0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
2: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te, dar, cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Atunci când vorbesc despre stima de sine sănătoasă, aș dori să se înțeleagă faptul că o astfel de persoană își cunoaște valoarea în ochii lui Dumnezeu. Știe cât prețuiește ca ființă umană, care sunt punctele forte și care sunt trăsăturile pe care le poate îmbunătăți, dar și știe să accepte ceea ce este de neschimbat. Eșecul face parte din viața umană și este inevitabil experienței noastre. Dar ce greu este să-l acceptăm și să-l gestionăm după ce am fost învățați doar despre succes și ne-am obișnuit doar cu acesta. Nu am dat greș, ci pur și simplu am găsit 10.000 de idei care nu funcționează. Așa își explica unul dintre cei mai prolifici inventatori ai istoriei, Thomas Edison, seria neîntreruptă de experimente pe care le-a realizat în decursul vieții. Iată o perspectivă sănătoasă asupra eșecului. Pe unii oameni, insuccesul îi îngenunchează și nu reușesc să meargă mai departe decât cu eforturi mari și adesea cu suportul unui specialist. Eșecul devine sinonim cu devalorizarea de sine și este copleșitor. Este firesc să ne simțim afectați de o pierdere, de un eșec, însă cum am avea bucuria reușitei dacă nu am experimentat în anumite momente și nereușita? Nu ne învață nimeni cum să depășim eșecul pentru că, de timpuriu, suntem în căutarea și bifarea succesului care ne validează atât pe noi cât și pe părinții care se mândresc cu reușitele noastre. Astfel, la primul eșec se năruie visurile și lumea noastră și totodată simțim și povara dezamăgirii celor dragi. Eșecul nu te definește ca persoană și nu te face un ratat. Nu. Oricât de tentat ai fi să te etichetezi astfel, amintește-ți că fiecare om experimentează eșecul într-un fel sau altul. Este o parte esențială a creșterii și dezvoltării noastre. Este drept că nu mulți oameni aleg să vorbească deschis despre eșecul lor, ci cei mai mulți vorbesc despre succesul atins, dar aceasta nu înseamnă că doar de succes au avut parte. Eșecul este o experiență comună și toți oamenii se confruntă cu o anumită formă de eșec la un moment dat în viață. Insuccesul oferă oportunitatea de a învăța și de a crește. Astfel, îți vei identifica acele aspecte care au nevoie de perfecționare și vei dezvolta abilități noi. Este important să recunoști eșecul și să accepți că este o parte naturală a procesului de creștere și să eviți să te judeci și să te blamezi prea aspru. Analizează și reflectează asupra cauzelor insuccesului tău, observă ce ai putea face diferit în viitor și ce lecții poți învăța din această experiență. Formulează-ți noi obiective și dezvoltă un plan de acțiune eficient pentru a le atinge, totodată fiind flexibil pentru a adapta strategia corespunzător. Amintește-ți că ești doar într-o etapă care va trece. Concentrează-te pe progresul înregistrat și pe abilitățile dobândite. Când te confrunți cu eșecul, fii deschis și vulnerabil, vorbește cu cei dragi despre durerea ta, cere suportul și acceptă sprijinul emoțional al celor apropiați. Părinți, oricât de afectați ați fi de eșecul copilului dumneavoastră și poate că știți exact care este cauza și cât de responsabil este copilul de eșecul său, mare grijă! În astfel de momente, fiți suportul și umărul pe care să plângă și nici de cum criticul sau judecătorul lui. Nu-i adânciți suferința, ajutați-l să o depășească și mai apoi va reuși să învețe și lecția de care are nevoie.

Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
4: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
5: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
1: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: am vorbit despre avantajele unei cabine de duș zidite. Să vedem însă ce dezavantaje avem. În lipsa cădiței, apa se poate scurge în toată baia dacă nu ai prevăzut o zonă specială pentru direcționarea sa. Costurile inițiale sunt mai mari decât în cazul unei cabine clasice de duș sau al unei căzi, în special dacă optezi pentru un model cu ziduri de sticlă sau piatră. Este mai răcoroasă. Lipsa ușii și a perdelei de duș poate crește senzația de frig. Picăturile de apă pot ajunge în restul băii. În funcție de amenajarea cabinei de duș zidite, picăturile de apă pot ajunge pe pereți și pe mobilă. Poți reduce acest risc prin alegerea unor accesorii pentru baie adaptate nevoilor tale. Va fi mai multă umiditate și pentru a evita apariția mucegaiului, este indicată folosirea unui ventilator, deschiderea ferestrei sau instalarea unui dezumidificator. Construirea unei cabine de duș zidite îți oferă libertate aproape nelimitată în ceea ce privește materialele, dimensiunile dorite și culorile preferate. Poți alege un model minimalist care să conțină doar rigola de duș sau poți opta pentru un zid de cărămiz de sticlă sau chiar un zid cu piatră naturală, în funcție de efectul pe care dorești să-l creezi. Totuși este important să iei în calcul câteva lucruri înainte de a alege o cabină de duș zidită. Construirea în sine implică aspecte care țin de instalația sanitară, scoaterea și aplicarea de grezie faianță. Dacă ai mai făcut astfel de lucrări anterior, te vei descurca ușor. Însă dacă nu ai experiență, este indicat să lași un expert să se ocupe. De asemenea, lucrările pot lua mult timp, deci este o idee bună să ai o alternativă la folosirea băii pe toată durata lucrărilor. O altă problemă care poate apărea este acumularea de apă. Dacă nu planifici din timp ce vei face, apa va ajunge în restul băii. Bun, dar ce se poate face? O idee ar fi să creezi o bordură pentru a împiedica apa să iasă din zona cabinei de duș. O altă soluție implică instalarea unei podele de tip wet room. În acest caz, pardoseala are o ușoară înclinație spre scurgere. Multă lume crede că folosirea cabinei de duș zidite crește riscul de accidentări, în special de alunecare. În general, cabinele de duș de acest fel sunt sigure. Tot ce ai de făcut este să intri și să ieși din ele. Totuși, pentru a crește siguranța pentru copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități, poți folosi gresie texturată. Aceasta previne alunecarea chiar și atunci când este udă. De asemenea, poți folosi un covoraj special pentru cabina de duș pentru a preveni alunecarea. Pentru persoanele cu dizabilități, poți instala balustrade speciale în interiorul dușului. Există inclusiv varianta scaunului de duș, folosit mai ales de persoanele vârstnice. O altă provocare a cabinei de duș zidite se referă la umiditate. Cele mai multe modele sunt deschise, iar aburul fierbinte circulă în baie. Asigură-te că ai instalat și pornit un ventilator pentru baie, pentru a evacua rapid vaporii. După duș, deschide fereastra pentru a elimina umiditatea rămasă. Dacă nu ai fereastră în baie, lasă ușa deschisă câteva minute spre o cameră cu fereastra deschisă. O altă soluție este să instalezi un dezumidificator portabil în baie sau, dacă spațiul îți permite, să pui câteva plante care iubesc umiditatea, așa cum sunt aloe vera, bambusul sau planta șarpe. Săptămâna viitoare vorbim despre stilurile de amenajare potrivite pentru cabina de duș zidită.
1: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32. Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate
2: să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, să o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar să o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Pentru astăzi vom citi din Matei 11:29-30. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Versetul acesta poartă un mesaj paradoxal. De fiecare dată când ne gândim la jug, sunt activate în mintea noastră imagini ale unor poveri grele. Jugul înseamnă efort, înseamnă sudoare, muncă grea. Jugul nu se poate aduce niciodată odihnă. Jugul este folosit pentru deplasarea greutăților, pentru transportul poverilor. Fără îndoială că Mântuitorul continuă aici descrierea făcută anterior, în care își prezintă divinitatea în raport cu umanitatea. Pentru divinitatea lui, întruparea și asumarea umanității reprezintă o înjugare, o împovărare, o restricționare. Înjugarea naturii divine cu natura umană era dovada cea mai profundă de lepădare de sine, de sacrificiu și empatie. A lua jugul Mântuitorului înseamnă a prețui valorile neprețuite, cum ar fi smerenia, blândețea, modestia, umilința și, mai presus de toate, dragostea, căci numai din dragoste pot izvorâ toate celelalte. Sunt ușor de înțeles toate aceste valori creștine ca reprezentând un jug. În lumea noastră, chiar așa sunt percepute, ca un jug, un chin. Modestia și umilința sunt caracteristice unui jug. Dar de ce spune Mântuitorul că jugul acesta aduce odihnă? Jugul împovărează, jugul chinuie, nimeni nu folosește jugul pe post de pernă. Foarte puțini oameni mai înțeleg astăzi odihna și pacea care izvorăsc din blândețe, din smerenie, din modestie. În primul rând, blândețea nu creează conflicte. Lipsa conflictelor înseamnă pace, odihnă. Foarte puțini oameni mai experimentează astăzi pacea și liniștea smereniei. Opusul smereniei este mândria, dorința de întâietate, războiul personalităților, lupta pentru putere. Smerenia, liniștea demnității, pacea mulțumirii de sine sunt împliniri aduse doar de conștientizarea identității divine. A conștientiza calitatea de fiu, de copil al lui Dumnezeu, rezolvă toate frustrările și impulsurile firești de a încerca să fii mereu în față, mereu primul. Identitatea aceasta aduce odihnă.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
3: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Ieremia. Capitolul 1. Cuvintele lui Ieremia, fiului Hilchia, unul dintre preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiului Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui, și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie, în luna a 5-a. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns, ah, Doamne, Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce-ți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis, iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Ce vezi, Ieremio? Eu am răspuns. Văd un veghetor. Și Domnul mi-a zis. Bine ai văzut, căci eu veghez asupra cuvântului meu ca să-l împlinesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel. Ce vezi? Eu am răspuns, văd un cazan clocotind dinspre miază noapte. Și Domnul mi-a zis, de la miază noapte va izbucni nenorocirea peste toți locuitorii țării, căci iată, voi chema toate popoarele împărățiilor de la miază noapte, zice Domnul. Ele vor veni și își vor așeza fiecare scaunul de domnie la intrarea porților Ierusalimului, împotriva tuturor zidurilor lui de jur împrejur și împotriva tuturor cetăților lui Iuda. Îmi voi rosti judecățile împotriva lor din pricina întregii lor răutăți, pentru că m-au părăsit și au adus tămâie altor dumnezei și s-au închinat înaintea lucrării mâinilor lor. Dar tu încinge-ți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce-ți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac să tremuri înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâlp de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări, împotriva împăraților lui Iuda, împotriva căpetenilor lui, împotriva preoților lui și împotriva poporului țării. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Ieremia, capitolul al doilea. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Du-te și strigă la urechile cetății Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustiu, într-un pământ nesemănat. Atunci Israel era închinat Domnului, era cele din tâi roade ale lui. Toți cei care mâncau din ele se făceau vinovați și venea nenorocirea peste ei, zice Domnul. Ascultați cuvântul Domnului casa lui Iacov, și voi toate familiile casei lui Israel. Așa vorbește Domnul. Ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, de s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri și au ajuns ei înșiși de nimic. Ei n-au întrebat, unde este Domnul care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a povățuit prin pustiu, printr-un pământ uscat și plin de gropi, printr-un pământ unde domnește seceta și umbra morții, printr-un pământ de unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om? V-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile. Dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urăciune. Preoții n-au întrebat, unde este Domnul? Păzitorii legii nu m-au cunoscut. Păstorii sufletești mi-au fost necredincioși. Prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei care nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul, și mă voi certa cu copiii copiilor voștri. Treceți în ostroavele Chitim și priviți. Trimiteți la Chedar, uitați-vă bine și vedeți dacă s-a întâmplat acolo așa ceva. Și a schimbat vreodată un popor dumnezeii, măcar că ei nu sunt dumnezei? Dar poporul meu și-a schimbat slava cu ceva care nu este de niciun ajutor. Mirați-vă de așa ceva, ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri, puțuri crăpate care nu țin apă. Este Israel un rob cumpărat sau fiu de rob născut în casă? Atunci, pentru ce a ajuns de pradă? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și pustiesc țara. Cetățile sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tahpanes îți vor zdrobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum, ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. De mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis, nu mai vreau să slujesc ca un rob. Căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde, te-ai întins ca o desfrânată. Te sădisem ca o vie minunată și de cel mai bun soi. Cum te-ai schimbat și te-ai prefăcut într-o coardă de viță sălbatică? Chiar dacă te-ai spălat cu silitră, chiar dacă ai dat cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămâne scrisă înaintea mea, zice Domnul Dumnezeu. Cum poți să zici, nu m-am spurcat și nu m-am dus după Baali? Privește-ți urma pașilor în vale și vezi ce ai făcut, dromader iute la mers și care bați drumurile și le încrucișezi. Măgăriță sălbatică deprinsă cu pustiul, care gâfâie în aprinderea patimii ei, cine o va împiedica să-și facă pofta? Toți cei care o caută n-au nevoie să se ostenească, o găsesc în luna ei. Nu te lăsa cu picioarele goale, nu-ți usca gâtlejul de sete. Dar tu zici, degeaba, nu, căci iubesc dumnezeii străini și vreau să merg după ei. Cum rămâne uluit un hoț când este prins, așa de uluiți vor rămâne cei din casa lui Israel, ei, împăraților, căpeteniilor, preoților și prorocilor. Ei zic lemnului, tu ești tatăl meu, și pietrei, tu mi-ai salvat viața, căci ei mi-ntorc spatele și nu se uită la mine. Dar când sunt în nenorocire, zic, scoală-te și scapă-ne! Unde sunt dumnezeii tăi pe care ți-ai făcut? Să se scoale ei dacă pot să te scape în vremea nenorocirii. Căci câte cetăți ai, atâția dumnezei ai, Iuda! Pentru ce vă certați cu mine? Toți mi-ați fost necredincioși, zice Domnul. Degeaba v-am lovit copiii, n-au luat seama la certare. Sabia voastră a mâncat pe prorocii voștri ca un leu nimicitor. O, neam rău de oameni, uitați-vă bine la cuvântul Domnului care zice, am fost eu pustiu pentru Israel sau o țară plină de întuneric beznă? Pentru ce zice atunci poporul meu, suntem slobozi, nu voim să ne întoarcem la tine? Își uită fata podoabele sau mireasa brâul? Dar poporul meu m-a uitat de zile fără număr. Ce bine știi să-ți întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești. Chiar și la nelegiuire te deprinzi. Până și pe poalele hainei tale se află sângele sărmanilor nevinovați, pe care nu i-ai prins făcând nicio spargere. Și cu toate acestea tu zici, da, sunt nevinovat, să se întoarcă acum mânia lui de la mine. Iată, mă voi certa cu tine pentru că zici, n-am păcătuit. Pentru ce atâta grabă ca să-ți schimbi drumul? Din Egipt îți va veni rușinea, cum ți-a venit și din Asiria. Tot de acolo vei ieși cu mâinile pe cap, căci Domnul leapădă pe aceia în care te încrezi și nu vei izbuti cu ei.
2: Ieremia, capitolul al treilea. El zice, când se desparte un bărbat de nevasta sa, pe care o părăsește, și ea ajunge nevasta altuia, se mai întoarce bărbatul acesta la ea? N-ar fi chiar și țara aceea spurcată? Și tu ai desfrânat cu mulții bovnici, și să te întorci iarăși la mine? Zice Domnul. Ridică-ți ochii spre înălțim și privește unde n-ai desfrânat. Te țineai la drumuri ca arabul în pustiu și ai spurcat țara cu desfrânările tale și cu răutatea ta. Măcar că ploile au fost oprite și ploaia de primăvară a lipsit, totuși tu ți-ai păstrat fruntea de desfrânată și n-ai vrut să ai rușine. Acum, nu-i așa, strigi la mine, tată, tu ai fost prietenul tinereții mele. Își va ține el mânia pe vecie? O va păstra el întotdeauna? Iată, așa ai vorbit și totuși ai făcut lucruri nelegiuite cât ai putut. Domnul mi-a zis pe vremea împăratului Iosia, ai văzut ce a făcut necredincioasa Israel? S-a dus pe orice munte înalt și sub orice copac verde și a desfrânat acolo. Eu ziceam că după ce a făcut toate aceste lucruri, se va întoarce la mine. Dar nu s-a întors. Și sora ei, vicleana Iuda, a fost martoră la aceasta. Și cu toate că a văzut că m-am despărțit de necredincioasa Israel din pricina tuturor preacurviilor ei și am dat cartea ei de despărțire, totuși sora sa, vicleana Iuda, nu s-a temut, ci s-a dus să desfrâneze la fel. Și astfel, prin necurățirea ei strigătoare, Israel a spurcat țara, a preacurvit cu piatra și cu lemnul. Cu toate acestea, vicleana Iuda, sora ei, nu s-a întors la mine din toată inima ei, ci cu prefăcătorie, zice Domnul.
1: Domnul mi-a zis, necredincioasa Israel pare nevinovată față de vicleana Iuda. Tu te destrig aceste cuvinte spre miază noapte și zi, întoarce-te, necredincioasa Israel, zice Domnul. Nu voi arunca o privire întunecoasă împotriva voastră, căci sunt milostiv, zice Domnul, și nu țin mânie pe vecie. Recunoașteți numai nelegiuirea. Recunoaște că ai fost necredincioasă Domnului Dumnezeului tău, că ai alergat încoace și încolo la Dumnezei străini, sub orice copac verde, și că n-ai ascultat glasul meu, zice Domnul. Întoarceți-vă, copiii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. Eu vă voi lua pe unul dintr-o cetate, pe doi dintr-o familie și vă voi aduce înapoi în Sion. Vă voi da păstori după inima mea și vă vor paște cu pricepere și cu înțelepciune. Când vă veți înmulți și veți crește în țară, în zilele acelea, zice Domnul, nu se va mai vorbi de chivotul legământului Domnului și nu-i va mai veni nimănui în gând, nu-și vor mai aduce aminte de el, nu-i vor mai simți lipsa și nici nu vor mai face altul. În vremea aceea, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului. Toate neamurile se vor strânge în Ierusalim în numele Domnului și nu vor mai urma pornirile inimilor rele. În zilele acelea, casa lui Iuda va umbla cu casa lui Israel și vor veni împreună din țara de la miază noapte în țara pe care am dat-o în stăpânire părinților voștri. Eu ziceam, cum să te pun printre copiii mei și să-ți dau o țară plăcută, o moștenire, podoabă între podoabele neamurilor? Mă gândeam că mă vei chema tată și nu te vei mai abate de la mine. Dar cum este necredincioasă iubitului ei o femeie, așa mi-ați fost necredincioși voi, casa lui Israel, zice Domnul. Un vuiet se aude pe înălțimi, sunt plânsetele și rugămințile de iertare ale copiilor lui Israel, căci și-au sucit calea și au uitat pe Domnul Dumnezeul lor. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, și vă voi ierta abaterile. Iată-ne, venim la tine, căci tu ești Domnul Dumnezeul nostru. În adevăr, zadarnic se așteaptă mântuire de la dealuri și de la mulțimea munților. În adevăr, în Domnul Dumnezeul nostru este mântuirea lui Israel. Idolii dimpotrivă au mâncat rodul muncii părinților noștri din tinerețea noastră, oile și boilor, fiii și fiicele lor. Să ne culcăm în rușinea noastră și să ne învelim cu ocara noastră, căci am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului nostru, noi și părinții noștri, din tinerețea noastră și până în ziua de azi, și n-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru.
3: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Împărăția Cerurilor. Dragi ascultători, cu cât vom repeta mai mult aceste două cuvinte, Împărăția Cerurilor, vom simți în ființa noastră nevoia de Dumnezeu, că ceva trebuie să se schimbe în viața noastră. Prin câștigarea teritoriului, în inima mea și a ta, a acestei împărății. Dragii mei, continuăm în ocazia de față cu cea de-a doua fericire, recitind-o și pe prima, deoarece există o legătură foarte apropiată între acestea. Dar să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 1 până la versetul 4. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Dragii mei, simțământul profund al nevoii spirituale din inima noastră ne va determina să plângem despre nedesăvârșirea pe care o vedem în propria noastră viață. Lipsa încrederii în sine, nevoia de ajutor din partea lui Dumnezeu, aduc cu sine în viața noastră plângerea din această fericire, care nu este alta decât întristarea inimii din cauza păcatului. Unde vom putea experimenta această întristare? La cruce. Acolo va fi intersecția dintre păcătos și Domnul Hristos. Acolo, privind la cruce, voi înțelege că mi-am permis să risipesc uneori viața. Acolo voi vedea răzvrătirea și nerecunoștința mea pentru acela care a murit în locul meu, oferindu-mi răscumpărarea, plătind cu viața lui ca eu să pot avea șansa la mântuire. Acolo voi descoperi că păcatul în care m-am complăcut a creat prăpastia dintre mine și Dumnezeu. Acolo, acolo la cruce, Iisus Hristos mă așteaptă pe mine, te așteaptă pe tine, ca să venim cu povara păcatului. El va fi scara pe care tu și eu putem urca în fiecare zi, purtând astfel în inima noastră împărăția Harului, pentru ca astfel, într-o zi, în viitor, să avem parte de împărăția slavei lui Iisus la cea de-a doua revenire a sa pe norii cerului. Dragul meu, poți fi acea persoană care acum trece prin lipsuri și dureri. Încercarea prin care treci, simți că te paralizează. Poate că în mijlocul acestei dureri îți vei întoarce privirea spre cer și vei căuta mângâierea lui Iisus. Șlefuirea caracterului nu este ușoară. Am putea spune pe drept că este chiar dureroasă, dar Dumnezeu știe cât de mult prețuiești tu și mai știe că în întristarea aceasta ai nevoie de credință, acea încredere ce trece dincolo de priceperea ta. Vor fi momente în viață când vom înțelege că încercările sunt îngăduite spre binele nostru. Iisus dorește ca încercările, lipsurile, durerea să ne conducă să nu mai privim și să ne încredem în noi sau în oameni, ci să privim la Iisus cu credință, dându-i voie să ne conducă viața și spunând: Doamne, deși nu înțeleg, facă-se voia Ta. În contextul acesta, să nu uităm niciodată că înaintea noastră, în încercare și durere, a mers Iisus și că prin suferința Lui, astăzi putem primi noi mângâierea. Doar iubirea Lui poate deschide calea pentru sufletul nostru zdrobit. Uneori vom simți mângâierea Lui și prin faptul că vom alege să ne îndreptăm spre acele persoane îndurerate la rândul lor de păcat. Așa poți uita de tine, de întristarea ta, și prin tine, iată, Iisus va putea mângâia și va aduce speranță unui păcătos. Dacă ai pierdut pe cineva drag, în durerea aceasta Iisus este cu tine să-ți dea puterea de a merge mai departe. Dragul meu, nu lăsa ca plânsul tău să te împiedice să-L vezi pe Iisus, singurul care poate aduce mângâierea și vindecarea ființei tale. Să recitim încă o dată cea de-a doua fericire din Predica de pe munte: ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Să rugăm pe Dumnezeu ca întristarea din inima mea și a ta să fie o treaptă mai sus, să aduc acea dorință de a ne asemăna cu El, aducând eliberarea și pacea în sufletul fiecăruia dintre noi. Doamne Iisuse,
plânsul din sufletul nostru, uneori cunoscut doar de tine, prin Duhul lui Dumnezeu, ajută-ne să privim la tine, singurul care poți înțelege pe deplin, care poți aduce mângâierea și speranța, acolo unde noi nu vedem nimic la orizont. Tată Ceresc, te rugăm să așezi în inima fiecărui ascultător credința în făgăduința că întotdeauna ești cu omul stropit de păcat, de greutăți și că încercarea credinței noastre ne va face dependenți de puterea ta în orice context și împrejurare a vieții noastre. Prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Pașii pe care îi sprijină Dumnezeu. În Psalmul 25, cu versetele 4 și 5, stă scris: Arată-mi, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale. Povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă, căci tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Tu ești întotdeauna nădejdea mea. Stând liniștită într-o dimineață de toamnă târzie, spune autoarea, cu o cană caldă de ceai în mâini, am privit pe fereastră la oamenii care treceau pe stradă. Unii mergeau grăbiți, alții încet, cu pași măsurați. O bătrânică, sprijinită într-un baston tocit, înainta cu greu pe trotarul aglomerat. În ciuda ritmului ei lent de deplasare, pășea cu o oarecare hotărâre blândă. Pașii ei erau mici, dar important era că își făcea loc prin mulțime, având în minte doar obiectivul propus de a ajunge la destinație. Era susținută de Dumnezeu la fie ce pas. Atunci mi-a trecut prin minte un gând minunat. Și eu pot fi sprijinită de el. Sistemul locomotor ne susține trupul, ne oferă sprijin și protecție pentru organele vitale, ne permite deplasarea și chiar flexibilitatea mișcărilor. Practic, fără el am fi inerți și rigizi. La fel ca fizicul, viața noastră spirituală are nevoie de sprijin, de întreținere, călăuzirea divină. Psalmistul nu cere putere să alerge, ci cere să fie învățat și călăuzit. Citez: Arată-mi, învață-mă, povățuiește-mă. Este o rugăciune de încredere profundă, ca un copil care întinde mâna spre tatălui și ignoră pericolele. Autoarea Ellen White spunea, citez: Când păcatul se luptă să-ți stăpânească sufletul și îți împovărează conștiința, privește către Mântuitorul. Harul său este suficient pentru a învinge păcatul. Tăria sa va ajuta slăbiciunii tale. El te va conduce pas cu pas. Pune-ți mâna între-a lui și lasă-l să te călăuzească. Am încheiat citatul. Poate că nu ai un stil de viață foarte activ din punct de vedere fizic, deși mișcarea este benefică și recomandată. Însă Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în ritmul potrivit pentru inima noastră. Nu te mai gândi că numai viteza contează. Direcția de deplasare arată încotro te îndrepți, pentru ce te pregătești și ce motivații ai. Indiferent de ritm, alege să fii sprijinit de Dumnezeu pe toată durata drumului. Iar ca provocare, gândește-te la un domeniu din viața ta unde pașii sunt nesiguri. Apoi roagă-L pe Dumnezeu să-ți arate nu drumul întreg, ci doar următorul pas, cel care trebuie făcut astăzi.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: De ce să mă rog? Pentru că prin rugăciune îmi dezvolt o istorie bogată cu Dumnezeu. Cum putem spune noi că suntem prieteni cu cineva? Dacă am petrecut timp împreună. Dacă știm amănunte unul despre altul. Pentru cei care au pasiune pentru un anumit scriitor sau pictor, a citi o carte de corespondență a acestuia este un deliciu. Și știți care este întrebarea care se ridică atunci când vezi cum se deschide cel pe care îl respecti tu? Mie ce mi-ar fi scris? Cu mine ce subiecte ar fi abordat? Eu ce aș fi răspuns? Vă place ideea de regalitate? Imaginați-vă că vă scrie una dintre altețele regale din țara dumneavoastră preferată. Sau dacă nu sunteți de acord cu monarhia, vizualizați cutia poștală în care tocmai ați primit scrisoarea de la președintele îndrăgit sau personalitatea care vă animă inima, indiferent ce profesie are. Cum ați reacționa? Și dacă se strâng 5, 10, 20, 199 de astfel de scrisori, ce înseamnă? Că aveți o relație și acel om poate afirma despre dumneavoastră că îi sunteți prieten. Putem noi să urmărim pe cineva pe orice mijloace de socializare. Suntem unul dintre cele 2 milioane de urmăritori. Dar prieten nu. Pe când, dacă vin în fiecare zi cu un mesaj și mi se și răspunde, cum este cazul în rugăciune, începe să se înfiripe o relație. Apoi, ceea ce avem noi devine de nedesfăcut, imposibil de rupt.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Debitul Dunării rămâne foarte scăzut la intrarea în țară. Nivelul fluviului la Cernavoda a crescut însă în urma intervențiilor de săptămâna trecută. Au fost reținuți cei trei tineri care au atacat o salvare venită la o intervenție în județul Cluj. Aflaseră de pe internet că ambulanța nu salvează oameni, ci fură copii. Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară, cu caniculă în vest. La București acum sunt 20 de grade Celsius. Nivelul Dunării a crescut cu 8 cm în zona centralei nucleare de la Cernavodă după intervențiile din zona Bala, iar unitatea 2 poate funcționa cel puțin încă 9 zile, spune ministrul interimar al transporturilor Radu Miruță. 4 barje care formează praguri artificiale au fost scufundate în weekend. Acestea redirecționează o parte din debitul Dunării către brațul care alimentează centrala. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, avertizează însă că pericolul nu a trecut, deoarece curenții puternici pot disloca barjele și reduce sau chiar anula efectul intervenției. Debitul Dunării este estimat să rămână în jurul valorii de 1400 de metri cubi pe secundă până la 12 august, urmând să crească treptat la 1500 de metri cubi pe secundă până pe 15 august, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor. Situația energetică a țării noastre este subiectul de astăzi al rubricii Apel Matinal de la ora 8:30. Invitat este secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dezinformarea și propagarea știrilor false pe TikTok au dus la un nou eveniment grav. O ambulanță aflată în misiune a fost atacată cu pietre, bâte și topoare în județul Cluj din cauza unui filmuleț în care se vorbea despre o salvare care fură copii. Trei tineri cu vârste între 18 și 24 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore. Ei sunt cercetați pentru distrugere, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Autoritățile condamnă violențele, însă pe internet sunt mai multe filmulețe în care se vorbește despre ambulanțele care fură copii. Adriana Leu explică.
2: Siderat de tragedia din Cluj, Colegiul Medicilor se întreabă cum poate o informație falsă, o minciună practic, apărută pe anumite platforme de social media și distribuită pe internet, să ajungă să pună vieți în pericol și atrage atenția că acesta este efectul dezinformării, al lipsei verificării informației și chiar al nivelului de educație și înțelegere. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subliniază că o minciună distribuită pe telefon a ajuns să însemne un salvator în sala de operație, un pacient pus în pericol și o ambulanță nouă scoasă temporar din serviciu și subliniază că violența împotriva salvatorilor este inacceptabilă. La rândul său, Ministerul de Interne atrage atenția că unele dintre imaginile și videoclipurile folosite pentru susținerea acestor minciuni sunt realizate sau modificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Specialiștii au avertizat în repetate rânduri că TikTok a devenit unul dintre cele mai periculoase medii de propagare a dezinformării din cauza algoritmilor agresivi, a tehnicilor de amplificare artificială și a formatului video scurt care descurajează verificarea surselor. Și să nu uităm că pe această platformă au apărut doar în ultimii ani numeroase provocări virale extrem de periculoase, unele soldate cu spitalizări în masă și chiar decese în rândul copiilor și adolescenților. De la sufocarea până la pierderea cunoștinței, până la inhalarea de diverși vapori toxici, supradoza de medicamente și până la fotografierea pe trenuri și aruncarea de la înălțime, sunt doar câteva dintre nenorocirile la care sunt îndemnați utilizatorii platformei.
1: Ministrul interimar al apărării, deputatul Radu Miruță, îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să introducă pe ordinea de zi pentru a fi adoptat rapid proiectul de lege împotriva dezinformării online pe care l-a depus în Parlament în 2025 și care a trecut tacit de Senat. Miruță spune că răspândirea conținutului manipulator și ilegal trebuie limitată prin lege fără afectarea libertății de exprimare. Jandarmii au intervenit ieri pe plajele de la Eforie Nord după ce numeroși turiști au ignorat steagul roșu arborat de salvamari, care înseamnă scăldatul interzis, și au intrat în apă. Valurile aveau până la 2 metri înălțime, iar curenții erau extrem de puternici. Chiar și pentru notătorii experimentați în astfel de condiții, marea poate deveni periculoasă în doar câteva secunde. Apelurile salvamarilor la prudență au fost însă de cele mai multe ori ignorate, iar când jandarmii au apărut, răspunsurile la întrebarea de ce ați intrat în apă au fost aproape caragioase.
3: Astăzi avem steagul roșu arborat. Marea este foarte agitată, valurile foarte mari și curenții pot fi imprevizibili. Rugămintea mea și a colegilor mei este să nu intrați în apă.
4: Noi abia intrăm, e fratele meu, abia intrat.
1: Rămâneți pe mal și respectați indicațiile salvamarilor. Nu vă riscați viața pentru câteva minute în apă. Marea poate fi admirată și de pe mal, scrie pe pagina de Facebook a salvamarilor de la Eforie Nord. Poliția Transporturilor Feroviare face anchetă la Petroșani după ce siguranța circulației a fost pusă în pericol de mai multe obiecte amplasate pe șine. Conductorul unui tren privat de marfă a observat pe calea ferată aseară o placă de beton și un dispozitiv ajutător pentru manevrarea macazului care a fost desfăcut. Din primele cercetări rezultă că a fost vorba despre o intervenție neautorizată asupra elementelor infrastructurii feroviare. Circumstanțele exacte ale incidentului, modul în care placa de beton a ajuns pe linie și împrejurările în care dispozitivul a fost desfăcut, urmează să fie stabilite de autoritățile competente. CFR reamintește că accesul neautorizat în zona infrastructurii feroviare, amplasarea de obiecte pe calea ferată și orice intervenție asupra instalațiilor și echipamentelor feroviare reprezintă comportamente extrem de periculoase care pot genera incidente sau accidente cu urmări grave. Absolvenții de liceu care nu au promovat bacalaureatul mai au o șansă. Astăzi încep probele scrise ale sesiunii de toamnă cu examenul la limba și literatura română. La această sesiune s-au înscris cu aproape 10% mai mulți candidați decât anul trecut. Are detalii Alina Stănuță.
4: Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat, iar probele se vor desfășura în 124 de centre de examen. Din cei peste 33.000 de candidați înscriși, mai mult de 20.000 provin din promoția 2026, iar 11.000 sunt absolvenți ai promoțiilor anterioare. Candidații susțin toate probele sau doar cele nepromovate ori nerecunoscute din sesiunile anterioare. Accesul candidaților în centrele de examen este permis între 7.30 și 8.30 pe baza unui act de identitate valabil. Examenul începe la ora 9, iar timpul de lucru este de 3 ore calculate din momentul încheierii distribuirii subiectelor. Ministerul reamintește că un candidat promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții. A susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise, fiind notat cu minimum 5 la fiecare dintre acestea și a obținut media minimum 6 la probele scrise. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale, după rezolvarea contestațiilor, pe 24 august.
1: A treia sesiune extraordinară din această vară va avea loc săptămâna aceasta, însă doar la Camera Deputaților. Parlamentarii dezbat mâine și miercuri restanțele legislative adoptate deja în Senat, de la ajutoare financiare pentru persoane cu dizabilități până la modificări în schemele de energie. Detalii în relatarea semnată de Iulia German.
5: 4 proiecte de lege figurează pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în această nouă sesiune extraordinară. Primul prevede mai multe forme de sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități, care să le permită o viață în comunitate fără a fi instituționalizate, cum sunt indemnizația lunară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea locuinței și plata utilităților publice și beneficiul de tranziție ca ajutor pentru părăsirea centrelor specializate și instalarea noua acasă. Un alt document care va fi dezbătut stabilește, între altele, majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. La votul final din Camera Deputaților, după ce au fost aprobate de Senat, se află și noile proceduri de negociere, aprobare și încheiere a tranzacțiilor prin care statul stinge litigii sau reglementează raporturi juridice. Juridice patrimoniale. De asemenea, sunt programate dezbateri asupra propunerii legislative potrivit căreia personalul didactic de conducere din învățământul preuniversitar poate fi degrevat total sau parțial de norma de predare stabilită prin lege.
1: Războiul din Orientul Mijlociu continuă prin interpuși, deși în Iran loviturile sunt momentan suspendate, în timp ce acordul recent anunțat de tranzitare a strâmtorii Ormuz între Iran și Oman încă nu este pus în aplicare. În timpul nopții, rebelii Houthi din Yemen, aliația Iranului, au reluat atacurile asupra unor importante obiective militare și economice saudite. Carmen Gavrila are detalii.
6: Rebelii Houthi din Yemen, aliația Iranului, au reluat atacurile asupra orașului portuar Al-Maho de la Marea Roșie, iar o televiziune locală afiliată grupării a arătat imagini în care erau lansate mai multe rachete balistice și drone, despre care rebelii au spus că au vizat trupe saudite și depozite de arme. Reuters scrie că dacă portul Al-Maho va fi închis, Arabia Saudită nu va mai avea nicio alternativă la strâmtoarea Ormuz, închisă în prezent din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran. De altfel, rebelii au continuat și ieri atacurile directe asupra Arabiei Saudite, considerată aliată a Statelor Unite, și au lovit iar rafinăria Aramco din Jazan. Atacurile Houthi avantajează Iranul în negocierile, anunțate ca fiind în etapa finală, pentru un acord de tranzitare a strâmtorii Ormuz între Republica Islamică și Oman, numai că Teheranul spune acum că nu va deschide Ormuz dacă Statele Unite nu îi plătesc compensații de război, nu ridică sancțiunile împotriva Iranului și nu încetează cu amenințările militare. Noile condiții iraniene au fost enunțate și pe fondul îngrijorării Teheranului legat de recentul acord de apărare dintre Arabia Saudită, Pakistan și Turcia. O prevedere este identică articolului 5 al Cartei NATO și spune că un atac asupra unuia dintre semnatari atrage reacția tuturor celor trei părți la acord.
1: Vreme călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu caniculă și disconfort termic în vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 și 36 de grade. După amiază este posibil să plouă slab în zonele montane. La această oră sunt 16 grade la Cluj-Napoca și Timișoara, 12 la Suceava, 19 la Craiova și 22 la Constanța. 17 grade erau cu puțin timp în urmă la Chișinău. În capitală cer mai mult senin și o maximă de 33 de grade. La București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Etapa a patra din Superliga de fotbal se apropie de final. Am notat aseară prima mare surpriză a sezonului. Universitatea Craiova FC Argeș 0-1. Ianis Pârvu a marcat un eurogol pentru piteșteni.
8: Știam că va fi un meci foarte dificil, știam că va trebui să suferim mult și să facem un efort foarte mare, să ne dublăm, poate uneori chiar să ne triplăm. În anumite momente ale jocului să reușim să blocăm. Bineînțeles că mă bucur că am reușit să marcăm pe fază de contraatac.
7: Bogdan Andone, antrenor FC Argeș, tot cu 1-0 s-a impus și Petrolul, dar acasă.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
9: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
10: Bună dimineața! Există o întrebare pe care ar fi bine să ne o adresăm la începutul fiecărei zile. Ce fel de om vreau să fiu astăzi?
11: Interesant, Florentina, pentru că de multe ori ne concentrăm pe ce avem de făcut, nu pe cine devenim.
10: Chiar așa este, Edisa, iar caracterul se formează din alegerile mici, repetate, zi după zi.
11: Mergem din nou la Biblie, iată ce scrie în Proverbe la capitolul 4 cu versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții.
10: Dacă inima mea este plină de bunătate și cuvintele mele vor fi bune. Dacă inima mea este plină de pace și cei din jur vor simți această pace.
11: Exact, Florentina. Astăzi, înainte de orice decizie, întreabă-te, drag ascultător, este aceasta alegerea pe care ar face-o și Dumnezeu?
10: Da, Edisa, vă dorim dumneavoastră și ne dorim și nouă o zi în care să creștem nu doar în activități, ci și în caracter.

0: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
1: Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nu ne vom închina chipului de aur. Răspunsul prietenilor lui Daniel, lui Nebucadnețar, poate fi o pastilă greu de înghițit pentru creștinii din secolul 21. De-a lungul timpului, o mulțime de predici au subliniat recompensele temporale pentru alegerea creștinului. Ni s-a spus că a-L urma pe Iisus înseamnă probabil succes și bogăție. Cei care nu realizează astfel de beneficii se întreabă, poate, dacă nu cumva Dumnezeu i-a trecut cu vederea. Evanghelia prosperității, așa cum a ajuns să fie cunoscută, nu este o imagine biblică exactă a ceea ce înseamnă a trăi într-o relație de legământ cu Dumnezeu. A trece cu vederea ideea acestei întâmplări înseamnă a arăta ceva foarte important. Atunci când alegem să-L urmăm pe Hristos, decidem că suntem dispuși să renunțăm la mângâierea acestei lumi. Uneori, nu există recompense care să fie realizate în această viață. În Evrei, capitolul 11, ni se furnizează o listă lungă de oameni care nu au văzut realitatea recompenselor lui Dumnezeu în această viață. Iisus a povestit odată întâmplarea unui bărbat care a descoperit o perlă care era atât de valoroasă încât era dispus să vândă tot ce avea, absolut totul, pentru a o putea cumpăra. Aceasta este esența alegerii lui Hristos. Odată ce îți dai seama cine este El cu adevărat, valoarea tuturor celorlalte lucruri pălește prin comparație, chiar și viața ta însăși. Căci ce folos are omul dacă câștigă lumea întreagă și își pierde sufletul? Uneori renunțarea la lume are un preț. Chiar dacă am ști că Dumnezeu nu ne va salva din cuptor, i-au explicat tinerii evrei împăratului Babilonului, asta nu ne-ar face să ne răzgândim. Nu vom renunța la Iisus. Poate că știți prea bine că ucenicia are un cost. Amintește-ți că este doar un cuptor și că vei trage linie în veșnicie în prezența lui Iisus. Vei vedea că El a fost toată răsplata de care ai avut nevoie vreodată.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Edisa, știai că un copac bătrân poate răcori aerul din jurul lui cu mai multe grade în zilele toride?
1: Și asta pentru că natura are grijă de noi în multe feluri la care poate nici nu ne gândim noi.
0: Și tocmai de aceea merită să respectăm natura. Dumnezeu i-a încredințat omului responsabilitatea de a îngriji creația, nu de a o risipi.
1: Și mergem din nou în Biblie, la Geneza, în capitolul 2. Citim la versetul 13 că Domnul l-a așezat pe om în grădină, ca să o lucreze și să o păzească.
0: Poate că astăzi putem face un gest simplu, să plantăm o floare, să economisim apa sau să nu lăsăm în urmă gunoaie.
1: Da, grija pentru natură este și o formă de recunoștință față de Creator.
0: Și ne spunem și nouă, fiecare gest bun contează.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că mila biruie judecata, Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În rubrica de astăzi vă vorbesc despre înlocuirea grupării prepoziționale de pe cu prepoziția după. Cu siguranță ați auzit adesea exprimări de tipul m-am sculat după scaun sau am luat cartea după noptieră. În limba literară, prepoziția după nu are același sens ca gruparea prepozițională de pe. Ca urmare, nu trebuie folosită cu sens de poziționare. Exprimarea corectă cere folosirea grupării de pe și nici de cum prepoziția după. Așadar, este corect să se spună m-am sculat de pe scaun și am luat cartea de pe noptieră. Există și o altă situație în care vorbitorii folosesc inadecvat prepoziția după. Două doamne vorbesc la rând la mesageria poștei despre cunoștințe comune și una dintre ele spune: draga mea, încă după vremea comuniștilor ei aveau ceva cheag. Nu trag cu urechea, dar nici nu-mi pot băga degetele în urechi ca să nu aud ce vorbesc doamnele guralive. Sensul temporal pe care vrea să-l scoată în evidență doamna cu pricina nu se formează cu prepoziția după. De altfel, sensul general de posterioritate pe care îl exprimă prepoziția după în plan spațial, bomboana a căzut după noptieră, sau temporal, îți dau telefon după ora 4, este diferit de sensul grupării de pe, care exprimă desprinderea dintr-un punct clar definit în spațiu. M-am ridicat de pe scaun și am luat cartea de pe noptieră. Sau o precizare de ordin temporal. Acestea-s povești de pe vremea bunicii. Folosirea prepoziției după în locul grupării de pe este specifică vorbitorilor din Muntenia. În timp ce folosirea lui de pe în locul lui după este specifică vorbitorilor din unele zone din Moldova. Distinsa lingvistă Mioara Avram dă câteva exemple în acest sens. Se înrudesc de pe mamă, în loc de după mamă, sau se cunoaște de pe ochi, în loc de după ochi. Prepoziția după și gruparea de pe sunt acceptate ca înlocuindu-se reciproc într-un singur context, în care conformitatea, exprimată de propoziția după, poate fi exprimată prin gruparea de pe care să aibă sens locativ. Așa este situația în care se poate spune atât copie după certificatul de naștere, cât și copie de pe certificatul de naștere. Între copie și sursa ei, adică certificatul de naștere, se stabilește o relație de conformitate exprimată prin gruparea de pe, care sugerează desprinderea de pe certificatul de naștere. În alte contexte, sensul de conformitate al prepoziției după nu corespunde sensului locativ al grupării de pe. Astfel, ar fi greșit să se spună Ionel s-a luat de pe mine și a sărit gardul. Imitarea se exprimă prin prepoziția după. Ionel s-a luat după mine. Tot așa cum e corect să se spună artistul a pictat după model și nu de pe model. Și ca să fie lucrurile și mai complicate, pe lângă greșeala de înlocuire a grupului de pe cu prepoziția după, a apărut și forma hibridă dupe, care parcă ar vrea să le împace pe amândouă. Forma dupe este populară în unele graiuri, după cum observa academicianul Alexandru Graur. Pronunțarea lui de ca dă și a lui pe ca pă a dus la forma după, iar prin hipercorectitudine a ajuns să se pronunțe dupe. Acum, după toată explicația și după ce am luat vălul de pe necunoașterea folosirii propoziției după și a grupării prepoziționale de pe, cred că ne este clar tuturor cum e bine și cum e greșit.

Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Publicitate.
1: Amintirile cele mai frumoase se construiesc împreună. Vara aceasta, între 23 și 29 august, ești invitat la tabăra Berivoi, lângă Făgăraș. Mediana Vlad, Bogdan Ciucă, Andreea Dobia, Ramona și Cornel Dervășan și întreaga echipă au pregătit o săptămână specială cu închinare, muzică, drumeții, ateliere și seri în jurul focului de tabără. De la copii la bunici, toată lumea e binevenită! Rezervă un loc pentru tine și familia ta la 0744 567 711. Te așteptăm cu drag la Berivoi!
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750 826 891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
5: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
6: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi-autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
3: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Mai am o întrebare, Edisa. De câte ori ai auzit expresia vorba dulce, mult aduce?
1: Să știi că este unul dintre cele mai frumoase proverbe românești și are și un corespondent foarte clar în scriptură.
0: Da, așa este. În Proverbele, capitolul 15, versetul 1, citim: un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră ațâță mânia.
1: Exact, Florentina. Uneori aceeași idee poate fi spusă în două feluri. Unul care rănește și unul care vindecă.
0: Este timpul alegerilor. Astăzi să facem alegerea blândeții, chiar și atunci când spunem noi că nu ne este prea ușor.
1: Și nu este un semn de slăbiciune.
0: Până la urmă este dovada unei inimi în care Dumnezeu lucrează.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bunicul Costin și Mara sortează niște cutii vechi în pod. Mara găsește o cutie mică, prăfuită.
1: Bunicule, ce e asta? O cutie cu comori? Miroase a naftalină.
2: Normal că miroase a naftalină. De cât timp stă acolo? Asta, puiule, e arhiva cârligelor. Acolo țin toate bilețelele care mi-au schimbat viața. E dovada că am trăit într-o epocă în care un pix avea mai multă putere decât o rețea de socializare.
1: Bilețele? Adică text pe hârtie? De ce să scrii când poți să dai un mesaj instant? E mai rapid.
2: E mai rapid, da, dar e ca de parcă ai mânca o prăjitură în 3 secunde, fără să-i simți gustul. Scrisoarea sau bilețelul e ca un instrument al sufletului. Nu poți să pui emoție într-un emoji, cum pui într-o foaie mototolită pe care te-ai chinuit 20 de minute să o umpli.
0: Bunicul scoate 3 bilețele din cutie.
2: Uite, am bilețele pentru foarte mulți. I-am scris mamei, le-am scris colegilor și...
1: Fetelor le-ai scris?
2: Da, dar acele bilețele au rămas la ele. Nu mi le-au dat înapoi. De la mama le recuperam ușor, că le lăsa pe noptiera ei și mă stricuram și le luam, iar prietenii citeau și apoi le aruncau pe jos.
1: De aceea nu aș scrie nici eu, pentru că nu aș vrea să văd munca mea pe jos. De mesajele din telefon ești sigur că rămân.
2: De acord cu tine, pe acelea le ai cu tine, oriunde te-ai duce. Nu trebuie să porți o cutie după tine, dar în același timp, un bilet e ceva deosebit. Și o felicitare, o scrisoare, poate încerci și tu, nu trebuie neapărat să fie ceva elaborat. Doar să ai bucuria de a pune un timbru pe o scrisoare și să arunci apoi plicul în cutia poștală.
1: O să încerc.
2: Dar cât mai repede, nepoțică dragă, cât încă nu se renunță definitiv la poșta clasică. Mâine, poi mâine vezi că scot cutiile de corespondență și regreți că nu ai făcut asta. Scrisul de mână te ajută și te dezvoltă. Nu numai că îți dă posibilitatea să faci surprize.
1: Hai, bunicule, că m-ai convins. Mă duc și scriu acum 3 scrisori. Pentru mama, pentru tata și pentru tine. Și îți mulțumesc pentru idee. Cred că de acum înainte, de câte ori aflu că e ziua unui coleg, o să-i scriu un bilet. Chiar dacă nu-l păstrează, măcar eu știu că am pus în practică ce m-ai învățat tu.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: citit cândva că oamenii își amintesc mai puțin ce le-ai spus și mai mult cum i-ai făcut să se simtă.
1: Și cred că este foarte adevărat, Florentina.
0: Edisa, Iisus ne-a lăsat cel mai frumos exemplu. El nu doar a predicat despre iubire, ci a arătat iubirea prin fiecare gest.
1: Exact. El a ascultat, a încurajat, a vindecat și a oferit speranță.
0: În Noul Testament, în Biblie, așadar în Ioan 13:35, Iisus spune: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții.
1: Poate că astăzi cineva are nevoie nu de un sfat, ci de o vorbă bună sau de un gest de încurajare.
0: Să nu uităm, dragostea se vede cel mai bine în fapte.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.
5: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Încheiem dimineața cu un gând care ne-a rămas în suflet. Fiecare răsărit este o nouă invitație la speranță.
1: Exact, Florentina. Dumnezeu nu ne promite o viață fără încercări, dar ne promite că nu vom merge niciodată singuri.
0: Edisa, deschidem din nou Biblia. În plângerile lui Ieremia la capitolul 3, începând cu versetul 22, găsim această încurajare. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se noiesc în fiecare dimineață.
1: Ce imagine frumoasă, Florentina, în fiecare dimineață, da, Dumnezeu ne oferă un nou început.
0: Dragi ascultători, indiferent cum a fost ziua de ieri, astăzi este o nouă șansă.
1: Vă dorim o zi binecuvântată.
0: Și nu uitați, Dumnezeu lucrează adesea în liniște, dar întotdeauna cu iubire.
2: Radio Vocea Speranței.

0: La Bruxelles, cererile de plată rămase. Redeschiderea unităților de producție pe bază de cărbune este o decizie extrem de periculoasă, ceea ce poate atrage penalități financiare semnificative, a spus astăzi la apel matinal la Radio România Actualități secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Am primit prin cererea de plată 2-3 bani importanți prin care am putut să continuăm investiții în infrastructura mare, spitale, chiar și în sistemul energetic, baterii, capacități de producție din surse regenerabile, cele două proiecte de la Arad și la Constanța, cogenerare, căldură și electricitate pe bază de gaz, tocmai pentru că ne-am asumat că vom decarboniza sistemul energetic, o parte din această decarbonizare prin și închiderea unor unități pe cărbune. Singura discuție este aceea păstrării în funcțiunea unității 5 de la Turceni, care face parte din jalonul 119A. Este efortul pe care îl facem acum în comunicarea cu Comisia Europeană, mai ales că ne ajută cu ghilimele de rigoare, pentru că în realitate pentru România este un lucru rău, dar situația de astăzi cu seceta, cu reducerea capacității de producție pe bază de hidro și cu închiderea unității 1 și iminenta închiderea unității 2, toate aceste lucruri sunt argumente că avem nevoie de a funcționa în continuare cu Turceni 5.
0: Legea decarbonizării stabilește calendarul prin care România renunță treptat la producerea energiei electrice din cărbune și înlocuiește această capacitate cu surse mai puțin poluante. În acest fel se reduc emisiile de gaze cu efect de seră și se modernizează sistemul energetic național. Camera Deputaților se reunește săptămâna aceasta într-o nouă sesiune extraordinară, cea de-a treia din această vară. Parlamentarii dezbat mâine și miercuri restanțe legislative adoptate deja în Senat, de la ajutoare financiare pentru persoanele cu dizabilități până la modificări în schemele de energie. Cu detalii, Alina Stănuță.
2: Pe ordinea de zi a Camerei Deputaților în această nouă sesiune extraordinară figurează 4 proiecte de lege. Unul dintre acestea prevede mai multe forme de sprijin financiar pentru persoanele cu dizabilități, care să le permită o viață în comunitate fără a fi instituționalizate. Astfel, actul normativ care aduce o serie de schimbări majore în sistemul de asistență socială din România, adoptat recent de Senat, prevede 2 forme de sprijin financiar asigurate de la bugetul de stat sau din fonduri europene. Indemnizația lunară pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea locuinței și plata utilităților publice și beneficiul de tranziție, ca ajutor pentru părăsirea centrelor specializate și instalarea în noua casă. Un alt document care va fi dezbătut stabilește, între altele, majorarea de la 40 la 60% a plăților parțiale efectuate în cadrul cererilor de decontare depuse de furnizorii de energie electrică și gaze naturale în cadrul schemelor de plafonare-compensare. De asemenea, la Camera Deputaților sunt programate dezbatere asupra propunerii legislative, potrivit căreia personalul didactic de conducere din învățământul preuniversitar poate fi degrevat total sau parțial de norma de predare stabilită prin lege.
0: Ajutoare pentru fermierii afectați de secetă anul trecut și compensații financiare pentru angajații ce vor fi concediați de la Compania Națională a Uraniului sunt două dintre măsurile pe care guvernul interimar ar urma să le aprobe în prima ședință din această săptămână, relatează Andrei Șerban.
3: Compania Națională a Uraniului, care se află în insolvență, va concedia anul acesta 70 de angajați. Pentru a le compensa parțial pierderea veniturilor, guvernul interimar vrea să aloce aproximativ 6,9 milioane de lei sub forma unui venit lunar de completare. Acesta se adaugă șomajului. Persoanele cu vechime mică de cel puțin 3 ani vor primi acest venit timp de 12 luni, în timp ce foștii angajați cu vechime de peste 22 de ani vor primi acești bani 24 de luni. La rândul său, Ministerul Agriculturii pune pe masa de lucru a executivului interimar o schemă de ajutor de stat destinat producătorilor agricoli care dețin suprafețe cultivate cu porumb și sau floarea soarelui, afectate de seceta de anul trecut. Sumele de bani se acordă în funcție de gradul de afectare a culturilor. Cei mai mulți bani, 523 de lei pe hectar, vor primi agricultorii ale căror suprafețe au fost afectate între 90 și 100%.
0: O femeie din orașul Cugir a reclamat faptul că a fost înșelată de persoane necunoscute cu ajutorul inteligenței artificiale să le transfere suma de aproape 70.000 de lei. Ea a fost contactată telefonic de escroci care s-au dat drept reprezentanței Băncii Naționale a României și ai Poliției Române. Pentru a-i câștiga încrederea, aceștia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum și alte acte create cu ajutorul inteligenței artificiale și au convins-o să-și transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de ei. La scurt timp, femeia și-a dat seama că a fost victima unei înșelăciuni și a sesizat poliția. Un agent de la compartimentul de investigații criminale a reușit să blocheze suma transferată și să o recupereze integral. Deocamdată, poliția nu a reușit să-i identifice pe autorii înșelăciunii. În ultima perioadă s-au înmulțit astfel de tentative de fraudă informatică prin intermediul apelurilor telefonice. Modul de operare exploatează încrederea cetățenilor în instituțiile financiare și folosește tehnici complexe de manipulare psihologică pentru a obține acces la conturile bancare ale victimelor. Cezar Manu.
4: Succesul acestor fraude depinde decisiv de capacitatea infractorilor de a crea aparența unei situații reale și urgente. În majoritatea situațiilor, persoanele vătămate sunt contactate telefonic de indivizi care pretind că sunt angajați ai unei instituții financiare și, folosind un limbaj specific, urmăresc să creeze impresia că desfășoară o verificare de rutină sau gestionează un incident de securitate. Această alternanță între presiune și aparentă asistență urmărește diminuarea capacității victimei de a analiza critic informațiile și creșterea nivelului de încredere acordat interlocutorilor. Scopul final al acestor demersuri îl reprezintă obținerea unor elemente de securitate care permit accesarea conturilor financiare ale victimei. Polițiștii recomandă populației să manifeste prudență maximă în cazul oricărui apel telefonic nesolicitat care face referire la conturile bancare sau la aplicațiile financiare utilizate și să nu furnizeze niciodată prin telefon parole, coduri PIN sau alte date de autentificare.
0: Ambasadorul Ucrainei la Sofia este convocat astăzi la Ministerul Bulgar de Externe pentru explicații despre drona de origine ucraineană prăbușită în Bulgaria, în apropierea graniței cu România și la mică distanță de gazoductul strategic care leagă Grecia de estul și centrul Europei. Kievul a negat că ar fi lansat ceva spre Bulgaria și a promis să coopereze în anchetă, inclusiv prin propriile investigații. Potrivit comandamentului armatei bulgare, drona ar fi putut fi deviată de Rusia prin sistemul de bruiaj. O altă variantă vehiculată este că Rusia ar fi folosit o dronă ucraineană capturată într-un așa numit atac sub steag fals împotriva membrilor NATO pentru a crea impresia unei agresiuni ucrainene și a-i diviza pe aliați. Agenția Bulgară de Știri Novinite vede posibil și un al treilea scenariu orchestrat de Rusia, cel al unui act de sabotaj comis de pe teritoriul României sau al Bulgariei, cu argumentul că drona nu putea zbura atât de departe de linia ostilităților și la o altitudine atât de joasă pentru a nu fi detectată de radare. Vreme călduroasă astăzi în majoritatea regiunilor, cu caniculă și disconfort termic în vestul țării. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri coloană de mercur. Sport.
5: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
3: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
4: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
5: Nu poți fi în tabăra remotivat? Trăiește experiența de oriunde. Speranța TV te aduce mai aproape de atmosfera, mesajele și momentele speciale din tabăra remotivat. Urmărește transmisiunile în exclusivitate pe YouTube Speranța TV. Joi, 6 august, ora 19, vineri, 7 august, orele 10 și 20, sâmbătă, 8 august, orele 10 și 19 și 30, duminică, 9 august, ora 10. Sâmbătă, 8 august, de la ora 10, transmisiunea va putea fi urmărită și pe postul Speranța TV. 4 zile, momente care contează, mesaje care pot schimba perspective. Oriunde te afla, fii parte din Remotivat. 6 până la 9 august, live pe YouTube Speranța TV.
6: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.
1: Bine ați revenit la Live cu sens, dragi ascultători. Astăzi vă propunem să ne gândim la un lucru pe care de multe ori îl observăm abia atunci când plecăm de acasă, cât de mult ne schimbă locurile în care trăim. Alberto, îți spun și ție bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Ce părere ai tu despre subiectul de azi?
2: Unul la fel de provocator ca de fiecare dată, nu ne învățăm minte, în loc să alegem și noi subiecte ușoare să ne facem viața mai ușoară, nu, noi ne complicăm, dar eu sper că nu ne complicăm degeaba, ci o facem doar de dragul de a ajunge la acele concluzii de care avem nevoie pentru a ne schimba până la urmă rostul în viață și înțelesul despre viață, de ce nu? Pentru că, așa cum ai spus și tu, e un subiect important, acela prin care putem înțelege cât de mult ne schimbă locurile în care trăim. Mediul în care creștem, ne dezvoltăm, înseamnă mult și ne influențează mult, mm-hmm. Și atunci trebuie să înțelegem cum putem aborda și acest subiect, astfel încât să ne alegem mediile și locurile cele mai prielnice nouă, pentru că există locuri care ne-au format fără să ne dăm seama, și mă gândesc acum la strada din copilărie, la banca din parc, la școala pe care am făcut-o fiecare dintre noi, nu școala din cartier sau de la țară.
1: Casa bunicilor,
2: bineînțeles, orașul în care am crescut sau poate țara în care am ales să construim un viitor, fie că este ea România sau una de peste hotare. Cert este că fiecare loc lasă ceva în noi, ne influențează felul în care vorbim, cum privim oamenii, ce valori avem și chiar cum îl înțelegem pe Dumnezeu. Totuși, dincolo de toate locurile prin care trecem, Biblia ne amintește că suntem călători pe acest pământ și că adevărata noastră casă este alături de Dumnezeu. Și poate că tocmai această perspectivă ne ajută să iubim locul în care trăim, fără să uităm că există o speranță mai mare decât orice adresă din lumea aceasta.
1: Știi ce îmi place, Alberto? Că în Biblie găsim orice pe orice subiect.
2: Și deci, pentru oricine.
1: Și pentru oricine. În Filipeni, capitolul 3 cu versetul 20, acolo scrie că dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos.
2: Ce frumos!
1: Deci acolo este casa noastră cu adevărat. Așa, locurile acestea de pe pământ, într-adevăr, ne modelează, ne dezvoltă și căpătăm așa amintiri plăcute și cu drag ne întoarcem în timp datorită lor, dar să nu uităm că adevărata noastră casă este în ceruri, acolo unde Domnul ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Suntem curioși, bineînțeles, ca de fiecare dată, și care sunt acele locuri care le-au lăsat ascultătorilor noștri acolo ceva în suflet, o boabă mică măcar, cu lucruri frumoase, și provocăm să se gândească la acele locuri și, de ce nu, să revină la ele cu amintirile, cu gândul, cu...
2: Poate cu persoanele din locul respectiv sau care au făcut locul acela special, și uite așa putem să mai depănăm amintiri, că ne place nouă tare mult să facem lucrul acesta, însă îmi place tare mult, Paula, că ai punctat această idee de pe paginile Scripturii, și anume că noi nu suntem de aici, ci cetățenia noastră este de fapt în ceruri, acolo unde ne așteaptă Mântuitorul drag, Domnul Iisus Hristos. Cu gândul la această perspectivă, Paula, îți propun să mergem mai departe, că mai sunt multe lucruri pe care vrem să le abordăm astăzi, multe informații pe care le avem pregătite pentru dumneavoastră, doamnelor și domnilor, însă până atunci luăm doar o scurtă pauză, revenim în scurt timp în atenția dumneavoastră și cu alte perspective legate de subiectul ales pentru această ocazie.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Astăzi vorbim despre polen. Toată lumea știe că albinele sunt o minune a naturii. În ciuda dimensiunilor extrem de mici, aceste insecte, perfect organizate, produc superalimente, adevărate comori pentru organismul uman. Pe lângă miere și propolis, polenul este un produs apicol extrem de valoros. El este produs de albinele lucrătoare, care la plecarea din stup își încarcă gușa cu nectar, pe care apoi îl amestecă cu polenul anumitor flori, iar grăunțele rezultate sunt purtate înapoi în stup, în coșulețele de pe picioare. Nu este o muncă deloc ușoară, mai ales că albinele culeg doar polenul potrivit pentru hrana lor. Ele nu recoltează polenul care nu este nutritiv, iar plantele nefolositoare albinelor rămân nepolenizate. Albinele folosesc polenul pentru hrana puietului. Un amănunt foarte interesant despre polen este acela că nu poate fi sintetizat în laborator. Albinele hrănite cu polen produs de om au murit, deși toate substanțele cunoscute au fost folosite la fabricarea acestuia. Se pare că albinele folosesc substanțe încă necunoscute omului pentru producerea acestui aliment minune. Polenul conține toate substanțele necesare vieții. Compoziția sa chimică diferă în funcție de anotimp și de zona geografică în care se află albinele. Polenul conține mai multe proteine decât orice altă sursă animală. Polenul este cea mai bogată sursă naturală de vitamine. A, cu numeroși carotenoizi, vitamina D, E, K, vitamine hidrosolubile, vitamina C, B1, B2, B3, B5, B6, B12, PP, acid pantoteic, biotină. Toate mineralele prezente în corpul omenesc sunt prezente și în polen. Fier, calciu, zinc, magneziu, seleniu, fosfor, etc. Ca orice produs apicol, polenul este recomandat a fi introdus în alimentația copiilor după vârsta de un an. La introducerea oricărui aliment nou în dieta bebelușului, cereți sfatul medicului pediatru. Trebuie reținut faptul că polenul, recoltat de albine, numit și entomofil, este diferit de polenul purtat de vânt, anemofil, care cauzează foarte frecvent alergii. Pentru că tocmai am vorbit de alergii, polenul poate fi un bun tratament pentru acestea, dar și pentru tulburările circulatorii, tulburările aparatului digestiv, anemie, anorexie. Polenul este vermifug, antiseptic, depurativ și diuretic. Este un excelent tonic general, vitaminizant și energizant. Are efecte benefice în afecțiuni ale ficatului și ale plămânilor, în afecțiuni oculare, înlătură palpitațiile, stările de amețeală, înlătură nervozitatea, surmenajul fizic și mental. Polenul crud este polenul cel mai bun, care păstrează nealterate anumite substanțe ca lactobacilii, bifidobacilii și drojdile, care se pierd prin uscarea la căldură. Imediat după recoltare, polenul crud se păstrează în congelator. După decongelare, poate fi păstrat până la 10 zile, fără a-și pierde proprietățile. Polenul uscat trebuie păstrat la temperatura camerei, ferit de umezeală. Polenul umezit este toxic. Cantitatea zilnică recomandată de polen este de 15 grame, aproximativ 3 lingurițe obișnuite pentru un adult, iar pentru copii, una-două lingurițe pe stomacul gol. Pentru o mai bună absorpție a substanțelor nutritive, se recomandă dizolvarea polenului, mai ales dacă este uscat, în apă, iaurt, chefir, sucuri proaspete de fructe, cu 20-30 de minute înainte de a fi consumat. Se poate adăuga și miere după gust. La final, vă îndemn ca, dacă nu ați făcut-o până acum, este timpul să adăugați și polenul în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței.

Dragi ascultători, am revenit aici în cadrul programului Live cu Sens. Vorbim în această ocazie despre cum ne schimbă locurile în care trăim. De ce acest subiect? Pentru că deseori trecem așa, poate pe o stradă unde am copilărit sau un loc unde am vizitat împreună cu părinții, cu bunicii și sunt șanse foarte mari să simțim ceva greu așa de explicat. Simțim așa că ne înflorește inima. Poate că blocurile, dacă am locuit la bloc,

poate casele, dacă am locuit la țară, sunt aceleași, copacii au crescut, nu mai sunt la fel, nu mai sunt micuți cum eram noi odată, iar unele magazine s-au și schimbat, dar și oamenii. Și totuși, parcă fiecare colț, așa, ne amintește de o întâmplare, de un prieten, de o năzbâtie sau de o după-amiază fără griji. Aceste locuri păstrează povești, iar poveștile, cum spuneam și la începutul ediției, ne modelează și, bineînțeles, ne și motivează să revenim la acele locuri frumoase din copilăria noastră. Pentru că copilăria nu înseamnă doar anii pe care i-am trăit, ci și locurile în care am trăit, și de aceea merită să ne întrebăm ce fel de amintiri construim astăzi pentru cei mici. Vor privi și ei peste ani cu drag spre locul pe care îl numesc acum acasă, oare? Dragi prieteni, vă lăsăm și pe dumneavoastră să vă adresați aceste întrebări destul de importante, zic eu, și vreau să le și reamintesc. De aceea merită să ne întrebăm, dragi prieteni, ce fel de amintiri construim astăzi pentru cei mici. Vă invităm ca în minutele următoare să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Speranței, să vă bucurați împreună cu noi de muzică.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iubim mâncarea sănătoasă. O rubrică realizată de Diana Miclea.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit! Suntem și azi în căutarea unui preparat bun și sănătos, așa cum ne place pentru noi și familiile noastre. Această întâlnire ne aduce din nou în farfurie năutul, de data aceasta sub formă de humus cu vinete. O nouă descoperire care sper să vă placă și vouă. Ne-am împrietenit cu năutul de mult timp deja și ne este un sprijin de nădejde pe drumul către o stare cât mai bună a sănătății. Este o sursă bogată de fibre și proteine, conține grăsimi sănătoase, numeroase vitamine și minerale, printre care mangan, vitamina B9 sau acidul folic, cupru, fosfor, fier, magneziu, zinc, potasiu, seleniu, calciu, alte vitamine din complexul B, vitamina C, K și E. Țări precum India includ năutul între cele mai consumate alimente, poate chiar zilnic în dietă, ceea ce este excelent deoarece aduce multe beneficii pentru corp. Oferă sațietate, o digestie mai bună, întărește oasele, face pielea mai frumoasă, ține glicemia sub control, ajută inima și vederea, înfrumusețează părul, îmbunătățește funcțiile creierului și protejează împotriva cancerului. Vinetele sunt și ele foarte gustoase și sănătoase. Au puține calorii, stimulează circulația sangvină și sunt antioxidante. Sunt de folos în tratarea și prevenirea anemiei, combat retenția de apă și luptă împotriva radicalilor liberi. Vinetele sunt printre alimentele preferate ale românilor. Numai bine, asta înseamnă că și rețeta de azi va fi pe placul multora. Să pregătim ingredientele pentru humus cu vinete. 480 de năut fiert, adică 2 conserve, 1 kg de vinete, ceea ce înseamnă cam 3 vinete mari, 3 linguri de ulei de măsline, 1 cățel de usturoi, 50 de ml de apă, o linguriță rasă de sare și o lingură de tahini, acea pastă de susan despre care am mai discutat. Iar pentru decor vom folosi semințe de susan, pătrunjel tocat și ulei de măsline. Pentru început, coacem vinetele ca pentru salată și le curățăm de coajă. Apoi le lăsăm la scurs într-o sită. Năutul îl scurgem de lichidul din conservă și îl punem într-un bol. Adăugăm uleiul de măsline, pasta de susan, sarea, usturoiul, apa și pasăm cu un mixer vertical, sau cu un robot de bucătărie. Când compoziția arată ca un piure, adăugăm și vinetele și mai mixăm un minut până ce totul s-a omogenizat. Decorăm cu pătrunjel tocat, semințe de susan și puțin ulei de măsline. Sigur că fiecare rețetă este pur orientativă. De acolo ne punem propria atingere și potrivim pentru gustul personal. Poate cu ceva mai mult usturoi sau chiar fără, cu alte condimente, ori fără ulei. Totul se adaptează în așa fel încât să ne facă plăcere să includem mai multe preparate între cele cu care ne-am obișnuit deja. Humusul cu vinete se poate servi cu pâine proaspătă, prăjită, cu chifle crocante, lipi sau gustoasele pâinici indiene, naan. Vă doresc poftă bună! Să ne reauzim cu bine! Pe curând!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări, telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie. Excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99. Sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, continuând perspectiva subiectului de la început de ediție. Așa cum v-am tot spus, ne gândim astăzi la acele locuri care ne-au modelat existența. De cele mai multe ori ne gândim la locurile din copilărie, însă mediul înconjurător ne influențează indiferent de vârsta pe care o avem, așa că mare grijă de locurile pe care le frecventăm și locul în care până la urmă alegem să ne stabilim fiecare dintre noi. Probabil știți și dumneavoastră că există momente în viață când Dumnezeu ne mută dintr-un loc în altul, deși uneori e grea schimbarea aceasta, uneori prin alegerea noastră poate lucra Dumnezeu, alteori prin împrejurări externe pe care nu le înțelegem la momentul respectiv. Și dacă ar fi să ne uităm în Biblie, vedem că Avram a fost chemat să plece fără să știe exact unde va ajunge. Cum e să pleci de acasă într-o călătorie, ți se spune doar direcția, dar să nu știi totuși unde vrei să ajungi, unde trebuie să ajungi. E bine, cu toate acestea, Avram a avut încredere că Dumnezeu merge înaintea lui. Poate că și noi trecem astăzi printr-o schimbare de genul acesta, poate trebuie să ne mutăm dintr-un oraș în altul, poate trebuie să plecăm, dacă suntem mai tineri, de acasă, de la părinți, către orașul în care vom studia mai departe, fie la liceu sau poate la facultate, poate trebuie să ne schimbăm locația în funcție de serviciul pe care îl avem, uneori poate chiar trebuie să plecăm dintr-o țară în alta. Și da, nu este ușor, dar uneori Dumnezeu ne schimbă locul pentru a ne schimba și perspectiva. Și poate această schimbare aduce o mai mare binecuvântare în dreptul nostru sau poate, cine știe, în dreptul oamenilor locului respectiv. Așa că luați fiecare provocare de genul acesta cu înțelepciune, dar și cu încredere că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi și ne pune mereu la locul și la momentul potrivit. Așadar, cu această speranță suflet, doamnelor și domnilor, mergem și noi mai departe, facem și noi o schimbare, ne oprim din vorbă, însă continuăm cu momente frumoase pregătite pentru dumneavoastră.

0: voastră pe mai departe, iar mai apoi revenim și cu alte informații pe subiectul ales astăzi.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

În Biblie întâlnim un îndemn surprinzător și anume Dumnezeu le spune izraeliților aflați în robie să caute binele cetății în care locuiesc. Chiar dacă nu era locul pe care și-l doreau, erau chemați să contribuie la binele lui. Poate că nici noi nu trăim în locul perfect astăzi, dar putem fi oameni care aduc lumina acolo unde sunt, fără să aștepte ca totul să fie ideal. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că în această ocazie vorbim, dragi ascultători, despre cum ne schimbă locurile în care trăim și să vorbim puțin și despre acele călătorii, pentru că ele sunt frumoase, pentru că ne arată cât de diferită și de bogată este lumea. Întâlnim și alte culturi, alte obiceiuri și învățăm că nu există un singur mod de a vedea viața, dar de multe ori ne întoarcem acasă mai recunoscători pentru ceea ce avem. Poate că Dumnezeu ne oferă uneori șansa de a vedea alte locuri tocmai pentru a învăța să apreciem mai mult locul din care am plecat. Casa nu este întotdeauna un simplu loc. Pentru mulți oameni, casa este acolo unde sunt cei dragi. De aceea, chiar dacă ne mutăm, chiar dacă schimbăm orașe sau țări, sentimentul de acasă poate rămâne viu atunci când iubirea rămâne vie. Și poate că acesta este unul dintre cele mai frumoase adevăruri, dragi prieteni, oamenii dau suflet locurilor și nu invers.

0: Dragi prieteni, fiecare dintre noi poartă în suflet un loc pe care îl numește acasă. Pentru unii este casa părintească, pentru alții poate fi orașul în care și-au întemeiat familia, iar pentru alții este locul în care Dumnezeu le-a schimbat viața. Important este să nu uităm că oriunde ne-am afla, putem face ca acel loc să fie mai cald prin felul în care noi trăim.
1: Și poate că provocarea acestei zile, Paula, ar trebui să fie următoarea, și anume, cum pot face astăzi locul în care trăiesc puțin mai frumos, mai atractiv, mai plăcut până la urmă? Și, bineînțeles, putem să ne gândim la o faptă bună, nu? Atunci când legăm locul de o amintire puternică ce ne-a impactat din punct de vedere emoțional, cu siguranță ni se schimbă perspectiva, poate printr-o vorbă de încurajare sau chiar printr-un zâmbet oferit cu sinceritate. Am mai povestit lucrul acesta la radio, foarte pe scurt spun că un zâmbet poate salva o viață. Era vorba de acea persoană care dorea să-și pună capăt zilelor pe un pod și a spus: dacă cineva îmi va zâmbi, nu voi mai face lucrul acesta. Au trecut mai multe persoane posomurâte, încruntate, poate cu ochii în telefon, așa cum o facem și noi de multe ori, însă la un moment dat a trecut o persoană care pur și simplu i-a zâmbit. Asta i-a schimbat viața și apoi mărturia a fost copleșitoare. De aceea spun că putem schimba locul în care trăim prin gesturi simple pe care le putem face fiecare dintre noi, căci ne sunt la îndemână. Așadar, locurile ne influențează, ne schimbă uneori, dar și noi avem la rândul nostru puterea să schimbăm locurile în care trăim. Românul are o vorbă care spune așa: omul sfințește locul. Și îmi place tare mult, pentru că spune multe despre cine suntem noi de fapt și mediul în care alegem până la urmă să trăim, pentru că în realitate și noi putem influența acel loc. Doamnelor și domnilor, nu știu pe unde sunteți, de unde ne ascultați, unde numiți sau ce loc numiți dumneavoastră acasă, însă indiferent de cum stau lucrurile, faceți ca locul acela să însemne mult pentru dumneavoastră, dar și pentru oamenii din jur care au apucat să vă cunoască. Rămâneți cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, acum ne luăm rămas bun, nu uitați că aici la Radio Vocea Speranței ne bucurăm de fiecare dată când putem împărtăși aceste gânduri cu dumneavoastră, și nu de puține ori și dumneavoastră ne-ați împărtășit la fel de multe gânduri frumoase care ne-au inspirat pentru o zi, pentru o săptămână, o lună, un an sau poate chiar pentru o viață întreagă. Asta ne propunem și noi de fiecare dată. Sperăm că a reușit și astăzi, ori dacă nu, ne mai întâlnim și în alte ocazii și sperăm să o facem mai bine. Până data viitoare, doamnelor și domnilor, numai bine!

0: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 7 persoane au fost arestate preventiv în cadrul ambulanței atacate ieri în municipiul Dej. Șoferul vehiculului rănit la ochi are nevoie de 18-20 de zile de îngrijiri medicale. Proiectul legii salarizării unitare, o urgență pentru a nu pierde fonduri europene, reprezentanții partidelor parlamentare vor fi chemați la Palatul Cotroceni în zilele următoare pentru o nouă rundă de discuții tehnice. În Grecia, încă un incendiu de vegetație izbucnit de dimineață, foarte aproape de capitală, locuitorilor din zonele afectate li s-a cerut să plece. Vreme călduroasă astăzi în mare parte din țară, cu caniculă în vest, la București acum sunt 29 de grade Celsius. 7 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile în cazul atacului ambulanței din județul Cluj cu bâte, pietre și topoare, în urma căruia ambulanțierul a fost rănit. Oamenii sunt cercetați pentru distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice, iar pentru două dintre aceștia s-a pus în mișcare acțiunea penală și pentru împiedicarea circulației pe drumurile publice. O altă persoană a fost acuzată și de lovire, arată portalul instanțelor de judecat al Ministerului de Justiție. Federația Națională Sindicală Ambulanța din România solicită măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Reprezentanții federației transmit că situația din Cluj arată cât de vulnerabil poate fi personalul prespitalicesc și atrag atenția că lucrează în medii imprevizibile, care înseamnă deseori expunerea la violență, substanțe periculoase, incendii, electrocutare, risc biologic sau rutier și încărcătura psihologică a întâlnirii repetate cu situații traumatizante. Reprezentanții federației subliniază într-un comunicat că protejarea personalului de pe ambulanțe este esențială pentru funcționarea în siguranță a întregului sistem de urgență. 33.000 de absolvenți de liceu din întreaga țară au început astăzi probele scrise din sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Mai mult de două treimi dintre ei au terminat liceul anul acesta, sunt însă și 11.000 de tineri care au terminat studiile în anii trecuți și au mai avut cel puțin 3 încercări eșuate de a-și lua diploma de bac. După proba de astăzi, cea la limba și literatura română, părerile sunt împărțite.
1: A picat Liv Rebreanu sau Camin Petre.

0: Popescu, foarte ușor. Jur de 6-7. Am repetat singură. Am picat în vară și în toamnă am dat doar limba și literatura română. Vreau să merg la o post liceală de asistente.
1: După mine, să vă zic sincer, cred că aș lua 7-8, cam așa. Am încredere în mine, mai mult am învățat de unul singur. Am rămas la o singură materie. Practic, n-am mai putut să dau bacul.
2: N-am fost extraordinar de pregătit cum trebuie. Adică trebuia să știu tot ca la carte. Dacă iau 2 și e bine. Am blufat și eu acolo cât am putut și aia. Am fost cu munca. N-am avut nici de învățat, nici... N-am fost în prima sesiune. Am rămas cu situația încheiată pentru că n-am fost la liceu să-mi iau note, am fost la muncă.
3: Absolvenții de liceu mai au de susținut 2 probe, la matematică sau istorie și cea la alegerea a profilului. Primele note vor fi afișate pe 18 august, iar cele finale pe 24 august. Cu toate că lipsa diplomei de bacalaureat reduce foarte mult șansele de angajare, unul din 5 tineri consideră că acest act de studii nu îi ajută cu nimic în viață. Fără această diplomă, absolvenții de liceu pot fi mecanici, autobucătari, șoferi profesioniști, tinichigii, electricieni, cosmeticiene sau manicuriste, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Autoritățile din județul Covasna sunt nemulțumite că președintele României a întors în Parlament pentru reexaminare legea care prevede majorarea cotelor de prevenție și intervenție pentru ursul brun. Numărul acestor animale s-a dublat în ultimul deceniu în zonă. În primele 5 luni ale acestui an au fost raportate aproape 150 de cazuri în care urșii au intrat în localități, au produs pagube și au pus în pericol viața oamenilor. Zilele acestea se strâng semnături pentru o petiție intitulată Salvați-ne de numărul excesiv de urși. Oana Negrea transmite de la Sfântul Gheorghe.
4: Președintele Consiliului Județean Covasna, Tomaș Andor, atrage atenția că amânarea legii privind gestionarea populației de urs, declarată de altfel constituțională, va avea drept consecință prelungirea pericolelor la care sunt expuși oamenii și bunurile acestora.
5: Avem deja 2400 de exemplare. În 10 ani de zile s-a dublat efectivul de urși brun în județul Covasna. Noi credem că viața oamenilor, avuții oamenilor, primează în această situație.
4: Mulțumiți sunt și primarii din județul Covasna, Fodor Istvan, primarul comunei Bodoc.
6: Avem destule pagube, de exemplu, la Olten. Este un urs cu 4 pui lângă ori. Nimeni n-are curaj să iasă din curte. Așa ceva nu se poate.
4: La Belin, recent, un om a fost ucis de urs, primarul comunei, Alexandru Racolța.
7: Când ne-am dus noi și l-am găsit, deja era mort. La nici 500 de metri de comună. E foarte complicat, e foarte greu. Noi vrem să avem liniște, vrem să putem să fim în siguranță.
4: Petiția intitulată Salvați-ne de numărul excesiv de urși a fost semnată până acum de peste 2300 de oameni.
3: Prevenția ajunge și în această vară pe litoral. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila oferă gratuit turiștilor evaluări medicale la 4 specialități: dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie. Până pe 15 august, medicii îi așteaptă pe cei aflați în 5 stațiuni din sudul litoralului pentru controle care pot depista din timp problemele de sănătate. Peste 20.000 de turiști au beneficiat de consultații gratuite anii trecuți. Adriana Ture are detalii.
8: Pe litoral, turiștii pot beneficia gratuit de screening realizat de 46 de medici din specialitățile dermatologie, endocrinologie, pediatrie și pneumologie în cadrul campaniei Asumă-ți să fii sănătos, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Rezultatele edițiilor precedente arată că prevenția contează. Anul trecut, de exemplu, la screeningul dermatologic au fost depistate suspiciuni de melanom, leziuni precanceroase și alte afecțiuni, conferențiar dr. Alin Nicolescu.
9: De ce trebuie să facem aceste consultații? În primul rând, ca să lămurim niște, să răspunem mituri. Dacă dai cu cremă de protecție solară, faci cancer. Este acel mit că e bine să stai la soare. Da, e bine să stai la soare, dar cu protecție. De ce le spunem nu stați între 10 și 17, între 11 și 16, acum din cauza polorii, cumva s-a și mărit acest interval.
8: Medicii rezidenți endocrinologi vor verifica glicemia, tensiunea arterială, greutatea și circumferința abdominală, iar anul acesta se adaugă colesterolul și trigliceridele.
3: Reprezentanții partidelor parlamentare vor fi chemați la Palatul Cotroceni în zilele următoare pentru o nouă rundă urgentă de discuții tehnice pentru a debloca parcursul parlamentar al proiectului legii salarizării unitare. Este ultima săptămână în care liderii politici pot ajunge la un acord privind această reformă obligatorie pentru ca România să nu piardă aproape 800 de milioane de euro din fonduri europene. Costin Grigore are detalii.
10: Miza discuțiilor de la Palatul Cotroceni este mare. Reforma salariilor din sectorul bugetar este un jalon critic și trebuie adoptată și publicată în Monitorul Oficial până la 31 august. Cu toate acestea, din cauza neînțelegerilor dintre partide și a nemulțumirilor venite din partea sindicatelor, documentul nu a reușit să intre până acum în dezbaterea Parlamentului. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru, a lansat astăzi un nou apel public ferm către liderii politici pentru a lăsa la o parte disputele. Ministrul atrage atenția că ne aflăm în ultima săptămână în care se mai poate obține un acord politic. În ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, el spune că negocierile pentru domenii sensibile, cum sunt educația și sănătatea, au avansat considerabil sub medierea administrației prezidențiale. Dragoș Pâzlaru mizează pe un nou dialog cu liderii sindicali chiar în cursul zilei de mâine, pentru a prezenta ultimele modificări ale proiectului de lege.
3: Sunt reguli noi pentru românii care aduc în țară alcool și tutun cumpărate din alte state membre ale Uniunii Europene. De exemplu, 4 cartușe de țigări odată la 40 de zile este noua regulă stabilită de Ministerul Finanțelor. Toate transporturile destinate consumului propriu vor fi înscrise într-un registru electronic pentru a stopa micul trafic de frontieră. Mai multe informații are Iulian Olescu.
11: Potrivit unui ordin comun al Autorității Vamale Române și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicat deja în Monitorul Oficial, o persoană fizică nu poate introduce în România mai des de o dată la 40 de zile cantități care depășesc 4 cartușe de țigarete obișnuite, 400 de țigări, 200 de țigări de foi sau 1 kg de tutun de fumat, de exemplu. Pentru alcool, limitele sunt stabilite pentru un interval de un an. 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de produse intermediare, 90 de litri de vin, din care cel mult 60 de litri de vin spumos și 110 litri de bere. Depășirea acestor cantități poate atrage amenzi între 20.000 și 100.000 de lei și confiscarea produselor. În plus, Autoritatea Vamală Română va introduce un registru electronic pentru evidența transporturilor ocazionale constatate de autorități. Ministerul Finanțelor precizează că noile reguli urmăresc să facă diferența între cumpărăturile pentru consum propriu și transporturile care pot ascunde activități comerciale sau ilicite.
3: O dronă-rachetă s-a prăbușit în apropierea unei localități din sudul Republicii Moldova, unde a provocat un incendiu și pagube limitate. Unele componente ale dronei au caracteristici similare unei rachete ghidate și, potrivit poliției, este primul caz de identificare a unui aparat de zbor de asemenea tip pe teritoriul Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu și premierul Vasile Tofan au calificat incidentul drept o amenințare serioasă pentru securitatea țării. Victoria Cernea transmită de la Radio Chișinău.
12: O explozie puternică s-a produs duminică în apropierea localității Crocmazra, unul Ștefan Vodă din Republica Moldova, nu departe de frontiera cu Ucraina. Potrivit poliției, aparatul de zbor a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră și a explodat, provocând un incendiu de vegetație. Nici o persoană nu a fost rănită, însă fragmentele aparatului au provocat pagube mai multor gospodării. Autoritățile de la Chișinău au condamnat incidentul. Președinta Maia Sandu spune că Rusia poartă întreaga vină pentru pericolul adus la casă oamenilor. Ea a subliniat că siguranța populației este principala responsabilitate a statului și că autoritățile investesc cu prioritate în capacități de monitorizare și apărare a spațiului aerian. Republica Moldova lucrează de asemenea cu partenerii săi pentru a obține mijloace de protecție mai eficiente, a adăugat șefa statului. Premierul Vasile Tofan a calificat incidentul drept îngrijorător. Faptul că suntem în afara zonei de război nu înseamnă că războiul nu ajunge și la noi, a declarat premierul. Republica Moldova nu dispune de un sistem de prevenire a populației în astfel de situații similar RoAlert. În acest sens, experții de la Chișinău au spus pentru Radio Chișinău că Republica Moldova ar trebui să dezvolte un sistem de avertizare a populației în coordonare cu autoritățile din România și Ucraina.
3: În Grecia a izbucnit astăzi un nou incendiu de vegetație într-o suburbie din Atica, la numai 35 de kilometri de centrul Atenei. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, transmite că focul continuă să se extindă, provocând pagube importante.
13: La operațiunile de stingere participă aproximativ 200 de pompieri greci, români și francezi, sprijiniți de 2 aeronave și 7 elicoptere. Flăcările se îndreaptă spre muntele din apropiere, iar intervenția pompierilor este îngreunată de vânturile puternice care favorizează extinderea incendiului. Atmosfera din zona este sufocantă din cauza fumului dens care reduce semnificativ vizibilitatea și îngreunează respirația. Situația este cu atât mai dificilă cu cât în apropiere se află aeroportul internațional din Atena, Eleftherios Venizelos, iar fumul și operațiunile camioane aeriene de stingere ar putea afecta traficul aerian. Autoritățile au transmis mesaje de alertă prin intermediul sistemului 112, solicitând locuitorilor din zonele afectate să le evacueze. Potrivit primelor informații, un depozit industrial și o unitate zootehnică au fost distruse de flăcări. Autoritățile ne reamintesc că pentru ziua de astăzi întreaga Grecie și mai ales anumite zone ale țării se află în categoria 4 de incendiu, adică cod roșu, iar întregul aparat de intervenție al statului se află în stare de alertă maximă, atât în Atica, cât și în regiunile Peloponez, Creta, Grecia Centrală, insulele Ciclade și Dodecanez.
3: Vreme călduroasă astăzi în aproape toată țara. La București acum sunt 29 de grade și o presiune atmosferică de 757 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
14: Bun găsit tuturor! FC Argeș a produs surpriza etapei a patra în Superliga de fotbal după ce s-a impus cu 1-0 pe terenul campioanei Universitatea Craiova. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ianis Pârvu în minutul 7. În urma acestui succes, piteștenii au urcat pe primul loc în clasament cu 9 puncte. Portarul celor de la FC Argeș, Cătălin Căbuz.
15: Mister pregătește meciurile foarte bine, noi suntem foarte receptivi, facem ce ne cere și avem și rezultate. Este conform așteptărilor, o luăm pas cu pas, încercăm să scoatem maxim de la fiecare meci și ne dorim să fim din nou acolo sus. Avem tot ce ne trebuie și jucătorii care au venit sunt foarte buni, muncim la antrenamente zi de zi, ne dăruim 100% la fiecare meci și eu zic că ușor, ușor o să ajungem din nou acolo sus.
14: Universitatea Craiova a suferit a doua înfrângere din acest campionat și ocupă locul 6 cu 6 puncte. Jucătorul campioanei României, Alex Cicăldău.
16: Sunt foarte supărat pentru campionat, chiar dacă am avut multe ocazii. Trebuie să ne odihnim cât putem pentru că ne așteaptă un meci greu și trebuie să-l câștigăm. Bineînțeles că trebuie să analizăm acest meci pentru că de la începutul sezonului sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Trebuie să ne revenim, ne gândim la partida de joi pentru că este una foarte importantă pentru noi, pentru club și pentru tot orașul.
14: Pentru Universitatea Craiova urmează manșa a doua a duelului cu finlandezii de la Cup Scopio din turul 3 preliminar al Europa League. Partida va fi joi de la ora 20 în direct la Radio România Actualități. Superliga programează astăzi alte două meciuri din runda a patra. FC Botoșan Corvinul de la 18:30 și Șepși Sfântul Gheorghe FCSB de la 21:30 cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Pe podium se află FC Argeș cu 9 puncte, Rapid cu 8 puncte și Dinamo cu 7. La campionatele europene de natație pentru seniori de la Paris, 5 notători români au debutat astăzi în competiție, dar numai unul s-a calificat în semifinale. Este vorba de Vlad Mihalache la 50 de metri fluture. Sportivul nostru a încheiat cursa în 23 de secunde și 23 de sutimi, al 5-lea timp din seria sa și al 14-lea la total. Semifinalele sunt programate tot astăzi, de la 19:30 și 19:33. Robert Badea și...
17: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Dragi ascultători, bine ați revenit la emisiunea Lumina Vieții. Astăzi vom deschide împreună una dintre cele mai provocatoare parabole rostite de Domnul Iisus Hristos, și anume pilda smochinului neroditor. Este o istorisire scurtă, dar cu un mesaj profund. O chemare la rodire spirituală și o avertizare pentru cei care se mulțumesc doar cu aparențe religioase. Vom descoperi împreună câtă răbdare are Dumnezeu cu noi, dar și cât de important este să răspundem chemării sale la timp. Înainte de a citi parabola, vă invit să ascultăm o piesă muzicală care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul Scripturii, după care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
1: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Am ascultat o piesă muzicală care ne-a pregătit inimile pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit acum să deschidem Scriptura și să pătrundem în frumusețea și seriozitatea unei parabole rostite de Domnul Isus. Este o istorisire scurtă, dar cu un mesaj puternic despre răbdarea lui Dumnezeu și chemarea noastră la rodire spirituală. În Evanghelia după Luca, capitolul 13, versetele 6 la 9, spune: El a spus și această pildă. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Dar vierul i-a răspuns: Doamne, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Ce ne spune această pildă despre viața noastră spirituală, despre răbdarea lui Dumnezeu, despre timpul harului și mai ales despre momentul cercetării, când Domnul așteaptă să vadă roadele credinței în viața noastră? Pentru a răspunde la aceste întrebări, îl avem alături de noi pe pastorul Ciprian Mușuroi, care ne va ajuta să înțelegem profunzimea acestei parabole și să ne întrebăm sincer: sunt eu doar frunze sau și rod? Domnule pastor, bine ați revenit alături de noi.
1: Mă bucur pentru invitație, vă mulțumesc frumos, mă bucur să ne putem reîntâlni.
0: Astăzi ne vom opri asupra unei pilde rostite de Domnul Isus, scurtă, dar tulburătoare, și anume pilda smochinului neroditor. O imagine simplă, un pom plantat într-un loc privilegiat, îngrijit, așteptat să aducă roade, dar care rămâne gol, și un stăpân care vine, caută și nu găsește. Ce simbolizează smochinul în contextul acestei pilde? Pe cine sau ce reprezintă el din punct de vedere spiritual?
1: Putem discuta despre cel puțin 2 idei. Poate simboliza omul pe care Dumnezeu îl iubește, îl îngrijește, îl binecuvintează și așteaptă din partea lui niște roade pozitive. Sau putem discuta despre poporul Israel, da, care a fost gândit, pregătit, instruit pentru o anumită slujbă, pentru un anumit scop, scop pe care el nu și l-a îndeplinit și s-a ajuns la punctul în care, domne, smochinul ăsta nu are roade, ce facem cu el? Deci și una și alta pot să fie luate în discuție, amândouă sunt perfect valabile.
0: De ce a fost smochinul plantat într-o vie și nu într-un loc obișnuit pentru pomi? Ce semnificație are această alegere neobișnuită?
1: Nu știm cât de neobișnuită este, pentru că în lumea biologiei știm că unele asocieri de plante produc rezultate pozitive, ele ajutându-se una pe cealaltă, da? Sunt anumite, de exemplu, ții minte pe vremuri, nu știu dacă se mai practică acum, dar se practica chestia cu mazărea și cu fasolea care se punea prin porumb și se dezvolta pe porumb. Cumva, înțelepciunea bătrânilor știa că cele două plante, într-un fel sau altul, se ajută. Și venim și aici, smochinul este un motiv des întâlnit în felul lui Dumnezeu de a exemplifica lucrurile, ca și via. Pentru că în Biblie găsim foarte multe exemple de genul ăsta: poporul lui Dumnezeu este o vie, o mlădiță de altoit, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Deci ambele elemente se întâlnesc în această explicație și da, în contextul ăsta găsim smochinul în rândul viei, cumva, toată această eșafodaj fiind înconjurat de zidul acela exterior pe care noi îl cunoaștem, pentru ca să nu vină hoții, să nu vină oamenii răi să strice și să poată și via să se dezvolte, să poată și smochinul să se dezvolte și să aducă ambele roade bogate. Da, și din câte știm, n-a adus roade nici una, nici alta.
0: Cine este stăpânul viei și ce rol joacă el în economia acestei parabole? Ce reflectă caracterul său?
1: În mod evident, vorbim despre stăpân ca fiind Dumnezeu, da? El care dorește să imprime o anumită dezvoltare, un anumit mers smochinului propriu-zis, cu scopul evident de acela de a ajunge să se aducă o roadă, să fie o binecuvântare pentru alții. Acum mă opresc un pic și mă întorc la elemente istorice. Poporul Israel și-a înțeles misiunea ca însemnând noi stăpânim lumea, noi conducem lumea, toate celelalte etnii sunt datoare să fie sclavii noștri. Mentalitatea asta a fost atunci, mentalitatea asta este și acum. Nu e nicio noutate. Da. Vedem că totuși Dumnezeu a avut pentru ei un alt scop, și anume scopul ca ei să trăiască în fidelitate totală față de principiile divine, având o spiritualitate și un mod de viață frumos, care să-i lumineze celelalte popoare, ca și celelalte popoare la rândul lor să-L cunoască pe Dumnezeu în mântuire și să fie și ei mântuiți. Înțelegeți? Deci vorbim de două lucruri atât de diferite. Atât de diferite. Ăsta a fost scopul lui Dumnezeu cu smochinul. Dar s-a ajuns unde s-a ajuns.
0: Ce reprezintă grădinarul în această pildă? Este el o imagine a Domnului Iisus?
1: E mai mult decât imaginea Domnului Iisus. Este imaginea Domnului Iisus care petrece timp. Care petrece timp și muncă și efort în dorința de a construi cel mai plăcut context care să ajute smochinul să se dezvolte înspre roadă. Înțelegeți? Adică noi știm că mai avem prieteni care se ocupă cu agricultura. Trebuie să te duci să dai cu sapa, să plivești buruiana, trebuie să uzi, trebuie să stropești pentru anumiți dăunători. Adică sunt niște lucrări fără de care rezultatul așteptat pozitiv nu va apărea. Noi trebuie să facem acele lucrări pentru ca să ajungem la un rezultat corect. Ori Mântuitorul Hristos, ca și grădinar, tocmai aici e problema. El nu plantează și pleacă și vine după aceea cine știe când. Da. Ci el petrece timp permanent acolo în dorința de a ajuta, de a ridica, de a salva, de a da un drum bun.
0: De ce stăpânul așteaptă 3 ani și abia apoi cere tăierea smochinului? Ce semnificație are această perioadă?
1: Cifrele în Sfânta Scriptură aproape întotdeauna au o semnificație și au o greutate. Cifra de 3 ani, 3 zile, da, este motivul morții Domnului Iisus Hristos, al momentului, al timpului petrecut în spațiul subteran și după aceea al învierii, da? Ei, probabil și de aici este ideea aceasta cu 3 ani, adică cum cumva un har care trebuie să-i se dea omului, smochinului, să-i se dea o șansă pentru ca el cumva să ajungă la un punct în care să-și demonstreze că merită că să mai trăiască și să nu îi se taie orice șansă posibilă.
0: Ce înseamnă gestul grădinarului care promite să sape și să pună gunoi la rădăcină? Ce exprimă această grijă?
1: E ideea aia că, domnule, deși nu văd nicio șansă, totuși mă lupt cu mine însumi ca să mai ofer o șansă. Cam așa o văd eu, da? Adică, bă, nu merge, dar hai să fac și chestia asta, hai să fac și pasta la altă, hai să mai aduc și gunoi de grajde, hai să mai încerc.
0: Chestia asta
1: semnifică, de fapt, dragostea lui Dumnezeu față de noi, dincolo de orice barieră. Știți, noi oamenii spunem la un moment dat, ajunge, gata, las, nu merge. Ei, dar vedem că în dragostea lui Dumnezeu spune chestia asta foarte greu sau aproape deloc. Și zice, nu, hai, las. Și sunt șanse în felul ăsta. Dragostea asta noi nu o să înțelegem. Poate dumneavoastră vă înțelege mai bine ca mamă. Pentru că, da, am avut mamă, am soția care e mamă și atunci când eu spun, gata, las-o, mama vine și spune, nu, stai, hai,
0: mama
1: încercă. Asta e, așa iubește Dumnezeu. Și de-aia noi suntem și salvați de El, pentru că altfel, de mult ni se tăia lumina, cum se spune. Da?
0: De ce această parabolă nu are un final? Ce efect are această lipsă de concluzie asupra cititorului sau ascultătorului?
1: Suntem lăsați să prevedem finalul, deși nu ne este pus exact pe tapet. De ce? Pentru că poate fi un final atât aici, pe acest pământ, în cadrul poporului Israel, chiar am văzut și vedem lucrul ăsta, sau poate putem vorbi de un final abia la judecata lui Dumnezeu, atunci când Mântuitorul va reveni, pe norii cerului își va lua mântuiții și pe restul îi va judeca, și atunci vorbim de judecata aceea finală. Și cumva parabola este pusă în contextul ăsta al lăsării în suspensie, că lasă că atunci se va clarifica treaba ce va fi. Nu știm exact ce a avut în minte Mântuitorul nedeclarând un final al parabolei. Propriu zis, scopul ei nici măcar n-a fost acela de a ne duce la un final, ci acela de a ne ajuta să înțelegem că Dumnezeu ne dorește o dezvoltare în ideea de a aduce roade. Mai departe sunt elemente care numai Dumnezeu le stăpânește, da? Dar noi, dacă am înțelege chestia asta, ar fi extraordinar.
0: Cum se leagă această pildă din Luca, capitolul 13, de episodul blestemării smochinului din Evanghelia după Marcu, capitolul 11? Și ce înseamnă această frază, pentru că nu era vremea smochinelor? Este vorba despre un paradox pedagogic?
1: E și nu e un paradox. Cum să spun, deși nu era vremea coacerii smochinelor, și aici mulți se blochează, păi și dacă nu era vremea coacerii smochinilor, de ce Domnul Hristos operează acel blestem? Pe de altă parte, smochinii au o anumită particularitate. Am la țară doi smochini, soiuri diferite. Și pot să vă spun un lucru, că particularitatea pe care eu am văzut-o la smochini este că la ei fructul apare înaintea frunzei. Înțelegeți? Fructul apare înaintea frunzei, pe mugurul de creangă. E primăvara de vreme, se vede acolo acea excrescență care va fi fructul. Dar frunzele mai au încă mult și bine până când se apară. Da? Ce face Domnul Iisus Hristos? Se uită la acel smochin și, deși nu era vremea coacerii fructelor, dar el n-avea fructe deloc, înțelegeți? Doar frunze. Deci după ce se coștea toată livezile cu smochine, ăla nu mai n-avea ce să coacă, pentru că n-avea fructe. Iar simbolistica aici devine mult mai dureroasă. Nu pentru că nu erau smochinele coapte, ci pentru că ele nu erau deloc. Și aici vorbim despre roada unui întreg popor sau a unui om, na? În contextul în care la smochin apare fructul înaintea frunzei. Înțelegeți unde e greutatea acelui blestem? Chiar nimic.
0: De ce Iisus a rostit o judecată asupra unui pom? Care era scopul spiritual sau profetic al acestui act aparent dur? Pentru că un pom nu are o voință.
1: Pomul reprezenta, pomul avea o reprezentare, o simbolistică. Pomul reprezenta poporul Israel. Deci Domnul Iisus Hristos, prin acel pom, înfățișa întregul popor Israel. Și aici putem să vorbim multe, da, dureroase. Bineînțeles că mai poate fi reprezentat și de persoane, de individ. Dar în mod deosebit vorbim aici de poporul Israel.
0: Ce înseamnă în mod practic să fii un smochin neroditor? Cum se manifestă această stare în viața spirituală a unui om?
1: Înseamnă că am consumat suficient timp și dragoste și resurse din lumea lui Dumnezeu și nu am adus nimic înapoi ca rezultat al dragostei lui pe față de mine. Faptul că am crescut, asta înseamnă că cineva a lucrat. M-a udat, m-a privit, m-a binecuvântat, m-a îngrijit cu tare, da? Și la momentul când a trebuit să se vadă un rod, nu se vede nimic. Și e foarte dureroasă chestia asta, pentru că încerc să-i înțeleg pe părinții care depun eforturi în copiii lor, educ, investesc timp, efort, așa mai departe, și la un moment dat copiii o iau pe căi străine, pe căi dureroase, și atunci părinții suferă și plâng. Și cât m-am zbătut ca să-i dau o direcție, ajut cumva să meargă, și uite ce s-a ales. Ei, cam așa e și aici. Dumnezeu a lucrat atât de mulți ani de zile, sute și sute de ani, cu poporul pentru a-i da o direcție bună. Și când s-a uitat la el, n-avea rod. Cum este și cu privire la mine sau la orice altă persoană. M-a iubit, m-a binecuvântat, m-a salvat, m-a ridicat. Și când e vorba ca eu să aduc acea roadă a bucuriei cerești, ea nu există. Pentru că eu încă sunt blocat în orgoliu, în egoism, în încăpățânare, sunt un consumator de energie divină și nu întorc înapoi nimic. Pentru că lumea lui Dumnezeu este lumea reciprocității. Primești și oferi, exact ca în familie. În familie, ca să existe fericire, acolo trebuie să funcționeze principiul reciprocității. Primești și oferi, primești și oferi. Ori noi când trăim în lumea asta plină numai de egoisme, în care toți să-mi dea mie și eu nimic la alții, atunci la un moment dat Dumnezeu spune, băi, stop, stop, ăsta e un pom fără rod.
0: Care este semnificația frunzelor fără rod? Este aceasta o imagine a religiozității fără conținut?
1: Poate, poate fi. Sau poate fi bună de pus la ceai. În ceai bun de smochine, da? Adică putem vorbi de aceste forme ale religiei pe care le vedem foarte, foarte des, dar sunt lipsite de fond, lipsite de substanță, lipsite de ceea ce dă cu adevărat greutate și gust, fructul. Din păcate. Da, e o realitate.
0: Cum putem înțelege responsabilitatea celor care au fost plantați în via Domnului, dar nu aduc roade?
1: E o idee grea, să știți, pentru că noi trăim în lumea în care ideea de libertate este înțeleasă separată de ideea de responsabilitate. Dar cele două nu pot fi separate. Dar în lumea asta noi așa gândim. Vrem drepturi, vrem libertăți, vrem drepturi, vrem libertăți și când ne se pune în față și ideea de responsabilitate, aia nu ne place. Ei, de foarte multe ori asta se întâmplă și în creștinism. Vreau ca Dumnezeu să mă iubească, vreau ca Dumnezeu să mă mântuiască, vreau ca Dumnezeu să-mi dea, să-mi facă, să-mi dreagă, să-mi cutare, să-mi cutare, să mă înțeleagă, să nu știu ce. Dar când deschidem subiectul despre responsabilitate, adică, bun, și eu ce fac, atunci ne cam supărăm. A, nu, nu mai îmi convine. E dureros, dar e o realitate. Pentru că noi nu înțelegem că cele două funcționează perfect mână-mână. Libertatea vine la pachet cu responsabilitatea. Vrei să faci? Fă. Fă ce vrei tu să faci. Dar să știi, spunea Solomon, că pentru toate acestea, Dumnezeu te va chema la judecat. Să știi, tinere.
0: Ce mesaj transmite parabola despre echilibrul dintre dreptatea lui Dumnezeu și mila lui?
1: Echilibrul ăsta este atins în mod perfect în lumea lui Dumnezeu, să știți, pentru că noi trăim într-o lume în care aici este un teribil dezechilibru între dreptate și milă. Noi mergem cam prin șanțuri. La noi când vorbim de milă, vorbim de o milă fără limite, după cum atunci când vorbim de dreptate, vorbim de o dreptate fără milă. Ei, numai Dumnezeu poate să le îngemâneze pe cele două la modul perfect, în așa fel încât rezultatul să fie ori unul pozitiv, ori unul în fața căruia să nu putem să-i reproșim nimic lui Dumnezeu. Să nu putem spune, Doamne, n-ai fost drept sau n-ai fost milos. Nu, nu putem să facem chestia asta. De ce? Pentru că el le împerechează într-un mod perfect. Dreptatea cu mila. Cum vedem și aici. Da? Adică să știți că mila în parabola smochinului nu se vede doar în cei 3 ani pe care îi mai are Dumnezeu ca răbdare, ci se vede în toți anii ăia, da? Pe care i-a avut până când copacul a mai crescut. Înțelegem? După aceea ce, hai să mai lăsăm încă.
0: Ce învățăm despre caracterul lui Dumnezeu din atitudinea grădinarului și dialogul cu stăpânul?
1: Că Dumnezeu niciodată nu se grăbește să ia decizii și întotdeauna este dispus la negociere. Și mintea mi se duce acum la dialogul dintre Avram și Dumnezeu atunci când Avram încerca să salveze ceva din Sodoma și Gomor. Vă aduceți aminte, da? Băi, dacă sunt 50 de oameni, dacă sunt 40 de oameni, bă, dacă sunt 30 de oameni, dacă sunt 20, Doamne, nu te supăra. Și Dumnezeu nu s-a supărat, da? Adică ne oferă imaginea unui părinte atât de plin de dispoziția de a negocia. Doar și numai rezultatul să fie unul pozitiv. Nu e deloc imaginea unui adur care trage doar o linie și zice stop, până aici, mai departe nu discutăm. Ba da, hai să mai discutăm, până când omul ajunge să spună nu, gata, nu se mai poate.
0: Ce reprezintă vremea roadelor în viața credinciosului? Este o etapă, o criză sau un timp hotărât de Dumnezeu?
1: E o complexitate aici, pentru că fiecare nivel spiritual are punctul lui de rod, să știți. Și chestia asta e ceva foarte particularizat și personalizat pe fiecare persoană, da? Omul poate să aducă roade duhovnicești și la începutul credinței, după care se dezvoltă, aduce un alt gen de roade și după aceea se dezvoltă și aduce alt gen de roade. Adică nu vorbim aici de o limitare, să spunem, biologică ca la copaci, da? Ci vorbim de lumea lui Dumnezeu în care roadele vin în măsura în care omul acela este ancorat real în Dumnezeu. Nu contează că el la începutul credinței sau mai evoluat. Ele tot timpul vin și se văd în familie, în relațiile cu ceilalți, în biserică, în societate, ele tot timpul se văd. Sau nu se văd, acum depinde și ce fel de ochi avem. Știți că de multe ori ochii care privesc decid ce și cum, da?
0: Cum putem ști dacă suntem roditori din punct de vedere spiritual? Există semne clare ale unei vieți care aduce roade?
1: E foarte simplu aici și totuși nu. Da, e foarte simplu și totuși nu, în sensul că mai să mă uit și eu un pic de cât de mult le place unora să stea pe lângă mine. În momentul în care văd că unul fuge de mine, zic, băi, unul fuge de mine, nu trebuie să mă iubească toți. Când fug doi, când fug trei, când fug zece, bă, când fuge toată lumea de lângă mine, înseamnă că eu am o problemă. Eu, nu ei. Eu. Da. În momentul în care sunt mulți oameni care au plăcere și bucurie să petreacă timp cu mine, înseamnă că undeva acolo e ceva. Deci putem să ne evaluăm și singuri. Da? Prin ochelarii ăștia. Și atunci am dat seama, da, pot fi o roadă pentru celălalt bună, pentru că dacă n-aș fi fost o roadă bună pentru el, nu i-ar fi plăcut să mă sune, să-mi ceară un sfat, un ajutor, un îndemn. Deci sunt multe elemente de genul ăsta care mă pot ajuta să dau seama, măi, cam merg într-o direcție bună sau nu prea, sau nu prea. Dar iarăși aici ajungem la sinceritate. Să fim și sinceri cu noi înșine.
0: Ce roade sunt valoroase în ochii lui Dumnezeu? Faptele, caracterul, influența asupra altora?
1: Conform Scripturii,

0: motivația. După care urmează toate celelalte aspecte, fapte, impact, semnificație și așa mai departe. Motivația. De ce faci ceea ce faci? Discutam cu frații mei și încercam să decidem împreună la ce oră trebuie să venim la biserică. Că ne sculăm mai greu, că veniți și noi când veniți dumneavoastră. Și am încercat să-i ajut să înțeleagă un lucru. Mai noi trebuie să plecăm de la următoarea întrebare. Cu ce scop eu vin la biserică? Care e scopul meu? Vin pentru că vin la club? Vin la un punct social? Vin pentru că nu știu ce, nu știu ce? Sau vin pentru că mă întâlnesc cu Dumnezeul mântuirii mele care și-a dat viața pentru mine și nu a spus niciun moment, bă, mi-e somn acum și mi-e greu să mă trezesc să-mi dau viața și pentru X și pentru Y. Și au deschis ochii larg atunci. Da? E atunci când vedem lucrurile în felul ăsta, atunci vom vedea că vom putea să reconfigurăm toată sistemul nostru de valori. De ce fac ceea ce fac? De aici pleacă tot.
1: Ce pericole vin dintr-o viață de credință fără rod? Cum ne păcălim uneori cu frunzele, aparențele?
0: O viață de credință fără rod are un final previzibil și sigur, și anume transformarea noastră în statui de sfinți. Devenim monolitici, statuie, da? Nu evoluăm în nicio direcție, nici în sus, nici în jos, nici în stânga, nici în dreapta, nici în niciun fel. Eventual suntem suport pentru alții sau nu, nu știm. În mod evident, e perioada de îngheț. Adică, în toate scrierile spirituale, întâlnim această idee că în spiritualitate nu există nivel de blocaj. Ori avansezi, ori devansezi. Ori mergi către Dumnezeu, ori involuezi, deși zici că ești creștin. Capcana cea mai mare este atunci când ne gândim că totuși eu stau pe loc, pentru că de fapt nu există stat pe loc în spiritualitate. Știți cum e? M-aș folosi de o altă paralelă și anume de ideea unui vehicul. O mașină, când trage în frâna de mână, îi se blochează roțile și ea stă pe loc, efectiv pe loc. E, o barcă nu are frână de mână. O barcă niciodată nu stă pe loc. Atunci când îi oprești motorul unei bărci, ea este tot timpul în bătaia valorilor. Ea tot timpul se mișcă. Înțelegeți? E, așa e și în spiritualitate. Omul niciodată nu rămâne blocat într-un punct. El tot timpul se mișcă. Către Dumnezeu sau către altceva. Tot timpul se mișcă.
1: Ce măsuri concrete putem lua pentru a ne evalua și corecta spiritual înainte de tăiere?
0: Vorbeam mai devreme despre sinceritate. Și aș adăuga aici și puterea de a dori să luăm decizii în viața fiecăruia, pentru că lucrurile astea pot să ne marcheze și să ne ridice. Da? Întâi să fiu sincer în relația mea cu Dumnezeu, să mă rog, Domnul mă luminează, mă ajută să înțeleg unde am anumite lucruri de schimbat, după care trebuie să încep să fac efectiv eforturi în privința asta, în direcția asta. Vă dau un exemplu scurt. Atunci când m-am mutat în Constanța, eu am fost șocat de cum se conduce aici. Și prima dată am văzut atâta indisciplină, atâta lipsă de respect față de oameni, față de regulile circulației. Mai claxonam, mai mă supăram, până când mi-am stat și mi-am vorbit mie însumi și m-am gândit, măi, dacă eu îl claxonez, îl corectez sau mai mult îl enervez? Dacă eu mă enervez, îl corectez și îl ajut pe celălalt sau mai mult îmi fac mie rău? Și atunci am înțeles o chestie. Eu trebuie să lucrez nu cu restul, cu ceilalți, ci eu trebuie să lucrez cu mine însumi. Să devin mai atent, să devin mai calm, să devin mai blând, pentru ca să nu-mi fac mie rău. Că pe restul oricum nu-i educ. Și aici, în linie spirituală, Dumnezeu mă luminează ca să știu ce am de făcut și eu să am și puterea și dispoziția de a face ceva în viața mea, împreună cu Dumnezeu, evident. Împreună. E un dualism aici, e o echipă. Și sunt multe de făcut. Dacă vreau, dacă nu vreau, nu vreau și aia lucrurile rămân așa cum sunt.
1: Cum putem deveni grădinari pentru alții? Oameni care mijlocesc, încurajează și investesc în cei care nu aduc încă roade.
0: Doar atunci când suntem grădinari pentru noi înșine, putem să ajungem să fim grădinari și pentru alții. Să știți. Cunosc destui specialiști în grădinăreală care grădinăresc doar în viața altora, nu și în viața lor. Dezaprob total un asemenea tipar de gândire, da? Doar atunci când noi devenim proprii noștri grădinari împreună cu Dumnezeu, atunci învățăm din harul lui, din mila lui, din metodologia lui, aplicate pe noi, cum să-i ajutăm și noi pe alții la rândul nostru. Și sigur că putem să o facem. Întâi în familie, frumos la biserică, cu duhul blândeții, cu dragoste. Chiar trebuie să o facem, dar doar atunci când vom

0: învăța ce avem de făcut din felul în care Dumnezeu lucrează cu noi. Pentru că dacă nu știm ce e la har, milă, dragoste, răbdare, nu vom face grădinărie spirituală, ci vom face minerit, adică vom da cu târnăcopul în cap la oameni. Ceea ce este o tragedie.
1: Cum ne provoacă această pildă să ne luăm în serios chemarea, timpul limitat și harul pe care îl primim în fiecare zi?
0: Vreau să vă spun un lucru. Drumul către Dumnezeu nu poate fi altfel decât serios. Nu există alternativă la seriozitate. Poate că oamenii vor, poate că se gândesc, dar ea nu există. Drumul ăsta este doar serios. Și atunci când îl abordăm cu simțul responsabilității, că vorbeam mai devreme de chestia asta, atunci cu siguranță, chiar și zâmbind sau râzând, dar noi vom fi serioși în ceea ce va fi de făcut.
1: În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a smochinului neroditor?
0: Cred că ar trebui să ne gândim ca fiecare dintre noi să vedem că Dumnezeu ne-a iubit și ne-a chemat și ne-a crescut să fim un smochin. Ne-a plantat într-un mediu, într-o familie, într-un cerc de prieteni, într-o biserică. Și Dumnezeu, cu ochii lui plin de dragoste, dă frunzele la o parte, căutând niște roade. Și nu vrea să vadă acolo roadele orgoliului, mâniei, invidiei, răutății, disperării sau mai știu eu ce. Ceea ce e a bucuriei, a păcii, a blândeții, a dragostei, a oferirii, da? A dărniciei. Ei, hai să cultivăm lucrurile astea. În propriul nostru copac. Țineți minte că era marele cântăreț Aurelian Andreescu, celebrul lui cântec, copacul. Copacul țării mele, el vorbea de țara lui, da? Ei, copacul, smochinul ăsta, copacul, da? Hai să ne-l îngrijim cu ajutorul Dumnezeu. Și atunci fiecare ne vom și bucura de ceea ce îngrijim ca să oferim altora.
1: Dragi ascultători, pilda smochinului neroditor nu are un final scris. Nu ni se spune dacă pomul a fost tăiat sau dacă în al patrulea an a adus rod. Și poate că tocmai aici este provocarea. Pentru că finalul acestei pilde îl scrie fiecare dintre noi. În dreptul vieții noastre, în relația noastră cu Dumnezeu. Am aflat astăzi că frunzele nu sunt suficiente. Că Dumnezeu caută rod al pocăinței, al credinței vii, al dragostei reale și că harul are un timp, dar nu este nelimitat. Totuși, vestea bună este că grădinarul mijlocește și că Dumnezeu nu renunță ușor. Îi mulțumim invitatului nostru de astăzi, pastorul Ciprian Mușuroi, pentru gândurile și lumina adusă astăzi. Iar dumneavoastră, celor care ne-ați ascultat, vă dorim să rămâneți smochini roditori, oameni care trăiesc pentru Dumnezeu cu inima sinceră și cu fapte curate. În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastorul Nițu Daniel.
2: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.

Din multitudinea de imagini pitorești pe care Biblia le păstrează până astăzi, avem deseori în Scriptură imaginea păstorului și a turmei sale. Folosind această imagine, psalmiștii și autorii Scripturii, ba chiar însuși Domnul Hristos, au transmis de-a lungul timpului o mulțime de învățături demne de a fi luate în seamă. Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă, spune psalmistul în Psalmul 23. Numai că în acest psalm există o expresie la care te invit să iei aminte astăzi. Îmi unge capul cu unt de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. În aceste cuvinte, de multe ori, cititorii Scripturii și teologii au înțeles un lucru, ungerea de împărat. Acest gest al ungerii unui împărat reprezenta dedicarea sa pentru tron din partea lui Dumnezeu. Numai că realitatea vremurilor de atunci ne arată că ungerea capului de aici nu este referitoare la a numi împărat pe cineva, ci gestul acesta este cu totul altul. După o zi de pășunat, după o zi de perindat, printre dealuri și văi, păstorul își aduce oile acasă. Și pentru că vegetația prin care și-au căutat hrana conținea și țepi, ghimpi, oile se întorceau deseori rănite. Primindu-le în staul, păstorul scotea un unt de lemn special. Cu acesta, el le ungea rănile. În rănile acestea se puteau aduna insecte care provocau infecții, care provocau mai departe boală și moarte. În cornul unei oi, unui berbec, se puteau aduna insecte și acestea sufereau teribil. Ungerea cu unt de lemnul acesta nu era altceva decât protecție împotriva bolilor, vindecare. În lumea de astăzi, suntem alarmați și îngrijorați de numărul crescând al afecțiunilor de ordin psihic. Mulți dintre noi suntem supuși unui stres teribil în fiecare zi, lucru care ne provoacă să ne confruntăm cu limitele noastre fizice. În contextul acesta, una dintre maladiile lumii noastre moderne este depresia. Poate fi amintită o listă întreagă de afecțiuni asemănătoare. La toate acestea însă, de puține ori reușim să găsim leac. Astfel, oamenii se chinuie fără încetare să scape din gheara bolilor ce pun stăpânire pe mintea noastră. Ce învățăm însă de aici, din Psalmul 23, versetul 5, mai întâi învățăm faptul că de rănile noastre se ocupă cu prioritate păstorul nostru cel bun. Îi ungi capul cu unt de lemn, astfel încât adversitățile, provocările, dificultățile, ba chiar afecțiunile pe care le purtăm în trupul nostru să fie vindecate. Ți-ai pierdut speranța cu privire la vindecarea ta? Dă-mi voie să-ți spun astăzi că paharul păstorului cel bun este plin de dă peste el. Ce înseamnă lucrul acesta? Hristos se ocupă de vindecarea ta și resursa aceasta este inepuizabilă. Dar ce am face dacă am avea doar un trup sănătos? De aceea, de inima ta se ocupă păstorul cel bun. Vino în staulul său. Lasă-l să te îmbrățișeze. Dacă îmbrățișarea doare pentru că involuntar îți va atinge rănile, lasă-l pe el să le vindece. Lasă ca Duhul lui Dumnezeu să aline, să mângâie, fiindcă așa a fost promis. Duhul Domnului îți este oferit și astăzi. Primește-l ca din partea păstorului cel bun.

Am ascultat Gândul Săptămânii, prezentat de către pastorul Nițu Daniel. O meditație care să ne însoțească pe drumul vieții în zilele ce urmează. Înainte de a încheia, vă invit să ascultăm încă o piesă muzicală, după care ne vom lua rămas bun.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim, dragi ascultători, pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.

0: Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi pe Frecvența Speranței. Vom continua, stimați ascultători, în cadrul ediției de astăzi, prezentarea vieții și creației compozitorului rus Piotr Ilici Tchaikovsky și vom audia partea a treia, Allegro Scherzando Giocoso din Sinfonia numărul 1, opus 13, în interpretarea Orchestrei Naționale din Polonia.

calitatea de cercetător al muzicii lui Mozart și al compozitorilor clasici, dar și de creator care încerca să-și înveșmânteze muzica în forme potrivite, Tchaikovsky s-a luptat toată viața cu probleme de arhitectură. Spre deosebire de cei cinci, era foarte preocupat de formă. Analiștii care folosesc drept criteriu forma simfonică germană, așa cum a fost ea elaborată de Mozart și de Beethoven, au semnalat diferite defecte în simfoniile lui Tchaikovsky încă din momentul în care au fost scrise. Dar prin aplicarea strictă a unor criterii formale se pierde din vedere esențialul. Simfoniile lui Tchaikovsky, chiar și primele trei, au o asemenea personalitate și exercită o atracție melodică atât de puternică încât își păstrează și astăzi prospețimea. În ciuda naivității unor lucrări ca simfonia poloneză sau ucraineană, acestea sunt pline de culoare, originalitate și au un gen de vorbire cu totul personală. Ultimele trei simfonii ale lui Tchaikovsky încalcă toate regulile stabilite de manuale, dar aici Tchaikovsky a realizat un gen de sinteză care le face la fel de convingătoare ca orice simfonie de Brahms, valsuri, mișcări de marș și forme libere. Toate se remarcă printr-o linie emoțională constantă și o consistență specifică maestriei artistice, iar ideile avansează firesc și sigur.

Tchaikovsky a mai scris și 4 suite orchestrale foarte reușite. Suita numărul 4, Mozartiana, este de fapt o orchestrație a câtorva piese pentru pian ale lui Mozart. Primele 3 suite sunt în general neglijate în pofida muzicilor superbe și a ritmurilor proprii muzicii de dans, mai exact, baletului.

Baletul este implicit în multe din partiturile lui Tchaikovsky, chiar dacă el a compus numai 3 balete propriu-zise. Până la Tchaikovsky, muzica pentru balet făcea parte din muzica de operă. Cele 3 balete ale lui Tchaikovsky seamănă foarte mult cu operele, numai că părțile pentru voce sunt destinate dansatorilor în locul cântăreților. Fiecare partitură are echivalente ale ariilor, duetelor și ansamblurilor de operă. Vom audia partea a patra din baletul Frumoasa adormită de Piotr Ilici Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Filarmonice din Sankt Petersburg. Dirijor Alexander Dmitriev.

Pe măsură ce muzica lui a devenit tot mai cunoscută în Europa, Tchaikovsky a început să călătorească din ce în ce mai mult. Tchaikovsky a plecat în Occident. În anul 1891 a fost invitat la New York pentru a participa la inaugurarea sălii Music Hall. Onorariul de $2500 pentru 4 concerte era destul de tentant, astfel că Tchaikovsky a ajuns acolo la sfârșitul lui aprilie. Îi era dor de casă, dar localnicii l-au fascinat. L-a impresionat în special sinceritatea lor. A admirat zgrienorii, deși nu înțelegea cum poate cineva să trăiască la o asemenea înălțime amețitoare.

Ultima lucrare a lui Tchaikovsky a fost Sinfonia numărul 6 în si minor, Patetica. A făcut un mare mister din ea. De această dată este o sinfonie programatică, dar programul ei va rămâne o enigmă pentru toată lumea. Tchaikovsky era încântat de rapiditatea și siguranța cu care avansa sinfonia. Nici nu-ți poți imagina ce bine e să simți că nu ți-ai irosit timpul, spune Tchaikovsky. Susținea că și-a pus sufletul în această lucrare. Prima audiție a avut loc la Sankt Petersburg la 28 octombrie 1893. După premieră, la care lucrarea a fost primită cu oarecare răceală, Tchaikovsky a renunțat la ideea de a intitula partitura Sinfonie programatică. Modest Tchaikovsky, fratele compozitorului, a sugerat inițial denumirea Tragica, apoi Patetica, iar Tchaikovsky a optat pentru aceasta din urmă. În ziua următoare s-a răzgândit din nou, dar era prea târziu. Patetica a stârnit interes. Este cea mai măreață dintre sinfoniile lui și ultima parte, care începe cu un strigăt și se termină cu un geamăt, degajă un pesimism nemai întâlnit în altă lucrare de-a sa. A murit la mai puțin de o săptămână după premieră. A băut un pahar de apă nefiartă și a făcut holeră. După câteva zile de suferință, s-a stins din viață la 6 noiembrie 1893. Vom audia finalul sinfoniei Patetica, opus 74 în si minor, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Londra. Dirijor Yehudi Menuhin.

Indiferent dacă a fost sau nu cel mai mare compozitor rus, s-a dovedit a fi de departe cel mai popular. Nici o etichetă nu-i se potrivește lui Tchaikovsky. A trecut de la muzica de inspirație națională la o alta de factură mai cosmopolită, dar, oricum, toată muzica lui nu putea fi scrisă decât de un rus. În numeroase cărți de istorie a muzicii se afirmă că Tchaikovsky nu a fost un compozitor național. Este numai pe jumătate adevărat. Așa după cum a scris Stravinsky, citez, muzica lui Tchaikovsky, care face tuturor impresia că ar fi specific rusească, este adesea mult mai profund rusească decât lucrările cărora li s-a aplicat eticheta facilă de pitoresc moscovită. Această muzică este la fel de rusească precum versurile lui Pușkin ori cântecele lui Glinka. Deși nu a explorat sufletul țăranului rus, Tchaikovsky și-a tras în mod inconștient seva din rădăcinile adânci ale rasei noastre. Am încheiat citatul. Tchaikovsky a fost profund conștient de moștenirea folclorică din muzica sa și a folosit-o neîncetat.

În ceea ce privește elementul rusesc din lucrările mele, pot să spun că mi se întâmplă adesea să încep o compoziție cu intenția de a introduce câteva melodii folclorice, spune Tchaikovsky. Uneori acest lucru se întâmplă de la sine. Cât despre elementul național din lucrările mele, afinitatea lui cu cântecul popular în unele dintre melodiile și armoniile mele derivă din faptul că mi-am petrecut copilăria la țară și încă din primii ani am cunoscut frumusețea caracteristică a muzicii noastre folclorice. Sunt profund îndrăgostit de elementul național în varietatea formelor sale de expresie. Într-un cuvânt, sunt rus în sensul cel mai deplin al cuvântului.

Mai târziu, Tchaikovsky n-a mai fost atât de conștient naționalist. Încă de la bun început, muzica lui s-a orientat către Occident într-o măsură mai mare decât muzica celor cinci. Dar ar fi o greșeală să-l excludem pe Tchaikovsky din școala compozitorilor naționale ruși, chiar dacă atitudinea lui a fost atât de diferită față de aceea a lui Mussorgsky sau Rimski-Korsakov. Dacă Rimski-Korsakov a deschis brațele ca să îmbrățișeze antichitatea și folclorul rus, dacă Mussorgsky s-a orientat către întreg poporul rus, Tchaikovsky a deschis brațele ca să se îmbrățișeze pe sine însuși, dar a fost o îmbrățișare tipic rusească.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Rene Stoica din regia tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Iată-ne, dragi prieteni, din nou la Jurnalul de Studiu. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea.
1: Bine v-am regăsit.
0: Mă bucur mult, am discutat în ultima vreme despre planul divin al sanctuarului, despre componentele, despre materialele folosite. Vom merge mai departe și cred că vom vorbi despre oamenii care lucrau la templu. Ce calități aveau și ce har special aveau acești oameni?
1: Oamenii aceștia erau preoți și leviți, două categorii. Am comparat preoții și leviții cu pastorul și diaconul de astăzi, prezbiterul și diaconul de astăzi.
0: Da, dar atunci Dumnezeu a spus că doar anumiți oameni și din neamul lor să fie slujitori la templu.
1: Exact. O seminție întreagă, seminția lui Levi, a fost pusă deoparte pentru slujba sanctuarului, iar din cadrul seminției lui Levi, o familie, familia lui Aron, a fost aleasă ca preot. Ceea ce este foarte frumos acum, că vom discuta modul în care unul din acești bărbați, din familia lui Aron, era investit ca preot. Evident că avem două nivele, nivelul investirii marului preot, care este slujba cea mai importantă, și nivelul investirii unui preot obișnuit.
0: Îmi închipui că era și foarte dorită slujba de mare preot.
1: Eu vreau să vă spun de pirotonirea mea, care a avut loc la 4 ani și jumătate după căsătorie. Îmi aduc aminte de mai multe evenimente din cadrul hirotoniei decât de la căsătorie.
0: Să nu vă audă soția dumneavoastră.
1: Nu se supără. Nici ea nu se supără. Deci evenimentul acesta a avut un rol extraordinar de important în viața noastră ca familie. Pentru că reprezintă o legătură cea mai strânsă și cea mai importantă cu Dumnezeu. Și nu este un lucru pe care ți-l alegi tu, ci un lucru pe care ți-l oferă Dumnezeu. Și consacrarea în slujbă a preoților era confirmarea faptului că Dumnezeu te cheamă să faci această lucrare.
0: Nu era o declarație publică ca la botez?
1: Era un eveniment public. Tot poporul trebuia să asiste la hirotonirea marelui preot. Și din acest motiv, marele preot era un punct de referință
0: al întregului popor.
1: Inexplicabil. Gândiți-vă dumneavoastră că un om nevinovat care a accidentat un om, nu? Și n-a fost vinovat, n-a vrut să-l omoare. Dar omul acesta era pasibil ca să fie ucis de familia rivală. Și atunci omul acesta fugea într-o cetate de scăpare, Dumnezeu a rezervat acest lucru și trebuia să rămână în cetatea de scăpare până la moartea marului preot. Deci iată, moartea marului preot avea...
0: Asigura protecția.
1: Avea niște influențe, nu pot să le explic, nu știu de ce. Dacă a murit marele preot, omul acela nu mai putea să-l urmărească pe celălalt, și celălalt putea să se întoarcă în satul lui, în orașul lui, la familia lui. Și iată că era un eveniment cu implicații pentru întreg poporul. Atunci este normal să discutăm despre această lucrare și mi-ar place să citesc câteva versete din Biblie. Ce Moise și Aron au intrat în coltul întâlnirii, au ieșit și au binecuvântat poporul și gloria Domnului s-a arătat întregului popor și a ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit pe altar arderea de tot și bucățile și tot poporul a văzut și a strigat de bucurie și au căzut cu fețe la pământ.
0: Înseamnă că era o sărbătoare generală.
1: Foarte mare. Gândiți-vă că hirotonirea marelui preot nu îl implica doar pe el, ci implica întreg poporul. Și aceasta conducea la o teofanie, adică un mod în care Dumnezeu
0: se
1: manifesta într-un mod foarte clar.
0: În mod sigur, era o dovadă pentru toți oamenii că Dumnezeu este prezent. El conducea, el asigura tot acest eveniment.
1: Și eu mi-am pus întrebarea aceasta, zic, de ce trebuia să aibă loc o festivitate atât de măreață și să se încheie cu manifestarea gloriei divine? Și mi-am dat și răspunsul. În primul rând, pentru că investirea marelui preot în funcția sa era un act de o foarte mare importanță. Și fiindcă era foarte important, trebuia să fie marcat. El îl reprezenta pe Domnul Hristos. Și investirea preotului însemna, de fapt, investirea Domnului Hristos ca mare preot pentru noi. Și lucrul acesta este cuprins în profeție. Avem profeția din Psalmul 110, avem reluarea acestei profeții în Evrei, capitolul 5, unde spune, eu am jurat, tu ești preot în veac, astăzi tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.
0: Da.
1: Deci investirea marchează un moment foarte important al planului de mântuire și de aceea trebuie să fie respectat.
0: Chiar dacă oamenii nu înțelegeau, inițial poate nu înțelegeau, dar iată-ne cum avem garanția sanctuarului, valoarea sanctuarului, ceea ce reprezintă sanctuarul. Nu totul se termină la cruce și la înviere, nu. Merge mai departe și un lucru pe care oamenii îl învățau prin repetare își găsește sensul astăzi pentru noi.
1: Vedeți, este și un element de psihologie umană. Uh-huh. Îl ții pe un om foarte, foarte, foarte concentrat la un lucru, se gândește aici, urmărește acest lucru, vrea să vadă ce mai e, ce mai e, ce mai e, și în timpul acesta tu îl ții departe de o altă zonă unde se întâmplă o altă scenă nu mai bună. Așa că concentrarea pe care ei o făceau pentru funcția de mare preot îi ferea de altceva. De ce? În primul rând îi ferea de atitudinea aceasta de a pretinde și alții funcția de mare preot. O singură dată s-a întâmplat, doar o singură dată, când Core a spus, da, ce, numai Aron poate fi și eu pot să fiu mare preot. Că și eu sunt din familia
0: Încumetare.
1: Lui Levi și noi suntem oameni sfinți. De ce? Atunci Dumnezeu a intervenit extrem de
0: rapid
1: de dur,
0: și da.
1: Extrem de dur, iar confirmarea marelui preot care mergea până acolo încât a coborât foc din cer, s-a manifestat gloria lui Dumnezeu, adică o lumină
0: vizibilă,
1: orbitoare,
0: da.
1: Să-i spun omului, vedeți? Vedeți cât de important este acest lucru? Vedeți că eu sunt prezent și confirm că omul acesta este ales de mine? Nu care cumva să vă gândiți careva...
0: Să vă alegeți voi între
1: să
0: voi.
1: Să vă alegeți între voi, da. Și să doiți această funcție. Cred că lucrul acesta avea o anumită importanță.
0: Și totuși, trebuie să recunoaștem că era dorită. Să vorbim puțin despre clasa leviților. Cum urmăreau ei evoluția lor în slujbă?
1: Urmăreau, dar să terminăm cu consacrarea lui Aron.
0: Da.
1: Că avem două capitole în Biblie care ne vorbesc despre consacrarea în slujbă a preoților. Două capitole, ceea ce înseamnă că lucrurile sunt foarte importante. Prima etapă a consacrării reprezenta îmbrăcarea hainelor sfinte de preot. Primul lucru. Vorba noastră zice, haina face
0: pe om.
1: Pe
0: da.
1: Om, funcție. Și cum, ce se întâmplă? Moise l-a luat pe Aron, țineți cont că Aron era mai mare decât Moise, deci fratele cel mic îl ia pe fratele cel mare.
0: Aș vrea chiar să citesc. Ia pe Aron și pe fiii lui cu el. Și hainele și unde lemnul ungerii și vițelul jertfei pentru păcat și cei doi berbeci și coșul cu azime și strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii. Moise a apropiat pe Aron și pe fiii lui și i-a spălat cu apă. Am putea spune că înaintea îmbrăcării spălarea.
1: Da.
0: Foarte importantă. Da. I-a spălat cu apă și a pus pe el cămașa și l-a încins cu brâul, l-a îmbrăcat cu mantia și a pus efodul pe el și l-a încins cu brâul efodului și a turnat din unde lemnul ungerii pe capul lui Aron și l-a uns ca să-l sfințească. Și acum spuneți dumneavoastră etapele.
1: Ei, am stat și mult m-am trăduit să înțeleg toată profunzimea, am citit tot ce am putut să găsesc. Ca să devină preot, a trebuit să îmbrace hainele de preot. Ca să îmbrace hainele de preot, a trebuit să fie spălat. Și gândiți-vă un om bătrân de 80 și ceva de ani, să stai ca un bebeluș, să te dezbrace cineva, să vină să te spele, să te șteargă, tu să n-ai voie să faci nimic, ești bebeluș, și să te îmbrace el. Ce simțământ! De
0: renunțare totală a
1: deci
0: tot ce ești tu.
1: Nu pot face nimic. Ca să fiu curat și să fiu îmbrăcat în aceste haine, este lucrarea lui Dumnezeu.
0: Eu nu aduc nicio...
1: Dacă oricare preot și oricare pastor ar înțelege și ar medita asupra acestui ritual, ar trăi cu mult mai multă atenție și cu mult mai multă grijă viața pe care el o slujește ca pastor al lui Dumnezeu. După ce a fost îmbrăcat, țineți cont, n-a avut decât două lucruri, spălare și îmbrăcare. Acum este uns. Și în vechime era un corn de animal, un corn de vițel care nu-i prea mare, care e gol pe dinăuntru,
0: plin cu ulei sfânt,
1: de lemn, da. Și acel corn lua și îl turna pe cap, curgea uleiul pe păr, pe barbă, pe haine, și este preotul care a primit ungerea. Este expresia. Preotul care a primit ungerea. Acesta era tot ritualul prin care el devenea preot. Și acum urmează partea a doua. Partea a doua însă sunt jertfele. Dar mai insist un lucru. Unde lemnul acesta era doar un simbol al Duhului Sfânt. Astfel, creștinii care primesc Duhul Sfânt, mai ales cei care vor primi Duhul Sfânt în ploaia târzie, vor avea același privilegiu ca marele preot. Ei vor vedea fața lui Dumnezeu. Deci, numai preotul care a primit ungerea avea voie să intre în fața prezenței lui Dumnezeu.
0: În Sfânta Sfintelor.
1: În Sfânta. Numai creștinii care vor primi ploaia târzie și vor trece prin marile evenimente, sigilare, marea strigare, vor vedea fața lui Dumnezeu.
0: Wow.
1: Și o vor vedea venind pe norii cerului fără ca să treacă prin moarte. Iată cât de important este acest lucru.
0: Deci unde lemnul reprezenta prezența Duhului Sfânt.
1: Prezența Duhului Sfânt.
0: Da.
1: Și astăzi tot același lucru reprezintă. Apoi, după această îmbrăcare, urmau sacrificiile. Trei animale. Un vițel, un berbec și încă un berbec. Primul animal care era adus era vițelul pentru jertfa de păcat. Și acum, imaginați-vă că Aron este deja îmbrăcat ca mare preot, băieții lui sunt și ei îmbrăcați ca preoți, și acum trebuie să-și aducă animalul, vițelul.
0: Și Moise este în fața lor.
1: Moise este
0: marele preot.
1: Cel care, în prezent, el este preotul care face ceremonia.
0: Oficiază,
1: pentru
0: da.
1: Că sunt primii preoți care sunt întăriți și nu avea cine. Uh-huh. Atunci cel care oficiază acum, de data aceasta, este Moise. Și vin preoții, Aron cu băieții lui, își pun mâinile pe capul vițelului ca dovadă că sunt păcătoși, îl sacrifică, Moise ia sângele și îl unge pe coarnele altarului, dovadă că acest animal este o jertfă pentru păcat. Știți, eu aș spune întrebarea, stai domnule, m-ai spălat, m-ai îmbrăcat,
0: nu era suficient?
1: Și m-ai uns. Acum, ce trebuie să mai aduc jertfă? Eu nu mai păcătuiesc. Știți că există acest concept în teologia de astăzi? Dacă Dumnezeu te-a hirotonit ca, tu nu mai faci păcate.
0: Așa ești pe veci.
1: Nu. Biblia spune, tocmai tu, care ai fost uns ca mare preot, trebuie să știi că ești un om păcătos. Înainte de a face orice altă slujbă pentru oricare altul, trebuie
0: slujba.
1: Să faci slujba pentru tine.
0: Da.
1: Înainte de a-i spune unui om, pocăiește-te, spune-ți ție, eu, pastorul Traian, trebuie să fiu un om pocăit. Și dacă nu sunt pocăit, nu-i pot pretinde altui om să se pocăiască. Cum îi cer eu unui om să aducă o jertfă dacă eu nu aduc? Vedeți?
0: Cât și mai explicit, orice ar fi băutură, tutun, orice alt păcat, cum pot să-i cer eu unui om să nu facă păcatul respectiv dacă eu, ascuns de privirea altora, îl fac?
1: Exact.
0: Este o schizofrenie.
1: Observați că după hirotonirea în slujbă, primul lucru care îl fac preoții, își aduc jertfa lor pentru, și spun, noi suntem oameni păcătoși. Trebuie să
0: Recunoaștem că avem nevoie să fim
1: iertați prin harul lui Dumnezeu.
0: Deci și noi, care suntem în funcție, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu.
1: Da, acesta e primul lucru. Al doilea lucru. Berbecul pentru arderea de tot, sacrificat, i s-a stropit sângele și acum urmează textul biblic. Zice, Dumnezeu a primit arderea de tot ca o mireasmă plăcută. Ce a primit Dumnezeu? Doar mirosul. Băieți, mie îmi place când voi vă consacrați și veniți la slujbă, mirosiți frumos. E ceva plăcut, îmi place. Deci asta a fost tot. Ceea ce dorea să spună că numai atunci când te consumi cu totul pentru Dumnezeu, nu spui, știți, a trecut 8 ore, plec acasă, am și eu nevoie de concediu, mă duc acolo. Nu. Un deservent cultic, la fel ca un medic, în mod special, la fel ca un om care asigură, hai să spunem, paza unui obiectiv important, el nu are concediu.
0: Și chiar dacă pleacă, lasă pe cineva?
1: În orice clipă, oriunde ar fi,
0: se poate întâmpla
1: el ceva. Trebuie da. Să fie la dispoziție. Trebuie să ajute un bolnav, trebuie să ajute un muribund, trebuie să fie lângă un om care este dezorientat, să-l susțină, să-l întărească, să-l ajute. Deci aceasta însemna arderea de tot. Eu mă consum în întregime pentru Dumnezeu. Este a doua ardere. Și acum urmează a treia ardere care trebuia să o aduc, a treia jertfă.
0: Tot un berbec.
1: Berbecul pentru consacrarea în slujbă. E interesant. Deci eu nu pot să închei ritualul și să fac obiectul principal, consacrarea în slujbă, până când mai întâi nu îmi recunosc păcatele și în adevăr până când nu mă predau lui Dumnezeu.
0: Total.
1: Total. După acest lucru, acum aduc jertfa specifică care este berbecul respectiv. Și ce se face acum?
0: De ce? Păi tocmai, de ce mai trebuia și această jertfă?
1: Pentru că avea loc acum actul final al hirotonirii. Din sângele acestui animal, acestui berbec, se lua într-un vas și Moise i-a uns urechea dreaptă, degetul mare de la mâna dreaptă, degetul mare de la piciorul drept cu sânge și cu un de lemn din un de lemnul îngerii.
0: Cu alte cuvinte, l-a împuternicit și pe respectivul să facă aceleași lucruri?
1: E foarte greu să le înțelegem toate. Deci am devenit preot după ce m-a spălat cineva și m-a îmbrăcat. Deci preot nu m-am făcut eu, m-a făcut altcineva. Dumnezeu, prin intermediul lui Moise. După ce am devenit preot,
0: mi-am recunoscut vina.
1: Îmi recunosc că și eu sunt păcătos, ca toți oameni, nu sunt mai bun decât ei, și mă predau lui Dumnezeu. Fac un vot, Doamne, voi fi al Tău zi, noapte, oricând ai nevoie.
0: Și apoi?
1: Și acum urmează consacrarea finală, propriu-zisă. Ce înseamnă această consacrare? Din jertfa respectivă, Dumnezeu îmi unge urechea, mâna și piciorul. Vrând să spună, fiule, urechea ta trebuie să fie deschisă la vocea mea. Tu trebuie să fii omul care să auzi cuvântul meu, să-l înțelegi și să-l transmit altora.
0: Să-l separ de vocile lumii.
1: Fiul meu, mâna ta trebuie să fie în slujba mea. Tu trebuie să iei sângele, să-l aplici, să faci tot ce trebuie pentru iertarea păcatelor oamenilor. Mâna ta trebuie să fie continuu la lucru în slujba poporului. Piciorul tău trebuie să fie consacrat lui Dumnezeu. Ori de câte ori este nevoie, te duci la unul sau te duci la celălalt. Deci, observat, jertfa consacrării în slujbă avea un rol intuitiv, ceva care să te impresioneze. Fii atent, tu ai fost uns cu sângele și cu uleiul sfânt pe ureche, pe mână și pe picior, pentru ca corpul tău în întregime să fie dedicat lui Dumnezeu pentru această lucrare.
0: Fii atent că viața ta de acum încolo trebuie să fie condusă de principiile mele, ar putea spune Dumnezeu,
1: da.
0: Și vei face nu ce vrei tu sau ce crezi tu că ți se pare că e bun, vei face ceea ce îți transmit eu și mintea ta trebuie să recunoască vocea mea de vocile lumii pentru a putea să mă asculți, pentru a putea face ceea ce vreau eu.
1: Exact. Gândiți-vă că acest lucru s-a întâmplat astăzi. Acești preoți nu aveau voie să plece acasă timp de o săptămână, 7 zile. De ce? Pentru că orice lucru are nevoie de timp.
0: Pentru a se sedimenta,
1: să se,
0: da.
1: A fixeze. 7 zile tu trebuia să stai în curtea sanctuarului. Eu am fost dedicat preot. Eu trebuie să fiu aici. 7 zile tu te impresiona acest lucru. După 7 zile, în a 8-a zi, urma ultimele jertfe. Deci nu s-a terminat. Și vedeți ce urma. De pe data aceasta, Aron și fiii lui urma să aducă o jertfă pentru popor, un țap ca jertfă de păcat pentru popor, o ardere de tot pentru popor, un dar de mâncare și o jertfă de pace.
0: Cu alte cuvinte,
1: ei slujeau.
0: Își luau
1: slujba în primire.
0: Slujba în primire, așa, asta vreau să spun, circumscripția sau...
1: După 7 zile, într-a 8-a zi,
0: deveneau ei preoți.
1: Aduceau primele jertfe. Erau acestea. De ce era nevoie ca poporul să aducă o jertfă de consacrare la hirotonirea preoților? Că slujba a fost pentru ei. Însă la o săptămână, poporul era cel care venea cu aceste animale pentru... De ce? Din raportul biblic desprindem 2 motive. Binecuvântarea poporului și arătarea gloriei Domnului.
0: Într-un fel, acceptarea poporului, poporul accepta ceea ce s-a întâmplat? Preotul devenea preotul lui, pur și simplu? Nu era doar numit de către ceilalți?
1: Gândiți-vă la un lucru, că lucrurile sunt foarte profunde. Oamenii din popor, când veneau la templu, nu ascultau nici predică, nu făceau nici rugăciuni, nu cântau nici cântări, ei erau doar spectatori.
0: Ei cântau cu preoții de la intrările în templu.
1: Asta s-a întâmplat mai târziu.
0: Da.
1: Cântau mai târziu. Dar în mod oficial, cântau. Eu mă adașam lor. Veneau
0: cânta
1: lângă
0: corul,
1: ei.
0: Da.
1: Dar elementul cel mai important, el primea binecuvântarea. Deci poporul, omul de rând, venea la templu ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și acum, când o nouă echipă de preoți și-a început slujba, și când eu am privit la această echipă și spun, uite, preotul meu a trebuit să aducă o jertfă înainte ca să aducă jertfă pentru noi. Preotul meu, el care a fost uns cu un de lemn, este și el păcătos, că uite, aduce o jertfă pentru păcat. Dar eu, păi, câte n-am făcut și eu. Și atunci, jertfa pe care poporul o aducea era profunzimea pocăinței lui. Cu cât stai mai mult în prezența lui Dumnezeu, cu cât privești mai mult la lucrurile acestea sfinte, cum este chemarea la slujire, tu îți dai seama că și tu ești vinovat. Eu am văzut la tatăl meu. Tatăl meu spune, eu aș fi vrut să fiu și eu pastor, dar rece n-am putut. Un aspect că n-am avut destui bani să mă duc la școală și al doilea aspect că rece, eram cam șmecheruț. Mă ocupam de prea multe și n-am putut. Dar acum vreau să fii tu. Și când am venit eu, tatăl meu și-a adus și el jertfa lui de păcat. Mă simt și eu vinovat cu ceva că n-am fost vrednic. Vedeți? Și acum poporul, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, spune, nu suntem vrednici. Trebuie să ne aducem și noi jertfa noastră. E atât de important ca oamenii noștri din biserică să înțeleagă treaba aceasta. de prea multe ori aruncăm cu pietre și spunem, nu-i bun, nu-i vrednic, dar tu cum ești? Tu cum ești? Vedeți? Și sunt o serie de jertfe, pentru ca să fie ultima jertfă, atât de mult îmi place jertfa de pace. Jertfa de pace unde toți, și preoții, și poporul se adună și mănâncă împreună.
0: Da, o condiție, să fie curați. Să fie curați și să fie consacrați Domnului, fiecare în felul lui.
1: De ce am insistat? Preotul, da. Preotul a adus jertfa de păcat, și poporul a adus jertfa de păcat. Da. Preotul a adus jertfa consacrării, poporul a adus jertfa consacrării.
0: Preotul a primit uleiul binecuvântării, poporul poate primi uleiul
1: poporul
0: binecuvântării.
1: Poporul primește binecuvântarea.
0: Da.
1: Binecuvântarea. Toți primesc ceva. Și atunci când toți primești ceva, unde ne încheiem? Încheiem cu o jertfă de pace, stăm toți și mâncăm împreună.
0: Și ne bucurăm.
1: Sanctuarul este fantastic. Dragii mei, studiați acest lucru și o să vă prețuiți mai mult pe dumneavoastră, pastorul dumneavoastră, biserica dumneavoastră și tot ceea ce Dumnezeu ține de... face pentru dumneavoastră.
0: Eu mă bucur tare mult, domnule pastor, pentru că am discutat aceste lucruri conduși de dumneavoastră. Sper ca și ascultătorii noștri să primească binecuvântare în urma ascultării acestor emisiuni. Vă mulțumesc încă o dată, le mulțumesc și lor și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bună găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și Cărți. Mă bucur ca astăzi să putem avea o discuție caldă, o discuție pe un subiect sau pe mai multe subiecte de actualitate. În ocazia aceasta am invitat aici la masa dialogului un prieten, un om care va vorbi mai mult din experiență și sigur și din pregătirea pe care o are pe domeniul acesta, subiectele pe care noi le vom aborda în această ocazie. Spun bun venit în ocazia aceasta lui Felix Mușat. Bun venit, Felix!
2: Bine te-am găsit, David!
1: Felix, pastor cu pregătire în domeniul psihologic, cu o experiență, tocmai de aceea am și remarcat lucrul acesta în prezentarea pe care ți-am făcut-o, cu o experiență, zic eu, destul de bogată în lucru cu tinerii. Discutăm astăzi despre o carte recent publicată la editura Viață și Sănătate. De fapt, este cea care a generat dialogul nostru de astăzi. Provocări și taburi pentru tinerii creștini. Poate că unii dintre dumneavoastră deja ați intrat în posesia acestei cărți sau poate că unii vă veți hotărâ să o procurați după dialogul nostru de acum. Înainte de a intra în subiect, vreau să te întreb dacă simți că sunt unele diferențe între adolescența ta, prima tinerețe și provocările pe care le-au adolescenții tinerii de astăzi.
2: David, se pare că lucrurile se schimbă. Nevoi rămân aceleași, sunt universale, indiferent de anul în care ești născut, însă contextul în care se dezvoltă sau se împlinesc anumite nevoi diferă. Și dacă este să fim foarte deschiși, să analizăm așa cu un ochi critic, dar și cald în același timp, generația actuală de adolescenți, pentru ei au rămas aceleași nevoi de afecțiune, de intimitate, de iubire, de acceptare, dar puse într-un context oarecum diferit. Pentru că anumite lucruri s-au schimbat de când am fost noi adolescenți. Iar provocarea noastră ca lideri este să încercăm să înțelegem generația aceasta, să înțelegem contextul în care se dezvoltă, să încercăm să vorbim pe limba lor și să le răspundem nevoilor nu doar așa cum am fi vrut noi să ni se răspundă nouă, ci adaptând mesajul exact la nevoile pe care ei le au acum.
1: Care crezi că sunt factorii care generează schimbările acestea despre care tu vorbești, schimbările dintre generația tinerilor în care ai crescut tu și generația tinerilor pe care îi crești acum sau în viața cărora ești implicat?
2: Păi, în primul rând, vorbim de impactul tehnologiei pe care noi nu l-am avut. Contactul cu lumea virtuală, accesul la informații într-un mod excepțional, inteligența artificială, care e o revoluție de un an, doi acum, din ce în ce mai puternică, toate acestea oferă o aparentă informare pentru tineri, dar nu formare. Problema noastră a fost o lipsă acută de informații și de comunicare. Pentru noi, subiectele care au fost abordate în cartea aceasta au fost tabuuri. N-a avut cineva timp să stea să vorbească cu noi anumite lucruri. Dacă erau menționate în anumite seminare de tineret sau în anumite predici, deja erau lucruri rare și le savuram. Ah, ce tare, uite, s-a vorbit exact pe nevoia noastră. Astăzi, pe de o parte, vorbim de faptul că tinerii au acces și cunosc foarte multe lucruri. Știu detalii, cunosc implicații. Pe de altă parte, vorbim însă și de o incapacitate relațională, emoțională a acestor tineri, pentru că abuzul de tehnologie, plonjarea în virtual, produce o generație de oameni cu anumite lipsuri la capitolul relațional, cu anumită lipsă de a se deschide sau de a comunica foarte eficient. Ai senzația că le știi pe toate, ai senzația că o carte nu-ți mai poate răspunde la niște întrebări pentru că prietenul tău ChatGPT îți poate răspunde instant, într-un mod foarte cald și foarte prietenos. Iar în același timp, dacă o carte nu te mai ajută, poate cu atât mai mult nici dialogul cu un lider, cu un mentor, cu un părinte, un profesor, un pastor, poate nu mai e de actualitate.
1: Aș vrea să le prezint celor care ne urmăresc la momentul acesta câteva dintre temele abordate. Rolul stimei de sine în dezvoltarea omului, reperele maturizării feminine, sunt titluri din cuprinsul acestei cărți. Titlul care reflectă, de fapt, temele abordate de autorii care au ales să scrie pentru cartea aceasta. Dragostea adevărată nu este autoservire. cum să te înțelegi cu părinții tăi, alegerea conștientă și matură a partenerului, atingeri intime înainte de căsătorie, este exact subiectul pe care l-ai abordat tu, Felix, o mulțime de subiecte care pot fi considerate taburi. Și vreau să te mai întreb un lucru. Spuneai că aceste subiecte în vremea adolescenței tale, adolescenței noastre, erau niște taburi. Din lucrul la nivel practic, din modul în care simți tu la momentul acesta, s-au schimbat foarte mult lucrurile în sensul că acestea au depășit nivelul ăsta de tabu, se discută mult mai deschis, subiectele acestea sunt abordate într-un mod deschis în familie?
2: În anumite medii rămân taburi, pentru că vorbim de tineret și de Biserica Adventistă care încearcă să ofere tinerilor răspunsuri și ocazii speciale, am căutat să spargem acest statut de tabu al anumitor subiecte privind curtenia, intimitatea, pornografie și așa mai departe. Am încercat să discutăm deseori, deschis cu tinerii despre lucrurile acestea. Ceva mă face însă să cred că în anumite medii în care ei se află, poate în comunitățile locale, poate în dialog cu părinții lor, aceste subiecte încă rămân cu un stigmat de nu vorbim, nu spunem, mai bine nu întrebăm. Stau de vorbă deseori cu părinți de adolescenți și recunosc foarte tranșant că nu vorbim cu copiii noștri anumite subiecte pentru că nu știm ce să spunem. Am preferat să o facă cineva din afara cercului nostru familial, să o facă un profesor, să o facă, faceți-o voi la biserică, pastorul. La nouă ne este foarte greu să vorbim despre anumite lucruri. De ce? Pentru că, pe de o parte, copiii știu multe și ne temem că ei știu dintr-un mediu necontrolat de noi și poate ceea ce știu ei nu este în acord cu ceea ce știm noi. Pe de altă parte, părinților le este foarte greu să se vulnerabilizeze, să păstreze și ideea aceasta de căldură, de deschidere, rămânem prieteni, te iubesc, în același timp trebuie să și spun ce este bine, ce este rău, să-ți prezint niște consecințe ale unor alegeri greșite și de ce nu să reușim să ne conectăm. E mult mai lejer să spui caută și tu, uite, ia și tu cartea asta și citește-o, decât să stau de vorbă cu tine pe baza unei astfel de cărți și să-ți spun ce a însemnat pentru mine anumite ispite, cum am făcut față în istoria mea, cum am trăit povestea de dragoste, în așa fel încât copilul acela să lege o informație de o istorie de viață. Adică să îmbrace informația cu o emoție, cu un afect, cu o căldură care să rămână, să se întipărească. Noi niciodată nu o să ținem minte doar informații. De fiecare dată rămân în mintea noastră informațiile care sunt îmbrăcate într-o emoție. Și dacă am reușit să-i dăm o astfel de formă informației, da, ea rămâne pe termen lung.
1: Știi ce simt eu la momentul acesta? Copiii, încă de la o vârstă relativ mică, nu mai vorbesc de adolescenți și tineri, dețin foarte multe informații. Adică, ca părinte, trebuie să conștientizezi odată pentru totdeauna faptul că a nu vorbi despre lucrurile acestea nu înseamnă că copilul meu nu vorbește despre ele în alte medii, cu alți prieteni și așa mai departe.
2: Așa e, am avut o situație în care am vorbit într-o tabără, de exemplu, discutat foarte deschis despre pornografie și despre acces la o informație despre sexualitate pervertită. Am rămas surprins să observ că pentru undeva la 90% dintre adolescenți a fost foarte benefică discuția. Am primit și o reacție din partea unui părinte. Copilul meu n-a știut niciodată despre așa ceva și doar în urma discuției cu voi a început să știe că există așa ceva. E posibil ca un procentaj destul de mic din generația aceasta să fie crescut într-un clopot de sticlă și să nu aibă acces, să nu știe, pe când însă marea majoritate sunt plonjați într-o lume și au nevoie de informații clare, de repere, să știe foarte clar ce e bine, ce nu e bine.
1: Felix, aș vrea să facem un pas înainte și să abordăm un pic subiectul pe care tu l-ai abordat în cartea aceasta. Dragi prieteni, dacă vreți să începeți cartea aceasta direct cu subiectul pe care îl abordează Felix, îl veți găsi în carte la pagina 89, Atingeri intime înainte de căsătorie. Vreau să te întreb, cred că ai consiliat foarte mulți tineri în perspectiva căsătoriei până acum. E suficient să fie conștientizat de lucrul acesta în cadrul consilierii premaritale, cum e cunoscută, sau ar trebui ca ei să fie în temă cu subiectul acesta mai devreme.
2: De obicei, consilierea premaritală o facem atunci când se apropie nunta. Vorbim de oameni maturi, 20, 24, 30 de ani poate. Și pentru cei mai mulți reprezintă deja un război pierdut. Da. Nu are sens însă să minimalizăm importanța consilierii premaritale. Indiferent ceea ce s-a întâmplat sau ce urmează să se întâmple în viața lor, consilierea premaritală este o unealtă fantastică, o resursă minunată pentru cuplu. Înțeleg mult mai bine în ce vor intra, se cunosc mai bine unii pe alții, văd care sunt ariile unde ar trebui să crească, unde-s vulnerabilitățile lor de cuplu. Însă, cred că cel mai important este să stabilim mult mai devreme anumite repere la capitolul acesta al atingerilor intime, al intimității, al sexualității. Și aici aș spune că perioada în care ne apropiem de ieșirea din adolescență ar trebui să fie deja caracterizată de dialog public cu ei. De ce spun lucrul acesta? Sunt ritmuri diferite de dezvoltare prin perioada adolescenței. Dacă începem cu toți, imediat, să zicem, la vârsta de 12-14 ani, poate public nu facem bine și decât creăm așa o uniformizare neînțeleaptă. Acolo aș vedea doar interacțiune 1-1. Dacă sunt curiozități sau dacă sunt dileme, e foarte bine să stăm de vorbă 1-1. Este rolul părinților, la un moment dat, să cultive pentru copiilor informații și educație sexuală. Dar întrebări la cele ca cele la care am răspuns în acest articol ar trebui puse deja spre 16-17 ani în mod frecvent, deschis, asumat, la anumite întâlniri, pentru că tinerii noștri au nevoie încă de pe atunci să aibă repere sigure. Pe aici spun da, aici spun nu.
1: Acum, eu am convingerea că o parte dintre cei care urmăresc dialogul nostru și vor urmări dialogul până la final, ar putea considera că suntem un pic demodați pe ideea pe care noi o construim în dialogul pe care îl avem aici. Tu vorbești despre repere. De unde fac rost de reperele astea? Pentru că trăim într-o societate în care, fac o scurtă paranteză, băiatul meu a fost educat până acum într-o școală adventistă, într-un anumit cadru, într-un anumit context. Evident că a avut conexiuni mai largi în afara școlii, însă acum fiind la facultate reușește să își facă o imagine mult mai completă despre modul în care gândesc oamenii din jur. Aproape în fiecare zi discutăm pe diverse subiecte și modul în care oamenii văd într-un mod extrem de diferit de principiile cu care el a crescut. Și din motivul acesta spun că unii dintre cei care ne privesc acum se întreabă dacă ce repere, dar de unde, cine îmi spune, cine stabilește ce e ok și ce nu e ok. Mai ales pe subiectul ăsta unde inima
2: cere. E, hormonul bate
1: da,
2: principiul.
1: Și dacă e poate și o dragoste autentică.
2: David, am căutat să abordăm 10 întrebări foarte concrete despre intimitate. Și diferit de ceea ce s-ar fi întâmplat poate în perioada în care noi ai fost adolescenți, fiecare răspuns este bazat pe un studiu psihologic. Deci nu vorbim doar de anumite principii morale, etice, spirituale, pe care le putem extrage din scriptură. Așa zice Dumnezeu, să nu faci asta, asta e prea curvie. Ci vorbim și de studii concrete despre ce se întâmplă atunci când băieții pornesc avalanșa atingerilor intime. Ce spun studiile despre promisiunile băieților privind obținerea intimității fizice? Și am căutat ca fiecare răspuns să înglobeze în el un studiu cu niște rezultate realizate de oameni de știință. De ce spun lucrul acesta? Pentru generația aceasta, studiile, experimentele, știința poate juca un rol foarte important. Acum, e foarte adevărat că în același univers al științei poți să găsești studii care îți stimulează intimitatea sexuală foarte devreme. Sunt studii care spun că ai nevoie de diversitate, ai nevoie să știi cât mai mult, să experimentezi. Însă, în același timp, sunt studii care arată foarte clar care sunt costurile, care sunt prețurile pe care un adolescent le va plăti dacă pornește în treaba aceasta. Așa că, la întrebarea ta aș spune într-un mod foarte simplu. Da, e posibil ca în lumea în care trăiești, reperele să fie haotice. Fiecare să trăiască după un alt set de valori. S-ar putea la un moment dat un tânăr, poate chiar student, să fie stigmatizat pe faptul că el încă mai este virgin. Și cunosc cazuri de bullying pe acest subiect, ca și când e o mare rușine că tu nu ți-ai început viața intimă. Ceea ce mi se pare un nonsens, este un faliment moral al societății în care suntem. În loc să păstrezi ideea de intimitate pentru căsătorie, pentru a nu avea niciodată un termen de comparație, pentru a iubi total și pentru a te atașa total de persoana cu care te căsătorești, astăzi vorbim de experimente din ce în ce mai dese, de cât mai multe experiențe cu care chiar ne mândrim. Unui tânăr care se află într-un mediu care batjocorește valorile lui, reperele lui morale, i-aș spune să nu se lasă intimidat de treaba aceasta. Pentru că, până la urmă, valorile lui nu se raportează doar la Dumnezeu, ci și la succesul familiei lui de aici. Și toate studiile arată că dacă vrei o intimitate de calitate, e foarte important să ai fidelitate și să ai interacțiuni de calitate cu o singură persoană. Pentru că celelalte relații creează un atașament mai scăzut și o lipsă de intimitate.
1: Dar știi că în societate există deja o cultură a experimentării.
2: Așa este.
1: Chiar dacă nu este o chestiune, să zicem, oficială, în medii, în unele medii se vorbește foarte deschis despre treaba asta. Nu ai cum să știi dacă e bun omul, partenerul cu care vrei să mergi mai departe, dacă nu experimentești. Atunci, a experimenta înainte e o chestiune care ține de a lua niște decizii bune. Sau a te hotărâ, măi, uite, aici da, cu ăsta da, cu ăsta nu, sau cu ea da, cu el nu, cu ea nu.
2: Acesta este un mit promovat de industria de entertainment. Hiper-erotizarea relațiilor romantice. Fiecare trebuie să ducă undeva, la niște săruturi, la niște acte sexuale, la nopți de neuitat. Ori am înțeles un principiu biblic, și anume Dumnezeu a creat un om, din perspectivă sexuală, compatibil să se poată căsători, să poată avea o relație cu orice femeie. Cazuri de incompatibilitate sunt extrem de rare, să spunem anatomic sau biologic. Însă, ideea de compatibilitate sau de afinități e adevărat că apare și în momentul în care tu ai diversitate. În momentul în care mănânci un singur fel de mâncare și știi că acela este singurul fel de mâncare și ori de câte ori ți se face foame, mănânci acea mâncare, n-ai termen de comparație. În momentul în care să pe piață ai 50.000 de oferte și tu azi mănânci un fel, mâine altul, poi mâine și tot așa, s-ar putea la un moment dat să ți se formeze gustul într-un anumit fel. Problema apare în timpul unei relații de familie, de căsătorie, când juri fidelitate. Și când opțiunile tale cu care te-ai obișnuit înainte de căsătorie s-au limitat. Atunci n-ai decât o singură soluție. Ori îți înșeli partenerul pentru că ai poftă să mănânci și altceva, ori îți înfrânezi anumite porniri și iei niște repere foarte clare. În momentul acesta se întâmplă ceea ce spune Scriptura. Știți de unde vine ideea de înfrânat sau desfrânat? Nu vine de la curvie așa cum o înțelegem noi, ci de la ideea de frână. Îmi pun frână sau anulez frâna. E absolut normal ca în anumite momente instinctele mele să mă ducă spre a experimenta, spre a diversifica, spre a face orice altceva. Dar eu cred că un om care are principii și valori se înfrânează. Măi, știu ce trebuie să fac. Nu are rost să-mi distrug familia, nu are rost să-mi rănesc partenerul de viață, nu are rost să trăiesc după aceea sub imperiul comparațiilor. Eu sau partenerul meu. Le spun deseori adolescenților, cum îți poți tu imagina viața intimă în momentul în care strângi soția în brațe și o vezi că se uită în gol și probabil ea se gândește, dar el nu mă sărută așa cum mă săruta XYZ, dar intimitatea cu el nu e așa. Uite, era altfel cu cutare. A, ce frumos ar fi fost să mai fie iarăși. Păi, automat satisfacția maritală scade enorm, considerabil.
1: Intenționam să ajungem în zona aceasta, însă tu ai anticipat un pic prin răspunsul tău, pentru că ai trecut dincolo de intervalul acesta de vârstă care include cumva copiii și tinerii. Și e bine că ai făcut lucrul acesta, pentru că subiectul acesta al relațiilor bazate pe atracția fizică, pe atingeri și așa mai departe, este un subiect pe care îl întâlnim din ce în ce mai des în societatea noastră, inclusiv în rândul adulților. Și aș vrea să te întreb la momentul acesta, cum pot gestiona ca adult provocarea asta? Pentru că înțeleg că aceasta nu e doar o provocare pentru tineri, pentru a testa, pentru a încerca chestiuni noi pe care nu le-au mai experimentat până la momentul respectiv, ci e cumva o provocare inclusiv pentru adulți. Și printre temele societății noastre de astăzi, întâlnim, din păcate, întâlnim o mulțime de astfel de situații în care se produc abuzuri și așa mai departe.
2: Păi ar trebui să stabilim câteva principii înainte de a da un răspuns și mai punctual la întrebarea ta, David. În primul rând, este ceea ce le spun și adolescenților. Cel mai puternic organ sexual, atât la femei cât și la bărbați, nu e ce ne gândim noi prima dată, ci e creierul. Pentru că în minte se creează scenariile. În minte sunt folosite imaginația pentru a construi fantezii sau... Problema este că noi nu mai știm să ne frânăm mintea în anumite momente. Și cum vorbeam și mai devreme, în momentul în care intri într-o producție a Hollywoodului sau a serialelor Netflix, în care totul se termină cu o scenă erotică, mintea ta la un moment dat, aproape subconștient, setează ideea că este normal. Este normal. Când te afli într-o societate unde deja oamenii se mândresc cu anumite aventuri, de asemenea, se mai dărâmă ceva din temelia pe care tu ai pus-o moralității tale. Și, dintr-o dată, în loc să iau gândirea, rațiunea, o chestiune care să fie sănătoasă, privim principiile mele în domeniul acesta, îmi pun instinctele ca fiind cele care mă conduc. Și nu fac altceva decât să iau un vagon care ar trebui să fie condus de o locomotivă numită creier, să-l pun în fața vieții mele și să-l pun, tu mă conduci. Așa îmi vine, așa mă simt. Când vorbim de abuz, pentru că ai pus și problema în felul acesta, abuzul este într-un moment în care un om nu doar că și-a pus un vagon al instinctelor să-i conducă viața, dar s-a și decuplat de la o locomotivă care trebuie să fie rațiunea și nu mai înțelegi nimic din ce se întâmplă cu viața ta. Aș spune că abuzul nu ar trebui tolerat niciodată, în nicio formă, sub nicio formă de compromis. Dacă vorbim de un abuz asupra unor adolescenți, un abuz de natură sexuală, neapărat trebuie mers, vorbit, indiferent de costuri, autoritățile trebuie să anunțate. Un astfel de comportament trebuie scos la iveală, fără nicio jenă, fără nicio reținere. Și ar trebui să spunem din nou clar ceea ce noi credem și am spus-o deseori, toleranța este zero față de astfel de lucruri. Problema apare atunci când victimele nu îndrăznesc să vorbească.
1: Tocmai de asta am spus, am făcut referire și la abuz, pentru că uneori agresorul, victimele poate că au comportament diferit. Uneori au posibilitatea sau au curajul să reacționeze, alteori la momentul în care sunt abordate, efectiv nu au timp sau nu au capacitatea de reacție.
2: Exact, capacitatea.
1: Și atunci agresorul nici nu consideră ca fiind un abuz lucrul acela. Lipsa de reacție a victimei înseamnă un acceptacit a situației.
2: Pe de o parte, noi suntem într-un vid de soluții la capitolul acesta, am fost până acum. Anume, ca biserică și societate, nu te poți sesiza decât pe baza unor plângeri concrete, a unor reacții asumate. Pe de altă parte, victima nu îndrăznește să facă lucrul acesta de teama stigmatului. Vor râde de mine, o sunt de vină, am fost violată sau violat, mi-am pierdut renumele, imaginea de sine, totul suferă la capitolul acesta. Și, dintr-o dată, pe lângă stigmatul acesta al vinovăției și pe lângă o întreagă dramă emoțională pe care o trăiește o victimă, se mai adaugă și ideea că nu se rezolvă problema. De aceea cred că atât ca societate, cât și ca biserică și, nu știu, în orice mediu ne-am aflat, trebuie să cultivăm ideea, trebuie discutat, trebuie asumat. Și în momentul în care o mărturie este dată, pe baza acelei mărturii trebuie să apară și o soluție. Iar un abuz trebuie oprit din fașă. Studiile arată că în orice mediu, în orice cerc de oameni, la un anumit număr statistic, găsim oameni care au anumite dezaxări. Iar în momentul în care, într-un astfel de cerc, nu sunt puse niște granițe ferme, dom'le, să știu, dacă am atins vreodată granița aceasta, imediat e scandal, am plângeri la poliție, sunt dat în urmărire, am un istoric. Dacă vede că nu se întâmplă lucrul acesta, oamenii aceștia se duc și mai departe și continuă, iar numărul victimelor crește. De aceea spun, mai ales pentru că am ajuns în zona aceasta de intimitate și mai ales în zona de abuz, ar trebui în modul cel mai deschis să ne asumăm, să vorbim, nu doar să vorbim, să ne plângem în dreapta sau în stânga sub formă de zvon. Pentru că la capitolul zvon nu poți să rezolvi anumite lucruri. De aceea nici nu poți să distrugi imaginea unui om doar pe o vorbă pe care o auzi. Ci acea vorbă trebuie demonstrată cu o plângere scrisă, cu detalii, unde s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Iar în situația aceea, omul trebuie redus imediat la tăcere, izolat, pedepsit, iar organele de justiție din țara aceasta trebuie să intervină și potrivit legilor să ofere pedepsa pentru un astfel de comportament.
1: Doar ce am intrat în esența subiectului, însă trebuie să spun că suntem, mai avem un minut și jumătate până la finalul dialogului nostru. Ceea ce noi discutăm aici este așezat pe un background ancorat destul de bine în Scriptură. Și pentru că suntem în ultimul minut al dialogului nostru, aș vrea să ne lași un gând care să ne trimită către Scriptură ca fiind o sursă a gestionării sănătoase a unor astfel de relații, a unor astfel de provocări cu care se întâlnesc tinerii, dar nu doar tinerii, în zilele noastre.
2: Hai spune că așa cum l-am descoperit pe Dumnezeu, El nu este un polițist obsedat de gafele noastre la capitolul acesta. Să poată să amendeze toate iubirile tale interzise, toate emoțiile care ți se nasc, toate atingerile nepotrivite pe care poate le-ai avut sau nu, pentru că la un moment dat vorbim de avalanșă, când s-a pornit e greu să oprești, dar descoper un părinte pe toate paginile Scripturii, un prieten drag care își dorește ca tu să nu gafezi, să nu-ți ruinezi viața. Pentru că știe că atunci când tu ai ieșit dintr-un anumit protocol al moralității, viața ta se complică. Nu spune neapărat că ți-ai pierdut cerul în acele momente. Nu spune că sunt create sau făcute păcate de neiertat și că, vai, dacă acum ți-ai pierdut virginitatea, nu mai vezi cerul niciodată. Noi am căutat să dezaprobăm lucrul acesta ca biserică, vorbind și accentuând ideea de compromis și de pericol în care te afli. Problema este însă că îți vei complica enorm de mult viața. Vinovăția pe care o vei avea de dus, lipsa satisfacției pe termen lung, conștiința încărcată, ideea că nu-i poți oferi partenerului tău ceea ce el poate să-ți ofere, ideea că te vei uita la un moment dat în ochii cuiva și anumite scene pe care le-ați trăit împreună îți vor da un sentiment de disconfort, toate acestea creează doar un cadru mic a ceea ce se întâmplă acum și aici. În definitiv însă, toate acestea sunt legate de destinul veșnic. Deși, așa cum am spus, nu un gest cât de mic sau o abatere cât de mică de la anumite principii te face să-ți ratezi veșnicia, ele pot să facă parte dintr-un proces mai amplu al degradării morale. Și când se întâmplă lucrul acesta, poate fi doar un declanșator pe un drum al căderii. De aceea e foarte important pentru orice tânăr și tânără, pentru orice adolescent sau mai tânăr, pentru orice soț sau soție, la capitolul acesta lucrurile să fie foarte clare, asumate, să abordăm fără nicio problemă consilierea, statul de vorbă cu un pastor, cu un psihoterapeut, să discutăm despre problemele acestea, să ne înțelegem cum funcționăm, să știu care sunt vulnerabilitățile mele și să lucrez cu ele. A lucra cu vulnerabilitățile noastre înseamnă a ne ruga, a sta de vorbă cu Dumnezeu, a căuta să-mi întăresc anumiți mușchi ai motivației și ai discernământului moral și, de ce nu, să fiu din ce în ce mai puternic în fața ispitelor. Nu înseamnă că nu vor mai fi. Nu înseamnă că pot să ajung în anumită vârstă și nu a dispărut totul de pe... Ci înseamnă doar că mi-am format un obicei de a mă încadra în niște principii.
1: Felix, îți mulțumesc tare mult pentru gândurile pe care le-ai împărtășit aici, astăzi, în ocazia aceasta. Îți mulțumesc pentru textul pe care tu l-ai scris pe subiectul acesta în carte și pentru amprenta pe care tu ai lăsat-o până acum în viața tinerilor cu care ai intrat în contact.
2: Mulțumesc și eu pentru ocazie, David. Felicitări pentru emisiune. Vreau să felicit pe Noemi Monica, cea care a coordonat proiectul nostru, această carte specială, și sper că o astfel de carte să ajute adolescenții și poate și părinții în dialog cu adolescenților.
1: Dragi prieteni, ne oprim aici cu dialogul pe subiectul de astăzi. Vă propunem cartea aceasta, Provocări și taburi pentru tinerii creștini. Dacă sunteți părinți, este și pentru dumneavoastră. Dacă sunteți tineri, cu atât mai mult. Până în ocazia următoare, vă dorim să aveți un timp plăcut în compania celor mai bune cărți. Pe curând!

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

găsit! În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, teismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă. La început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic, faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului, constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare: de ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă.
În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acela al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva ateistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în Decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabil. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut.
Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.

Pe lângă ordinea și complexitatea ei, lumea este caracterizată și de frumusețe. Fenomenele naturii, proporțiile formelor vii, armonia structurilor, experiența estetică și puterea transformatoare a frumosului nu sunt realități ușor de integrat într-o viziune strict mecanicistă. Desigur, frumusețea poate fi descrisă în termeni de reacții neurologice sau preferințe evolutive, dar această descriere nu epuizează experiența estetică. Frumosul este perceput adesea ca revelator, ca purtător de sens, ca realitate care depășește utilitatea imediată. În tradiția creștină, frumusețea lumii este privită ca reflex al Creatorului. Nu în sens panteist, ca și cum natura ar fi divină, ci în sensul că opera poartă urmele autorului ei. În teologia adventistă, de pildă, cu accentul ei pe creație, pe respectul față de natură și pe valoarea trupului și a vieții, se integrează în mod natural această dimensiune. Frumusețea lumii nu este ultimul argument, dar este un indiciu relevant că existența nu este lipsită de intenție și de sens. Un accent distinct în teologia adventistă, în discuția despre existența lui Dumnezeu, este semnificația sabatului. Adesea redus la o chestiune confesională, sabatul are în realitate o valoare teologică și filosofică profundă. Sabatul funcționează ca memorial al creației. El afirmă săptămânal că lumea nu este autonomă, că timpul nu este o simplă succesiune neutră de momente și că existența umană nu se reduce la producție, consum, eficiență. Sabatul reorientează omul spre originea sa și spre dependența sa de Dumnezeu. Într-un context cultural dominat de utilitarism, de competiție, de accelerare, sabatul devine o declarație existențială. Omul există mai întâi ca ființă creată, nu ca producător. Valoarea lui este dată de Dumnezeu, nu de performanță. Iar timpul are o structură sacră, nu doar o funcție economică. Prin urmare, sabatul nu este doar un element liturgic, ci un argument teologic în favoarea unui univers creat și orientat spre relație cu Dumnezeu. El este o punte între creație, răscumpărare și restaurarea finală. Una dintre cele mai serioase obiecții împotriva credinței în Dumnezeu este și existența răului. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum poate fi explicată suferința? Departe de a evita această întrebare, teologia adventistă o așează în centrul unei mari narațiuni cosmice, și anume conflictul dintre bine și rău. Lumea noastră nu este prezentată ca un sistem închis și armonios, din care răul ar face parte organic, ci ca scena unei rupturi reale produse prin rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Această viziune, cunoscută în mod clasic ca tema Marii Lupte, are forță explicativă tocmai pentru că păstrează două adevăruri simultan. Dumnezeu nu este autorul răului, iar răul este totuși real și devastator. Suferința, nedreptatea, violența și moartea nu sunt negate, dar nici absolutizate. Ele sunt situate într-un cadru istoric și escatologic în care răul are o origine, o dezvoltare și un sfârșit. Această perspectivă oferă un răspuns mai coerent decât simpla negare a sensului moral al răului. Dacă nu există Dumnezeu, atunci răul riscă să fie redus la o etichetă subiectivă. Dacă însă Dumnezeu există, răul este înțeles ca o poziție reală față de binele obiectiv. Un alt argument, mai ales în tradiția adventistă, este natura profetică a Scripturii. Biblia nu este doar o colecție de reflexii religioase, ci o carte care formulează o viziune asupra istoriei și pretinde că Dumnezeu lucrează în și prin desfășurarea ei. Cartea lui Daniel este esențială în acest sens. Succesiunea imperiilor, caracterul limitat al puterii omenești și perspectiva instaurării finale a împărăției lui Dumnezeu alcătuiesc o arhitectură profetică impresionantă. Aceste profeții nu sunt marginale, ci constitutive pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Mai mult, legătura dintre profețiile mesianice, lucrarea lui Hristos și interpretarea profetică a sanctuarului conferă Scripturii o coerență internă greu de ignorat. Desigur, interpretarea profetică poate fi discutată și contestată,
dar amploarea, continuitatea și structura acestei perspective constituie un argument serios în favoarea inspirației biblice și implicit a existenței unui Dumnezeu care conduce istoria. Totuși, în creștinism, argumentul decisiv nu este pur metafizic și nici pur moral. El este cristologic. Existența lui Dumnezeu este legată ultim de persoana lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu există, este esențial să știm nu doar că există, ci și cum este. În Hristos, creștinismul afirmă că Dumnezeu se revelează în mod personal, istoric și inteligibil. Caracterul lui Hristos, autoritatea învățăturii sale, impactul său asupra istoriei și mai ales învierea sa, constituie centrul credinței creștine. Învierea este decisivă deoarece depășește cadrul unei simple filozofii religioase. Dacă Hristos a înviat, atunci realitatea nu este închisă în naturalism. Moartea nu este ultimul cuvânt, chiar speranța creștină nu este iluzorie. În acest sens, credința în Dumnezeu nu se sprijină doar pe probabilități metafizice, ci pe un eveniment considerat real în istorie. Hristos nu este doar dovada iubirii divine, ci și centrul marii lupte, marele preot al sanctuarului ceresc și garanția revenirii și a restaurării finale a tuturor lucrurilor. Prin urmare, credința în Dumnezeu poate fi susținută printr-o convergență de argumente metafizice, cosmologice, morale, antropologice, estetice, istorice și chiar profetice. Niciunul dintre acestea luat izolat nu funcționează neapărat ca demonstrație științifică sau matematică, însă împreună ele alcătuiesc o viziune coerentă și comprehensivă asupra realității. Din perspectiva teologiei adventiste, această coerență se concentrează în câteva mari axe. Dumnezeu ca și creator, omul ca ființă morală și căzută, istoria ca scena marii lupte, Hristos ca revelație supremă a lui Dumnezeu, sabatul ca memorial al creației, profeția ca manifestare a suveranității divine și revenirea lui Hristos ca soluție finală la problema răului. Astfel, credința în Dumnezeu nu apare ca refugiu anti-intelectual, ci ca interpretare profundă a lumii și a condiției umane. Nu este o suspendare a rațiunii, ci o extindere a ei spre întrebările ultime. În cele din urmă, întrebarea de ce credem în Dumnezeu rămâne deschisă nu pentru că ar fi lipsită de răspunsuri, ci pentru că răspunsul ei atinge însăși temelia existenței. Iar acolo unde întrebarea este atât de mare, nu este deloc surprinzător că și răspunsul reclamă deopotrivă gândire, revelație și credință.

0: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan. Iată că am ajuns împreună cu studiul nostru din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, la capitolul 31, capitol ce poartă titlul Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele. Împreună cu mine se află astăzi pastorul George Șchiopu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
1: Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Suntem în ultima parte a discuțiilor noastre, deja ne apropiem de finalul acestei cărți. Și subiectele sunt din ce în ce mai interesante și în același timp tot mai actuale, în sensul în care se pune foarte mult accentul pe ceea ce avem fiecare dintre noi de făcut. Ce v-a impresionat cel mai mult din acest prim capitol?
1: Din punctul meu de vedere, sunt actuale prezentările acestea pentru că explică bine fundalul istoriei în care noi ne desfășurăm existența. Și din acest punct de vedere se descoperă ce se află în spatele cortinei. Nu suntem singuri. În ultima vreme se fac tot felul de cheltuieli și multe cheltuieli pentru a se lua legătura cu lumea de dincolo. Ori cartea aceasta, bineînțeles, în legătură cu Biblia, dezvăluie foarte mult prezența unor persoane, unor ființe spirituale care au multe de spus în legătură cu existența umană.
0: Cât de mult a vrea să stăm departe de această lume a spiritelor, nu putem, pentru că ele sunt în jurul nostru. Așa cum v-ați obișnuit, înainte de a dezbate practic acest capitol, urmărim un rezumat video, apoi revenim în platou.
2: Când vine vorba de subiectul îngerilor și al spiritelor rele, există multă confuzie, dezbatere și dezinformare, dar existența ambilor o găsim clar în Scriptură. În plus, ei nu sunt spiritele oamenilor care au murit, ci au fost creați înainte ca această omenire să existe. Marea luptă dintre bine și rău a început cu mult timp în urmă în cer și s-a desfășurat între îngeri. Unii au rămas loiali Satanei, în timp ce majoritatea au rămas loiali lui Dumnezeu și au rămas în cer. Pe măsură ce continuăm călătoria în acest capitol, vom vedea cum coexistă binele și răul. Îngerii au fost creați înainte ca omenirea să fie creată. Iov 38, versetul 7 arată lucrul acesta. Când omul a păcătuit, îngerii au fost trimiși să păzească pomul vieții ca omul să nu devină un păcătos nemuritor. Psalmii 8, versetul 5 spune că îngerii au o natură superioară omului, deoarece omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât îngerii. Biblia vorbește despre înfățișarea lor, numărul lor și cum fac parte din guvernarea lui Dumnezeu. Daniel afirmă că sunt aproximativ 10.000 de ori 10.000 și un milion. Matei vorbește despre îmbrăcămintea lor albă ca zăpada și despre înfățișarea lor ca fulgerul. Îngerii au fost trimiși în misiuni ale Harului. Ei au fost trimiși la Avraam cu binecuvântări, la Sodoma pentru a-l salva pe Lot, la Ilie pentru a-l încuraja, la Daniel pentru a-i da înțelepciune, la Petru când era în închisoare, la Pavel când a naufragiat și la Corneliu pentru a primi Evanghelia. În plus, ni se atribuie un înger păzitor, spune Biblia. În capitolul 1 din Iov se spune că Iov avea un gard de protecție în jurul lui. În Psalmul 34, versetul 7, se spune că îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și îi scapă. Și în Matei 18, versetul 10, ni se spune că fiecărui micuț îi se dă un înger care să vegheze asupra lui. Astfel, suntem asigurați de protecția lui Dumnezeu împotriva Satanei și a îngerilor săi răi. Îngerii răi au fost sfinți și chiar dacă au căzut, încă posedă puteri pe care le folosesc în rebeliunea Satanei. Ei sunt organizați și caută să perturbe societatea și să distrugă indivizii. Sunt menționați în mod special în Noul Testament în timpul slujirii lui Isus. Vedem oameni posedați de demoni. În Marcu 5, versetul 9, vedem cum demonizatul răspunde spunând: numele meu este legiune, căci suntem mulți. Acest lucru sugerează că Satana și-a organizat îngerii în ranguri sau companii, deoarece o legiune ar fi fost o companie de 3.000 până la 5.000 de soldați. Acești îngeri îi aruncau pe oameni fără reținere și au fost alungați din ei într-o turmă de porci, pe care apoi i-au fugărit de pe stâncă pentru a se înneca în apele de dedesubt.

0: Vedem de asemenea femeia sirofeniciană, băiatul cu duhul mut și diverse alte persoane menționate în Evanghelii. De fiecare dată când Iisus li se adresa ca unei ființe inteligente, ei ascultau porunca lui. În contrast cu acești oameni care sufereau, vedem alții menționați, cum ar fi Simone Magul și Elima, care erau sub spiritul de ghicire. Probabil cea mai mare realizare a lui Satana este să facă oamenii să creadă că el nu există sau că, chiar dacă există, nu are prea multă putere sau intenții rele. Satana este cu adevărat o ființă reală, având îngeri răi care lucrează pentru el. Dar să ne amintim mereu că Dumnezeu are mai mulți îngeri. O treime au fost alungați, dar două treimi au rămas. Dar chiar dacă cifrele nu ar fi în favoarea lui Dumnezeu, cu toate acestea, puterea sa este în mod semnificativ mai mare. Fie ca noi să fim încurajați și consolați că îngerii care excelează în putere sunt trimiși să ne vegheze și Satana nu poate trece prin paza cu care Dumnezeu ne protejează.
1: Îngerii lui Dumnezeu și spiritele rele este capitolul pe care îl dezbatem astăzi. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Dacă scanați codul QR pe care îl vedeți pe ecran, ajungeți pe un site unde puteți citi în format electronic, gratuit, această carte. Și ne-am plăcea să știm că parcurgeți capitol cu capitol împreună cu noi. Suntem la capitolul 31, discutăm despre îngeri, despre lumea spiritelor. Haideți să intrăm direct în subiect. Ce sunt îngerii? Sau cine sunt îngerii?
2: Din perspectiva Bibliei, îngerii sunt ființe create de Dumnezeu. Vorbim despre îngeri buni și despre îngeri răi. Îngerii buni care au rămas loiali lui Dumnezeu de-a lungul existenței lor și îngeri răi care au crezut minciunea unui alt înger numit Heruvim Ocrotitor în Sfânta Scriptură. Biblia vorbește despre acești îngeri ca fiind duhuri, spirite, în momentul în care s-a desfășurat războiul din ceruri și Iisus Hristos a înfrânt și a arătat înaintea Universului prin jertfa Lui, atunci îngerii buni, îngerii credincioși și celelalte ființe din Univers despre care Biblia vorbește s-au convins de caracterul înșelător al vrăjmașului lui Hristos, practic, înainte de această luptă și înainte de ivirea răului în univers, îngerul ocrotitor, Lucifer, a fost cel mai bun prieten al Domnului Iisus. Practic, acesta este fundalul pe care se desfășoară existența vieții noastre, dar și a vieții din univers. Este vorba despre doi prieteni foarte buni, unul este Creator, Iisus Hristos, și Lucifer, care este creatură, este făptura mâinilor lui Hristos, a considerat la un moment dat că poate să primească și el onorurile și închinarea pe care Hristos le merita și din momentul acela a început ceva straniu pentru el, nici el măcar nu înțelegea ce se întâmplă cu el. Încetul cu încetul a început să convingă și alte ființe, alți îngeri și așa s-a format Marele Război. E bine, odată cu lupta care s-a dat și cu înfrângerea de la cruce, în sensul că Hristos a arătat caracterul său curat și plin de dragoste, îngerii s-au convins de caracterul lui Lucifer și de caracterul prietenilor lor de altă dată și atunci Biblia spune chiar așa: vai de voi, pământ și mare, căci diavolul a fost aruncat la voi. Diavolul împreună cu îngerii răi sunt în spațiul acesta al lumii noastre.
1: Deci, practic, să înțelegem că peste tot, în jurul nostru, sunt și îngeri buni și îngeri răi. De-a lungul Bibliei avem foarte multe referințe în care îngerii au intervenit direct în viața oamenilor. Putem să dăm câteva exemple sau să vorbim despre ce a însemnat lucrarea lor concret și ce ar putea să însemne astăzi lucrarea îngerilor în viața noastră?
2: Practic, dacă mă refer încă de la început, mă refer la ispitirea femeii. Șarpele a fost folosit ca medium de îngerul rău, care a fost odinioară Lucifer, devenit Satan, care înseamnă împotrivitorul. Deci, încă de la început, putem să vorbim despre influența acestui înger rău. După aceea, putem să vedem, dincolo de tensiunile care au fost în istorie, în spatele lor lucrarea îngerilor buni și răi. Pe de o parte, vedem că influența lor este la nivelul minții umane. În mod special, aș vrea să ilustrez aceasta prin întâmplarea din Daniel capitolul 10. În Daniel capitolul 10 este prezentată o situație foarte interesantă și ar trebui să ne pună pe gânduri. Profetul Daniel se roagă pentru o situație anume și timp de 3 săptămâni de zile postește, se roagă, așteaptă un răspuns de la Dumnezeu și vine ca răspuns la rugăciunea lui îngerul Gabriel. Iar îngerul Gabriel spune, n-am putut să vin pentru că mi-a stat împotrivă căpetenia împărăției Persiei. Căpetenia împărăției Persiei, dacă facem legătura, este o expresie în limba ebraică acolo, este vorba de un anumit patron spiritual, de un anumit înger rău. Este un înger rău care stă împotriva îngerului Gabriel și îngerul Gabriel spune, n-am reușit până nu ne-a venit în ajutor voievodul vostru sau prințul vostru Mihail. Era vorba despre convingerea împăratului Persiei de a da un decret în favoarea poporului iudeu și timp de 3 săptămâni de zile îngerul Gabriel cu îngerii pe care îi conducea n-a reușit să influențeze mintea împăratului persan pentru că la nivelul minții lui lupta și cel rău împreună cu îngerii răi.
1: Dar dincolo de războiul acesta la nivelul minții, îi putem vedea sau îi putem simți pe îngeri în mijlocul nostru? Există această idee că fiecare dintre noi are un înger păzitor?
2: Acum, eu am vorbit puțin despre fundal, dar este adevărat că dacă nu ar fi îngerii lui Dumnezeu, în lumea noastră nu ar fi echilibrul care există. Eu cred că există, pe de o parte, la lucru Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, care menține această stare de echilibru, dar de asemenea sunt forțele acestea spirituale. Pe de o parte sunt îngeri răi care luptă pentru a aduce moartea, asta este scopul ultim, iar pe de altă parte sunt îngerii lui Dumnezeu care protejează și în mod special protejează pe aceia care au făcut pact cu Dumnezeu. Adică juridic vorbind, îngerii buni acționează de partea celor care au spus noi vrem ca stăpânul nostru să fie Dumnezeu. Și asta îi dă dreptul lui Dumnezeu să acționeze în favoarea lor. Deci sunt îngerii aceștia care se luptă și probabil dacă am avea posibilitatea să vedem realitățile acestea spirituale, cum s-a întâmplat în cazul din Vechiul Testament în care Elisei era cu slujitorul său și slujitorul său se teme când vede armatele siriene, spune, Doamne, deschide ochii să vadă că mai mulți sunt cu noi și atunci vede armata aceea de îngeri buni care erau în apărarea omului lui Dumnezeu.
1: Aș vrea să citesc un pasaj din acest capitol. Iată cum spune autoarea Ellen White. Fiecare urmaș al lui Hristos, fiecărui urmaș al lui Hristos, îi este desemnat un înger păzitor. Acești gardieni cerești îi ocrotesc pe cei drepți de puterea celui rău. Satana însuși a recunoscut acest lucru când a spus, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este a lui? Modul în care Dumnezeu îi ocrotește pe copiii săi este descris în cuvintele psalmistului. Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Vorbind despre cei care cred în el, Mântuitorul spunea, feriți-vă să nu defăimați nici măcar pe unul din acești micuți, căci vă spun că îngerilor în ceruri văd pururea fața Tatălui meu. Îngerii însărcinați cu paza copiilor lui Dumnezeu au întotdeauna intrare liberă în prezența sa.
2: Da, cred că un episod foarte important în privința aceasta este cel din Geneza capitolul 32. Iacov se teme pentru viața lui, urma să se întâlnească cu Esau, fratele lui, care era hotărât să se răzbune și să-l ucide efectiv. Și atunci Iacov are această vedenie specială a unei tabere duble, îndoite de îngeri. Practic, Dumnezeu îi spune, ești escortat de îngerii mei. Și eu cred că aici este o mare încurajare. Dacă oamenii pleacă la porunca lui Dumnezeu, se întorc la porunca lui Dumnezeu, sunt în terenul, pe terenul acesta al integrității, al ascultării, n-ar trebui să teamă de niciun înger rău, n-ar trebui să teamă de nimic pe pământul acesta, pentru că au această favoare și această onoare să fie escortați de îngerii lui Dumnezeu, de forțe spirituale speciale.
1: Și cu toate acestea suntem avertizați că spiritele rele sunt și ele la lucru. Ce fac mai exact? Spirite rele, așa cum avem în titlul acestui capitol, înseamnă îngeri răi, da?
2: Îngeri răi.
1: Care e rolul lor? Ei ce fac?
2: În general, vor să distrugă, dacă se poate spune așa, planurile lui Dumnezeu pentru om. practic lui Dumnezeu n-au ce să-i mai facă. Și este o satisfacție mortală, să zic așa, aceea de a smulge pe oameni din mâinile lui Dumnezeu. Îi influențează pe oameni să facă răul, îi influențează pe oameni să aleagă răul. Sunt prezenți în tot felul de cataclisme, sunt prezenți în tot felul de accidente. Practic, ei sunt cei care aruncă pe pământ, seamănă răul, distrugerea, ura, tot ce înseamnă rău, în frunte cu conducătorul lor, care nu au altceva decât, ca scop decât să aducă moartea și suferința pe pământ, dar, de asemenea, suferința a adus, lupta lor a dus la moartea Fiului Dumnezeu, până la urmă, pentru că dacă nu instigau la rău și dacă cel rău nu făcea ca rasa umană să cadă, nu era nevoie de jertfa Domnului Iisus. Deci de la moartea Domnului Iisus până la moartea oamenilor, ei sunt peste tot gata să găsească satisfacție în distrugerea rasei umane.
1: Iată un alt pasaj din carte impresionant de altfel. Oștile Întunericului și-au dat seama că stăpânirea lor este limitată și au înțeles că dacă misiunea lui Hristos avea să fie încurunată de succes, domnia lor urma să se încheie curând. Satana a turbat de furie, manifestându-și în mod sfidător puterea atât asupra trupurilor, cât și asupra sufletelor oamenilor. Cei posedați de demoni sunt descriși de obicei ca aflându-se într-o stare de mare suferință. Totuși au existat și excepții. Pentru a obține puteri supranaturale, unii au acceptat cu bucurie influența satanică. Aceștia, desigur, nu aveau lupte cu demonii. Ce înseamnă lucrul acesta? Sunt oameni care sunt de-a dreptul posedați de cel rău?
2: Din păcate, da, iar în Sfânta Scriptură sunt câteva exemple care ne ajută să înțelegem mai bine ce înseamnă această posedare. De exemplu, este o situație în care Mântuitorul merge să se odihnească împreună cu ucenicii pe malul estic al Mării Galilei, în ținutul Genezaretului, și la un moment dat Evanghelia după Luca și după Matei vorbește despre... Evanghelia după Luca și Evanghelia după Marcu despre un demonizat, dar în Evanghelia după Matei se vorbește despre doi demonizați. În momentul în care Domnul Iisus întreabă care ți este numele, demonul care îl poseda pe respectivul om spune legiune. Dacă o legiune romană era între 4600 de soldați și 6000, 4600-6000, să punem o medie, 5000 să zicem. Ne dăm seama că sunt anumite situații în care omul prin alegerile pe care le face prin comportamentul său, invită efectiv îngerii răi să se folosească de el pentru a aduce răul. În cazul respectiv, oamenii care erau posedați erau spaima locului. Ei umblau dezbrăcați cu tot felul de comportamente distrugătoare, oamenii se temeau de ei, dar sunt situații în care comportamentul nu se vede așa. De exemplu, în momentul în care vrăjitorii, sunt anumite persoane care intermediază cumva legătura între spiritele rele și ceilalți, în aparență nu sunt posedați sau nu sunt chinuiți în felul acesta, în aparență, dar cei care au trecut pe acolo, fie cei care întreabă pe
1: asta pentru
2: vrăjitori,
1: că mă scuzați că vă întrerup, chiar asta ne este și avertismentul din capitol, ei cumva fac un pact cu diavolul și atunci ei se folosesc de puterea diavolului tocmai pentru a-și obține propriile interese.
2: Din păcate, lucrul acesta este prezent aproape la toate nivelurile societății, în lumea modei, în lumea filmului, în lumea sportului, în lumea politică. De o parte și de alta, îngerii răi își fac lucrarea pentru a-i prinde pe oameni cumva într-o anumită închisoare a sufletului, într-o anumită închisoare a minții, ca să nu poată să vadă pe liberatorul lor, să nu poată să vadă pe Dumnezeu.
1: Cum s-a raportat Hristos la spiritele rele atunci când a fost pe pământ?
2: Aș vrea să spun că viața lui a fost cea mai grea viață pe care putea să o ducă cineva, pentru că el a fost singurul om fără păcat din istoria umanității. Cu alte cuvinte, răul se simțea la el la o intensitate mult mai mare. Cel mai direct putem să vorbim despre aceasta în momentul în care a intervenit lupta din pustie. Practic, a venit ca al doilea Adam, a reluat lupta de acolo de unde Adam a căzut și l-a înfruntat special pe cel care îi fusese prieten, dar acum era dușmanul de moarte, și nu a răspuns solicitărilor ispititoare pe care Satan le-a făcut cu acest cuvânt, stă scris.
1: Practic, Scriptura.
2: În copilărie, copiii evreilor trebuiau să învețe primele 5 cărți pe de rost, în mod special a 5-a carte de Deuteronom, și dacă ne uităm, în mod deosebit, el răspunde cu citate din cărțile lui Moise sau din cartea psalmilor. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a lăsat un ajutor deosebit prin Scriptură ca să ne protejeze mintea, să ne protejeze comportamentul. Apoi, în timpul vieții sale, găsim tot felul de amenințări din partea îngerilor răi sau vorbe directe. Îngerii răi îl recunosc, știau cine este. Este un paradox aici, pentru că în ceruri, în prezența lui, au fost fericiți. Și la un moment dat, de exemplu, într-o sinagogă, intră Domnul Iisus, predică și în timp ce el era în față, vine un om care era demonizat și spune: te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu. Nu ne chinui înainte de vreme, spunea la demonizatul din Gadara. Deci, Domnul Iisus a înfruntat autoritatea și prezența îngerilor răi, i-a eliberat pe oameni. Sunt situații, de exemplu, acei doi din Gadara, este băiatul unui om atunci când coboară de pe muntele Tabor, muntele Schimbării, la față. Deci sunt situații în care Domnul Iisus îndepărtează influența și prezența îngerilor răi, dar de asemenea sunt situații în care îngerii răi participă direct. Îmi imaginez, de exemplu, cum în procesele acestea finale, procesul judecății Domnului Iisus, îngerii răi erau printre oameni ca să își facă lucrarea lor distrugătoare.
1: Foarte interesant ce spuneți și mai ales Scriptura ne dovedește lucrul acesta. Hristos nu a negat existența spiritelor rele, iar aceasta este o mare ispită în care cad mulți oameni și suntem avertizați în sensul acesta. Voi citi un pasaj din carte. Nimeni nu este într-un pericol mai mare decât cei care, în ciuda mărturiei directe și ample a Scripturilor, neagă existența și acțiunea diavolului și a îngerilor lui. Cât timp rămâne în ignoranță cu privire la șiretlicurile lor, ei au un avantaj extrem de mare. Mulți ascultă de sugestiile lor, crezând în același timp că urmează îndemnurile propriei înțelepciuni. De aceea, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, când va acționa cu cea mai mare putere pentru a-i înșela și a-i distruge pe oameni, Satana răspândește pretutindeni ideea că el nu există. Tactica lui este aceea de a se ascunde și de a-și ascunde, de asemenea, modul de lucru. Care e pericolul aici?
2: Este un pericol foarte mare, pentru că oamenii care nu cunosc Scriptura și care nu cunosc realitățile acestea spirituale, când văd răul în jurul lor, totul pun pe seama lui Dumnezeu. Spune: ia uite ce a făcut Dumnezeu. Pe când Biblia descoperă tocmai exact opusul, și anume, Dumnezeu este iubire, Dumnezeu vrea binele omului, vrea să-l salveze, vrea să-l câștige, vrea să-i deschidă ochii să vadă realitățile în care trăiește omul. Iar cel rău, deși Biblia declară foarte interesant la un moment dat în Iacov 2:19, și demonii crește, dar se înfioară. Ei știu, nu mai că ei cred, ei știu cine este Hristos, ei știu că există realitățile acestea, dar au făcut în așa fel, au lucrat în așa fel încât să-i facă pe oameni să creadă că nu există forțele acestea întunecate. Și așa, de exemplu, sunt foarte mulți atei și la noi în țară înflorește această religie, aș putea să spun, a ateismului. Poate că atunci când le faci cunoscut asemenea situații, unii încep să fie puși pe gânduri, dar alții spun: sunt doar percepțiile umane.
1: Sau alții spun altceva. Mai citesc încă un pasaj din carte. De nimic nu se teme mai mult marele amăgitor decât de faptul că îi vom cunoaște planurile. Pentru a-și masca mai bine adevăratul caracter și adevăratele scopuri, s-a asigurat că este reprezentat în așa fel încât să nu stârnească decât râs sau dispreț. El se bucură să fie descris ca o ființă grotescă, diformă, jumătate animal și jumătate om. Îi place să-și audă numele folosit în glumă și în bătaie de joc de cei care se cred inteligenți și bine informați. Tocmai pentru că s-a deghizat cu o maestrie perfectă, se pune atât de des întrebarea: există o asemenea ființă în realitate? O dovadă a succesului lui este faptul că teoriile care sunt în opoziție cu cele mai clare afirmații ale Scripturii sunt atât de acceptate în lumea religioasă, pentru că Satana poate controla foarte ușor mințile celor care nu sunt conștienți de influența lui.
2: Da, în momentul în care alungi din minte gândul că s-ar putea să existe și persoane rele, în mod natural poți să crezi că poți să faci orice, pentru că ești liber de asemenea influențe. Ori Biblia, cartea aceasta, Tragedia Veacurilor, ne spune că nu suntem neutri. și că fiecare dintre noi se află sub influența unei puteri, fie bune, fie rele, lumea aceasta spirituală, care este, dacă pot să spun, mai reală decât credem noi că este realitatea pe care o vedem cu ochii noștri.
1: Și lupta este foarte intensă.
2: Și lupta este foarte intensă. Lupta este foarte intensă.
1: Am ajuns la finalul discuției. Așa cum ne-am obișnuit, vă invit să alegeți sau să citiți un pasaj care vi se pare semnificativ din capitolul pe care l-am parcurs astăzi, capitolul 31 din Cartea Tragedia Veacurilor. În ocazia viitoare suntem tot împreună și vom discuta capitolul 32, care se numește Capcanele lui Satana.
2: Eu cred că este foarte important ca cei care ne urmăresc să citească ei capitolul acesta, pentru că, pur și simplu, va fi o înțelegere mai bună a realității. Eu am să citesc ceva aici, tot capitolul este deosebit. De nimic nu se teme atât de mult marele amăgitor ca de faptul că îi vom cunoaște planurile. Și a spus atât de bine adevăratul caracter și scopul încât a făcut să fie reprezentat în așa fel cât să nu provoace nicio emoție deosebită în afară de batjocul sau nemulțumire. Și în final, puterea și răutatea lui Satana și a oștirii lui ne-ar putea îngrozi cu adevărat dacă n-am găsit o clotire și scăpare în puterea cu mult mai mare al răscumpărătorului nostru. Adică să nu ne concentrăm asupra puterii lui, ci asupra puterii și înțelepciunii Mântuitorului nostru.
1: Am ales și eu un pasaj care mi s-a părut important. Teribilă este starea celor care se opun cerințelor divine și cedează în fața ispitelor lui Satana, până când Dumnezeu îi lasă sub controlul spiritelor rele. Însă cei care îl urmează pe Hristos sunt întotdeauna în siguranță sub grija lui ocrotitoare. Îngeri cu o putere mult mai mare sunt trimiși din cer ca să-i protejeze. Cel rău nu poate străpunge garda pe care Dumnezeu a pus-o în jurul poporului său. Dacă ne punem de partea lui Dumnezeu, în tabăra sa, suntem protejați de aceste influențe.
2: Suntem la final. Aș vrea să spun doar atât. Să nu care cum să creadă vreo ființă umană că poate să se lupte cu îngerii răi. Doar Hristos l-a învins pe cel rău. Suntem limitați. De aceea cred că singura noastră siguranță este să facem pact, să facem legământ, să zic așa, cu Iisus Hristos care a biruit pe cel rău.
1: Și să rămânem de partea
2: de
1: binelui.
2: Partea lui.
1: Așa cum este îndemnul pe care îl lansăm de fiecare dată la finalul emisiunii Între bine și rău, și anume să rămânem de partea binelui. Sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare pentru a continua studiul nostru.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei și ne dorim să cunoaștem câteva lecții importante pentru gestionarea relațiilor noastre cu copiii și, în special, cu această ocazie, despre cum să ne raportăm la jocurile video și la dependența de gaming. Este împreună cu noi psihoterapeut Patricia Georgiu. Bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Ce facem cu adolescenții în privința aceasta a dorinței excesive de a se juca pe telefon, pe laptop, pe diferite aparate?
2: În primul rând, cred că încercăm să-i înțelegem și poate sună puțin ciudat, îi înțelegem doar, dar că e important să înțelegem adolescenții și să înțelegem atractivitatea jocurilor și ce aduc ele. Și în mare parte aduc un sentiment de autonomie. Eu pot, eu mă descurc și de competență. Sunt la nivelul 10, tu la ce nivel ești? Eu am reușit să înving bossul ăsta, tu unde ești? Și atunci e important să înțelegem ce caută și ce primesc din jocurile video.
1: Înțeleg că atât rețelele sociale cât și jocurile în mediul online țintesc nevoi fundamentale ale noastre. Fie nevoia de conectare, așa cum spuneam, la rețele sociale, fie nevoia de competență și de autorealizare în dreptul jocurilor.
2: Da, foarte bună observație, așa e. În ceea ce privește rețelele de socializare, vedem nevoia fundamentală de conectare, care e o nevoie pe care toți o avem și o nevoie naturală, pe care o simțim și e nevoie să o îndeplinim. Dar la fel este și când vorbim despre autonomie, adică eu pot să fac lucruri singur, și despre competențe. Eu văd, am încercat, am depus efort și mi-a ieșit. Deci da, cred că rețelele de socializare privesc mai mult nevoia de conectare, iar în ceea ce privește jocurile video, e mai mult vorba despre autonomie și despre competență.
1: Înțelegem aceste nevoi, da? Însă copiii își doresc, și probabil în special băieții, când e să ne referim la jocuri, își doresc să evolueze, să obțină performanțe în acest sens. Ce facem?
2: Susținem ideea că își doresc să evolueze și că își doresc să fie mai bun, să se depășească, dar încercăm să limităm partea de device și să le oferim alternative. Din nou, dacă ne gândim doar cum să limităm, pierdem din vedere faptul că ei au anumite nevoi fundamentale, autonomie și competență, care trebuie satisfăcute. Dacă nu le satisfacem în lumea reală, vom găsi o metodă, și adolescenții sunt foarte buni la asta, de a găsi metode de a le satisface, dar în lumea virtuală.
1: Care ar fi niște criterii pe care părinții să le aibă în vedere atunci când îi lasă pe copii și mai apoi pe adolescenți să se joace pe telefon, pe calculator?
2: În primul rând, și chiar dacă pare că nu vorbesc despre device-uri, e să ne gândim cum reușim în lumea reală să satisfacem aceste nevoi, autonomie și competență, și abia apoi să ne gândim la partea de device-uri și la partea de jocuri video. Deci aș căuta în mare activități care să le ofere fix aceste nevoi, să îndeplinească și să împlinească aceste nevoi de competență și de autonomie, și abia apoi aș căuta și să limitezi jocul video.
1: Când este despre limitare, care ar fi recomandările?
2: Da, cred că depinde foarte mult de vârstă. Dar dacă vine, dacă vorbim despre adolescenți, aș pune undeva la 2-3 ore maxim.
1: La un copil de 6 ani?
2: La un copil de 6 ani cred că am scădea la o oră și ar fi tot timpul supravegheat de un adult. Și n-aș vorbi neapărat de jocul video la 6 ani.
1: Care sunt criteriile legate de tipul de jocuri? Pentru că, da, multe dintre ele expun copilul și la violență. De ce să țină cont părintele când lasă să folosească un anumit joc?
2: Da, e foarte important ca să vedem exact despre ce e vorba în acel joc, cât de multă violență e în joc, cât de multă nuditate, fiindcă chiar și jocurile video prezintă nuditate sub o anumită formă și e important să luăm în considerare și aceste lucruri. Și sigur că sugestia mea ar fi mai degrabă decât un joc plin de violență, de exemplu, împușcături, război, lupte, ar fi ceva de, pe parte de a construi, de a dezvolta creativitatea. Acum știu că nu sunt cele mai preferate de adolescenți și aici poate e o oarecare dificultate.
1: Când se poate spune că un copil a dezvoltat adicția de jocuri?
2: Atunci când nu reușește să controleze comportamentul, adică nu reușește să respecte limita impusă de părinte, atunci când vedem că preocuparea lui este excesivă în ceea ce privește jocul, nivelul la care a ajuns, să nu piardă. Sigur că de multe ori jocurile video țin și de un grup de prieteni, țin de joc în rețea, de joc împreună cu alții și atunci copilul devine foarte preocupat, în mod excesiv, a spune eu, să nu piardă nivelul, turneul, jocul împreună cu prietenii lui. Dar când vine vorba de o preocupare excesivă, când vine vorba de impulsivitate, când vine vorba de o formă de sevraj atunci când nu e în mediul online și când nu reușește în mod constant și repetitiv să facă față și să respecte limita impusă de părinte, atunci deja vorbim de risc și chiar de dependență.
1: Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, încheiem aici rubrica noastră. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând!
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Împăratul Vasile și rivalii săi. Ediția precedentă a rubricii vă spuneam că după urcarea sa pe tron, împăratul Vasile a avut de înfruntat doi generali care își puseseră în minte să-i smulgă tronul: Bardas Sclerus, domestic al armatelor din Orient, și Bardas Focas, nepotul împăratului Niceforos, care eșuase într-o primă revoltă și era decis să continue. Sclerus a fost primul care a acționat. La numai o lună sau două după moartea cumnatului său, a fost proclamat Basileus de către trupele sale. Până în toamna anului 977, a câștigat două bătălii decisive și a obținut sprijinul flotei sudice. Iar câteva luni mai târziu, după ce a capturat Nicea, a pornit un asediu amfibiu al capitalei. Pe mare, problema a fost rezolvată rapid. Flota națională, loială împăratului, a acționat rapid împotriva navelor rebele. Pe uscat însă, situația părea gravă. Și așa ar fi putut continua dacă șambelanul nu i-ar fi încredințat, în mod surprinzător, comanda armatei lui Bardas Focas. Loialitatea lui Focas nu era mai sigură decât cea a lui Sclerus. Bardas Focas se afla încă în exil în Chios, dar oricâte vise de putere ar fi nutrit, tot va trebui să aibă de-a face mai întâi cu Sclerus. Așa că și-a lăsat haina monahală, a depus un jurământ de loialitate și s-a întors la baza puterii sale din Cezarea Capadociei, unde i-a fost ușor să strângă o armată. Războiul civil care a urmat a durat aproape 3 ani. În timpul ultimei lor bătălii din primăvara anului 979, Bardas Focas, văzând că valul se întoarce împotriva sa, l-a provocat pe rebel la luptă corp la corp. Cu curaj, căci Focas era un uriaș, Sclerus a acceptat și, într-o scenă care părea desprinsă direct din Iliada, a început lupta. După primele lovituri, Sclerus a căzut la pământ cu sângele curgându-i din cap. Câțiva dintre oamenii săi l-au dus inconștient la un pârâu din apropiere ca să-i spele rana, iar restul armatei a fugit de pe câmpul de luptă. Războiul se încheiase. Pentru un moment, cel puțin, dar stăpânirea lui Vasile pe tron rămânea incertă, fiindcă ambii săi rivali erau în viață. Sclerus își revenise rapid după lovitura la cap și se refugiase la Sarazinii din Bagdad, iar Focas, mai puternic ca niciodată, era la fel de sigur că va face o nouă încercare de a obține puterea. Aici totuși a fost un răgaz de care avea mare nevoie, ceea ce i-a dat timp împăratului să se pregătească pentru sarcinile care l-așteptau, adică să se familiarizeze cu cele mai intime mecanisme ale armatei, marinei, bisericii, mănăstirilor și ale fiecărui departament al statului. În anul 985 era pregătit. Doar unchiul său, șambelanul Vasilei, stătea în cale. La început a fost sincer atașat de tânărul împărat. Greșeala lui a fost că l-a tratat ca pe un copil. Vasile, frustrat la fiecare pas, știa că trebuie să scape de el. Din fericire, existau motive din belșug pentru a face acest lucru. Corupția șambelanului era de notorietate și îi adusese o avere enormă. Și mai grav era faptul că fusese descoperit recent că purta o corespondență secretă cu Bardas Focas. Capitala s-a trezit într-o dimineață cu vestea că cel mai temut om din imperiu fusese arestat și exilat, iar proprietățile sale confiscate. În sfârșit, Vasile era stăpân în propria casă. Dar la mai puțin de un an, imperiul său se confrunta cu o nouă amenințare, și anume că Samuel, autoproclamat țar al Imperiului Bulgar, a invadat Tesalia.

0: Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Care este cea mai răspândită adicție printre copiii și tinerii de azi? Rămâi în continuare ca să afli răspunsul și să auzi povestea siropului care avea același efect asupra bebelușilor în a doua jumătate a secolului XIX. La 5 februarie 1872, ora 9 dimineața, Larry Wilmore din San Francisco, un antreprenor de 31 de ani, deschise delicat ușa de la intrarea casei, își scoase galoșii și intră în salon. Pe canapea lungită stătea Carla, soția lui. "Cum te simți, scumpo?" Carla schiță un zâmbet fad. "Am dormit bine." "Și micul Ben?" "E liniștit, de ieri nu mai plânge, doarme într-una, nu vrea nici să sucă." Cu numai câteva săptămâni în urmă, micuțul Ben plânsese continuu cu mici pauze, istovind-o pe biata mamă și surmenându-și tatăl. Larry păși încet spre coșul bebelușului de 5 săptămâni și îl privi cu drag. Apoi cu mâna ridică butelca gradată pe care scria "Siropul calmant al doamnei Winslow." "Medicamentul ăsta face minuni," spuse el, iar ea în cuvință din cap zâmbind. Peste 2 săptămâni, la 7 februarie, Carla intra grăbită în cabinetul doctorului măcnat cu micuțul în brațe. După o scurtă consultare, medicul o întrebă grav: "Ce ați dat, doamnă?" "Nu i-am dat decât sirop, câte 2 lingurițe pe zi." Chipul doctorului se întunecă. "Copilul e intoxicat cu opium. Îmi pare rău, doamnă. N-am ce să-i mai fac." Și Benny murea după câteva ore. Relatarea a apărut în Jurnalul American de Farmacie în 1872 ca un semnal de alarmă față de un remediu extraordinar de popular. Totuși, cu un an mai târziu, în 1873, The Health Reformer recomanda cordial pentru pruncii de 6 luni 3-4 lingurițe pe zi din sirop calmant al doamnei Winslow. Ce era acest sirop? Supranumit ajutorul mamei, prietenul familiei, bătrâna bonă sau calmantul bebelușului, siropul fusese introdus pe piața anglo-americană în 1849. Făcuse minuni și beneficiase de o enormă publicitate ca remediu pentru toate problemele infantile, de la colici, dezenterie, insomnie și până la durerile de dinți. Era un medicament patentat ce conținea 200 de miligrame de opium sau morfină dizolvată în alcool la 100 de grame de sirop. Sub formă lichidă sau pudră, era dulce și cu gust de cireșe. Costa mai ieftin ca berea, doar 25 de cenți, încât 5 din 6 femei lucrătoare îl foloseau în mod curent. În Anglia, drogăriile vindeau câte 45 de litri pe săptămână, respectiv 1,5 milioane de sticle anual. În Anglia, între 1863 și 1867, din cauza siropului, au murit 631 de copii, dar raportul ignoră miile de copii neregistrați. Chiar și cei ce supraviețuiau rămâneau adicți de opium pe viață. Cunoscând puterea letală a siropului, familii foarte sărace îl mai foloseau pentru a se descotorosi de copiii nedoriți. Siropul s-a dus de mult, dar problema n-a dispărut. Viața noastră s-a complicat și mai mult, acumulând frustrare și neîmpliniri, iar pe deasupra mai vin și copiii. Dacă de alte preocupări nu putem sau nu prea vrem să scăpăm, pe copii rezolvăm ușor și eficace. O tabletă, un smartphone sau panelul televizor. Și copilul tace, uită și de foame. Jucăria digitală are efect magic. Și încearcă să o iei. E în stare să urle, să dea din picior, să te și muște. Articolele de specialitate, vezi revista Metro, au numit-o chiar heroină digitală și cocaina electronică. În Statele Unite, 30% din copiii sub 2 ani au acces la tabletă sau smartphone. 75% din cei până la 8 ani au constant smartphone-ul la îndemână, iar copiii între 8 și 12 ani servesc în medie câte 6 ore pe zi de screen media. La noi, românii, fenomenul este cam același. Și rezultatul? Crește exponențial rata analfabetismului funcțional. Adolescenții prinși de rețele și jocuri devin antisociali, dorind să evadeze în spațiul virtual, singurul în care se simt acasă. Ai identificat unde se ascunde perfidia siropului vechi și nou? Exact în faptul că oferă instantaneu recompensă atât copilului cât și părintelui. Și tocmai pentru că lucrează atât de bine, este atât de adictiv. Iar consecințele? Fuga părintelui de responsabilitățile sale și vedarea copilului în virtual nu pot să producă decât o lume de adicți și alienați de viața reală. Că de ce seamănă omul, aceea va și secera.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 27 august, 6 septembrie, excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică, pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
4: 2-6 septembrie, excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma, să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel, acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă, excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Prieteni, bine ați venit la Conexiuni, un proiect Radio Vocea Speranței care își propune să aducă împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. În această perioadă a istoriei, informația curge rapid, dar discernământul este adesea absent. Suntem mereu conectați, dar totodată foarte fragmentați și lipsiți de direcție, născut din dorința de a opri ritmul amețitor al știrilor și de a privi realitatea în profunzime, prin întrebări grele, dar și prin lumina Scripturii. Avem 30 de minute de dialog real cu invitați permanenți, pastori și lideri spirituali care trăiesc și slujesc în diaspora europeană. Ei cunosc provocările lumii occidentale, dar rămân ancorați în credința creștină. Împreună încercăm să reconstruim punți între fenomenele sociale și valorile biblice, între cultura vremurilor și vocea Evangheliei. La fiecare ediție, obiectivul nostru este să cultivăm discernământul, responsabilitatea și speranța. Pentru că a fi un creștin relevant astăzi înseamnă a avea curajul să gândești critic, dar și înțelepciunea să trăiești cu credință. Aceasta este motivația noastră, Conexiuni. Alături de noi, prieteni, este pastorul Dan Sherb, rectorul Colegiului Universitar Newbold din Marea Britanie, una dintre cele mai importante instituții de educație teologică ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Europa. Dan Sherb are o formare academică solidă și o experiență pastorală

0: al Bisericii Adventiste Irlandeză din Republica Irlanda și Irlanda de Nord. În această calitate a inițiat proiecte sociale și programe menite să aducă împreună oameni din culturi și tradiții diferite. Fondatorul Center of Conflict Resolution Europa, care formează lideri în domeniul reconcilierii și inițiator al programului Believable Talks, o platformă de dialog între credință, știință și societate, adresată mai ales noilor generații. Astăzi, ca rector al Newbold College, viziunea lui este de a face educația creștină relevantă pentru timpul nostru, prin excelență academică, dialog intercultural și deschidere către forme moderne de învățare, inclusiv platforme digitale. Îi spunem un bun venit la Conexiuni pastorului Dan Șerb.
1: Mulțumesc mult pentru invitație și pentru această introducere. Este o bucurie să pot vorbi despre un subiect care mă preocupă, nu doar profesional, dar și personal.
0: Tema pe care o abordăm astăzi este intitulată sub formă de întrebare. În derivă sau în tranziție? Educația, spunem noi, este inima oricărei societăți, dar peste tot în lume se află într-un proces de schimbare profundă. În România, în ultimii ani, au fost anunțate peste 10 reforme majore, dar puține au fost implementate consecvent. Elevii și părinții sunt adesea confuzi, profesorii demotivați, iar încrederea în școală scade dramatic. La nivel european, studiile arată că 40% dintre absolvenții de liceu nu ating nivelul minim de competențe la citire și matematică potrivit Eurostat. În același timp, digitalizarea a schimbat radical modul de predare și de învățare, aducând oportunități, dar și riscuri. Superficialitate, dependență de tehnologie și lipsa gândirii critice. Întrebarea este, se află educația într-o criză fără ieșire sau trece printr-o tranziție inevitabilă spre un alt model? Și mai important, cum o putem ancora în valori, nu doar în competențe? Dan, în calitate de rector al unei instituții de prestigiu și în calitatea ta de lider care a trecut prin mai multe sisteme educaționale, cum ți se pare acest peisaj educațional actual? Vorbim despre o criză sau este mai degrabă tranziție?
1: Cred că putem vorbi de amândouă aspectele. Este un fenomen foarte complex. Educația este un domeniu care este în continuă schimbare. Și cred că este bine să fie în continuă schimbare. Atunci când înveți despre ceva care nu este neapărat, bineînțeles, ai repere în trecut, trebuie să fie ceva care este relevant prezentului, dar în același timp, fiecare sistem de educație trebuie să aibă viitorul în vizor. Pregătim copii, tineri, pentru ceea ce va aduce viitorul. Vorbind despre faptul dacă este criză sau tranziție, deci spuneam, cred că sunt amândouă, datorită pandemiei. Pandemia cred că a aruncat atât întreaga lume într-o criză și, bineînțeles, și învățământul. A prezentat o criză care apoi a dus la o tranziție de la a fi prezent în clasă la digitalizare, învățând online. Și, bineînțeles, această tranziție ne prezintă în domeniul învățământului sau ne-a afectat și ne-a prezentat cu o anumită criză pentru că a trebuit să ne adaptăm. A trebuit să ne adaptăm la modul în care predăm online resursele de care avem nevoie, tehnologia de care avem nevoie, deci a adus noi metode de învățământ. Din punct de vedere personal, cred că atunci când ești prezentat cu o situație dificilă, ai două alegeri, sau te panichezi și nu știi ce să faci și cumva poți să intri în derivă, sau te uiți la oportunitățile pe care ți le poate prezenta situația respectivă. Știu, spre exemplu, Zoom a fost inventat înainte de pandemie, dar nu mulți îl foloseau. Și mai ales când era vorba de întâlniri, când era vorba de învățământ. În momentul de față, la Newbold, datorită pandemiei, s-a schimbat modelul de predare. Avem cursuri care sunt predate într-un mod hibrid. Deci avem studenți în clasă, însă avem și studenți care sunt pe ecran prin Zoom. Și dacă ar fi fost ca ideea, și ne prezintă foarte multe oportunități, pentru că nu trebuie să fii din Marea Britanie, nu trebuie să poți să fii de oriunde în lume,

0: și să studiezi un program care este oferit de Newbold în Marea Britanie. Din nou, această tranziție și adaptare ne poate arunca într-un alt fel de criză, pentru că numai aceeași experiență de învățământ când ești prezent în campus, să fii în prezența colegilor, să fii în bibliotecă împreună și să ai discuții aprinse după clasă. Mi-aduc aminte, când eram student, unele din discuțiile pe care le aveam după clasă erau mai interesante, mai aprinse și parcă aduceau rezultate mai multe în a înțelege un anumit subiect prin conversațiile pe care le aveam după clasă, după ce asistam sau era predat subiectul în clasă. Deci, din nou, da, este, aș spune eu, și nu este doar vorba de digitalizare și modalitatea prin care se predă. Cred că, într-un fel, și aceasta a afectat, dar este o mișcare spre un alt fel de a învăța, atât de a preda, cât și a acumula informația. Din nou, când era vorba de un doctorat în trecut, doctorat de cercetare sau o lucrare de cercetare, lucrarea de cercetare însemna să mergi la bibliotecă, însemna să cauți cât mai multe surse, să te expui la cât mai multă informație. În momentul de față, din nou, datorită digitalizării, internetul îți dă posibilitatea să ai acces la biblioteci care se află la mii de kilometri distanță. Deci informația este accesibilă imediat, instant, uneori fără plată. Pentru a face o lucrare de cercetare astăzi înseamnă să descoperi ceva nou, să aduci o contribuție care să contribuie nu doar la cunoștință, dar la ceva mult mai cu o aplicabilitate mult mai determinată. Sunt, din experiență, sistemul de învățare și sistemul de învățământ trece printr-o criză de adaptabilitate, dar nu numai din punct de vedere al digitalizării, ci și din punct de vedere al filozofiei. Și probabil o să vorbim puțin mai mult despre acest aspect, vorbeai despre valori.
1: Teori, crizele scot la iveală lucruri bune. Trebuie să învățăm să ne adaptăm și să ne adaptăm totodată și discursul, cum spuneai, și metoda de predare, dar și metoda de acumulare de informații la secolul în care trăim și la contextul practic pe care îl avem astăzi în istorie. A doua întrebare, care mă frământă mult despre educație, este dacă ea mai formează caractere sau doar competențe. Are un rol strict academic sau, mai vorbind despre o formare a omului, a individului, a caracterului și a personalității cuiva. Pentru că dacă privim din punct de vedere obiectiv, sistemele școlare se concentrează mai mult pe rezultate, mai ales în România. Nu știu exact care este situația acolo unde tu ești implicat în domeniul educației formale, dar aici se cer rezultate mai mult decât o pregătire pentru viață, viața practică, mă refer. Și nu neapărat pe aspectul pe care îl punctam, cel al individului, caracterului, al personalității și, până la urmă, existența unui om în lumea aceasta. Cum vezi această tensiune? Există o tensiune sau cumva în sistemul tău în care activezi, lucrurile se împacă ceva mai bine, sunt în mai mare echilibru?
0: Sunt de acord cu tine și cred că există o astfel de tensiune, aceasta există. Vorbim despre diferite sisteme de învățământ. Spre exemplu, în Irlanda, la un moment dat, devenise aproape ca un fel de pandemie. Știu că este un cuvânt, aș spune eu, foarte drastic să folosesc cuvântul ăsta, dar în ceea ce privește sinuciderile tinerilor datorită presiunii academice. Când era vorba ca să studieze, acolo se numește Living Cert, bacalaureatul, ca să intre la facultate, e sistem de punctaj, foarte mulți tineri simțeau foarte multă presiune asupra lor din punct de vedere psihic. La un moment dat, în una din universități, mi-aduc aminte, am mers să vizitez Trinity College și cum intrai pe poartă, în curte erau vreo aproape 100 de ghiozdane lăsate, deci în rând, și fiecare ghiozdan reprezenta un copil, un tânăr, care și-a luat viața datorită presiunii pe care a simțit-o din punct de vedere academic. S-au făcut tot felul de studii. Una din explicațiile care s-a dat a fost faptul că acești tineri nu au avut sprijinul moral al familiei. Nu doar financiar, nu doar în ceea ce privește posibilitățile pe care le au, dar sprijinul moral. Presiunea era nu doar din partea școlii sau a învățătorilor, a societății, dar chiar și a familiei. Așteptările erau de așa natură în care ei simțeau că nu mai au altă cale de ieșire. Pentru mine asta este un semn de alarmă extraordinar. Datorită digitalizării, influența părinților, spre exemplu, a familiei, în multe contexte este tot mai scăzută, pentru că tinerii se izolează datorită telefoanelor și computerelor ce folosesc ei în camera lor. Și de multe ori mă refeream la băiatul care era de 14, 15, 16 ani și camera noastră era doar la un pas distanță de camera unde era el, dar mi-am dat seama că el trăia într-o lume complet diferită de lumea în care trăiam eu, lumea celor de pe YouTube, a gamerilor, dar toți cei care îl educau într-un anumit fel și îi ghidau deciziile sau îl ajutau să facă anumite decizii într-un mediu în care eu nu aveam acces. Și foarte mulți tineri, deci mi-am dat seama de lucrul ăsta, am început să discutăm mai mult, să avem conversații. Ca să dau un exemplu, foarte mult timp l-am tot bătut la cap să citească. Mă, ia o carte, citește, e frumos să citești. Și într-o zi vine la mine și îmi spune, tată, poți să-mi cumperi cartea asta, aș vrea să mă apuc să citesc în fiecare dimineață, vreau să mă trezesc la 6:30, doar faptul că se trezea la 6:30, ale era un miracol, dar faptul că o să mai și citească la ora aia înainte să meargă la școală. Și mă gândeam, băi, Dane, ia uite, cu adevărat, ai reușit, ce tată bun ești, ai reușit să-ți convingi băiatul să citească. Și am făcut greșeala să-l întreb. Zic, dar cum te-ai făcut decizia asta să citești? Zice, zice, uite, a dat numele la unul de pe YouTube, pe care îl urmărea în mod frecvent, care ne-a spus cât de important este să citești și să te informezi, pentru că trăim într-o lume a dezinformării. M-am dezumflat atât de repede că mi-am dat seama că el a ascultat mai degrabă de un străin de pe un ecran decât de tata lui, ca să facă o decizie în ceea ce privește cititul. Ca să revenim, da, cred că foarte multe sisteme de învățământ încă sunt bazate pe rezultate. Asta conduce la tot felul de presiuni pe care le au tinerii, în care încearcă să negocieze acest râm al competiției. Să, în același timp, cred că mulți din învățământul, acum vorbesc despre cei de aici, din unde locuiesc, nu mă pot pronunța în ceea ce privește România, și-au dat seama că trebuie să schimbe unele lucruri. Și, din păcate, în unele școli s-a ajuns la cealaltă extremă. Nu vrem să fim competitivi și dăm certificate de participare și merge oricum, și mai ales la nivelul școlilor primare, dar școlile secundare n-au primit încă mesajul ăsta. Și ceea ce se întâmplă, pentru că cea mică tocmai a trecut acum la școala secundară și dintr-o dată și-a dat seama, stai că avem teme, trebuie să-mi fac temele la matematică, și ca părinți avem un app unde verificăm și a făcut doar 12% la matematică, ia să mergem, să o mai încurajăm. Și e o diferență foarte mare și din nou intervine presiunea respectivă. Însă vreau să vorbesc despre un alt lucru care cred că poate să ajute criza despre care vorbim, și asta este aceea în sistemul de învățământ, să bazăm sistemul de învățământ pe valori. Religia în vest își pierde tot mai mult influența și de cele mai multe ori sfera religioasă oferea această expunere la ce înseamnă să fii om, să clădești un caracter. Însă tot mai multe școli acum vorbesc despre values, despre valori care trebuiesc asimilate în curriculum, în ceea ce se predă. Și am spus și o spun de multe ori, cunoștința fără morală duce la abuz, la manipulare și la dezechilibru social. Poți să ai oameni extraordinar de inteligenți și de educați fără scrupule. Abuza cunoștința pe care o au și în modul în care interacționează cu alții sau dacă ajung în poziții de responsabilitate, educația pe care au primit-o, dacă nu este bazată pe ceva care te definește ca om, poate de fapt să cauzeze mai mult rău decât bine.
1: Vezi un orizont mai luminos pentru ajustările, corecțiile, adaptările în educație pentru copii și pentru un sistem mai eficient, care pregătește oameni, caractere, dar și competențe pentru viitorul societății?
0: Eu cred că trebuie să privim cu optimism și să contribuim la schimbarea situației. Sunt complet de acord cu ceea ce spuneai tu. Vorbind cu prieteni din România, ne-am dat seama că așteptările și vorbind despre câte teme se dau celor mici, e foarte dificil pentru ei uneori ca să facă față și uită sau nu mai au posibilitatea ca să fie copii, să iasă la joacă, să petreacă timp cu prietenii lor. Trebuie să găsim un echilibru. Trebuie să găsim un echilibru în care, după cum ai spus, scopul educației ar trebui să fie acela de a forma oameni cu principii clare, corecte, oameni care au cunoștințe, dar mai presus de orice, oameni care știu cum să folosească ceea ce știu spre binele lor, al familiei lor și al societății. Și vreau să vorbesc despre lucrul ăsta pentru că cred că este foarte important. Sunt părinte și ca părinți avem anumite așteptări din partea copiilor. Și știu, fata cea mare, spre exemplu, a fost ceea ce noi numim o tocilară. Intra în camera ei și avea notițe pe toți pereții. Și învăța mult, învăța bine, se panica înaintea fiecărui examen și întotdeauna lua note foarte bune. În ceea ce îl privește pe băiat când a ajuns el la același nivel, eu vârstă de 6 ani, am avut exact aceeași așteptare. Când intram la el în cameră, voiam să văd iară notițe și la un moment dat am început să-i spun: măi, dar fă și tu niște notițe, pune-le și tu pe pereți, pe undeva, cel puțin lasă-mă să cred că înveți. Stilul lui, minimum, dar foarte inteligent. Pentru că trebuie să fii inteligent ca să poți să faci minimum, să știi care e minimum, ca să ajungi acolo unde vrei să ajungi. Și mi-am dat seama pe când unul dintre ei este mult mai predispus la anxietate, totul să fie perfect și plănuit, celălalt e mult mai relaxat și atitudinile față de viață sunt diferite pentru că sunt oameni diferiți. Educația nu poate să ne prezinte, și probabil de multe ori cam așa este văzută, cu un șablon. Și prin șablonul ăsta trebuie să intre fiecare copil. Da? Trebuie să fie bun la matematică, la limba română, la istorie. Unii sunt foarte buni la matematică, alții sunt creativi, sunt artiști, alții înțeleg spiritul uman și se pot relaționa la oameni și să înțeleagă psihologia omului. Trebuie să găsim modalitățile acestea, cadre didactice, să transmitem informația care trebuie transmisă, pentru că la urma urmei, da, trebuie să fie o evaluare, dar într-un fel în care fiecare copil poate să își găsească modalitatea de a se raporta la subiectul respectiv și în același timp să acceptăm ca părinți, ca învățători și profesori că nu toți o să iasă cu același șablon. Cât de tristă și plictisitoare ar fi lumea asta dacă toți am fi la fel. Măi, vreau copiii să știe că sunt iubiți, să le creez atmosfera în care să se dezvolte ca oameni cinstiți. Spre exemplu, cea mică, când am ajuns aici în Marea Britanie, iarăși a fost puțin așa traumatic pentru că datorită vârstei, ea a trebuit să sară un an. Deci, din clasa a patra, ea a sărit în clasa a șasea. Din fericire, a fost într-o clasă unde erau doar 6 copii și 3 învățători. Și a avut timp să se ocupe de ea și să o pregătească pentru clasa a șaptea. Dar, la început, era mai greu din punct de vedere academic și venea acasă cu certificate ca fiind cel mai cu minte copilul care avea grijă de cei mici. Și la un moment dat spunea: dar zice, vreau să vin și eu cu un certificat de matematică, că am făcut bine la matematică. A venit mai târziu, dar i-am spus întotdeauna: ceea ce contează cel mai mult pentru mine ca părinte e să știu că tu ești o fetiță iubită, acceptată, are compasiune față de cei mici și încearcă să-i ajute. Trebuie să găsim modalitatea să-i ajutăm prin sistemul de învățământ să educăm oamenii, care să fie oameni de bază, oameni de încredere, care să clădească o societate în care putem să avem încredere unii în alții, în loc să trăim cu suspiciune și ură. Cred că mult din ceea ce se întâmplă în lume astăzi e o reflecție, nu a nivelului, mai degrabă a felului de educație pe care am primit-o.
1: Este un subiect atât de larg încât sunt sigură că am putea să povestim multe ore și va trebui să cerem un spațiu de emisie mai lung pentru dezvoltarea acestui subiect. Da, a preda într-un mod personalizat și individualizat pe copil ar fi o revelație pentru specia umană și ar fi, din punctul meu de vedere, cu un rezultat extraordinar. Să avem abilitatea de a ne raporta la persoana mică din fața noastră ca la un individ care va fi mare, înzestrat în mod natural cu anumite talente și abilități și a vedea potențialul, apoi a-l explora și a-l dezvolta, a-l ajuta să meargă pe calea pe care este în mod natural așezat, ar fi un lucru extraordinar. Aș vrea să mergem în câteva momente pe care le avem la dispoziție pentru că ancora noastră este în Scriptură, în Proverbe 22 cu versetul 6, care ne redă acel verset pe care îl cunoaștem foarte bine mulți dintre noi. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Aici vedem că accentul nu cade nici pe note, nici pe diplome, nici pe o pregătire academică, ci pe formarea drumului, a caracterului și a valorilor, așa cum deja foarte bine ai precizat. Cum putem să aplicăm acest principiu astăzi în școlile noastre, dar mai ales în familie, nucleul societății rămâne nucleul societății și de acolo pornesc multe aspecte, chiar și în vederea drumului, direcției profesionale pentru om.
0: Proverbe 22 cu 6 este unul din versetele clipice care ar trebui să le avem, creștin fiind, în domeniul învățământului, să le avem întotdeauna în minte. Probabil problema este învață pe copil calea. Care este această cale? Și aici cred că este problema, că mulți încearcă să definească calea în diferite feluri. Aș spune, e greu să înveți, spre exemplu, lecția umilinței sau a cinstei, într-o lume a competiției și a mrejei succesului, și asta se încurajează de foarte multe ori prin modelele educaționale, aș spune eu tradiționale. Să iei notele cele mai mari, să ajungi cât mai departe, și e vorba de competiție aici. Există un singur loc întâi, dacă vrei. Și ieșim de pe băncile școlii cu această mentalitate. Și bineînțeles că în lumea afacerilor nu vreau să se creadă că noi vorbim împotriva excelenței sau a unui învățământ în care dorim copiii să fie expuși la cele mai bune metode de învățare și să învețe cele mai bune, adică subiectele să fie predate cât mai bine. Vorbim că trebuie să fie o abordare care să ia întreaga ființă umană în considerație. Și deci vorbim despre umilință, vorbim despre a fi cinstit. Cunoștința teoretică trebuie valorificată prin înțelepciune. Și de multe ori revin la ceea ce spuneai mai devreme. Trebuie să ne amintim, sau mi-a plăcut foarte mult când ai spus, te uiți la fetița, la băiețelul ăla care e în fața ta, trebuie să ți-l imaginezi ca un om mare, care poate va avea destinele, știu eu, la mii, zeci de mii, milioane de oameni în mâinile lor, ca conducători în diferite capacități. Asta este foarte posibil. Ce vrei ca omul acela să facă? Cum vrei să acționeze? Cum vrei să trateze pe alții? Deci, care este această cale? Este o cale a înțelepciunii, este o cale a împreunei simțiri, este o cale a respectului, este o cale care... Deci, revenim la valorile de care este nevoie pentru în învățământul de astăzi. Principiul acesta cel mai bine poate fi demonstrat, aș spune eu, prin exemplu. Și vreau să-ți dau un exemplu. Multe din subiectele care mi-au plăcut la școală, mi-au plăcut datorită învățătorului sau profesorului care le-a predat. Da, bineînțeles, erau și cei de care ne plăcea foarte mult când nu veneau la clasă sau zice, citiți voi, da, dăm lucrare, deschideți cartea la pagina cu tare. Ne plăcea, dar nu-i respectam. Cei care au făcut o impresie asupra noastră sau asupra mea au fost cei pe care i-am respectat, care am văzut că au iubit subiectul pe care l-au predat, dar i-au iubit și pe elevi sau pe studenți. Și acum că mă găsesc în sistemul învățământului ca profesor, asta mă ghidează. nu am rămas cu imaginea unui profesor care era extraordinar, cunoștea tot și ne temeam de el și era cineva în fața căruia te închin. Nu! Vreau să fiu persoana care împărtășește cunoștință, dar care în același timp este deschisă la dialog. Nu este teamă ca altcineva să gândească altfel, să pună întrebări. Pentru că vorbim și în contextul bisericesc. Dacă îmi dai voie să fac paralela asta, și în biserică învățăm copiii și tinerii. Și acolo creăm un cadru de învățare. Cred că de prea multe ori nouă ne-a fost teamă atunci când tinerii au venit cu întrebări. Și mi-aduc aminte, copil fiind și ca tânăr, nu am prea avut posibilitatea să pun întrebări. Nu. Așa scrie în Biblie sau așa a spus cu tare și așa trebuie să fie. În momentul în care un copil sau un tânăr pune întrebări, în primul rând demonstrează interes în subiectul respectiv și în al doilea rând, prin exercițiul acesta al întrebărilor și răspunsurilor, cunoștința respectivă nu este doar primită, dar este înrădăcinată, este descoperită de persoana care pune întrebarea respectivă. Pentru că putem avea foarte mulți creștini de formă care au acceptat anumite lucruri pentru că așa li s-a spus, sau să avem creștini și oameni care în esența lor cred ceea ce predică sau cred, trăiesc ceea ce ei pretind a fi adevărat. Și spun pretind pentru că pentru unii poate nu este adevărul pentru ei, dar este adevărul lor și îl trăiesc. În sistemul de învățământ ar trebui să fie exact la fel.
1: Mulțumesc încă o dată, Dan Cer, pentru profunzime, pentru deschidere, pentru dialog și pentru claritatea pe care o aduce acestui subiect al educației. Vă las, prieteni, cu un gând. Educația este puntea către viitor. Dar ce fel de viitor construim? Să ne reauzim cu bine într-o nouă ediție, tot aici, la emisiunea Conexiuni.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevăruri și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre o apariție editorială. Vorbim despre o carte ce considerăm că va fi de un real folos pentru fiecare dintre cei care sunt interesați de modul în care este gândită teologia adventistă. De aceea, în această seară, vorbim despre această carte extrem de subțire, și anume Fundamentele Teologiei Adventiste de ziua a șaptea. N-ar trebui să ne speriem de grosimea acestei cărți, ci cred că ar trebui în această seară să ne bucurăm de această apariție, pentru că, așa cum veți vedea, sunt extrem de multe avantaje și suntem extrem de mult câștigați de apariția acestei cărți. Și pentru că vom vorbi despre această carte, o carte care ne prezintă în linii mari, dar în același timp și în argumentații extrem de fine, conceptele principale, dar și teologia pe care Biserica Adventistă o are. Alături de mine în această ocazie se află pastorul Adrian Neagu, el este directorul editorial al editurii Viață și Sănătate. Adi, bun venit!
2: Mulțumesc de invitație!
1: Și de asemenea, alături de noi este pastorul Balalorant, directorul de publicații de la nivelul Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bine-ai revenit! Nu ne-am mai văzut de mult timp. Mă bucur să fim împreună. Înainte de a intra în conținutul acestei cărți, cum ați prezenta această carte sau cum ați rezuma în câteva cuvinte această apariție editorială? Ce înseamnă pentru gândirea teologică creștină, neoprotestantă, dar și protestantă, apariția acestei cărți? Ce beneficii ar putea să aibă? Și care a fost necesitatea apariției acestui volum?
2: Povestea e un pic mai lungă. În 1988, liderii Bisericii Adventiste s-au întâlnit la Nairobi, Kenya, și în discuțiile pe care ei le-au avut a fost și încercarea de a crea un material care să reprezinte înțelegerea pe care adventiștii de ziua șaptea o au la nivel global asupra temelor importante ale Scripturii. Așa cum știm, Biserica Adventistă a fost întotdeauna marcată de dorința de a nu avea un crez, ci de a fi întotdeauna gata să cunoască mai mult, să înțeleagă mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, orice dorință de a depăși un anumit nivel de înțelegere trebuie să aibă la bază cunoașterea acelui nivel, da? Până unde s-a ajuns, ca să poți să mergi mai departe. În același timp, Biserica Adventistă este o biserică răspândită la nivel mondial. Majoritatea țărilor lumii au membri adventiști de ziua șapte. Fiecare dintre ei s-a născut într-o anumită tradiție, s-a născut într-o anumită cultură, cu un anumit background. Și atunci a fost nevoie de pregătirea acestei cărți, scrisă de teologi din lumea întreagă, coordonată de Institutul de Cercetări Biblice al Conferinței Generale, ca să exprime felul în care adventiștii la nivel mondial înțeleg aceste teme fundamentale, pe care noi le numim doctrine, dar nu neapărat ca dogme, ci în sensul de fundamente, da, de convingeri, o bază a cunoașterii și a înțelegerii Evangheliei și a lui Iisus Hristos și a timpurilor pe care le trăim, pe care să putem sta împreună și de la care să putem crește împreună.
1: De ce ai spus, e o întrebare suplimentară, de ce ai spus până de curând, ai dat așa ca un reper anii 2000. De ce te-ai oprit, la anul 2000? Până în anul 2000, cum era articulată sau cum era înțeleasă teologia? A existat vreo scriere, vreo apariție editorială care totuși să înglobeze principalele elemente ale gândirii teologice adventiste?
2: Au mai fost încercări de felul acesta. Este destul de cunoscut în mediul adventist volumul Întrebări despre doctrină, Question on Doctrines, al lui Nicol. De asemenea, adventiștii de ziua șaptea pregătiseră până atunci o serie de comentarii biblice. 7 volume de comentarii biblice, plus un dicționar, plus o enciclopedie. Cumva, cartea aceasta a venit ca o încununare a acestor eforturi, a acestor căutări. Lipsea acest element, o teologie a Bisericii Adventiste, care să răspundă, pe de-o parte, nevoilor laicilor pentru înțelegerea mai profundă a adevărurilor și, în același timp, și pentru cei din alte confesiuni care doresc să cunoască principiile noastre de credință. De aceea, o lucrare de această anvergură nu fusese până atunci pregătită.
1: Rand, te rog.
3: Fundamentele teologiei adventiste de ziua șaptea este, de fapt, și trebuie înțeleasă ca fiind o lucrare de teologie sistematică. Și nu doar o lucrare simplă de teologie sistematică, ci este o lucrare de referință în domeniul teologiei sistematice. Este oarecum încununarea comentariilor biblice adventiste, apare ca și volumul 12 în comentariile biblice adventiste, și teologia aceasta sistematică este acea ramură a teologiei care încearcă să organizeze și încearcă să explice temele fundamentale ale Bibliei. Nu este, din punctul nostru de vedere, o enciclopedie. Nu va epuiza toate informațiile, însă este o lucrare de referință care va aborda toate temele majore din Biblie. Precum a amintit colegul meu, este important să înțelegem că această lucrare întotdeauna va porni numai și numai de la Biblie. Se bazează pe textele biblice. Își va căuta toate argumentele posibile pe baza textului biblic. Și comitetul respectiv care s-a întâlnit în Nairobi, de care ai amintit, și-a propus lucrul acesta, să nu apeleze pe cât se poate la nicio altă lucrare exterioară decât la textul biblic. Bineînțeles că atunci când comentezi și argumentezi, de fapt, prin textul biblic, va trebui să ai în vedere și tema respectivă, cum și-a găsit corespondentul sau cum a fost înțeleasă tema respectivă în decursul istoriei creștinismului. Nu ai cum să neci sau cum să nu abordezi istoria creștinismului sau dezvoltarea temei respective. Dau un exemplu: Tatăl, da? Sau Fiul sau Duhul Sfânt. Teologia respectivă, cum s-a dezvoltat pe parcursul ei în istoria creștinismului. Deci nu ai cum să rămâi doar la textul biblic, trebuie să abordezi și dezvoltarea istorică. Bineînțeles, nu ai cum să nu abordezi și dezvoltarea temei respective în tradiția, să o numim așa, tradiția Bisericii Adventiste, și cum anume și Ellen White și pionerii Bisericii Adventiste s-au raportat la tema respectivă. Deci este o teologie sistematică, o lucrare de referință, dar care va aborda cele trei direcții pe care le-am amintit. Da. Biblia, istoria bisericească și, nu în ultimul rând, dezvoltarea doctrinei în cadrul Bisericii Adventiste de ziua așa.
1: Parcă și aud pe ascultători și pe telespectatori, privind așa grosimea acestei cărți, ar putea speria grosimea orice cititor. În clipa în care cei interesați vor pune mâna pe carte, ce i-ar putea încuraja să depășească acest obstacol, un obstacol care are legătură cu 900 de pagini scrise, pentru că atâta are cartea, din ce am văzut. Cum poate fi depășit...
2: 150.
1: Cât?
2: 950.
1: 950, așa. Cum poate fi depășit acest blocaj în condițiile în care noi astăzi citim mesaje cât se poate de scurte, iar în clipa în care vorbim despre o astfel de grosime a unei cărți, suntem speriați. Adică un credincios simplu sau o persoană care este interesată de teologia, de fundamentele gândirii adventiste teologice, de ce ar citi această carte?
2: O să te surprind. În momentul în care deschizi cartea, îți dai seama că nu e chiar așa de speriat. Ba chiar are capitole foarte scurte. E împărțită în o mulțime de subdiviziuni, subcapitole, teme.
1: Mă așteptam ca Loran să fie cel pozitiv în seara asta, nu tu.
2: Da, deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie să înțelegi.
1: Deci tu vrei să spui că această carte nu trebuie neapărat citită cap-coadă, ci în funcție de interesul pe care omul îl are, cititorul îl are, poate căuta un anumit,
2: exact,
1: o anumită învățătură a teologiei adventiste și poate citi.
2: Da, acum, trebuie să acceptăm un lucru, că această carte nu e un roman. Nici noi, nici cei care au scris-o, nu se așteaptă ca această carte să fie citită ca un roman. Nu neg faptul că e posibil ca să fie oameni pasionați de domeniul teologiei care să o citească din scoarță în scoarță. Dar, sau studenți la teologie care trebuie să dea examen din ea și care trebuie să o învețe pe din afară. Dar asta este doar, cum să spun, probabil doar o categorie dintre cei care citesc această carte. În mod obișnuit, așteptările noastre legate de această carte este ca ea să fie citită fiecare capitol în parte, în măsura preocupării, căutării, eu știu, dacă cineva este la o clasă de cateheză, de pregătire pentru actul botezului, da? Și a învățat la biserică o anumită temă și vrea după aceea să o aprofundeze. Sau există biserici care au un calendar al predicării, iar în cadrul acelui calendar sunt anumite doctrine care sunt predicate, eu știu, cu anumită frecvență, o dată pe lună sau o dată pe sabat, sau, mă rog, cum e rânduiala la ei. Și atunci, în cadrul acelor prezentări, este foarte bine să citim un capitol din carte, să ne reamintim doctrina respectivă. Sau dacă cineva, eu știu, un studiu lui personal, vrea să studieze într-un an doctrinele, toate 28 de învățături fundamentale de credință ale bisericii, poate să-și propună, ca într-un an de zile, să parcurgă cartea aceasta în așa fel încât, în paralel cu alte cărți de aceeași temă, în așa fel încât să poată să-și reamintească învățăturile de credință. Sau, mă rog, ai o discuție cu cineva. Deci, universul acesta e destul de larg și fiecare se poate regăsi în el după interesele pe care le are. Important e să o citească.
1: Am înțeles.
3: Vorbim de o lucrare la care au contribuit aproximativ 40 de teologi și această lucrare a fost scrisă într-o perioadă de 10 ani. Și nu cred că ar trebui să o citim în 2 săptămâni. Nu zic că nu ar fi posibil. Nu cred că ar trebui să citim nici într-o lună. Poate că ar fi posibil. Însă nu acesta este scopul acestei cărți. Aș aminti un scop fundamental și anume trebuie ca această credință pe care noi o avem, acest crez pe care o putem să o numim un crez biblic, trebuie crezul acesta biblic să fie fundamentat, bazat pe argumente biblice bine sistematizate. Și atunci când avem un semn de întrebare, hai să nu o numesc erezie. Aș putea să o numesc și erezie. Și ereziile devin tot mai dese și sunt mai la modă. Apar ca și ciupercile după ploaie. Apar mai nou, în fiecare zi mă întâlnesc cu asemenea erezie. Sunt pe TikTok, sunt pe rețele de socializare, foarte multe minciuni legate de Biblie și de crezul creștin. Și într-un asemenea context, trebuie să ai, la noi în țară, în limba română, trebuie să ai un manual care să-ți ofere răspuns la temele majore despre care vorbeam în introducere. Pentru că în Biblia aceasta, care are peste 1200 de pagini, avem până acum, conform crezului adventist, avem 28 de puncte fundamentale sau 28 de puncte mari, adică extrem de importante. Și atunci când, dau un exemplu, eu m-am confruntat cu problema aceasta, nu voi spune subiectul. Nu voi spune, dar exemplul spun. Exemplul este o erezie în biserică. Apare o erezie. Nu voi spune care este erezia, pentru că atunci imediat ascultătorii vor ști unde a apărut erezia respectivă. Apare o erezie din cele 28 de puncte. Un punct fundamental de credință este atacat. Poate să fie sabatul, poate să fie judecata preadventă, poate să fie Sfânta Treime, da? Sunt puncte sensibile. Iar atunci, publicul din țara noastră trebuie să aibă în limba română, accentuez, pentru că spuneai că nu vor citi mulți. Există un segment care trebuie să admitem că este peste 60 de ani care iubesc cititul. Și acest segment poate nu a avut acces la limba engleză sau nu cunoaște limba engleză. Și el trebuie să aibă o resursă unde să meargă și să găsească o hartă. Pentru că dacă vreți un cuvânt simplu pentru această carte, este o hartă în lumea teologiei sistematice. Harta aceasta îți spune, uite, problema sabatului, ai întrebări la acest punct doctrinal. Hai să vedem care este harta biblică a acestei doctrine. Haideți să vedem care este harta în istoria creștinismului, a problemei sabatului și care este harta sabatului în crezul adventist și tradiția adventistă. Și eu vă spun cu toată certitudinea, atunci când cercetezi, nu pe repede înainte, în 2-3 zile, dacă stai într-un spirit de rugăciune și un spirit de curiozitate și sinceritate în fața textului biblic și în fața acestei hărți, este imposibil să nu găsești un răspuns la problema sau la întrebările pe care le ai. De aceea văd eu necesitatea unei asemenea lucrări. Pentru că să crezi este un lucru, dar să și fundamentezi și să și argumentezi crezul tău este puțin mai dificil. Și, bineînțeles, în România mai avem și alte lucrări de referință, teologie sistematică, pe care le puteți compara. Și chiar vă provoc să căutați argumentele de acolo și să vedeți argumentele de aici, din cartea aceasta. Și lăsați ca Biblia să aibă ultimul cuvânt.
1: Mulțumesc! Am fost curios când a apărut în limba engleză și vorbim de anul 2000.
4: Aproximativ, da.
1: Pe acolo.
4: Da.
1: Cum se explică totuși acest ecart atât de mare, această distanță atât de mare, dacă noi până la momentul acesta vorbim despre o carte atât de importantă și atât de necesară pentru contextul, voi doi ați vorbit despre contextul adventist, însă cred că e mai mult decât atât. Noi putem vorbi despre o carte de prezentare pentru un context neoprotestant și protestant, în care oamenii pot cunoaște în mod oficial gândirea teologică adventistă, adică bariera este dincolo. Dacă este atât de importantă și ați argumentat ideea aceasta, aș întreba, de ce totuși atât de târziu apare această carte? Acum, depinde și cum traduceți târziu. Pentru mine e târziu.
4: E un drum pe care cartea asta l-a parcurs în limba română. Ar fi putut să iasă mai repede. Dar asta a fost drumul ei. În 2014, cred, da, Cristi Sălceanu, pe atunci director editorial la editură, a demarat procesul de traducere a acestei cărți. Planul lui era ca această carte să apară în 5 volume, câte unul pentru fiecare secțiune. El spera ca fiecare volum să aibă, din cele cinci, să aibă un impact semnificativ asupra cititorilor și în felul acesta să putem vinde un volum, să-l scoatem pe următor. E un cost destul de mare pe care o carte de felul acesta l-are. Noi suntem o redacție destul de mică și e destul de dificil financiar să scoți proiecte de felul ăsta. Și el a gândit atunci în felul acesta, împreună cu conducerea editorii de atunci, au început traducerea, el s-a ocupat personal de redactarea primului volum, apoi el a plecat în Bruxelles ca pastor, din câte știu, și s-a publicat primul volum. Din păcate, impactul nu a fost cel pe care l-așteptam. Noi am continuat să traducem capitolele, dar cumva am așteptat să scăpăm de primul tiraj. Și în urmă cu 2 ani, cred, împreună cu colegii de la Uniune, am luat decizia ca să încercăm să le punem pe toate într-un singur volum. Ei ne-au încurajat foarte mult pe zona asta și chiar le mulțumesc pentru încurajarea asta, pentru că s-a dovedit a fi o idee mai bună decât cea pe care am avut-o noi, în sensul că impactul pe care îl observ, cel puțin de când a apărut cartea până acum, este mult mai mare decât l-a avut prima variantă, așa cum o gândisem noi. Așa că a fost un drum destul de lung. Astea-s drumurile.
3: Eu voi fi puțin mai tranșant. Adi a fost foarte elegant de data aceasta. Unul dintre motive a fost, fără îndoială, lipsa de interes față de lucrările de teologie sistematică. Trebuie să admitem lucrul acesta. Este o lucrare nișată pentru un segment care poate fi numit intelectual, dar poate fi numit un segment care vrea să argumenteze și vrea să demonstreze crezul lui. Dacă vorbim despre literatură devoțională, avem cerere. Dacă vorbim despre literatură de teologie practică, avem și acolo cerere. Dacă avem sau vrem să vorbim despre literatură pentru familii sau pentru copii, este cea mai mare
1: cărți
3: cerere.
1: De sănătate.
3: Cărți de sănătate este o cerere mare. Și vă dați seama că acolo unde cererea este mare, apar foarte multe titluri, foarte multe opțiuni, însă unde cererea este foarte scăzută și costul este imens, pentru că vorbim despre 950 de pagini și vorbim despre cel puțin 4-5 ani de lucru în echipa de redacție, eu cred că și editura a trebuit să-și facă calculele bun, produc această carte. Următoarea întrebare este, cine va cumpăra această carte? Pentru că piața de carte din România se confruntă, precum știți sau precum știm cu toții, cu o criză majoră, deoarece nu doar AI-ul, ci și acele postări scurte de pe rețelele de socializare ne-au învățat să cercetăm lucrurile la nivel superficial, adică să citim foarte puțin, să citim foarte comprimat, iar atunci când trebuie să fii un submarin și să sap foarte adânc lucrurile, atunci segmentul rămâne unul foarte nișat, adică rămân puțin cei care într-adevăr vor să fie cercetători într-o bibliotecă adevărată. Și să nu mai spunem că foarte mulți doresc ca această lucrare de 950 de pagini să le putem transmite într-un format audio, dacă se poate, în 10 minute. Este imposibil. Este imposibil. Se dorește o variantă mult mai comprimată. Avem Adventiștii de ziua 7-a, cred, acolo avem cele 28 de puncte fundamentale. Se dorește și o variantă mai comprimată, atunci avem manualul de cateheză sau manualul de botez al lui Moldovan Wilhelm. Depinde câte informație vrei să asimilezi.
1: Care a fost factorul declanșator al reînceperii procesului de publicare? Credința... Ce s-a schimbat în ultima perioadă de timp? Noi vorbim Ați vorbit de ultimii 2 ani. De ce în urmă cu 2 ani? Ce s-a schimbat? Ce s-a întâmplat?
2: Am zis să... Na, mai facem o încercare. Credința a fost mai mare decât realitatea și dorința aceasta venită din partea Uniunii de Conferințe de a oferi bisericii un material care să-i ajute în această perioadă destul de tulbure. Ei călătoresc mai mult decât noi în toate zonele țării și sunt în contact cu tot ceea ce se întâmplă acolo și simțământul pe care l-au avut a fost că să mai facem o încercare. Chiar dacă prima dată impactul nu a fost cel pe care ni l-am dorit, chiar dacă impactul acestor cărți teologice nu este cel pe care îl așteptăm, poate că dacă vor fi toate la un loc, poate că oamenii vor fi mai deschiși să le citească și în același timp dorința de a-i ajuta pe cei care vor cu sinceritate să cunoască adevărul, să aibă un instrument de unde să poată începe cercetarea lor. Un instrument bine pregătit. De obicei când faci proiecte de felul ăsta, nu te gândești neapărat să scoți banii. Chiar dacă prețul e destul de mare, faci astfel de cărți pentru că știi că e nevoie de ele. Și editura a produs cărțile din seria Raftului Tertius, cărți produse tot de Institutul de Cercetări Biblice al Conferinței Generale. Nu sunt cărțile care să ne asigure profitul pentru a putea exista. Dar pe lângă celelalte cărți, noi știm că e nevoie de cărțile astea și atunci investim și pe nișa aceasta a cărților teologiei, a cărților necesare, în speranța că vor fi oameni care le vor citi și vor beneficia de valoarea deosebit de mare a conținutului lor. Vă dați seama că munca atâtor oameni, pregătirea lor, expertiza lor, oamenii ăștia s-au pregătit o viață și din cunoștințele lor au scris un articol. Și toate astea le avem în așa fel încât să ne poată ajuta să înțelegem mai mult și să putem spune și altora.
3: Ți-aduce aminte, Florin, eram colegi la institut. Uh-huh. Dacă aveam în limba română...
1: Noi nici măcar...
3: Nu visam la așa ceva.
1: Eram cu dischete noi pe vremea respectivă.
3: Acesta
1: Adi,
3: este...
1: Adi a fost mai mare ca noi. Deci Adi a fost mai mare ca noi, dar noi atunci eram cu dischete. Iar atunci
2: am
1: era...
2: Am prins dischete de 5-5, voi ați prins decât de alea mici.
1: Da, noi am prins din alea mici, da.
3: Și în același timp, cred că și celelalte confesiuni din țara noastră care... doresc să facă cunoștință cu teologia adventistă, au nevoie de această lucrare, nu doar noi ca și biserică. De ce a insistat Uniunea Adventistă de Ziua Șaptea din România ca să avem această lucrare? Pentru că avem nevoie ca această credință adventistă din țara noastră să fie prezentată biblic, sistematic și, atenție, cuvântul acesta, unitar. Pentru că Wilhelm Moldovan nu se apropia nici măcar de cele 27 de puncte, după aceea 28 de puncte în dezvoltarea crezului adventist. Dar, să luăm un exemplu...
1: De ce-i punctat ideea de unitate?
3: De unitate. Să iau un exemplu, asta vreau să spun. Căsătoria și familia sau stilul de viață sau administrarea responsabilă a resurselor vieții. Fiecare țară tinde să fie influențată de cultura țării respective și de tradițiile țării respective și de transmiterea pe cale orară a crezului. Mie mi-a spus bunicul, mi-a spus tata și eu așa știu crezul. Sau așa mi s-a predat la clasa de botez. Eu așa am auzit, după ureche. Spuneam de unitate, pentru că vorbim despre, aici scrie în introducere, 220 de țări. De atunci, cu siguranță, sunt mult mai multe țări. Vorbim de sute de țări care au acest crez și este important ca acest crez să fie unitar. Adică ceea ce cred eu în România ca adventist, se crede și în, nu știu, în America Africa, și în Africa, s-a luat orice țară, pentru că așa cred adventiștii ziua șaptea, nu conform culturii sau conform obiceiurilor, tradițiilor sau cutumei, pentru că vezi că este și o cutumă, nu e așa? Este o unitate doctrinală.
1: Simt nevoia să vă mai adresez o întrebare. Ar fi dificil de citit această carte, adică luând capitolele rând pe rând, diversele convingeri ale teologiei adventiste. E un limbaj dificil, orice om poate citi, presupune să ai cunoștințe de specialitate, presupune să ai un anumit

0: Efectiv, pe lângă cei care au revizuit și așa mai departe, mulți, cum spunea Laurent, ne-am străduit să dăm o unitate acestei cărți. Din cauza asta ne-au luat și destul de mult partea de redactare, de editare a textului, tocmai pentru că am dorit să avem această unitate a conținutului. Autorii diferiți vin din medii diferite. Cumva, cartea asta reprezintă Biserica Adventistă, știi? Că noi așa suntem, venim din locuri atât de diferite, dar credem împreună aceleași adevăruri. Noi suntem aici în platou, venim din, chiar dacă suntem din România,
1: Educația
0: noastră, zona din care venim fiecare dintre noi, faptul că ne-am născut în biserică sau nu ne-am născut în biserică, suntem din Oltenia sau suntem din Transilvania, suntem diferiți în unele aspecte, dar credem la fel, îl așteptăm la fel pe Iisus Hristos, împărtășim aceeași convingere că El vine curând. Și atunci am încercat să dăm această unitate în pregătirea cărții și în același timp să o facem cât am putut de accesibilă. E adevărat că...
1: Ce înseamnă, Adi, iartă-mă, ce înseamnă? Laurent a prezentat ideea unității la nivel conceptual. Când tu te referi că în procesul de traducere s-a căutat ideea de unitate, tu la ce anume te referi?
0: Da, aspecte foarte concrete, la felul în care sunt definiți anumiți termeni. Da, în limba engleză ai un cuvânt care are mai multe sinonime. Da, trebuie să te străduiești ca să...
1: Să fii cât mai aproape de sensul original.
0: Și același sens pe care l-ai întâlnit și în capitolul 1, și în capitolul 5, și în capitolul 7. Adică, dacă acolo ai tradus neprihănire, da, traduci și aici tot neprihănire.
1: Să fie consecvent.
0: Același. Cumva, să există unitate de concepte în carte și din traducere. Da? Pentru că autorii, punând la dispoziția unui comitet lucrarea lor, comitetul respectiv a încercat să imprime această unitate în textul din limba engleză. Și atunci trebuie să se regăsească cumva și în textul nostru de limba română. Nu e ușor. E un drum pe care îl facem, dar mulțumim Domnului că am ajuns aici unde am ajuns. Ceea ce vreau să spun este însă că nu ne-am dorit această carte să sperie pe cineva. E adevărat că
1: singur
0: bagaj
1: din punctul meu de vedere, singurul lucru care sperie e doar la nivel vizual, adică noi vorbim de cei care am pus mâna pe carte, am fruzărit-o, e în posesia noastră. Însă în clipa în care, da, însă în clipa în care te uiți la dimensiune, citești doar 3 rânduri pe Facebook sau pe rețelele sociale, asta ți se pare...
0: Ați să fim totuși corecți. Eu cred că un bagaj de cunoștințe biblice minim te ajută în înțelegerea unei astfel de cărți. Nu pot să spun că, domnule, dacă nu ai habar de teologie, n-ai niciodată Biblia, citești cartea, să fie ușor să o citești. Nu vreau să dau speranțe false cuiva. Dar un bagaj de cunoștințe minim, că bănuiesc că de-aia citești cartea asta, că ai un bagaj de cunoștințe biblice minim, este suficient ca să poți să înțelegi într-o primă lectură cartea asta și după aia să o citești încă o dată ca să citești mai multe.
1: Cred că Laurent are o altă idee decât...
2: Nu, doar vreau să completez că pe bine știi ce mă sperie, Florin? Mă sperie nu o carte de 950 pagini, pentru că n-am de ce să-mi fie frică. Mă sperie o broșură de 60 de pagini, 80 de pagini, sau să fie 120, maxim 120, o broșură de 120, da? Care nu are o editură aici, pe prima sau pe a doua pagină, o editură care nu își asumă broșura respectivă, da? Nu are un comitet de redacție, nu știu unde a fost tipărită, dubioasă, și care poate fi citită ușor și poate să influențeze vieți, destine. Pe mine acele cărți mă sperie. Această carte nu mă sperie, pentru că întrebarea ta, de fapt, se axa pe acea direcție, domnule, se vor speria cititorii. Vreau să le prezint un capitol, botezul. E un subiect care interesează, cred că, pe foarte mulți, mai ales într-un context ortodox. Învățătura biblică despre botez. folosim toate argumentele biblice care se referă la acest subiect.

0: avem terminologie. Aici avem un capitol, subcapitol de fapt, foarte succint, care folosește termenul din greacă. O scurtă explicație. Dar pe urmă avem botezul lui Ioan, avem botezul lui Iisus, avem trimiterea misionară, avem botezul în Faptele Apostolilor, botezul în scrierile lui Pavel, exact ceea ce vă spuneam, o cercetare a Bibliei pe subiectul acesta.
1: Încerc să le arăt, telespectatorilor noștri cum este așezat în pagina.
0: Și încerc să-i fac curioși. De ce? Avem dimensiuni sau aspecte practice ale botezului. Deci să nu ne speriem că e doar o carte de teorie. Intrarea în biserică prin botez, modalități de botezare, vârsta pentru botez, rebotezarea și impactul botezului asupra experienței creștinului. Deci nu este doar teorie. Sunt foarte multe aspecte practice care ne ajută în trăirea noastră a vieții de credință.
1: Adi, nu sunt foarte apropiat ca perioadă, ca relație de editură, decât de vreo perioadă mică de timp. Eu am mai prins un proiect la fel de mare atunci când s-a tipărit Biblia Andrews. Poate fi comparată această lucrare ca volum, ca muncă, ca efort cu ceea ce a avut loc atunci? Dacă ar fi să compare aceste două proiecte, ce a adus în plus sau cât, ce a presupus din punct de vedere redacțional faptul ca această carte să ajungă în mâinile noastre?
2: Biblia Andrews, pot să vorbesc doar din ce mi-au povestit colegii. Eu am ajuns la editură într-o vreme în care Biblia Andrews deja era tipărită, deci n-am participat efectiv la realizarea Bibliei Andrews. Diferența este totuși una semnificativă. Biblia Andrews a fost făcută într-o perioadă în care redacția era mult mai mare, pe când Fundamentele Teologiei a fost făcută acum, când redacția este destul de mică, lucrăm de acasă. Atunci, pentru corectură, țin minte că povesteau colegi, am împărțit la toată lumea din editură, de la toate departamentele și de la financiar și din alte zone, ca să citească un mic fragment și să facă verificarea finală după ce totul fusese verificat. Au mai scăpat și atunci, cu toată verificarea asta, au scăpat. A fost un proiect destul de mare și acela. De data asta a fost o echipă mai mică, mult mai mică, dar ne-am străduit să putem finaliza cu efort serios și proiectul acesta. Asta mi se pare diferența fundamentală. Numărul de oameni care au lucrat atunci și numărul de oameni care au lucrat la proiectul acesta. Dar cred că e important că am reușit.
0: A mai fost o diferență, spun eu, considerabilă, și anume faptul că acel comentariu Andrews era pe un text englezesc și de multe ori traducerea Cornilescu nu reda aspectul acela care apărea în limba engleză și a fost nevoie de o adaptare atunci când Cornilescu nu a tradus precum era traducerea în limba engleză. De acolo a mai venit o nuanță de diferență.
2: Avantajul astăzi este că, fiind mai multe traduceri în limba română, poți să indici o anumită traducere care e mai apropiată de textul respectiv și atunci lucrul ăsta te ajută în lucrarea de editare. Dar acolo a fost și o muncă de creație, într-adevăr. Dacă vă uitați în notele de la Biblia Andrews, sunt anumite note care au un simbol diferit și care au fost pregătite de redacția din România.
1: Ce ar trebui să aducă nou? Sau ce speranțe există în legătură cu această carte?
0: Speranța mea este să facă legătura dintre o teologie, hai să spun, sistematică, academică, și viața reală a credinciosului. Pentru că degeaba rămân eu la o teologie academică și sistematică și teorie și cunosc toți termenii dacă eu nu traduc această teorie la viața mea practică. Pentru că scopul teologiei sistematice nu este doar să argumenteze, ci scopul teologiei este ca să transforme viața și activitatea unui om. Și aici aș vedea marele câștig pentru cititori. Dacă ei, în urma descoperirii Scripturii, pentru cartea aceasta te va ajuta să descoperi Scriptura. Deci, partea aceasta nu își are valoare fără Biblie. Este un sau o lucrare fundamentală despre Biblie. Și eu cred că fiecare om poate să fie transformat de Biblie și de această carte, bineînțeles, dar nu neapărat de această carte, de Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când veți cerceta, când veți studia, veți găsi argumente în plus, sper eu. Sper să nu se găsească multe semne de întrebare și,
1: Laurent, uite,
0: și dubii legate de crez.
1: Uite, o întrebare tot pentru tine, că tu ai deschis direcția aceasta de discuție. Între tine și Adi, tu ai folosit de cele mai multe ori cuvântul de teologie sistematică. Nu ți este teamă că această expresie sau acest concept ar putea speria pe oameni? Sună așa, dacă ai fi venit și ai fi spus, uite, avem o carte care conține o poveste de viață și are 900, câte, Adi?
0: 50.
1: 950 de pagini. Eu cred că altul ar fi ideea de teologie sistematică pe un om care nu este specialist, îl poate speria. Și te întreb, într-o perioadă în care oamenii nu sunt preocupați de teologie sistematică, ei sunt preocupați de povești de viață, adică
0: da.
1: Ce argumente sunt ca totuși o carte de tipul acesta să își atingă scopurile pe care voi le-ați exprimat, le-ați transmis aici?
0: Voi folosi un argument extrem de simplu. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și al sistemelor, dacă vreți. Hai să nu folosesc sistem, că văd că te deranjează. Este un Dumnezeu al ordinii. Adică, dacă privești natura, dacă privești creațiunea, vei vedea că Dumnezeu creează și acționează nu într-un mod haotic, ci organizat, bine gândit. Mă cunosc și pe mine. Am foarte multe cărți, mii de cărți, sute de Biblii. Însă știu fiecare Biblie și fiecare carte unde mi este. Dacă mă întrebi, știu pe ce raft, partea dreaptă, partea stângă, jos sau sus. Așa este și mașina mea. Știu orice lucru ce este mașină, că atunci când îmi întind mâna să știu ce să iau și...
1: Deci, și eu și Adi am vrea să spunem același lucru.
0: Eu gândesc în sisteme.
1: Tu, mai ales când vine vorba de mașinile noastre,
0: da,
1: dar cei care eu am văzut interiorul mașinii lui Adi și Adi a văzut interiorul mașinii noastre, la noi nu e unde pui mâna, ci ce o găsești pe unde întinzi mâna.
0: Cei care mi-au ascultat...
2: Ne găsim până la urmă.
0: Da. Cei care mi-au ascultat predicile știu că am întotdeauna trei idei mari și am apel. Eu lucrez în sisteme. Teologia lucrează în sistem. Spuneam să nu sperie pe nimeni lucrul acesta. Teologia sistematică este, de fapt, organizarea marilor teme sau temelor fundamentale ale Bibliei. Putem să spunem și așa. Avem o carte fundamentală cu marile teme din Biblie. Asta este teologia sistematică. Este un termen tehnic, de fapt. Dar nu e de speriat. Este ordine într-un haos teologic, dacă vreți. Uh-huh. Pentru că sunt foarte multe erezii în lumea aceasta teologică și cred că este nevoie de a pune în ordine lucrurile și a argumenta lucrurile respective. Aceasta este lucrarea, fundamentele teologiei adventiste.
2: Ne-am învățat la școală așa.
1: Nici nu mă așteptam să vorbești cum a vorbit Laurent despre ordine, că eram pregătit să te contrazic.
2: Rolul teologului este acela de a lua vârful înțelegerii, la vârful teologiei și a-l aduce la înțelegerea omului de rând. Asta ne-am învățat până noi, în primul an la școală, când ne-am dus la teologie. Și cam asta face cartea asta. Ia vârful teologiei sistematice, cum a numit-o Laurent, și o aduce la înțelegerea omului din biserică.
1: Duc direcția spre o altă zonă, poate una care s-ar putea să îi uimească pe cei care ne urmăresc, însă mai toate bisericile, dacă nu toate, și nu cred că exagerez, în perioada asta istorică în care noi trăim, mai toate bisericile trec prin anumite perioade, prin anumite frământări. Fie că vorbim de frământări administrative, fie că vorbim de frământări teologice, fie că vorbim de frământări culturale și așa mai departe. În ce măsură o astfel de carte răspunde la ceea ce îl frământă pe credinciosul de rând? Poate că omul trebuie să mă iau puțin de răspunsul tău, nu din răutate, noi suntem prieteni și așa că vei trece peste răutatea mea doar legată de întrebare. Poate că oamenii vor spune, eu nu sunt preocupat de teologie, ci eu sunt preocupat de un ABC al credinței. Găsesc în această carte un ABC al credinței care totuși să-mi răspundă la problemele cu care eu mă confrunt în biserica mea locală sau mă confrunt la nivel intelectual în căutările mele, în zbaterile mele, în conflictele interioare pe care eu le trăiesc. Răspunde această carte sau este o carte doar de teologie, cum ar spune unii telespectatori sau ascultători de-ai noștri, e o carte de teologie seacă?
2: Citesc acum o carte foarte interesantă și cartea vorbește despre cât de simplă este relația cu Dumnezeu, dar este un cuvânt care apare de foarte multe ori în carte, un răspuns pe care autoarea îl dă la multe situații și cuvântul ăla este depinde. Aș răspunde la fel și la întrebarea ta. Depinde. Nu pot să garantez acum că oricine deschide cartea asta o să găsească în ea lumina pe care o caută de multă vreme. Poate nu o caută pe asta. Căutările noastre sunt marcate nu doar de dorința sinceră de a ști adevărul, ci și de foarte multe alte lucruri. Unele de care suntem conștienți, altele de care nu suntem conștienți, sunt legate de anumite gusturi, de anumite preferințe, de dorința de a ne valida anumite idei de multe ori, de dorința de a valida anumite idei pe care le-am auzit de alții sau de idei care ne convin, nu? Cum se zice, că acționăm emoțional și apoi justificăm rațional. Gândește-te că sunt oameni care contrazic Biblia, care nu sunt de acord cu ea, care au semne de întrebare față de istoricitatea Bibliei. Și atunci, dacă față de Cuvântul lui Dumnezeu ai o astfel de abordare, cine suntem noi să credem că paginile pe care noi le-am produs vor lămuri toate întrebările posibile? Dar vreau să spun un lucru și aș vrea să fim foarte conștienți de lucrul ăsta. Foarte multe aspecte practice care ne macină viața au niște rădăcini teologice mult mai profunde decât par la prima vedere. Domnul Hristos a spus așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Gândește că pentru câte lucruri ne îngrijorăm noi. Și Dumnezeu zice, nu, ai o problemă de prioritate. De unde începi? Și atunci ceea ce cartea asta încearcă să facă este să așeze aceste fundamente, să așeze această bază de la care noi putem crește în cunoașterea lui Dumnezeu și în înțelegerea aspectelor practice ale credinței. Dar nu putem avea pretenția să înțelegem aspectele practice ale credinței până când nu am înțeles aceste bazele, fundamente. Uneori avem impresia că ce contează dacă Dumnezeu e unul sau se manifestă în trei persoane? Ce contează cine e Duhul Sfânt? Ce contează, spun unii, ziua în care te închin? Ce contează legea lui Dumnezeu? Cunoscuți amici care cred că legea lui Dumnezeu a fost desființată, că e doar în Vechiul Testament. Dar îți pot vorbi ore întregi despre păcat. Da, hai să fim un pic atenți. Noi nu putem defini păcatul decât dacă îl legăm de călcarea legii lui Dumnezeu. Adică mai putem vorbi de lucruri practice. Dom'le, de ce cineva nu se înțelege cu soțul sau cu soția? Dar în problema asta a relației, sau de ce ne înțelegem într-o instituție, sau de ce ne înțelegem într-o, nu știu, societate în care suntem, nu cumva sunt și niște fundamente teologice profunde pe care le-am ignorat? Asta încearcă cartea asta să facă, să ne trimită la aceste fundamente teologice profunde și să înțelegem dacă nu cumva lipsa de înțelegere a acestor adevăruri este cea care ne determină să privim superficial și alte aspecte ale vieții.
0: Toți vorbim aici despre faptul că e o carte de 950 de pagini și cine o va citi. Știți de ce am ajuns aici? Pentru că avem o problemă mare în familie, din punctul meu de vedere. În familie se citește extrem de puțin. Și de ce am ajuns aici la nivel de familie? Pentru că pleacă totul de la un fundament subminat de către diavol și a distrus fundamentul familiei și trebuie să regăsești, să redescoperi ce înseamnă familia și ce înseamnă cititul în familie. Dacă stai pe telefon toată ziua și pe tabletă și pe calculator, nu ai cum să citești cartea aceasta, cu toată îngăduința. Deci, este pentru un alt public. Și eu trebuie să ne gândim, să regândim publicul acesta, să reformăm publicul acesta, să reînviem publicul acesta și emisiunea aceasta, tocmai acest lucru își propune, să mai avem câte un candidat la capitolul citire. Hai să citesc un paragraf scurt, că eu vorbesc de citire și nu citim. E un paragraf extrem de scurt. Să vedeți ce înseamnă familia în Biblie și să vedeți cât de frumoasă este Biblia atunci când vorbește despre familie. În Scriptura, căsătoria slujește ca simbol a relației intime dintre Dumnezeu și poporul său. Dumnezeu îl curtează pe Israel și încheie un legământ de căsătorie cu el. Relația este tandră și intimă. Iar apostazia lui Israel este numită adulter. Iar în Noul Testament, căsătoria este un simbol al relației dintre Hristos și biserică. În cununarea tuturor evenimentelor este numită nunta mielului în Apocalipsa. Deci, imediat ai văzut că te-a parcurs în trei propoziții, te-a parcurs prin toată Biblia, să vezi că această familie pe care tu o trăiești acasă cu copiii tăi, cu soția sau cu soțul tău, este de fapt acea simbolistică pe care am descoperit-o în Biblie despre relația lui Dumnezeu cu biserica sa. Și atunci nu ne jucăm cu viața de familie. Viața de familie este un lucru sfânt. Noi suntem logodiți cu Hristos și îl așteptăm să revină, să ne ducă acasă și să avem parte de nunta mielului. Și acesta este, de fapt, fundamentul teologic al familiei. Un argument în plus, familia este cel mai sfânt loc de pe pământul acesta, dacă vreți.
1: Ce facem cu dezbaterile cartea? Nimeni nu poate nega. Cine o cunoaște, cine știe, vorbind de varianta în limba engleză, tipărită în anii 2000, totuși frământările teologice nu putem spune că s-au oprit în anul 2000, ci frământările teologice sunt prezente și astăzi.
0: De ce crezi că am ales familia? Vrei să vorbim de frământări teologice legate de familie?
1: Da.
0: S-au intensificat în ultima perioadă, se pune sub semnul întrebării despre familia tradițională. Între un bărbat și o femeie. Da? Avem semne de întrebare în societatea și din România, o societate ortodoxă care devine foarte secularizată la capitolul acesta. De ce n-am avea nevoie de un fundament sănătos teologic din punctul acesta de vedere și de argumente biblice? Tocmai într-o asemenea criză avem nevoie de o asemenea lucrare.
1: Dar diversele capitole și-au propus să rezolve anumite dileme sau anumite frământări teologice.
2: Unele, da, depinde.
1: Să le tranșeze sau cartea acum trecem puțin de stratul de suprafață al discuției. Noi, cei trei, am trecut prin această carte, așa că pentru cei care nu au pus mâna, nu au citit-o nici în limba engleză și acum o văd pentru prima dată în limba română, nu, s-ar putea să nu înțeleagă pe deplin. Înțeleg întrebarea, dar direcția, dar nu pe deplin. Cartea își propune să stingă orice tip de conflict teologic, își propune doar să postuleze, adică să afirme, uite cum stau lucrurile. Cum ar trebui să fie înțeleasă această carte în lumea dezbaterilor teologice adventiste?
2: Mai zic o dată, depinde. Cartea încearcă să răspundă celor mai comune dileme, celor mai comune atacuri, aș putea spune chiar, asupra înțelegerii pe care noi o avem despre Biblie. În același timp și autorii recunosc că, în ciuda dimensiunii impresionante a materialului, fiecare doctrină în sine ar putea să fie dezvoltată într-o carte, poate nu chiar cât asta, dar aproape. Adică adevărul este inepuizabil. În același timp și formele pe care minciuna le îmbracă sunt pe pământul acesta destul de diverse. Nu poți să le gândești pe toate și nici nu are rost să le amintești pe toate, că unora le dai idei. Așa că lucrarea din punctul de vedere nu este exhaustivă. Dar ceea ce i-aș propune este un lucru de bun simț, zic eu, acela de a prezenta principalele borne ale înțelegerii adevărului, de a prezenta principalele argumente pe care noi le avem la criticile cele mai comune ale acestor borne, ca să zic așa, și în același timp implicațiile înțelegerii adevărului în anumite aspecte ale vieții de fiecare zi. Dar rămâne loc de cercetare, rămâne loc de căutare, rămâne loc de a afla mai multe, de a aprofunda.
1: Dar se poate pleca de aici.
2: Dar se poate pleca de aici.
0: Există un lucru pe care nici măcar Biblia nu o rezolvă, să știi. Nu o să o rezolve cartea aceasta. Nici dacă Biblia n-a reușit să o rezolve, se numește elementul credință. Deci dacă citind Biblia nu ți se dezvoltă acest simț al credinței, să crezi că este cuvântul lui Dumnezeu, că este inspirație divină, n-am nici cea mai mică speranță că o va rezolva cartea aceasta. Deci avem nevoie de această credință pe care să ne bazăm, acest cuvânt care se numește revelație și vine de la Dumnezeu, este spre binele nostru și ne va transforma. Însă problema mare este că pe toate rețelele de socializare și în lumea aceasta virtuală există atât de multe minciuni despre care aminteai. Zilnic ne confruntăm cu sute de minciuni. Există statistici care spun că zilnic avem de-a face cu 300 de minciuni și de fiecare dată când ne întâlnim cu o minciună sau chiar dacă nu este minciună, se naște în noi, pe lumea rețelelor de socializare, se naște în noi scepticismul. O fi adevărat? N-o fi adevărat. Măi, cine a scris? Când a scris? Cine este finanțat? De către cine este finanțat? Cine a plătit articolul acesta? Se numește scepticism. Ok. În lumea virtuală, în lumea rețelelor de socializare, este normal să ai această gândire sceptică. Dar când se mută această gândire sceptică pe paginile Scripturii și citești Scriptura sau citești Evangheliile cu același scepticism, că o fi minciună, o fi adevărat, atunci avem o problemă mare. Atunci nu ai șanse să te transforme nici Biblia, nici Duhul lui Dumnezeu, nici cartea aceasta. Pentru că scepticismul tău este mult mai puternic decât Duhul lui Dumnezeu și el nu te va forța să iei nicio decizie. Deci trebuie să ne apropiem de Sfânta Scriptură și de această carte cu o doză de credință în care trebuie să-L lăsăm pe Dumnezeu să-și descopere voia, studiind, rugându-ne și citind cărțile acestea.
1: Rand, uite, tu ai vorbit despre rețele virtuale, ai vorbit la un moment dat și despre AI. Dacă acum aș deschide un AI, un model, indiferent care ar fi, și l-aș întreba ce cred adventiștii de ziua a șaptea despre sanctuar, inteligența artificială mi-ar răspunde. Așa că dacă noi pentru toate lucrurile care ne înconjoară, pentru toată această realitate. Noi ne folosim de AI pentru a căpăta răspunsuri. Poate că la fel se întâmplă și în ceea ce privește credința sau convingerile pe care noi le avem. De ce aș cumpăra eu o carte când astăzi AI îmi răspunde la orice întrebare vreau eu? Am scris în AI.
2: Și la orice întrebare vrea el.
1: Păi nu, întrebarea mea. Cum răspunde el, e treaba lui. Sunt algoritmii sunt la el. Algoritmii sunt la el. Întrebarea e la mine. Însă, de ce aș cumpăra eu un asemenea volum, zic în continuare că mă sperie oarecum dimensiunea, când eu pot să obțin toate informațiile foarte simplu? Sau intru pe site-ul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea și intru la tabul despre convingeri și mă uit acolo ce cred adventiștii. Nu mă complic cu această carte. De ce totuși aș apela la ea?
2: Depinde.
1: De ce cuvânt, la Adi e cuvântul de bază în seara asta?
2: Hai să le luăm pe rând. 1. Inteligența artificială îți oferă anumite răspunsuri, dar ai nevoie să te asiguri că răspunsurile acelea sunt răspunsurile valide. Cei care folosim inteligența artificială am observat că de multe ori aceasta tinde să aproximeze, să-ți dea răspunsuri pe care le dorești tu, să-ți vorbească în așa fel încât să-ți convină ceea ce auzi. Nu ți spune și acolo când cauți, verifică sursele. Ai nevoie de cunoașterea unor surse primare. Ai nevoie de fundamente. Asta e o carte de fundamente. Da, și atunci, ca să poți cunoaște fundamentele, ai nevoie de înțelegerea Scripturii și ai nevoie de un text bine pregătit, care să fie construit, zidit, pe această bază a Scripturii. Și atunci, cred că lucrul acesta îți dă mai multă siguranță. Da, poți găsi pe site-ul bisericii anumite informații, poți găsi în multe locuri informații despre principiile fundamentale. După știința mea, cartea asta, în forma în care este, nu o găsiți în limba română pe internet, cel puțin nu e postată oficial. Asta e o altă problemă.
1: Că... Nici în limba engleză. Am căutat astăzi să vedem dacă există versiunea în limba engleză. Există, dar este piratată.
2: Da. Aici este o altă temă, la fel de importantă, că unele nu mă interesează de unde iau motorina. Dacă e mai ieftină, nu contează că e furată, că e... Da?
1: Este exemplu zilelor noastre. Dacă va trece criza asta și sperăm să treacă, exemplu cu motorina, nu va mai fi de actualitate. Da, momentan?
2: Dar Biblia zice că printre mustrările pe care Dumnezeu le aduce poporul este și asta, că dacă vezi un hoț, te unești cu el. Cumva tu te unești cu ăla care fură. Din cauza asta, cred că e foarte important să respectăm munca altora și să folosim surse care sunt de încredere și care sunt, cumva, zic eu, bazate pe o cercetare și o documentare serioasă. În același timp, nu intru în domeniul informațiilor pe care le primim prin AI, informațiile alea pe care inteligența artificială ți le oferă, ți le oferă pentru că are la bază niște articole scrise de oameni. Da? Și el folosește informația respectivă, așa că deocamdată baza, fundamentul rămâne tot creația umană.
0: Nu vreau să fiu înțeles greșit, folosesc AI-ul, o spun din capul locului, îl folosesc. Astăzi mi-a dat un nou termen, m-a numit șefule. Salut șefule, așa mi-a zis. A fost foarte politicos. Mi-a zis, salut șefule, cu ce te pot ajuta astăzi? Niciodată nu m-a jignit. Niciodată nu mi-a spus, de când îl folosesc, că am câteva luni de când îl folosesc, nu mi-a spus, vezi că păcătuiești. Nu mi-a spus, vezi că ai greșit. E atât de politicos. Să știi că am învățat că sunt adventiste și îmi dă numai răspunsuri adventiste. Eu cred că la alții învață că e ortodox, e baptist, e penticostal, creștin după Evanghelie, am învățat ce religia e. Se adaptează, știi? Și asta mă deranjează foarte mult. Mă deranjează. Și spun de ce. Aș vrea să fie atât de obiectiv și nu va fi niciodată, pentru că este un robot care alege
2: într-o bibliotecă,
0: e făcut de oameni, în care să spună, vezi că Biblia nu asta spune. Și cartea asta asta va face. Îmi va spune toate argumentele biblice ce spune Biblia. Nu va aduna din bibliotecile lumii și va spune părerile oamenilor. Da, folosesc eu-l dacă trebuie să fac o budincă, da? E super. Dar e vorba de sufletul meu, despre conștiința mea. Și merg dincolo de ai. Lectura, e demonstrat științific, lectura de pe o carte fizică tipărită s-a dovedit a fi net superioară în ceea ce privește concentrare, atenție, concentrare, retenție, înțelegerea și imersiunea în conținutul textului scris. Este net superioară. Nu se poate apropia niciun AI, nicio notificare, niciun text din lumea virtuală față de pagina tipărită. Oricât ne-am dorit noi lucrul acesta. Să nu vorbesc de alte avantaje, de obosirea ochilor, vorbesc de o Biblie tipărită. O Biblie tipărită, când o ține un om în mână, știe că e un lucru sfânt. Da? Nu faci orice cu o Biblie tipărită. Când ai un telefon unde ai și Biblia, nu mai poți spune telefonului că e un lucru sfânt.
1: Adi, eu pot să adresez întrebarea, te văd. Nu. Te văd că ai deschis cartea, așa că, fără întrebare, de ce mulțumesc. Ai deschis cartea?
2: Te rog. Am deschis cartea ca să spun un cuvânt de mulțumire colegilor mei care au lucrat la această carte, începând cu Cristian Sălceanu, care, chiar dacă nu e trecut aici, este în spiritul acestei cărți și este cel care a inițiat proiectul acesta. Apoi colegii mele, Gianina Floricel, anul trecut câteva luni bune, aproape un an de zile, a tot citit textul acesta, l-a recitit, l-a comparat, l-a verificat de foarte multe ori, a fost un efort extraordinar pe care l-a făcut. De asemenea, Lavinia Goran și Livia Mihai, care s-au ocupat de corectură, doamna Irina Toncu și dumneaei, graficianul nostru, tehnoredactorul acestei cărți, și traducătorilor, Loredana Weiss, Loredana Sârbu, Liviu Anastase, Gianina Floricel, Ștefan Bărbuceanu, cei care pe această perioadă, spuneam, de peste 10 ani, au lucrat la proiectul acesta și aș dori să le mulțumesc public. Fără efortul lor, cartea aceasta n-ar fi putut apare așa cum este astăzi.
1: Până în 15 oameni?
2: Oh, da.
1: Deci până în 15 oameni. N-am apucat să-i număr, m-am străduit, dar am pierdut. La un moment dat mi s-a dus gândul spre o altă direcție de dezbatere pentru noi în seara asta. Deci până în 15 oameni au lucrat la această carte. Da. Acum voi știți ce înseamnă pentru mine apariția acestei cărți, chiar dacă vorbim de o carte voluminoasă. Am fost unul dintre cei care, cel puțin pe Adi, dar și pe Laurent, pe Adi l-am stresat mai mult decât pe tine. Adi știe. Hai, mă, Adi. Hai, scoatem și noi volumul 12, scoatem și noi. Mă bucur pentru apariția acestei cărți din toată inima și eu cred că va fi un câștig. Eu tot văd această bătaie lungă, și anume, cred că va fi această carte un câștig pentru mediul adventist, dar eu cred că va fi un câștig și pentru mediul neadventist. E o carte de referință și o carte care ne reprezintă ca teologie, nu ca opinie, ci ne reprezintă ca teologie și eu cred că s-ar putea regăsi cu foarte multă lejeritate în orice facultate de teologie de pe teritoriul României, în așa fel încât toți cei care sunt interesați să poată consulta această carte.
2: Da, acum aș vrea să mai spun un lucru la capitolul acesta. Multe dintre doctrinele pe care noi adventiști de ziua șaptea le avem sunt comune și cu alte confesiuni creștine. Începând de la doctrina Sfintei Trăimi și continuând cu chiar și cu botezul pentru cei care practică botezul la vârsta adultă. Adică cartea asta nu reprezintă doar punctele specific adventiste, ci și marile teme ale credinței creștine, care vor fi un teren comun de înțelegere cu foarte mulți oameni care citesc Biblia și doresc să o, să o cunoască. Deci nu e o carte care să te convingă în primul rând să te faci adventist, cât e o carte care să te convingă în primul rând să citești Biblia, să o iei în serios, să-L cauți pe Dumnezeu și să-L lași să-ți transforme viața.
1: Eu am văzut pentru mine, iartă-mă, Laurent, m-am transformat și eu în invitat în seara asta pentru câteva minute. Eu am văzut de fiecare dată cartea aceasta și când eram în facultate și eram studenți, ca o carte de vizită pentru ceea ce înseamnă teologia adventistă. Adică, dacă sunt interesat de nuanțe, știu unde să mă duc. Însă dacă sunt interesat de fundamente, de puncte de referință, găsesc aici. Iartă-mă, te rog.
0: Sunt un om al bibliotecilor și îmi place să petrec mult timp în bibliotecă, acasă, în biroul meu, și biblioteca mea personală a devenit mai bogată. Nu pentru că nu o aveam în engleză, o aveam chiar în două exemplare în limba engleză, dar având în limba română, cred că Biserica Adventistă de ziua șaptea din România, care numără 60 și ceva de mii de membri fără copii, nu e așa, 70-80 de mii de membri, merită această carte și îi mulțumesc bunului Dumnezeu în primul rând că ne-a dat resurse financiare, pentru că stăm așa emoționați dacă vom reuși să vindem, care a fost tirajul 1500 de exemplare, dar vestea bună este că astăzi am primit o comandă de 200 de exemplare. Este un început, spun eu, frumos și cred că vom reuși să epuizăm acest stoc și nu vor rămâne aceste cărți pe rafturile editurii.
2: Da.
0: Aș vrea să încurajez fiecare biserică locală și mai ales din bisericile locale adventiste, dacă sunt prezbiteri sau membri de comitet sau lideri în biserica locală care pregătesc membrii, copii, tineri pentru botez, trebuie să aibă această carte. Eu cred că nu trebuie să lipsească din nicio biserică adventistă de ziua șapte această carte, pentru că orice membru, la orice oră din zi, dacă vrea să meargă în biserica locală și să-și caute un răspuns la o întrebare dificilă legat de sanctuar, dau un exemplu, da, are frământări față de subiectul acesta, trebuie să aibă cartea aceasta, să meargă acolo, să aibă două ore de liniște și să-și găsească argumentația potrivită pentru întrebările pe care le are. Să-și argumenteze credința și să-și argumenteze viața. Pentru că, de fapt, de asta avem noi nevoie. Argumente pentru viața de credință pe care o trăim. Și cred că vom umple un gol pe piața de carte adventistă la capitolul acesta.
1: Te rog, Adi, de ce crezi că ar trebui să avem în casele noastre o asemenea carte?
2: Cumva cred că ne definește. Biserica Adventistă de ziua șaptea din România și la nivel mondial, dar vorbim de ceea ce s-a întâmplat în România, a pornit ca pe o biserică centrată pe carte, pe studiu. Dacă ne uităm la cunoștințele pionierilor adventiști, dacă ne uităm la cunoștințele acelor prezbiteri din bisericile de țară care aveau 4 clase și care știau extrem de multe lucruri din geografie, din știință, din istorie, ne dăm seama că oamenii aceștia, cu foarte puține resurse pe care le-au avut, au reușit să crească, să cunoască, au fost pasionați în permanență să știe mai mult. Cred că noi avem o datorie față de memoria lor și față de chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, aceea de a continua să fim oamenii cărții. Astăzi am fost la întâlnirea editorilor din România și unul dintre cei care sunt în comitetul de conducere al asociației spunea că maxim 15 ani, dacă meseria noastră va mai rezista. O altă doamnă de la unul dintre cele mai importante editori din România spunea că vom rămâne ca produsele bio. Nu suntem în marile magazine, dar în micile magazine, dar în marile magazine există un răftuleț acolo cu produse bio. Unii n-au trecut niciodată pe acolo, nu știu că există. Ei, zice, așa or să rămână cărțile și autorii. Un răftuleț acolo, în cultura asta a lumii, cine vrea, ia de acolo o cărticică. Eu cred că în Biserica Adventistă cărțile nu trebuie să fie raft bio. Cărțile trebuie să fie un mod de viață. Suntem un popor al cărții. Ne lăudăm cu o poruncă în Apocalips, capitolul 10, care spune, mănâncă cartea. O carte care îți aduce și dulce și amar și o carte pe care trebuie să o duci mai departe. Și cred că Dumnezeu ne-a încredințat această misiune și atunci să fim consecvenți cu ceea ce El ne-a încredințat. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Ah, pot să găsesc pe Google, pot să intru pe site și găsesc principiile fundamentale. Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin. Nici cei care critică biserica nu se mulțumesc cu puțin. Și atunci ar fi păcat ca noi cei care dorim să cunoaștem mai mult să ne mulțumim cu o înțelegere superficială sau cu o abordare superficială a adevărului. Cred că mai mult ca niciodată, având în vedere și doctrina pe care noi avem legată de evenimentele finale, avem nevoie să citim, să studiem, să cunoaștem, să știm foarte bine ceea ce credem, ca să putem explica mai departe, pe înțeles, convingerile pe care le avem despre Iisus Hristos și despre venirea sa.
1: Adi, ultima întrebare este pentru tine. Dacă sunt persoane interesate, ce ar trebui să facă? Prețul nu avem cum să îl spunem, nu sunt regulile noastre. Unde pot găsi cei interesați această carte?
2: Cred că putem răspunde împreună la întrebarea asta, în sensul că Laurent ar putea spune mai bine faptul că la nivelul bisericilor locale s-ar putea să existe anumite inițiative.
1: Hai să le luăm etapizat.
2: Cartea se găsește, hai să zic că m-a întrebat primul și apoi da. Să zică el.
1: La tine lucrurile sunt puțin mai simple, la Laurent sunt cu multe asterixuri acolo. Da.
2: La mine simplu, se găsește pe site-ul editorii Viață Sănătate, în librăriile Sola Scriptura, în funcție de numărul de exemplare pe care îl cumpărăm, există și o reducere pe care toți o fac.
1: Dacă vreau să cumpăr un exemplar, am discount?
2: Nu.
1: Nu. Okay.
0: De aceea vreau să spun că la mine este mult mai avantajos.
1: Te rog.
0: Deoarece în cazul în care comenzile sunt mai numeroase, noi așa se poate apela pastorul bisericii locale sau responsabilul cu literatura, și pastorului se spune am nevoie de un exemplar, pastorul centralizează din district, pe urmă se centralizează pe conferință și la 50 de exemplare este un discount considerabil, de aceea vă încurajez să luați legătura cu responsabilul de literatură sau cu pastorul bisericii locale sau responsabilul de publicații la nivel de conferință, care este cunoscut, și dați comanda acolo, se centralizează comenzile și obțineți un discount pentru care merită efortul acesta.
1: Deci două
2: dacă nu puteți lua direct de pe site, pe noi ne ajută și lucrul ăsta.
1: Am înțeles. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost pastorii Bala Laurent, directorul de publicații la nivelul Uniunii de Conferință Bisericii Adventiste ziua 7-a. Laurent, mă bucur că te-am văzut.
0: Mulțumim.
1: Te-am prins foarte greu în ultima perioadă de timp. De fapt, nici nu mai mi-aduc aminte de când am mai făcut o emisiune împreună. Te aștept cu drag.
0: Mulțumesc.
1: Și de asemenea, pastorul Adrian Neagu, director editorial al editurii Viață Sănătate. Adi, ce i-am zis Laurent, din păcate, e valabil și pentru tine, că nu te-am mai văzut. Eu însă v-am făcut invitația și în ocaziile trecute și nu pot să spun că nu vă voi face invitația și pe viitor. Așa că așteptați-vă la mesaje din partea mea.
0: În momentul în care ne inviți, să știi că rămâi întotdeauna cu o carte.
1: Ah, atunci cât mai multe invitații din partea mea. Doar să găsiți spațiu, timpul disponibil. Mulțumesc mult încă o dată.
2: Mulțumesc.
1: Doamnelor și domnilor, nu uitați, Fundamentele Teologiei Adventiste de ziua 7-a a fost tema din această seară. A fost cartea în jurul căreia dezbaterea noastră a gravitat. Vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi, vă doresc o seară liniștită, multe binecuvântări și toate cele bune.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Bun regăsit, prieteni! Astăzi avem în vedere un subiect cu privire la posibile crize și scindări în societate, dar mai ales despre metode de a le întâmpina. Vorbim despre înțelegere și cum să facem pentru a o păstra în casele noastre, în societate, în biserică. Întrebarea e, trebuie să facem orice pentru asta? Lumea vorbește mult despre ecumenism. Ecumenismul este o mișcare religioasă și teologică care urmărește promovarea unității și cooperării între diferitele confesiuni creștine. Termenul provine din grecescul ecumene, care înseamnă întreaga lume locuită și reflectă ideea unei biserici creștine unificate sau cel puțin a unui dialog fratern între biserici. Compromisul este adesea privit cu suspiciune în creștinism, deoarece credința creștină se întemeiază pe valori și adevăruri considerate absolute și neschimbătoare. Totuși, arta compromisului nu este străină de spiritul Evangheliei, atâta timp cât nu afectează adevărul, ci exprimă înțelepciunea, iubirea și discernământul în relațiile dintre oameni. Expresia este unitate în diversitate, dar care sunt limitele între care se încadrează? Îl ascultăm pe pastorul Viorel Dima într-un dialog cu Sorin Dinu în emisiunea Fără Compromisuri.
1: Primul dintre lucruri, găsesc că divinitatea are două principii la bază pe care le găsești în decalog, dreptatea și iubirea. Mântuitorul, când a venit pe pământ, a zis că el e plin de har și adevăr. Orice credință care accentuează doar una dintre ele devine extremistă și produce tensiuni. Mântuitorul a mai făcut ceva. N-a rămas doar în sfera vorbirii, ci Mântuitorul s-a coborât printre noi oameni. A fost taina păstrată ascunsă de veacuri. Mântuitorul a coborât printre păcătoși. Eu i-aș sfătui pe creștini, înainte să facă ceva, înainte să gândească la ceva, să se pună în locul celui care este interlocutor, să se pună în locul celui pe care îl slujește, să se pună în locul celui care este pastor, în locul celui care percepe taxe și impozite, să se pună în locul lui, în papucii lui, să înțeleagă cât de greu ar fi un anumit comportament lipsit de respect. Asta e pilda Mântuitorului. Mântuitorul s-a pus în locul nostru, a suferit în locul nostru, a plătit în locul nostru cu un anumit scop. Atunci când acorzi timp, când acorzi respect, când asculți pe celălalt, altfel te vei poziționa față de el și altfel vei decide să te raportezi cu privire la el. De aceea cred că un creștin autentic va ajunge

0: o face vie și lucrătoare în lume, făuritoare de poduri. În această privință, iată care este și opinia doamnei psiholog Paula Persida Popescu.
1: Cred că cea mai mare dilemă a omului, sincer, în fața unei astfel de problematici, este cum să împac principiile mele cu toleranța. Pentru că, în aparență, se bat cap în cap. Eu sunt convins că așa este corect, așa este drept, așa trebuie să facem lucrurile, iar toleranța înseamnă, exact ce a spus mai devreme, să renunț la principiile mele. Eu aș încerca să fac o metaforă. Imaginați-vă că adevărul este ținut în niște mâini cu blândețe. Adevărul trebuie manipulat, ca să spun așa, cu tandrețe. Nu vorbim despre a trunchea adevărul, ca să ne adaptăm, ca și cum încercăm să îndesăm o piesă de puzzle într-un puzzle care nu este al nostru, dar pentru că trebuie să ne înțelegem, pentru că trebuie să avem unitate, încercăm să mai tăiem din el, hai dom'le, că a intrat până la urmă. Nu, eu puzzle-ul acesta îl prezint și spun, el nu poate să intre în acest sistem. Hai împreună să găsim, așa cum spuneați mai devreme, acel puzzle corect de unde această piesă face parte, dar cu blândețe. Secretul este să punem iubirea înaintea dreptății. Întâlnesc acest conflict frecvent, inclusiv eu l-am trăit, între trebuie să fie dreptate, dar nu e adevărat. Dar cum să susțin ceva, altceva decât ceea ce eu știu exact că așa este? Nimeni nu spune să renunți la principii, nimeni nu spune să afirmi altceva decât ceea ce crezi, dar trebuie să înveți să o faci cu blândețe. Trebuie să înveți să asculți și părerea celuilalt și când vezi că te-ai oprit, că ai dat de un zid să vii să spui cu toată dragostea, nu pot să afirm altceva decât, sau nu pot să fac altceva decât eu mă simt confortabil în conștiința mea. Că sunt un adolescent care spune nu drogurilor, că sunt un adult care spune nu adulterului, că sunt un enoriaș care este foarte nemulțumit de nu știu ce conducere. Pot să merg să spun cu blândețe că, uite, eu mă simt din ce în ce mai puțin integrat sau parcă ceva se rupe, parcă nu mai regăsesc în discursul acestei predici sau în discursul acestui lider. Cu alte cuvinte, dacă avem această setare mentală, că eu nu sunt să dau verdictul final. Sunt aici să fac judecăți de valoare, pentru că iar e o confuzie, oamenii nu mai știu ce să înțeleagă. Avem voie să judecăm sau nu avem voie să judecăm? Vorbim despre liberul arbitru, care înseamnă implicit judecată, pentru că altfel eu n-am cum să disting între bine și rău, eu fac judecăți de valoare în fiecare secundă. Să spun cu tare lucru sau să nu spun cu tare lucru. Gândirea critică este absolut obligatorie. Este iar foarte adevărat, aud frecvent în cabinet, păi cum, faptele nu vorbesc despre noi? Ba da, faptele vorbesc despre noi. Până la urmă și Biblia spune că vom fi judecați inclusiv după fapte. Nu pot tot timpul să spun, problema o separăm de om. Păi, da. Ce a spus omul pe gură reprezintă ceea ce gândește omul, adică cu alte cuvinte, ceea ce este omul. Dar, aici este un mare dar, să nu ne grăbim să dăm judecata finală înainte să-i dăm infinite oportunități persoanei respective să se reabiliteze față de felul în care s-a purtat. Dacă eu mă grăbesc din, și pun eticheta despre care am vorbit la început, că mintea mea încearcă să simplifice, am foarte multe motive pentru care vreau să pun etichete ca să scap repede, să nu mai mă confrunt cu problema, atunci am greșit. Atunci voi fi judecat după felul în care eu judec și iertat după felul în care eu iert.
0: În creștinism, compromisul nu înseamnă renunțarea la adevăr, ci adaptarea înțeleaptă a metodei, nu a conținutului credinței. Acceptarea limitelor celuilalt în dialog, cu scopul de a construi poduri, nu ziduri. Jertfa de sine pentru pace, nu jertfa adevărului. Și atunci, unde este loc pentru compromis? În primul rând, în atitudine, adică prin manifestarea toleranței față de cei care cred altfel, fără a-i condamna, și printr-un dialog interconfesional, privit ca ecumenic, sincer și respectuos. Chiar și prin ajustări de limbaj sau metode de evangelizare pentru a atinge inimile oamenilor, fără a denatura mesajul. În problemele secundare, ținem cont de tradiții locale sau forme de exprimare.

0: mare care nu afectează dogma. Ținem cont de obiceiuri sau stiluri culturale care sunt diferite în biserică, și anume muzică, arhitectură, îmbrăcăminte și mai pot fi altele. Deci, unde nu este loc de compromis? În adevărul revelat. Dogmele de credință, morala creștină, învățătura Evangheliei nu se negociază pentru a o face să fie acceptabilă. În concluzie, arta compromisului în creștinism înseamnă tărie în principii, blândețe în atitudini, fermitate în adevăr, flexibilitate în abordare, respect față de celălalt, fără renunțare la convingere. Compromisul creștin adevărat nu înseamnă să cedezi din ceea ce este sfânt, ci să înveți cum să păstrezi sfințenia fără să pierzi omul.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, vă salut cu drag la o nouă întâlnire Educație pentru viață. O temă pe care vă propun pentru dialog, pentru că îmi doresc să interveniți și dumneavoastră în cadrul ediției de astăzi, în care vorbim despre responsabilitatea copiilor. Cum îi învățăm pe copiii noștri responsabilitatea? Care sunt efectele atunci când copilul nu știe și nu a învățat responsabilitatea? Ce facem ca părinți pentru a-i ajuta pe copii să învețe responsabilitatea? Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psihoterapeut Ana Pantazescu. Bun revenit!
3: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
2: Iată, un subiect extrem de important și de actualitate, pentru că din ce în ce mai mulți părinți ajung la cabinet împreună cu proprii copii, la vârsta adolescenței, dar chiar din copilărie, și pur și simplu nu știu cum să gestioneze anumite situații, și nu de puține ori temele sunt pe direcția aceasta a responsabilizării copilului. Însă, atunci când îți dorești foarte mult un copil, când îl aștepți mult, când îți dorești să fie sănătos, să fie fericit, ți-ai propus să fii un părinte bun și, eventual, vorbim despre generațiile anterioare care, de-a lungul timpului, au învățat prea de timpuriu responsabilitatea. Poate că n-au denumit-o astfel, dar își amintesc de muncile agricole la care participau, de activitățile grele și cu un grad ridicat de dificultate în care își ajutau părinții sau frații mai mici, prin care își ajutau părinții și frații mai mici și spun, pentru copilul meu vreau ca viața lui să fie mai ușoară, să fie fericit, să se bucure de copilărie. Și de aici apar o serie de probleme, pentru că nu știm exact ce este indicat și ce înseamnă responsabilitatea și ce înseamnă până la urmă fericirea și bucuria de a fi copil sau să-și trăiască propriul nostru copil copilăria. Și așa cum aminteam, recomandarea de multe ori este responsabilitatea potrivită pentru vârsta copilului. Dar cum știi? Haideți să vedem. Tot ceea ce implică responsabilitatea, cum să predăm această lecție copiilor noștri și cum să fim consecvenți în a învăța responsabilitatea, care sunt consecințele sau care este impactul pentru cei care nu au învățat responsabilitatea și așa mai departe. Mai întâi, ce implică?
3: Păi, responsabilitatea implică de cele mai multe ori a-ți asuma o acțiune, o acțiune pe care tu poți să o faci, a asuma și consecințele acesteia, și în acest proces, da, procesul în sine este și unul de învățare, de a învăța să fii capabil pentru tine și în timp, cam acesta este scopul, de a fi un membru responsabil al societății, al sistemului familial, în relații, de prietenie, în orice interacțiune. Da, înseamnă, de fapt, și de drept ideea de a fi asumat.
2: Da, pentru noi adulții să spunem că este ușor de înțeles sau de acceptat că este important să fim persoane responsabile. Deși adesea, în cadrul slujbelor noastre, în cadrul interacțiunilor sociale, întâlnim persoane neasumate, persoane pe care, cum spunem noi, simplu, nu te poți baza. Da? Și dacă ne întoarcem la rădăcini, înțelegem că despre aceasta este vorba. În copilărie, în adolescență și apoi în viața de adult, nu a învățat să își asume responsabilități. Bine, vom spune și ne întoarcem la ceea ce aminteam anterior, dar copilul trebuie să se bucure. Copilul are nevoie să știe că părintele este acolo și face toate lucrurile ca lui să-i fie bine. Intră aceasta în contradicție cu ideea de responsabilitate a unui copil?
3: Nu, două lucruri pot să fie adevărate în același timp. E util să fim acolo pentru ei, să-i învățăm cum să învețe și cum să facă lucrurile pe care noi le facem pentru ei. Adică, da, suntem acolo cu suport emoțional, suntem o plasă de siguranță, dar E important să ne aducem aminte că suntem plasă de siguranță pentru că ei învață să sară. Uh-huh. Și aceste lucruri nu sunt deloc în contradicție. Din contră, este util să fim lângă ei, așa cum ei au nevoie, conform vârstei, și dacă ei pot să facă un lucru, să nu facem pentru ei. Adică vine mână în mână cu ideea de disciplină, de autodeterminare, clădirea sinelui, cine sunt eu în relație cu ceilalți, până în momentul de explozie al adolescenței, când eu nu știu dacă mai vreau să fac parte și să respect paradigma sistemului din care am crescut versus ceea ce văd în exterior. Adică până atunci e util să punem bazele pentru ceea ce înseamnă de fapt unul la mână disciplină, autodeterminare, să conducă într-adevăr la responsabilizare, dar și ideea de sine, cine sunt eu. Pentru că așa implementăm valori și principii, așa cum am vrea noi să devină copilul nostru adult.
4: Mă gândeam acum la prima etapă în care copilul iese din mediul familial. Merge la grădiniță și mama spune: nu prea pot să îl trimit la grădiniță, el nu mănâncă. Da? El nu mănâncă singur. Mereu îi leagă și returile. Și multe alte, da, lucruri pe care, sau nu se îmbracă singur, nu se dezbracă singur. Lucruri de genul acesta, pe care părintele, uneori bunicul sau bunicii, vin să le îndeplinească în dreptul copilului. Uh-huh. Până la urmă, eu pentru ce sunt aici, spune bunica sau bunicul? Dar eu pot să fac astea. Și îmi place.
3: Da.
4: Da? Ah. Și atunci, înseamnă că nu îl învățăm responsabilitatea pe copil?
3: În mare măsură, da, îl învățăm să nu reușească fără ajutorul cuiva. Uh-huh. Și ideea de disciplină și responsabilitate, care conduce ulterior și la ideea de generozitate, da? Modalitatea de a crea și de a menține niște legături sănătoase prin care o persoană știe foarte bine că poate să și ofere, dar în același timp care și dreptul să primească, adică sunt ca niște piese de domino. Toată această învățare, ea este util să fie prezentă încă din momentul în care copilul poate să stea în picioare și să care lucruri. Adică chiar dacă are copilașul 2 anișori, mai ales că în acea perioadă el învață ceea ce înseamnă lucrurile eu versus ceilalți, din perspectiva este bine să fac acest lucru versus nu, că de aceea este și etapa în care se trece de la scutec la oliță, da? Adică ceea ce este social acceptabil, da? Și aici introducem, se poate introduce rușinea ca sentiment. Putem să-i oferim sarcini pe care el poate să le facă. Adică, uite, nu știu, plântuța ta. Aceasta este plântuța, tu poți să iei, sunt acele mici stropitori,
4: da,
3: de jucărie, da? Uite, poți să o uzi. Uite, ai jucăria ta, este aici, m-ar fi util ca să știi când să o găsești data viitoare, o muți acolo. Evident că nu o să facă din prima și o să ia ani de zile, dar
4: și o să ude planta atât de tare încât o să,
3: exact,
4: se strice,
3: da,
4: și o pierdem.
3: Dar este un proces de învățare. Și în felul acesta și învață ideea de pierdere, cum să facă față frustrării, cum că nu a făcut așa cum ar fi trebuit. Da, nu, trebuie, marginal, da, imperativ.
4: Un lucru bun, da, să zicem, un lucru bun. Făcut,
3: exact,
4: cel mai bun.
3: Și după aia tot cu cât crește în vârstă, îi dăm ceea ce poate să facă. Copilul este învățat încetul cu încetul. Astăzi învățăm că m-a spomenit de îmbrăcat și legat și returile și toate, da, cele. Până la o anumită vârstă, până la 5 ani, el deja trebuie să se îmbrace singur și să știe că mai întâi trebuie să-și pună chiloței, după care pantalonii sau fusta, să-și pună șosetele, să se încalțe, dar încă nu are mare atenție, încă nu are dexteritatea de a-și face fundă, Da. De la 7 ani încolo, Modric poate să facă această chestiune, adică nu insistați pe acest aspect.
4: Drept urmare, îi trimitem la grădiniță, dar ei nu reușesc să se încalțe, deci este normal, da?
3: Da, tocmai de-aia și majoritatea încălțămintelor sunt cu arici, da. Sau cu fundă, da. Sau cu tot felul de...
4: Sau cu elastic. Sau cu fermoar.
3: Da, cu fermoar sau... Exact, da. El, copilul, trebuie să învețe aceste lucruri, pentru că tocmai de aceea, sau centrul mediu în care este un singur educator la, nici nu știu care este regula, 5 sau 10 copii, și nu se poate ocupa. Da? Da. Dacă ia mai mult să se încalțe dimineața, tocmai pentru a-l învăța, uite, tu da, unul la mână, poți să faci, tu ai grijă de tine în aceste aspecte, să le lăsăm timp, să fim și noi mai împăciuitori,
4: și flexibil.
3: Și flexibil, exact. Și să nu mergem pe grabă, hai, încalță-te fără, dacă, și mai ales că de la 4-5 ani încolo începe cu eu vreau, eu fac, eu.
4: Lasă-mă pe mine.
3: Da. Da?
4: Și părintele știe că se grăbește și insistă să nu-l lase pe el,
3: da.
4: Pentru că vrea să se încadreze în timp, se uită la ceas, nu acum, mâine faci tu asta, și copilul plânge și spune, nu m-a lăsat.
3: Da.
4: Deci eu nu pot și nu-i pasă lui mami sau tati, da?
3: Și după aia nu mai face.
4: Și după aia nu mai face, da.
3: Când de fapt responsabilitatea ar trebui să fie, și ce sunt trebuie extraordinar de funcționar în relația părinte-copil, să fie la noi adulții. Mă trezesc mult mai devreme, îl trezesc și pe copil mult mai devreme și seara îl adorm mult mai devreme, astfel încât să aibă timp, să avem timp chiar și pentru aceste mici... amânări.
4: Da, acum referitor la trezire, iarăși, copii care nu pot să se trezească dimineața și părintele este așa de milos și lasă să doarmă până în ultimul moment. Tocmai ca să nu-i strice somnul acela și, pe de o parte, e clar că înțelegem, da?
3: Sunt
4: răgălași, știm cât de important este somnul pentru creșterea și dezvoltarea copilului, nu? Uneori, dacă vorbim despre orașele foarte mari, gen, da, cum e Bucureștiul, dar nu este singurul în care aglomerația ne dă mari bătăi de cap, iar acum, în perioada aceasta, probabil că ne-am dezobișnuit, dar nu numai acesta cred că e motivul, nu știm, parcă este și mai mare aglomerație decât înainte de pandemie. Pur și simplu, părintele își dă seama că durează prea mult până ajunge la școală, îi trebuie o marjă foarte mare de timp și atunci îl lasă pe copil până în ultimul moment să doarmă. Părintele e pregătit cu totul și în momentul în care, da, nu știu, își programează un timp foarte limitat pentru a-l pregăti pe copil. Am întâlnit persoane care pleacă din afara Bucureștiului și spun că îl iau pe copil, îl îmbracă în somn și îl trezesc pe parcursul drumului spre școală. Sunt aici niște aspecte care poate că vin în contradicție cu ceea ce simțim noi. Citeam legat de responsabilitate că indicat ar fi să, acum clar, depinde de vârsta copilului, dacă este școlar, să aibă și el deșteptătorul lui.
3: Nu-l strică.
4: El să-și programeze deșteptătorul, să se trezească și rutina aceea pe care o are fiecare familie și pregătirea necesară pentru școală să fie așa cum este programată, să zicem, sau stabilită de familie. E dureros să-l responsabilizezi pe copil în sensul acesta, când și ție ca părinte ți-e greu uneori să te trezești dimineața și să faci toate cele așa din zori.
3: Este o metodă, dar nimeni nu spune că nu putem să facem asta împreună cu copilul până când la o anumită vârstă, în ani, că așa și durează orice lucru pe care îl învățăm, da, durează ani de zile, nu ne putem aștepta dintr-o dată, cu timpul să ajungă să-și pună singur. Da? Și noi, ca niște adulți responsabili ce suntem, verificăm. Da? Pentru că oricum și noi ne trezim înainte. Adică fie că este ceasul, fie că este... Adică ceasul nu neapărat Nu știu, asta cel puțin este recomandarea mea, nu neapărat cu scopul de a se și trezi singur copilul, ci de a-i da un sens de control. Pentru că eu sunt cel care decide, eu sunt, îmi pun eu ceasul.
4: Eu știu că trebuie să mă trezesc și să merg la școală, nu pentru că îmi spune părintele.
3: Exact. Și e mult mai ușor după aia să introducem cooperarea. Nu neapărat că am pune într-adevăr un copil de 7 ani să trezească cu ceasul deșteptător. E o modalitate de cooperare. Atâta tot. Pentru că de undeva trebuie să începem să învățăm.
4: Da. Este un exercițiu destul de dificil pentru ambii, pentru părinți și pentru copii. Însă, la un moment dat, rutina aceasta se formează și uneori și sunt copii care cred că se trezesc fără să mai aibă un ceas deșteptător sau să vină chiar părintele să bată la ușă sau să-l ridice din pat, pentru că fie sunt foarte sensibili la un somn sensibil și se trezesc la orice mișcare, fie depinde de la caz la caz. Sau noi intrăm, avem bioritmul acesta, da? Care ne trezește la ora respectivă. Dar acum, la început, că vorbim, iată, suntem încă în luna septembrie și la început de mult timp școala, este puțin mai greu să creăm rutina aceasta și avem nevoie de multă răbdare până când copilul se trezește. Însă, deci, este important și face parte din acest exercițiu de responsabilitate, da? Trezirea lui și tot ceea ce implică pregătirea pentru școală, pentru grădiniță, cumva să-i dăm lui să facă lucruri.
3: Să-și facă ghiozdănașul, că nu sunt multe lucruri, cel puțin la început, să-și aleagă hainele, că oricum lucrul ăsta îl facem chiar și de mai de dinainte, adică lucruri mici, care să-i dea un sens de control. E un omuleț mic care are niște responsabilități mai micuțe. Da.
4: Când nu le-a făcut, cum procedăm? Pentru că uneori știm să-i dăm sarcini, dar nu știm ce să facem, că nu se întâmplă, că nu sunt îndeplinite.
3: Păi aplicăm consecințe, da? Acum, când vine vorba de propria responsabilitate, aici consecința nu ar fi neapărat că, ok, nu ți-ai făcut ghiozdanul, o să mai ai ghiozdanul la școală. Nu se poate așa ceva. Sincer, nu știu ce consecință să mă gândesc în sensul acesta. Numai că este important să vedem de ce nu face. Adică în spatele oricărui comportament este o nevoie. Și putem să verificăm că sunt trei paliere. Da? Știe să facă ghiozdanul. Poate să facă ghiozdanul, că poate, nu știu, are un caiet sus pe bibliotecă și nu ajunge. Adică, doar un exemplu. Da? Și vrea să și-l facă. Și investigăm toate aceste paliere. De aceea este util că în chirurgie e o regulă. Vezi o operație, da? Faci o operație și după aia înveți pe altul să facă operație. Așa este și cu a învăța copiii. Explorăm dacă știe să facă și întrebăm. Plus că această întrebare e util să o punem copilului încă de când poate să înțeleagă și începe să exploreze. Ai nevoie de ajutor? Eu sunt aici. Și o să spună. În funcție de, dacă tot repetăm, o să învețe. Da. Aceste lucruri este important să le explorăm. Dacă nu știe, venim și ajutăm. Dacă nu poate, dar e vorba și despre abilitate, că aici este abilitatea de, de asemenea, prin pași, o acțiune repetată la infinit devine abilitate. Și pe partea de motivație, hai să vedem de ce. Păi poate nu vrea să ducă la școală. Eu știu. Și explorăm de ce. Aceștia sunt pașii. Asta e consecința, de fapt, și de drept. Să le fim suport și să îi ghidăm, să fim plasă de siguranță.
4: Aș vrea să amintesc numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să interveniți în cadrul emisiunii noastre și să ne spuneți care au fost responsabilitățile pe care le-ați încredințat copiilor dumneavoastră și în ce fel au răspuns, au învățat responsabilitatea, ce lecții le-ați dat cu privire la responsabilitate sau cât de greu vă este să învățați responsabilitatea pe copii. 021-269-0808 este la dispoziția dumneavoastră, de asemenea numărul de telefon 0753 400 300. prin mesaj SMS, este apel cu tarif normal. Noi revenim în platou cu psiholog și psihoterapeut Ana Pantazescu. Discutăm în continuare despre responsabilitatea la copii, cum îi învățăm pe aceștia responsabilitatea. Iată, aminteați despre teme, despre ghiozdan. M-am gândit imediat cât de mult și despre acești pași, da? Dacă știe, dacă poate, dacă vrea, cum intervenim. Însă, în cazul în care noi facem tema copilului sau noi luăm tema de la școală, pentru că nu avem siguranța că știe copilul nostru sau că a luat-o sau de multe ori a uitat să facă lucrul acesta. Ce spune aceasta despre noi, despre copil și cum îl afectează pe termen lung?
3: Despre noi poate să spună că vrem să fim atât de mult în control încât să nu-i permitem greșeala și mai ales ce ar însemna faptul că ar veni copilul cu tema nefăcută la școală, despre noi ca părinți, despre copil că din nou nu are control și are nevoie, este o nevoie rudimentară a omului, indiferent de vârsta pe care o avem, indiferent de gradul de dezvoltare emoțional. Și ce ar putea să însemne asta pe viitor, l-ar putea învăța că părintele meu nu are încredere în mine, eu trebuie, înseamnă că neapărat fac ceva greșit, nu sunt îndeajuns și dacă tot oricum mă controlează și nici nu-mi dă șansa să spun, pentru că este clar acolo tot așa o nevoie, o frică, da? Păi atunci nici nu pot să apelez la părintele meu și învață să ascundă. Și dacă facem temele pentru copii, adică una e să facem temele cu copii, mai ales atenție la apelativul, avem teme. Nu, copilul are teme, da? Nu noi avem teme, că noi am făcut școala.
4: Da, foarte adesea spun părinții, da? Astfel, ce facem acum? Păi avem teme.
3: Avem teme, da.
4: Da.
3: Trebuie să schimbăm scutecelul. Am făcut ceva în Pampers, da? E nevoie să ne distanțăm. Copilul, oricum, când începe școala, este curios, este ceva nou, este de explorat și dacă noi venim și suplinim această nevoie de curiozitate prin rigiditate și trebuie să-ți faci tema, pentru că nu te poți duce cu tema nefăcută. Ba da, copilul se poate duce cu tema nefăcută. Va învăța care este consecința, că va lua o notă scăzută, că va trebui după aia să și ceară explicații, adică cam asta este o consecință naturală, și în tot acest proces va învăța că el nu poate să că poate să rămână într-o stare în care mai pune întrebări, că nu se întâmplă nimic dacă pune întrebări. Evident, acum depinde și peste ce profesor dăm la școală.
4: Și despre ce vârstă este vorba, dar practic, prin aceasta îl învățăm pe copil să aibă încredere.
3: Exact.
4: Da? Și în sine și în adult. Mm-hmm. În adultul din fața sa, că este dispus să ofere informații. Referitor la a face teme împreună cu copilul, până când facem asta? Pentru că dacă...
3: Aici... Dacă ar fi să dau un răspuns așa din cărți, n-ar trebui să facem teme cu el deloc. Adică copilul primește teme conform vârstei și dezvoltării emoționale și cognitive. Dar dacă răspundem în realitate, pentru că dacă privim programa, ne crucim. Adică ne luăm cu mâinile de urechi, pentru că sunt foarte... E o programă foarte dificilă și stufoasă. Da? Prin urmare, important este ca în momentele acelea să nu facem pentru. Și odată ce înțelegem și noi, da? Pentru că uneori chiar nu ai cum să înțelegi că nu mai știi, da? Asta este adevărul, adică am foarte mulți părinți în jurul meu care au copii mai mari în clasele 5-8 și nu înțeleg matematică, nu, adică e imposibil de făcut tema, nu, și până când vine cineva să explice care este logica, nu înțeleg nici adulții din jur.
4: Bine, te uiți puțin pe materia învățată, predată și da. Atunci, da, mai faci niște, îți reamintești, să spunem.
3: Să spunem.
4: Dar legat de volumul foarte mare, da, am întâlnit părinți și chiar am văzut de curând profesori care vorbeau, aveau propriilor copii și discutau despre supraîncărcarea copilului cu foarte, foarte multe teme, vorbim despre gimnaziu, copii care pur și simplu nu reușesc să facă absolut nimic altceva decât să își facă temele de când se întorc de la școală până când este momentul să doarmă.
3: Exact.
4: Ceea ce este
3: supra-responsabilizare.
4: Supra-responsabilizare. Da. Și uneori ca părinte îți dai seama că dacă nu intervii să fii un suport, copilul poate claca.
3: Exact. Tocmai de aceea singura soluție realistă, adică ne trăim și în lumea reală, nu numai în cărți, este suportul copilului și odată ce noi ne dăm seama de exercițiu, din nou, explicăm să facă și după aia, de ce nu, să și explice cum a făcut, că n-are cum să învețe reciproca, da? Să și explice, pentru a se putea sedimenta.
4: Însă, ideea de... pentru că vorbea despre a adresa întrebări profesorului. Dacă, de exemplu, îi dă copilului multe exerciții și copilul, practic, a învățat la fiecare
3: tip de exercițiu,
4: cum se rezolvă și știe și a înțeles faptul că nu le va face pe toate. Pentru că este volumul prea mare și el știe... a învățat foarte bine treaba asta, adică chiar știe și poate, dar pentru că volumul e foarte mare tocmai pentru a învăța, la el nu se mai aplică și merge fără tema completă. Știu că sună absurd.
3: Nu, cred că sună deloc
4: da?
3: Absurd,
4: dar
3: sună
4: dacă
3: foarte
4: merge
3: realist.
4: Exact. Dacă merge la fel la școală, este o lipsă de responsabilitate, este o asumare
3: poate
4: sau o încumetare, un afront fața
3: poate
4: de
3: să fie. Important e că...
4: Important e cum se simte copilul meu.
3: Asta și o
4: cât
3: dată...
4: Cât e de copleșit.
3: Doi la mână. Acum noi nici nu mai avem voie, apropo, să conversăm cu profesorii în legătură nici măcar cu vreo notă pe care profesorul o dă copilului, să rugăm și trebuie să facem o cerere special și așa, adică nu se mai poate ca în trecut să ne ducem, hei, bună ziua!
4: Domn profesor, de ce?
3: Da. Mm-hmm. Nu se mai poate.
4: Mai degrabă, elevul poate, deci copilul poate să adreseze întrebări de genul acesta dacă profesorul acceptă dialogul.
3: Teoretic, nu știu. Okay. Nu mai știu exact, dar știu că există un pod peste care trebuie să se treacă, inclusiv din partea părinților, inclusiv din partea copiilor, chiar și în legătură cu testele. Nu știu, poate mă-i înșela.
4: Bine,
3: dar...
4: nu este de domeniul nostru,
3: da,
4: doar
3: exact.
4: Că vreau cumva să clarificăm niște lucruri care pot să îi ajute pe părinți și mai ales pe copii să facă față și să facem diferența între ce înseamnă responsabilitate, asumare,
3: Și răzvrătire
4: sau împovărare, da, nu știu, e copleșit copilul de prea multe responsabilități, da?
3: Păi cam așa, iau prea multe responsabilități și este important să ne punem o întrebare, pentru că noi avem și acest sistem de învățământ care merge pe teste, da, în clasa 8-a și în clasa 12-a. Acum s-au scos tezele acelea.
4: Da.
3: Că, nu?
4: Da, trimestriale.
3: Așa, da. Și înainte erau și tezele, parcă dintre a șasea și către a șaptea, da? Adică tot așa...
4: Teze în gimnaziu.
3: În gimnaziu, oricum. Important este să ne punem următoarea întrebare. Când să dea copilul meu totul? Să dea copilul meu în clasa a cincea? Sau în clasa 8-a, când într-adevăr este util? Pentru că dacă ar veni șeful la noi să ne spună: vezi că peste 5 ani o să avem un mare proiect. Ok. Dar astăzi vreau să fii și să faci mai mult decât în mod normal. Zice, păi urmează atunci, peste 5 ani. Mă mai stresa. A simțit că ar fi întotdeauna așa deasupra capului meu ceva care tinde să cadă, sarea în bucate.
4: Da, pe de altă parte știi că dacă ești consecvent și fiecare zi o duci la bun sfârșit cu toate sarcinile pe care le ai de făcut într-un mod responsabil, da? conștiincios, da? Îți faci bine treaba. Nu te gândești la ceea ce urmează peste 5 ani, dar peste 5 ani ai acumulat deja suficient de multă experiență și asta te va ajuta foarte mult să te focusezi pe ceea ce ai de realizat în proiectul respectiv, da? Dar dacă eu sunt liniștit 5 ani de zile sau 4 ani de zile până dau examenul, în sensul că nu îmi fac, nu învăț, nu îmi fac temele, e clar că va fi mult mai greu.
3: Păi asta este un opoziționism. Ideal ar fi să fie, să dăm ceva, dar nu totul, tot timpul. Pentru că nici nu avem, nu avem resurse. E imposibil. Și mai ales și unde dăm totul? Că poate copilul nu-i place matematica, dar este absolut îndrăgostit de limba română sau de vreo limbă străină. Da? Sau îi place sportul și geografia și nu apreciază istoria. E important să nu forțăm în niște direcții unde nu se simte competent, pentru că se și simte după aia frustrarea și să avem și noi niște așteptări cât se poate de realiste. Ce vrem de la copilul nostru? Pentru că...
4: Deci nu totul, în toate direcțiile.
3: Da, nu totul, în toate direcțiile.
4: Deși imediat, și aici vorbim despre comparații care sunt clar foarte destructive, dar tendința este să așteptăm de la copilul nostru să poată să dea totul în toate domeniile. Pentru că noi îi oferim totul. Dacă eu ca părinte mă străduiesc și fac atât de mult efort, el de ce să nu facă efortul acesta? Și eventual vedem în jur copii care nu au parte de același confort, de aceleași condiții realizate de părinți și copiii aceștia au rezultate extraordinare. Și cumva este frustrant pentru mine ca părinte și îl dau de exemplu pe copilul acela. Dar de ce Georgică poate?
3: Și mai pentru și că Georgică...
4: Da, pentru că Georgică, exact. Învață, poate uneori nici n-a mâncat, poate n-a fost într-o vacanță și așa mai departe.
3: Pentru că Georgică vrea să iasă din starea aceea.
4: Deci are o motivație. Asta înseamnă că e deja matur, poate, nu? Mai matur decât al meu.
3: Și dacă noi oferim

0: Învingem copilul să facă un lucru printr-o acțiune care este benefică și copilului și copilul conștientizează, sau adolescentul conștientizează beneficiul. Studiile au demonstrat că nu prea este așa. Pentru că nu face altceva decât să clădească o modalitate de acțiune pe baza și eu ce primez din asta. Aia nu este, nu este o motivație optimă. Motivația optimă este bazată și este întotdeauna legată pe o valoare, principiu sau scop. Dacă e cu și, e minunat. Da? Adică lucrurile pe care nu ne le spuneam nouă părinții. Dar înveți pentru tine. Mă, nu învăț pentru mine. Eu nu-mi dau seama, eu nu vreau să mai lucrez, să învăț pentru mine, pentru că mi este dificil. Eu nu am timp să mă joc și toate nevoile mele care sunt atunci importante, eu nu pot să mi le îndeplinesc. Trebuie să spui că învăț pentru mine? Copilul
1: da,
0: nu gândește în viitor.
1: Exact.
0: Din păcate.
1: Dar un Georgică, da.
0: Un Georgică, da, pentru că deja acolo este o frustrare, da? E o lipsă. Și omul când nu este în confort, face ceva ca să iasă.
1: Da, și să ajungă.
0: Da? Să ajungă în confort.
1: Deși vorbim despre un termen lung până ajunge să iasă din starea aceea, dar de multe ori motivația aceasta este atât de puternică și ea rezistă pe o perioadă foarte îndelungată, da?
0: Da, tocmai de aceea, în ceea ce privește motivarea copilului pentru a învăța responsabilitatea, când începe să facă lecțiile sau reușește să facă un exercițiu, să înveți o poezie, adică toate au un da. Rol și învățatul acesta.
1: Da, da, memorarea.
0: Memorarea, da? Antrenează o parte a memoriei. Este util să întrebăm copilul. Ți-a plăcut? Dar cum te-ai simțit când ai găsit răspunsul? Și uite, ai fost destul de concentrat, ai fost atent. Cum te simți? Ai vrea să mai faci? Ce ți-a plăcut cel mai mult? Dar ce ți-a plăcut mai puțin? Și în felul acesta învățăm copilul încă de când este mic să fie atent pe proces, nu neapărat pe
1: rezultat.
0: Pe rezultat. Pentru că dacă eu învăț ca să iau 10 și la sfârșitul anului mi-au ai mei o bicicletă, bicicleta este scopul. Nu să învăț. Și o să iau 10, 10, 10, 10 și cine știe cu câte cunoștințe și rămân. Că e importantă stimularea aceasta, partea cealaltă, procesul să-l sedimentăm.
1: Da, e foarte adevărat, însă uneori copilul nu știe să răspundă la întrebarea aceasta, cum m-am simțit. Acum depinde clar de vârstă. M-am simțit obosit, m-am simțit presat, m-am simțit, da, nu știu. Și atunci nu este satisfacția aceea de care are nevoie pentru a fi motivat în continuare. De cele mai multe ori copilul se simte fericit când într-adevăr ajunge la un rezultat. Cum te-ai simțit când tu ai luat 10 și, sau când doamna te-a apreciat pentru, da...
0: Ce ai motivație extrinsecă, nu este optimă.
1: Da. Cumva așa este, doar că tendința către aceasta merge. Și noi, ca părinți, la fel. De aceea, poate, și-aș vrea să insistăm puțin pe ideea aceasta de recompensă. Este de către mulți specialiști recomandată. Și atunci, haideți să vorbim ce fel de recompensă. Pentru că, până la urmă, și noi, adulții, avem o recompensă. Da, muncim și primim salariu.
0: Da.
1: Sau poate că o primă din când în când pentru un proiect pe care l-am realizat și, da, copilul are nevoie de recompensă sau nu?
0: Nu.
1: N-are.
0: Recompensele oferite nu fac altceva decât copilul să-și dorească mai multe recompense.
1: Și aceasta va fi modalitatea lui de a gândi și de a vedea lucrurile în viitor.
0: Am întâlnit și am în terapie oameni care sunt foarte tineri, 10 pe linie, la olimpiadă. Adică sunt în generația asta, sub 25. Așa numitul high achiever, da? Deci sunt atât de focusați pe ideea de vreau să vadă lumea cât de repede am avansat, ce titlu am și mai ales organizarea corporatistă este absolut destul de dificilă. Susține această comportament. Competiție. Da?

0: cât de repede am ajuns lead, cât de vreau să văd acolo pe LinkedIn, nu știu ce chestie. Și întreb.
1: Și tu cum te simți cu asta?
0: Dar când o să obții chestia asta? Mm-hmm. Păi nu o să mai am vacanțe, o să fiu și mai obosit, deja nu mai știu cu... Nu mai am când să plec în vacanță, deja mă doare capul, am început să am și dermatita atopică, am început să somatizez. Ok. Adică la asta se va ajunge. Pentru că dacă noi nu facem altceva decât să aplaudăm, să spunem, ei, ai luat 10, vai, e ok, bun, este bună
1: tu într-adevăr. Tu poți, ești cel mai bun, da?
0: Da.
1: Dar
0: se ajunge la așa ceva. La un adult care o să caute numai aprobarea, pentru că, de fapt, și de drept jos, este o credință rudimentară de genul eu nu sunt suficient și nu o să pot să fiu iubit, apreciat, decât dacă dau totul și arăt că sunt perfect.
1: Și mai există și tendința de, către depresie în momentul în care dai totul, dar competiția este atât de acerbă sau interesele sunt atât de mari și altcineva ocupă locul respectiv uneori poate pe nedrept, și atunci este și întrebarea am dat totul, nimeni nu vede la ce bun.
0: Exact.
1: Da? Deci eu nu sunt nimic.
0: Prin urmare, și eu nu pot scala efortul meu. Exact. Decât dacă vine din și din exterior, cineva care să pună o ștampilă. De aceea e important să îi întrebăm. Tu ești mulțumit? Poți să fii mulțumit sau nemulțumit? Haideți să vedem
1: ce te duce la nemulțumire, exact. Și ce poate să-ți aducă împlinire, o împlinire autentică, și care te va ajuta într-adevăr în viață.
0: Și când se compară cu alți copii, că Xulescu a luat 10 și eu am luat 9, ok, înseamnă că am învățat de această dată mai bine, dar ție îți place la fel de mult matematica? Păi nu, că mie îmi place nu știu ce. Perfect, înseamnă că tu ești acolo bun. Să tăiem din rădăcina această comparație.
1: Tendința este să răspunzi, ok, el a învățat bine, înveți și tu mai data viitoare să înveți mai bine.
0: Da, pentru și că, să mergem așa pe procesul.
1: Exact.
0: Lui. Haide, ok, deci vrei și tu nota 10, ok, nicio problemă, haide să vedem de data asta ce ai făcut, cum ai învățat, ce crezi că ai putea să faci data viitoare, da, și din nou, să învățăm copilul ca o plasă de siguranță ce suntem, da, să își pună întrebări despre proces, pentru că dacă spune, nu fac eu asta, nu mă duc la ora aia, nu știu ce, este întotdeauna un motiv. Nimic din comportamentul uman nu are la bază un motiv, o motivație.
1: Nu este fără motivație. Da, nimic din comportamentul uman nu este fără o motivație.
0: Exact.
1: Și în același timp, întrebările despre care aminteați sunt extrem de importante și cu privire la felul în care eu mă simt când sunt în procesul acesta. De competiție, de a mă simți bine sau de a ajunge la un anumit nivel, dar eu pentru asta, și aici vorbim puțin despre responsabilitate, eu pentru asta sacrific foarte mult. Da? Sănătatea mea, odihna mea, relațiile mele, toate au de suferit pentru că eu am standardul, sau mă rog, acolo aspir. Da? Și cumva eu nu sunt în contact cu mine, cu ce simt eu, cu ce nevoie am eu, ci doar cu acea credință despre care aminteați. Eu voi fi bine sau voi fi validat, apreciat, doar dacă voi ajunge la nivelul acela și sunt perfect conform așteptărilor celorlalți. Ține și ar putea să aibă de-a face cu responsabilitatea pe care am învățat-o de timpuriu. Dacă m-au învățat ai mei, da? Și aici o să vorbim puțin despre critică și aprecieri. Dacă ai mei m-au învățat să fac lucrul foarte bine și eventual au venit și au corectat după mine mereu și m-au... Este cumva un simț al responsabilității și o corectitudine pe care eu am învățat-o, dar care, și care permanent pe mine mă stimulează să fac mai mult și mai bine. Dar cu ce riscuri sau?
0: Păi, riscul este conturarea acestei forme de protecționism anumită perfecțiunea. Și evident este util să tot venim lângă, nu după, lângă copil și să-i amintim. Ok, ai mâncat, du farfuria la chiuvetă.
1: Da? Sau spală chiar. Da?
0: Du farfuria la chiuvetă. Următorul pas, peste câteva luni, după ce deja am văzut că au automatizat, dă drumul la apă. ca să nu fie...
1: Da, uscat. Da?
0: După care a automatizat și acest comportament, s-a transformat în obicei, următorul pas, haide să o speli. E, aici este cheia. Nu intervenim și spunem, n-ai făcut perfect. Uh-huh. Pentru că atunci, într-adevăr, se naște un perfecționist și în momentul în care, evident, că nu o să spele copilul bine, da, farfuria, nu o să facă patul lui bine, o să le lase vraiște și nu o să poată să împăturească o pătură cum o împăturim noi. Da? Minunat, bravo pentru inițiativă. Spune-mi, sunt mândru de tine că ai făcut acest lucru. Și spune ce a făcut bine.
1: Dar vin lângă el și zic, uite, ai făcut patul, dar aici nu ai întins bine. Dar data viitoare așa să faci. Sau ai spălat farfuria și eu spăl din nou farfuria bine, pentru că n-ai spălat-o bine. Uite, vezi, eu trebuie să mai fac din nou, pentru că tu n-ai făcut bine.
0: Păi, asta e critică.
1: E o critică. Ce naște în copil critica aceasta?
0: Nu am făcut destul de bine, prin urmare, din nou, nu sunt suficient.
1: Nu sunt eu bun.
0: Da. Mm-hmm. Nu merit decât dacă fac perfect. E și ajunge vocea cu care noi vorbim copiilor, ajunge să fie vocea din mintea lor. Cea care îi împinge să ajungă în 2 ani de zile, pe LinkedIn, nu știu ce, dar trist, fără concedii, somatizând și cu probleme de sănătate.
1: Ceea ce nici de cum nu ne dorim, pentru că și atunci când noi venim să-l corectăm, deși avem spiritul acela de critică, pentru că poate și noi la rândul nostru la fel am primit, da? Ne dorim cei mai bine. Noi ne dorim ca el să învețe să facă lucrurile bine și în viitor să îl ajute lucrul acesta. Din păcate, spuneați că el internalizează și înțelege cu totul altceva. E vocea aceea interioară pe care o va avea permanent, că el nu este suficient de bun și aceasta doare. Da? Chiar dacă la un moment dat s-ar putea să învețe să facă lucrurile bine. Și nu Sunt. La un moment dat, ci poate chiar foarte de timpuriu. Bun, prin contrast, nu-l criticăm, îl apreciem, cum spuneați. Chiar dacă nu sunt făcute lucrurile așa cum ne-am fi dorit. Ce înseamnă aprecierea? Cum să facem lucrul acesta astfel încât nici aprecierea să nu fie ca o recompensă pe care o așteaptă mereu?
0: Uh-huh. Pe metoda sandwich-ului. Adică, spunem, uite, bravo, ai făcut acest lucru și cu liniuță și de la capăt, ba, ai pus, nu știu, pătura unde este locul ei, ai aranjat pernele, da? Ai pus la loc nu știu ce jucărie care a rămas după noapte, da? Și după aia aici introducem. Uite, și văd că sunt pe jos celelalte jucării, mașinuțele, păpușile și așa. Mă gândesc că ele ar fi util să fie la locul unde stau ele, nu știu, un dulap, pentru a le putea găsi data viitoare. Și după aia întrebăm, că aici vine partea. Ai nevoie de ajutor? Știi cum să le faci? Vrei să te ajut sau vrei să încerci și singur? Da?
1: Da. Deja când suntem adulți, știind metoda aceasta a sandwich-ului, nu ne place pentru că știm ce urmează, da?
0: Da.
1: Însă, uneori ne ajută dacă, de exemplu, la serviciu. În loc să fim criticați, ni se spune și ce am făcut bine, chiar dacă ni se adaugă ceva ce am putea să perfecționăm. Pentru că nu mai avem mult timp la dispoziție, m-am uitat la ceas și mi-am dat seama că vreau foarte mult să ating un subiect și anume acela al responsabilizării adolescenților. Dacă nu am învățat responsabilitatea până la adolescență, mai avem vreo șansă să învățăm? Și cum să o facem?
0: Păi mai avem șanse, pentru că ei încă sunt în creștere.
1: Doar că s-ar putea să fie răzvrătiți.
0: Da, oricum, cum un adolescent care nu se răzvrătește e o problemă. Înseamnă că n-am făcut ceva bine. Aici mai degrabă e de muncă cu noi. Noi ca părinți, cum anume. Adică intervențiile se fac la fel, numai că prin aplicarea unor consecințe mult mai directe și nu știu dacă neapărat drastice, dar coșul cu rufe care nu se umple și mama trebuie să intre în cameră și să ia hainele și să le spele și așa și pe dincolo și nu rugăm adolescentul decât un singur lucru. Pune-le la coș.
1: Și consecința ar fi să le spele chiar el, nu? Dacă nu le-a adus nici...
0: Exact, eu nu le mai spăl. Da? Curățenia în cameră este responsabilitatea copilului. Dacă este ceva care, într-adevăr, unde putem să, nu știu, să intervenim, dacă este periculos pentru copil, habar n-am, nu știu, atunci luăm obiectul, nu știu, de pe care își pune hainele, dar nici nu intrăm în intimitatea lor. Și de asemenea, la orice vârstă, la orice vârstă, întrebăm și aflăm. Știe? Eu, până la vârsta aia știe, a văzut, da? Dar se răzvrătește. Poate? Și dacă nu poate, de ce nu poate? De ce nu există după aia motivația? Pentru că e posibil să fie mult prea prins cu școala, să... Sunt multe motive pentru care ar putea să existe o dezordine, nu știu, mult prea mare în cameră, să nu vină la ora pe care noi o spunem, dacă nu vine la ora pe care noi o spunem seara, da, de intrare în casă.
1: Nu mi-ai dăm voie să iasă?
0: Nu, nicio problemă. Mâine poți să ieși, dacă te-ai stat peste, mâine vii mai devreme.
1: Și dacă nu vine?
0: Dacă nu vine și nu vine, există tot felul de modalități prin care putem să facem ceva.
1: Acum, adolescenții cer adesea bani de la, da, părinți. Și ideea aceasta este de ajutor să iei, deci i-ai dat sau îi dai, e o regulă, îi dai în fiecare zi o sumă de bani pentru că merge la școală. Aici iarăși este o discuție, ce face cu banii, pentru că știm foarte bine care sunt pericolele. Fiecare părinte își pune întrebarea aceasta. Ce facem? Îi luăm suma aceea, nu i-o mai dăm dacă el nu își îndeplinește sarcinile? Pentru că am întâlnit părinți care spun asta, nu vreau, nu le mai dau bani, și după aceea au aflat că de fapt copiii respectivi au făcut rost de bani
0: din alte...
1: Da, exact. Și a fost mai destructiv,
0: da,
1: lucrul acela. E, da, foarte greu să găsești ce consecințe. Bine, noi le spunem consecințe, ele sunt percepute ca pedepse. Doar că e important să știm dacă, sau responsabilitatea ta este aceasta, și rezultatul, dacă nu, sau consecința, va fi următoarea. Dacă știe din start, aceea e consecința. Nu?
0: Da. Acum nici nu putem să le luăm banii, că mai au și nevoie, dar astea, evident, au fost niște soluții pe care le-au găsit părinții cu ai căror copii, da, au lucrat în cabinet. Ce problemă? Eu îți dau banii, dar există tot felul de aplicații care, da, pot să emită carduri, uh-huh, da, pentru copil. Și tu poți să vezi pe ce dă banii. Uh-huh. Adică, nicio problemă, spun banii acolo, dar eu văd pe ce dai banii, nu să te duci în altă parte și așa și pe dincolo. Și de asemenea, nici nu este util să corelăm lucrurile, activitățile în casă cu eu îți dau bani, pentru că nimeni nu o să vină după aia să îți dea bani pentru că ai spălat chiuveta și ai făcut ordine și ai aspirat. Nimeni.
1: Exact. Suntem chiar la final. Care ar fi concluzia? Care sunt beneficiile pe termen lung și... cum să-i conștientizăm pe copii de faptul că au nevoie să învețe să fie responsabili?
0: Păi, concluzia ar fi că este util să implementăm ideea de responsabilitate încă de la o vârstă fragedă, da? Îi dăm copilului să facă doar ceea ce este capabil din punct de vedere fizic și intelectual să facă. Nu intervenim dacă un copil are inițiativa de a învăța sau de a face un lucru nou, astfel îi păstrăm curiozitatea. Ca beneficiu pe termen lung, o să poată să aibă grijă de propria persoană și să știe să-și impună limite în a nu avea grijă de alții.
1: Într-un mod destructiv, pentru că
0: într-un,
1: da,
0: mod destructiv. Da,
1: este. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, doamna psihoterapeut Ana Pantazescu, vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
0: Mulțumesc, o zi frumoasă.
1: Doamnelor, domnilor, sperăm că discuția noastră din platoul emisiunii Educație pentru Viață a fost de folos pentru dumneavoastră sau v-a fost de ajutor. Vă aștept săptămâna viitoare cu o nouă ediție, o nouă temă. Toate bune, la revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Vremea vindecării. Astăzi abordăm un subiect important, adesea subestimat până în momentul în care apar complicațiile, și anume impactul diabetului asupra sănătății oculare. Diabetul nu afectează doar metabolismul sau vasele mari, ci produce în tăcere modificări fine, dar progresive la nivelul retinei, uneori irreversibile. De aceea, înțelegerea acestor mecanisme și a modului în care pot fi prevenite sau tratate devine esențial. Pentru a aprofunda această temă, avem astăzi alături de noi un invitat de excepție, și anume pe doamna profesor Simona Delia Nicoară, medic primar, oftalmolog, profesor universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, și trebuie să menționăm și faptul că doamna profesor a fost pentru o perioadă îndelungată director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Doamna profesor, vă mulțumim pentru disponibilitate, pentru amabilitate, pentru că sunteți astăzi alături de noi.
2: Mulțumesc și eu. Mulțumesc pentru invitație și pentru prezentare și sperăm să facem diferența. Emisiunea să aibă un impact asupra stării de sănătate a telespectatorilor.
1: Cred că este emisiune de interes pentru că, din păcate, diabetul a devenit o epidemie și din ce în ce mai mulți pacienți sunt diagnosticați cu această boală.
2: Așa este. Dacă la momentul actual cam una din 9 persoane adulte prezintă diabet zaharat, se estimează că în anul 2050 se va ajunge la una din 8 persoane. Deci este într-adevăr o problemă de interes major, care, cu un impact semnificativ asupra sănătății populației, pentru că așa după cum știm, diabetul zaharat afectează practic tot organismul.
1: Nu există organ care să nu fie atacat de această boală ascunsă, nu dă dureri, dar este crudă și nemiloasă.
2: Așa este, și un studiu efectuat asupra pacienților diabetici la momentul diagnosticării lor, întrebați fiind de care din complicațiile acestei boli se tem cel mai mult, majoritatea au spus că de pierderea vederii.
1: Deci, este un handicap major, da. Îți schimbă radical viața și...
2: Și așa cum ați spus, nu doare. Modificările vizuale se produc lent, poate imperceptibil. Există stadii avansate de retinopatie diabetică cu vedere absolut normală până la momentul decompensării și apariției complicațiilor.
1: De câte ore pe an sau cât de frecvent ar trebui să verifice un pacient cu diabet dacă sau nu este afectată sănătatea oculară?
2: Este foarte importantă această întrebare și e bine că începem de la ea. În primul rând, un pacient, o persoană care primește diagnosticul de diabet zaharat tip 2, trebuie să facă urgent un control oftalmologic, indiferent care este acuitatea vizuală, cum vede. Chiar dacă vede perfect, la momentul stabilirii diagnosticului de diabet zaharat tip 2, trebuie rapid să-și facă o programare la medicul oftalmolog. În ceea ce privește diabetul zaharat tip 1, acest consult oftalmologic trebuie să aibă loc în primii 5 ani de la diagnosticare. Apoi, cât de des trebuie persoanele cu diabet să se prezinte la medicul oftalmolog, depinde de stadiul retinopatiei diabetice, adică de ceea ce medicul oftalmolog descoperă cu ocazia examenului de specialitate. De exemplu, dacă pacientul nu are retinopatie diabetică, situația cea mai fericită, sau are o retinopatie diabetică incipientă, este suficient un control oftalmologic anual. Atenție, obligatoriu anual, chiar dacă
1: deci,
2: pacientul vede foarte bine.
1: Toți pacienții cu diabet care ne ascultă acum sau care telespectatorii care au în familie persoane cu diabet trebuie să știe că acest consult oftalmologic este esențial, este obligatoriu și poate preveni
2: complicații
1: foarte grave.
2: Dacă retinopatia diabetică este mai avansată, o retinopatie moderată, să zicem, atunci frecvența controalelor oftalmologice trebuie să fie mai mare. Pacientul trebuie să meargă de 2 ori pe an la medicul oftalmolog. Dacă retinopatia este și mai avansată, la 3 luni, și mai avansată, trebuie deja să tratăm. Și avem la dispoziție metodele de tratament despre care o să discutăm probabil pe parcursul emisiunii.
1: Care este explicația faptului că afectarea aceasta oculară evoluează destul de mult timp și cât de mult timp fără să dea simptomatologie sau fără ca pacientul să realizeze că se întâmplă ceva cu simțul vizual, cu aparatul
2: vizual? Pentru că modificările vasculare, așa cum ați spus, este afectată microcirculația de la nivelul retinei, se produc lent. Iar impactul lor, pentru ca să devină perceptibil de pacient, necesită timp. Prin urmare, sunt compatibile chiar stadii avansate de retinopatie diabetică cu vedere bună. Evoluția aceasta lentă este la originea explicației pentru care pacienții nu-și dau seama că au o problemă la nivelul retinei, până în momentul în care se produce o complicație, o hemoragie în vitros, spre exemplu, care se manifestă zgomotos, cu scăderea brutală a acuității vizuale și când pacientul vrând nevrând merge la medicul oftalmolog. Da, dar este deja un stadiu avansat.
1: Care ar fi primele modificări pe care pacienții cu diabet ar trebui să le observe și să nu le ignore, pentru că sunt mici semnale de alarmă care pot să, la un moment dat...
2: Nu trebuie să se ajungă aici. Cum am spus, pacientul cu diabet trebuie să meargă la medicul oftalmolog, cel cu diabet zaharat tip 2, la momentul diagnosticului, chiar dacă vede foarte bine. Dacă apare,
1: nu trebuie să se bazeze, că o să-mi să dau eu seama...
2: Da,
1: că...
2: Nu, sub nicio formă. Pentru că aceste modificări clinice, perceptibile, clinic, apar târziu. Cum ar fi vederea încețoșată, scăderea vederii. Acestea sunt deja în stadii avansate de retinopatie diabetică.
1: Sunt factori ce favorizează pe lângă diabet
2: Da, bineînțeles. Durata diabetului este principalul factor de risc. Controlul diabetului, cum este de bine menținut sub control diabetul, fapt relevat prin valorile glicemiei, ale hemoglobinei glicozilate, asocierea hipertensiunii arteriale, iarăși este un factor de risc. În fine, hipercolesterolemia, hiperlipidemia, toți sunt factori de risc.
1: Factorii ce afectează sănătatea vasculară și buna circulație.
2: Se regăsesc ca numitor comun la nivelul microcirculației retiniene. Toți acești factori pe care i-am enumerat afectează în diferite moduri, pe diferite căi, micile vase, extrem de importante pentru vascularizația retinei.
1: Există diferență între simptomatologia aceasta banală, ce ascunde oboseală oculară și o boală, o patologie a ochiului?
2: Sigur că da. În primul rând, într-o oboseală oculară, simptomatologia este reversibilă. Accentuată de efortul vizual, la odihnă dispare. În momentul în care sunt deja prezente modificări structurale la nivelul retinei sau oriunde altundeva la nivelul ochiului, această situație nu mai este reversibilă și deficitul calitativ sau cantitativ al vederii este permanent și cu evoluție progresivă spre agravare.
1: Pentru că vorbim de factori favorizanți sau agravanți ai acestei boli, este posibil ca anumite obiceiuri aparent inofensive ale pacienților cu diabet să ducă la agravarea sănătății?
2: Legat de retinopatia diabetică, cele mai nocive obiceiuri ar fi să nu-și țină regimul alimentar corespunzător, să nu ia medicația corespunzătoare, să nu-și țină glicemia sub control, să nu-și regleze tensiunea arterială, colesterolul, trigliceridele. Acestea sunt, nu sunt alte obiceiuri
1: deci,
2: nocive.
1: Deci, uitat un ecran și acestea mai departe sunt, nu sunt legate.
2: Nu, acestea
1: de...
2: sunt elemente absolut secundare, nu cu un rol decisiv în apariția retinopatiei diabetice.
1: Vreau să vă întreb încă o întrebare în legătură cu glicemia. Variațiile acestea, hipo, hiperglicemie, când e mare, când e mică, afectează...
2: Sunt extrem de nocive, tot prin faptul că se repercutează asupra microcirculației, asupra capilarelor. E un șoc pentru peretele capilar, această variație a glicemiei. După cum la fel, este și menținerea ei la nivel permanent crescute. De aceea se continuă și medicii diabetologi știu mai bine și măsurarea valorilor glicemiei este extrem de importantă, nu numai hemoglobina glicozilată, care se știe că ne dă o imagine de ansamblu, o medie, să zicem, a cum a mers pe parcursul unei luni controlul diabetului zaharat al unei persoane. Foarte că poate să fie o hemoglobină glicozilată destul de bună, dar să fie consecința unor variații mari ale glicemiei. Ori acest lucru se vede efectiv prin măsurarea valorilor glicemice.
1: Și acum există și senzori ce pot să măsoare.
2: Senzori, pompe cu insulină care pot...
1: În 5 minute.
2: Care pot să... Este extrem de important acest lucru, monitorizarea continuă a valorilor glicemiei și chiar la cei care au pompă de insulină și tratamentul adaptat în funcție de valoarea glicemiei. Dar aceste lucruri, cel mai bine vi le spun colegii noștri de la diabet, care sunt acolo în domeniul domniilor.
1: Ne vom întoarce la tot ceea ce ține de ochi. În momentul în care simptomatologia apare, pentru că mă gândesc că aveți foarte mulți pacienți care, din păcate...
2: Din păcate. Chiar acum am fost la un congres în străinătate, unde m-am întâlnit cu un coleg profesor la oftalmologie în Oslo și care operează, se ocupă de aceeași parte a oftalmologiei ca și mine, chirurgia vitreoretiniană, și operează într-un an 9 cazuri de diabet. Eu operez 9 cazuri de diabet în 2 săptămâni. Deci e o diferență enormă. Ideea este că nu trebuie să se ajungă cu pacientul cu diabet pe masa de operație a oftalmologului. Bătălia cea mare se dă înainte. Și când am început eu oftalmologia, într-adevăr, pentru un chirurg vitreoretinian, majoritatea cazuisticii era formată din diabetici. Lucrurile au urmat o evoluție spectaculoasă, pozitivă în lume, în sensul că acum rar se mai operează complicații ale diabetului în țările cele mai avansate.
1: Dar nu și în România, din
2: păcate. Nu și în România, din păcate, încă mai ajung direct pe masa de operație pacienți care se știu cu diabet zaharat de 10 ani, de 15 ani și care nu făcuseră aproape niciun consult oftalmologic de la momentul diagnosticării diabetului.
1: În momentul în care simptomatologia apare la un pacient tipic românesc, ca să spunem care nu se investigează suficient, care ar fi primele simptome sau simptomele de alarmă?
2: Încețoșarea vederii, scăderea acuității vizuale, prezența de muște volante, muște zburătoare sau scăderea brutală a acuității vizuale, dintr-o dată, scădere bruscă. Și am să explic fiecare de ce este determinat. Încețoșarea vederii la pacientul cu retinopatie vine de la edemul macular, adică regiunea centrală a retinei, cea care răspunde de formarea imaginii, cea mai importantă regiune din retină, devine edematoasă. Se acumulează fluid în regiunea maculară. De ce? Datorită disfuncționalității circulației, a microcirculației retiniene. Apoi, perceperea de muște volante poate fi expresia unor mici hemoragii în vitros. De unde vin aceste mici hemoragii în vitros? Din creșterea și dezvoltarea pe suprafața retinei.
1: Deci în interiorul ochiului au loc hemoragii micuțe.
2: Micuțe care se deschid în vitros, provocate de ruptura unor vase de neoformație. Ce înseamnă aceste vase de neoformație? Sunt vase noi pe care retina le produce, fiindcă nu primește suficient oxigen. De ce nu primește suficient oxigen? Deoarece capilarele se obstruează încet, încet.
1: Cum sunt supuse mereu variațiilor glicemice, diverselor agresiuni.
2: Peretele capilar este afectat, sângele circulă mai greu, se produce îngroșarea membranei a peretelui capilar, scăderea rezistenței peretelui capilar, obstrucțiile capilarelor și dacă aceste capilare se obstrucționează, se astupă, cu alte cuvinte, nu mai ajunge suficient oxigen la nivelul retinei. Retina este extrem de avidă de oxigen. Este un țesut cu activitate metabolică, cu cel mai intens consum, cel mai mare consum de oxigen pe unitatea de suprafață din organism, retina. Și atunci, în această situație de criză, ce face ea dacă vede că nu primește suficient oxigen? Secretă un factor, o substanță, care produce vase de neoformație.
1: Adică nu am suficiente vase care să-mi aducă oxigenul,
2: exact.
1: Și atunci
2: trebuie vasele să sunt nefuncționale, facem vase noi. Necazul este că aceste vase noi
1: nu au calitatea
2: vaselor normale, sunt niște vase rudimentare cu un perete foarte fragil, care mai devreme sau mai târziu sigur se rupe și conținutul erupe în cavitatea vitreană. Și atunci apare hemoragia în vitros, care dacă este de mic volum, dă aceste flocoane, aceste percepții de muște zburătoare, dar dacă este masivă, determină scăderea brutală a acuității vizuale.
1: Lucrurile acestea sunt importante, sunt bine de știut și reprezintă primele simptome care...
2: Da, numai atenție și insist, sunt primele simptome, dar ele apar târziu în evoluția retinopatiei diabetice.
1: Motiv pentru care, din nou, examenul oftalmologic este extrem de important, da. Trebuie făcut în fiecare an, mai ales că accesul este ușor, este gratuit, disponibilitatea
2: este
1: mare.
2: Noi avem cel puțin o colaborare cu Centrul de Diabet de aici, din Cluj, în cadrul căreia zilnic vedem un număr de pacienți aflați în evidența centrului de diabet și, din fericire, la majoritatea nu găsim forme avansate de retinopatie diabetică.
1: Deci, practic, aveți o colaborare
2: avem.
1: Cu medicii diabetologi din Cluj care redirecționează pacienții spre...
2: Îi trimit spre noi în cadrul unui program foarte bine pus la punct.
1: Există și cu medicii de familie o astfel de...
2: Cu medicii de familie mai puțin, pentru că medicul diabetolog este cel care are în mână, ca să zic așa, și care prescrie tratamentul și evaluează periodic pacientul cu diabet.
1: În momentul în care există probleme, care sunt investigațiile pe care un pacient cu diabet trebuie să le facă?
2: Deloc sofisticate nu sunt aceste investigații, deci nici aici nu avem nicio limitare. Este extrem de simplu să diagnostichezi o retinopatie diabetică, pentru că manifestările inițiale se produc într-o porțiune de retină accesibilă examinării, în retina centrală. Deci foarte ușor se pot pune în evidență aceste modificări. Mai mult decât atât, ele sunt specifice diabetului. Deci eu, dacă văd, și nu numai eu, orice oftalmolog vede un fund de ochi, așa se numește imaginea pe care vedem retina, își dă seama imediat că este retinopatie diabetică. Nu poate fi nimic altceva. E un diagnostic extrem de simplu de pus în evidență.
1: Nu
2: poate fi confundat. Este foarte ușor de pus în evidență. Mai departe, sigur că putem... măsura grosimea retinei cu examinări de tomografie în coerență optică.
1: Sunt invazive aceste examinări?
2: Nu sunt absolut deloc invazive. Este o examinare extrem de bogată informațional, extrem de ușor de efectuat și de interpretat.
1: Vă întreb aceste lucruri pentru că știu că foarte multe lume amără să
2: reținere.
1: Meargă, pentru că le e frică.
2: Este mai puțin neplăcută decât examinarea oftalmologică clinică. Pentru că la examenul clinic-oftalmologic noi trebuie să proiectăm lumină în ochii pacientului ca să vedem, și atunci pe unii deranjează lumina proiectată în ochi. Cu tomografia în coerență optică, nici măcar această lumină nu este atât de deranjantă ca la aparatul cu care ne uităm pentru examenul clinic. Durează foarte puțin, câteva minute, și într-un interval de timp extrem de scurt, noi obținem o multitudine de informații despre structură. E ca și când am obține o biopsie live a țesutului retinian. N-am crezut că voi trăi ziua în care să văd structura retinei strat cu strat, așa cum o vedeam la histologie, la microscopul.
1: Ați ajuns aceste zile în care medicina
2: e
1: și tehnologia merg mână în mână pentru a ajuta
2: pacienții.
1: Deci,
2: efectiv, putem vedea retina la nivel de celule.
1: Care sunt cele mai frecvente concepții greșite care îi fac pe pacient să amâne prezentarea la medicul
2: oftalmolog. Cea mai greșită concepție este că nu mă duc la oftalmolog fiindcă văd bine, în cazul pacientului cu diabet. Este fundamental eronat. Las că nu mă duc, chiar dacă am aflat eu că am diabet, văd foarte bine, pentru ce să mă duc la oftalmolog. Este o eroare majoră. O eroare majoră.
1: Și sperăm să corectăm. Da. Sunt anumite campanii de informare pe partea aceasta de oftalmologie, de screening.
2: Acum, ar trebui să fie, noi fiind centru de referință, clinica noastră, unde ajung cazurile cele mai complicate, suntem undeva în altă etapă a îngrijirii pacientului. Deci ar trebui să mergem spre origini, spre etapele premergătoare
1: și acolo, apariției complicațiilor.
2: Da, și acolo să facem acțiunile de screening, pentru că la noi ajung, cel puțin în cazuistica mea, acei pacienți, eu nu mai văd pacient cu diabet, vorbesc de mine personal, care să nu aibă retinopatie. La mine ajung cei care trebuie tratați.
1: Care 100% au deja și nevoie de o intervenție chirurgicală.
2: Așa este, intervenție chirurgicală sau alte intervenții, fiindcă intervenția chirurgicală este ultima armă cu care ne
1: care
2: luptăm.
1: Care este vârsta pacienților pe care dumneavoastră îi tratați?
2: Din păcate, deficitul vizual la pacienții diabetici apare mai devreme decât la alte categorii. De exemplu, noi avem boli precum, și sigur ascultătorii au auzit de glaucom, au auzit de degenerescența maculară. Acestea sunt principale cauze de pierdere ireversibilă a vederii în general, global. Dar să știți că retinopatia diabetică este locul 1 de pierdere ireversibilă a vederii la populația mai tânără, zicem noi activă. Ce înseamnă activă? Cei care ar mai putea încă lucra în jur de 50 de ani este dramatic. Să nu mai ai o vedere corespunzătoare la 50 de ani și consecința care este pierderea locului de muncă, pensionare pe caz de boală, ori știm care sunt implicațiile socioeconomice ale unui astfel de scenariu.
1: Da. Și plus impactul major psihologic,
2: nu mai vorbim. Calitatea vieții în general a persoanei respective scade, nu numai din punct de vedere.
1: Aveți un caz care v-a impresionat, care să fie și didactic în același timp și ați putea
2: da,
1: să
2: vă vestiți? Sunt cazuri din acestea deosebit de dificile din punct de vedere tehnic, chirurgical, cu dezlipiri de retină tracționale, vechi, cu care stai mult în sala de operație și
1: diseci. Care a fost cea mai tânără persoană care ați operat?
2: În jur de 20 de ani, cu evoluție bună, evoluție foarte bună. Acum chiar urmează să vină și
1: cu să-i diabet de tip 1,
2: Și urmează să vină să-i facem fotocoagulare laser la ochiul neoperat, în ideea de a preveni evoluția către un stadiu care să necesite intervenție chirurgicală și la acest ochi. Dar mă bucur foarte mult că evoluția a fost foarte bună, pentru că vă dați seama ce impact are asupra vieții unei persoane de 20 de ani.
1: Să aibă deja probleme atât de serioase cu vederea.
2: Da, da.
1: Am ajuns la finalul primei părți a emisiunii. Ce dezbate impactul diabetului asupra sănătății oculare? Urmează ca în a doua parte, tot împreună cu invitata noastră, doamna profesor Delia Nicoară, să discutăm despre metodele de tratament, care sunt cele mai bune intervenții, cele mai de succes, ce complicații există. Am înțeles astăzi însă că afectarea oculară în diabet nu este un eveniment brusc, ci un proces lent și complex, care începe adesea cu mult înainte de apariția simptomelor. Tocmai de aceea, prevenția, monitorizarea constantă și intervenția precoce sunt esențiale. Mulțumim încă o dată doamnei profesor Simona Delia Nicoară pentru rigoarea și profunzimea explicațiilor oferite. Mesajul care rămâne este unul simplu, dar esențial. Vederea poate fi protejată și nu trebuie neglijată. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru o nouă întâlnire cu doamna profesor. La revedere!

0: Biblia spune că Dumnezeu dă har celor smeriți. 1 Petru 5:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Radio Dicționarul Reperelor.
3: O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi vă propun doar o singură rubrică, și anume Repere de cultură și civilizație, în care vă vorbesc despre istoria purpurei, un pigment cu o istorie cu adevărat fascinantă. În alte ocazii vă voi prezenta istoria și altor culori, pentru că toate culorile au o istorie care, într-un fel sau altul, au avut un cuvânt de spus în istoria culturii și civilizației. Purpura a fost culoarea cea mai apreciată a antichității, atât de apreciată încât, la un moment dat, a ajuns aproape neprețuită. Alexandru cel Mare, Cezar și toți împărații romani și bizantini s-au îmbrăcat în purpură. Această culoare specială le-a fost interzisă oamenilor de rând și le-a fost rezervată doar capetelor încoronate. Dar din cauze care țin de evenimente, de fluctuații ale istoriei care e străbătută de conflicte și mai ales pentru că meșterii care extrăgeau purpura au preferat să moară fără să transmită secretul, rețeta extragerii și a preparării purpurei s-a pierdut, iar purpura a intrat în legendă. Istoria purpurei începe în bazinul Mării Mediterane. De asta nu se îndoiește nimeni. Până de curând, s-a crezut că istoria purpurei a început în cetatea Port Tir, unul dintre cele mai importante centre ale fenicienilor, prin secolele al XVI-lea, al XV-lea. Dar descoperirile arheologice recente contrazic ceea ce se credea. În ruinele Cretei au fost găsite urme care îi îndreptățesc pe cercetători să afirme că, de fapt, civilizația minoică a fost deschizătoare de drumuri în extragerea purpurei și încă din secolele al XX-lea sau al XVIII-lea înainte de Hristos. Dar descoperiri similare s-au făcut și în sudul Italiei, la Copa Nevigata. E posibil ca în viitor să se descopere și alte locuri, poate și mai vechi, în care oamenii s-au îndeletnicit cu acest meșteșug. Așa că nu putem afirma cu exactitate cine și unde a produs pentru prima dată acest pigment. Este însă cert, și documentele antice certifică faptul că fenicienii au fost cei care au transformat această activitate într-o adevărată industrie. Istoria purpurei a rămas strâns legată de istoria acestei zone din Levant, după cum tot de acolo i-a fost dat lumii și alfabetul și arta sticlăriei.

Purpura se extragea din pigmenții naturali ai unor moluște marine. Astăzi le cunoaștem generic sub numele de murex, dar sunt de fapt mai multe specii de moluște. Le este comun faptul că secretă, ca mecanism defensiv, o substanță de culoare roșu închis. Tot așa, unele moluște marine, ca mijloc defensiv, fac perle. Odată extrasă și procesată într-un anumit fel,

roditor al orașului, Melkart, numit și Baal Shur, adică fiul lui Baal, care a fost ulterior adoptat în mitologia greacă drept Hercule. Legenda spune că Melkart se plimba pe malul mării cu nimfa Tirus, iar câinele lui a găsit o moluscă și a mâncat-o. Când a văzut culoarea frumoasă care a rămas pe botul câinelui, nimfa i-a spus lui Melkart că îl va accepta doar atunci când îi va aduce o haină de aceeași culoare. De dragul ei, Melkart a prins o moluscă, a extras pigmentul și a vopsit pentru nimfa lui primul veșmânt din purpură. Purpura a devenit un bun de lux, fiindcă se obținea extrem de greu. Procedura în sine nu era poate foarte dificilă, dar era nevoie de foarte multă muncă pentru a extrage chiar și cantități mici de pigment. Se obținea prin două metode. Una mai laborioasă, care presupunea extragerea cu multă răbdare a pigmentului, fără a ucide moluștele. Și una mai simplă, prin zdrobirea lor. Prima metodă păstra moluștele vii, ceea ce înseamnă că rămâneau o resursă reutilizabilă, însă procesul se lungea semnificativ. Cantitățile enorme de cochilii zdrobite, care au fost descoperite în jurul centrelor de producție a purpurei, arată care dintre cele două metode era cea preferată. Etapele exacte care urmează procesului zdrobirii moluștelor nu sunt foarte bine cunoscute. Industria purpurei era foarte valoroasă, așa că procesul a fost păstrat secret de producătorii antici. Secretul se transmitea oral și nu ne-a rămas nicio sursă scrisă, oficială, care să indice cu exactitate toate etapele care trebuiau urmate. Una dintre cele mai citate surse antice care încearcă să reconstituie procesul este Naturalis Historia, a lui Gaius Plinius Secundus, pe care îl cunoaștem cu numele de Plinius cel Bătrân. Lucrarea a supraviețuit Imperiului Roman. Este o enciclopedie foarte cuprinzătoare, publicată aproximativ prin anul 79 înainte de Hristos. Experimentele care s-au făcut pe baza referințelor acestei lucrări au arătat că autorul roman n-a consemnat corect etapele prelucrării purpurei. Totuși, din ce ne spune Plinius, procesul s-ar fi desfășurat în felul următor. Lichidul secretat de moluște este alb-gălbui, dar își schimbă culoarea când este expus la lumină. Prin urmare, moluștele erau zdrobite și scoase din cochilii, după care se extrăgea lichidul care era adunat în niște bazine mari. Lichidul trebuia lăsat în soare timp de mai multe zile. Sub efectul luminii soarelui avea loc transformarea. Pigmentul devenea alb, apoi începea să se închidă la culoare, devenea gălbui, apoi verde, apoi violet și, în final, roșu închis. Întregul proces trebuia oprit foarte precis, la momentul potrivit, pentru a obține culoarea dorită. Nuanța exactă putea varia de la purpuriul clasic, aprins, la un purpuriu foarte închis, descris în unele surse ale vremii, drept culoarea sângelui uscat. Plinius ne spune că această culoare era cea mai apreciată. Descrierile nuanțe exacte a purpurei preferate diferă, astfel că nu se poate ști cum arăta exact culoarea aceea râvnită a lumii antice. Cetatea Tir a fost principalul centru de producție al purpurei în antichitate. Însă, industria s-a dezvoltat și în alte colonii feniciene și cetăți din bazinul Mării Mediterane. Centre importante de producție existau la Cartagina, Kerkuane, Dierba sau Essaouira. Mai târziu, în vremea Imperiului Bizantin, producția de purpură s-a mutat mai la nord, în Rodos și Teba. În toate aceste orașe, centrele

de producție se aflau la marginea orașului sau chiar la câțiva kilometri distanță, fiindcă procesul de obținere a purpurei emana mirosuri neplăcute foarte puternice. Pentru a obține doar câteva grame de purpură, care erau necesare pentru vopsirea unei singure pânze, era nevoie de câteva zeci de mii de moluște. Numai persoanele foarte bogate își permiteau haine vopsite cu purpură. De aceea au și căpătat rapid un statut simbolic, o marcă vizuală a puterii și ulterior a regalității. În vremea Atenei clasice, purpura devenise deja un obiect de lux. În secolul al IV-lea înainte de Hristos, istoricul grec Theopompus scrie că pigmentul originar din cetățile feniciene valora greutatea lui în argint. Ulterior, prețul purpurei a crescut și a ajuns să coste greutatea lui în aur. Un gram de purpură pentru un gram de aur. Multe surse antice scriu că Alexandru cel Mare, apoi bazileii din Imperiul Seleucid și regii Egiptului Ptolemaic, purtau veșminte vopsite în purpură. Purpura își consolidează statutul de apanaj al marilor generali și al împăraților în Roma antică. Se crede că obiceiul roman de a purta togă de culoarea purpurei a fost preluat de la etrusci. Pe o frescă dintr-un mormânt etrusc din secolul al IV-lea de dinainte de Hristos, este reprezentat un nobil purtând o togă purpurie. În Roma veche, așa numita toga pretexta, era o togă obișnuită din pânză albă, dar cu o fâșie purpurie pe margini. Era purtată de magistrații curuli, de unii preoți și de băieții romani care se născuseră în cetate și care erau încă neajunși la maturitate. Ulterior, au purtat și senatorii astfel de veșminte. Toga picta, în schimb, era în întregime din purpură și brodată cu fire aurii. În vremea Republicii, era purtată de generalii triumfători în războaie și, în vremea Apolinarilor, de pretor urbanus, adică pretorul cu cel mai înalt grad. Apolinariile erau serbări în cinstea zeului Apollo. Erau celebrate la Roma în primele 5 zile ale lunii iulie și aveau loc la Circus Maximus. Fusese reinstituite în perioada celui de-al doilea război punic, iar Apollo era aclamat ca zeu al victoriei. Mai târziu, în Imperiu, toga picta a ajuns să fie purtată de magistrații care patronau jocurile gladiatorilor, de consuli și, la ocazii speciale, de împărat. Până la sfârșitul secolului I după Hristos, purpura a devenit exclusiv marca simbolică a împăratului. Faptul este confirmat de mai multe surse scrise, inclusiv de cele biblice. În Evanghelia lui Ioan este descris felul în care a fost batjocorit Iisus de către ostașii romani. Scrie așa: ostașii au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau: plecăciune împăratul iudeilor! Purtarea veșmintelor de purpură ajunge să fie reglementată prin legi somptuare, adică legi care interziceau cheltuielile exagerate, în special pe articole de lux. Aceste legi au luat, de-a lungul secolelor, forme diferite. În vremea lui Nero, spre exemplu, legile sunt foarte stricte. Numai împăratul putea purta haine din purpură și cine încălca legea își risca viața. La fel și în vremea lui Valențian, a lui Teodosius sau a lui Arcadius. Pe timpul lui Septimius Severus sau a lui Aurelian, dreptul de a purta purpură este extins. Femeile, dar și unii generali, au căpătat acest drept. După căderea Imperiului Roman de apus, simbolistica purpurei a fost moștenită și dusă mai departe de bizantini.
împărații romani de la răsărit au continuat să fie unicii purtători ai veșmintelor de purpură. Purpura a devenit astfel culoare imperială. Unul dintre cele mai frumoase și mai bine păstrate mozaicuri antice, care se află în Biserica San Vitale din Ravenna, îi înfățișează pe împăratul Justinian și pe soția sa Teodora cu mantii de purpură. În Bizanț, în mod tradițional, împărătesele nășteau în camera de purpură a Palatului Imperial, așa că acești moștenitori, spre deosebire de cei care au ajuns la tron prin intrigi politice sau prin forță militară, au primit apelativul de porfirogenetul, adică născuți în purpură. În Europa Occidentală, când în anul 800 a fost încoronat Carol cel Mare, el purta o mantie de purpură. A fost și înmormântat la fel, 14 ani mai târziu, înveșmântat tot cu o mantie de purpură. În Bizanț, dar și în Occident, purpura a rămas vreme de mai multe secole o marcă a funcției imperiale și a înaltelor funcții bisericești, așa cum sunt și astăzi cardinalii îmbrăcați în roșu. Sfârșitul epocii medievale a adus declinul în istoria purpurei. Ultima mențiune scrisă cu privire la producția de purpură datează din anul 1165, într-un document care face referire la comunitatea evreiască din Teba, renumită pentru producția de mătase și de purpură. Apoi, Cruciada a IV-a a secat resursele economice ale Imperiului Bizantin, când cruciații au cucerit Constantinopolul și au instituit Imperiul Latin. Așa că nici împărații nu și-au mai permis să susțină financiar această industrie de lux. Culoarea și-a pierdut simbolistica imperială după căderea Constantinopolului în mâinile turcilor. Iar în Occident, în anul 1464, Papa Paul al II-lea a hotărât să înlocuiască purpura cu roșul aprins pentru veșmintele cardinalilor. După jumătatea secolului al XV-lea, purpura originală, culoarea care a făcut istorie și metodele sale de producție, au dispărut odată cu declinul centrelor de manufactură care au ajuns sub stăpânire otomană. Întâlnim în continuare culoarea la veșmintele domnești și la cele preoțești, dar nu mai este purpura originală, ci o culoare ieftină obținută prin amestecul de indigo și roșu. Purpuriul a revenit la modă în timpul reginei Victoria, a regatului unit al Marii Britanii și al Irlandei, dar nu mai era propriu-zis purpuriu, ci mov. Tânărul chimist britanic William Henry Perkin a descoperit, din întâmplare, în timpul unui experiment, prima vopsea sintetică de culoare purpurie, anilina. A numit-o mov după numele unei flori care are exact această culoare. William Perkin a intuit potențialul economic al descoperirii sale și a deschis o fabrică în care se producea acest pigment. Până atunci, culorile purpuriu și violet se extrageau cu greutate din surse naturale, așa că tot numai persoanele bogate își permiteau haine în aceste culori. Dar odată cu descoperirea pigmentului sintetic, care era un produs ieftin, s-a născut moda movului, mai ales după ce regina Victoria a purtat o rochie de mătase mov la expoziția universală de la Londra în anul 1862. Oamenilor le-a plăcut întotdeauna să ia modelul personalităților. Și culoarea albă a rochiilor de mireasă datează tot din aceeași perioadă, pentru că regina Victoria, care a fost foarte iubită, a devenit un simbol național și a fost identificată cu standardele stricte de moralitate personală, a purtat o astfel de rochie la nunta ei cu prințul Albert de Saxa-Coburg și Gotha în anul 1840. Apoi,
movul a devenit obsesia modei europene la sfârșitul secolului al XIX-lea. Nu de mult, mai în glumă, mai în serios, a bântuit și pe la noi moda movului, când bărbații căutau frenetic să poarte cravate mov și toată lumea vorbea de flacăra violet, adică un concept provenit din ezoterism și din artele marțiale orientale, intens mediatizat în România începând cu anul 2010, în contextul în care unii politicieni români au făcut apel la diverse tehnici paranormale despre care credeau că îi ajută la obținerea de voturi și le provoacă insuccese adversarilor. Revenind la istoria purpurei, mai trebuie să vă spun că în căutarea legendarei purpure, care a retrezit fascinația europenilor, împăratul Napoleon al III-lea, contemporan cu regina Victoria, a trimis o expediție arheologică în Levant ca să descopere vechea cetate Port Tir și, credea el, cu acest prilej va descoperi și secretele vechilor fenicieni. De atunci și până azi au fost foarte mulți cei care au încercat să redescopere secretul antic al producției purpurei naturale, dar în zadar. Secretul rămâne secret, iar procesul rămâne necunoscut.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
3: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Din Cartea Faptele Apostolilor știm că biserica din cetatea Filipi a fost întemeiată în timpul celei de-a doua călătorii misionare a lui Pavel. Atunci s-au convertit Lidia, o vânzătoare de purpură, și un temnicer care a supravegheat pe Pavel și Sila în închisoare. Textul epistolei conduce la concluzia că a fost scrisă de Pavel în timp ce se afla în închisoare. În adevăr, consemnează apostolul, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Curtea împărătească ar putea fi înțeleasă ca o referire la garda pretoriană ce își avea sediul la Roma. Astfel ar rezulta că epistola către filipeni a fost redactată la Roma, în casa unde Pavel se afla sub arest.

0: Biblia spune că cine seamănă în Duh va secera viața veșnică. Galateni 6:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
1: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață, și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
3: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul rubricii Dialog Psi. Alături de mine se află și astăzi doamna doctoră Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am găsit, mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră.
1: Sunteți din nou alături de mine și de publicul nostru, iar pentru astăzi avem un subiect destul de dificil. Am început în ocazia trecută să vorbim despre diagnosticul de depresie și despre intervenția medicamentoasă, iar astăzi continuăm cumva această abordare, pentru că aș vrea să ne spuneți, din punct de vedere medical, care sunt precauțiile sau atenționările de care țineți cont atunci când prescrieți un tratament, tocmai pentru că există foarte multe temeri din partea populației legate de medicamentele pentru depresie sau de medicamentele din zona aceasta a psihiatriei. Aș vrea să mai reducem un pic din anxietate și din stresul care poate surveni prin faptul că ajungi să fii diagnosticat cu o tulburare ce necesită tratament psihiatric. Ce tratament este cel mai frecvent în cazul depresiei?
2: Tratamentul unui episod depresiv presupune atât farmacoterapie cât și intervenție psihoterapeutică, ținându-se cont de severitatea episodului, de istoricul de boală și particularitățile bolnavului. Medicația antidepresivă cea mai frecvent utilizată include așa numiții inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei și inhibitori ai recaptării serotoninei și noradrenalinei. Iar în ceea ce privește terapia psihologică, forma de terapie cognitiv-comportamentală este una dintre cele mai utilizate forme de terapie, pentru că ajută pacienții să identifice și să schimbe gândurile negative, respectiv comportamentele care pot să contribuie la depresie.
1: Dar de ce la unele persoane tratamentul dă repede rezultat, iar la altele nu?
2: Aici răspunsul, rapiditatea instalării răspunsului la tratament depinde de istoricul de boală și de severitatea bolii. O formă severă de depresie va necesita mai mult timp pentru a răspunde la tratament comparativ cu o formă mai ușoară. De asemenea, un episod care reapare, un episod recurent, va răspunde mai greu la medicație comparativ cu un prim episod de boală. Mai sunt și factori de mediu care influențează răspunsul la tratament. Persoanele care au un suport social puternic, familia, prietenii, pot să răspundă mai bine la tratament. La persoanele la care factorii de stres sunt importanți, recuperarea va fi mai dificilă și, nu în ultimul rând, prezența altor afecțiuni medicale va influența răspunsul la tratament. Dacă există o patologie tiroidiană nediagnosticată sau incorrect tratată, răspunsul la un tratament de depresie va fi mult îngreunat.
1: Sunt anumite precauții sau atenționări speciale în cazul tratamentului medicamentos, în cazul depresiei?
2: Sigur că avem precauții și atenționări de care trebuie să ținem cont. Eu, ca medic, trebuie să cunosc istoricul pacientului, inclusiv orice afecțiune preexistentă, intervenție chirurgicală anterioară sau prezența anumitor alergii. Pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, cu afecțiuni hepatice sau renale întotdeauna vor necesita atenție deosebită în alegerea medicației. De asemenea, dacă vorbim de o femeie însărcinată sau care alăptează, vom ține cont de acest aspect. Este important să fiu informată despre toate medicamentele, suplimentele alimentare sau produsele naturiste pe care pacientul le poate lua în vederea evitării unor interacțiuni poate periculoase. De asemenea, consumul de alcool, consumul de droguri este important de menționat pentru că aceste comportamente, uzul acestor substanțe poate interfera cu eficiența medicației. Și nu în ultimul rând, vom ține cont de particularitățile profesionale ale persoanei în cauză, deoarece există medicamente care pot să afecteze capacitatea de a conduce sau lucruri la înălțime, de exemplu.
1: Sunt și medicamente care se eliberează fără prescripție medicală?
2: Cele care se eliberează fără prescripție medicală, de regulă, sunt din categoria produselor pe bază de plante, pe care nu le putem considera medicamente per se.
1: Dumneavoastră puneți, de exemplu, pe rețete și medicamente din această categorie?
2: Eu pot să recomand în anumite situații pacienților să iau un complex de multivitamine pentru a le da un boost de energie fizică, de exemplu.
1: Ce facem în cazul unei persoane care refuză din start tratamentul medicamentos? Vine la dumneavoastră, vă spune care este simptomatologia, dar spune mie, nu-mi dați pastile, eu nu voi lua tratament.
2: În principiu, încerc să explic pacientului cât de bine pot, ceea ce se întâmplă, starea pe care o simte, care ar fi indicația de tratament, ce se poate întâmpla dacă nu urmează tratamentul.
1: Și apoi răspunderea este a lui, până la urmă, și a familiei, dacă vine însoțit.
2: Sigur că da.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit și astăzi. Vom continua și data viitoare să discutăm tot despre tratamentul medicamentos, despre antidepresive, așa cum sunt ele cunoscute, un termen generic, și vom vedea atunci care sunt cele mai comune tipuri de medicamente și cum funcționează ele efectiv la nivel chimic și dacă sunt și efecte secundare de care ar trebui să ținem cont atunci când urmăm un astfel de tratament. Dar, deocamdată, ne oprim aici. Vă mulțumesc și vă aștept și săptămâna viitoare.

0: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
1: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Matei 6:15 că cel ce nu iartă nu va fi iertat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
1: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Unul dintre cele mai grozave locuri în care să mergi pentru un alt fel de peisaj este Capadocia, în turcă Capadocia. La nord de munții Taurus, pe platoul Anatoliei, cam în centrul Turciei, este această zonă deosebită cunoscută sub numele de Capadocia. Când faci o căutare pe internet după acest cuvânt, o să-ți apară fotografii cu baloane cu aer cald care se înalță deasupra unui peisaj arid. Poți ajunge în Capadocia fie cu mașina, fie cu avionul. Dacă alegi mașina și vrei să mergi pe o rută cât mai directă, ai 750 de kilometri de la Istanbul, aproximativ. Cu avionul ai două variante, aeroportul din Kayseri sau cel din Nevşehir, dar nu ai zboruri directe, iar acolo vei avea nevoie de transfer cu autobuz sau taxi. Ori poți închiria o mașină. Numele regiunii Capadocia este derivat din mai vechiul Capadocia, care în persană înseamnă ținutul cailor frumoși. În vechime, zona era cunoscută pentru cai săi puternici și frumoși. Săpăturile arheologice din orașul Kultepe au descoperit faptul că oamenii au locuit în acea zonă de acum foarte multă vreme. Este vorba despre rămășițe ale unui oraș hitit asirian pe nume Kaneș, unde s-au găsit tablițe de lut care sunt printre cele mai vechi documente scrise de pe teritoriul Turciei, datând din mileniul al III-lea înainte de Hristos. Numele Capadocia apare încă din secolul al VI-lea înainte de Hristos, de pe vremea perșilor, dar zona nu era foarte dezvoltată în antichitate, având doar câteva așezări importante. După hitiți și perși, Alexandru cel Mare a întâmpinat rezistență în Capadocia. În această perioadă vorbim de formarea regatului Capadociei. A urmat Imperiul Roman, care și-a făcut simțită puterea mai peste tot, iar când ultimul rege al Capadociei a murit în anul 17 după Hristos, aceasta a devenit provincie romană. În timpul persecuției asupra creștinilor, Capadocia a fost o zonă ideală pentru a-i feri de romani. Văile adânci, locuințele săpate în rocile vulcanice moi, reprezentau un loc sigur de adăpost și nu a fost doar persecuția din partea Romei, cea care i-a făcut pe oameni să caute adăpost acolo, dar și raidurile arabe. Oamenii fugeau din fața invaziilor în locuri mai sigure de locuit pentru acele vremuri. În secolele al XI-lea și al XII-lea, Capadocia a trecut în mâinile turcilor seleucizi, iar în timp regiunea a fost părăsită de creștini care au căpătat libertăți în alte zone. Ultimii creștini au migrat din Capadocia în urma schimbului de populație impus de tratatul de la Lausanne în 1923, lăsând în urmă zone atât de frumoase și de vizitate azi. Printre orașele din Capadocia, Kayseri, Nevşehir, Aksaray și Urgup sunt orașe mai mari, pe când Goreme și Ukhișar sunt orașe mai mici și extrem de pitorești. Hotelul unde alegi să stai poate fi o experiență în sine. Unele au o parte din camere în stânci și au și terase cu vedere panoramică asupra văilor, de unde poți admira baloanele cu aer cald la răsărit. În general, prețurile nu sunt prea modeste, dar pot diferi în funcție de perioadă. Ce să vezi în Capadocia? În primul rând, nu rata spectacolul baloanelor cu aer cald. Asigură-te că te trezești la timp. Dacă vei alege să fii acolo sus, într-unul dintre baloane, vei primi instrucțiuni de la cei la care vei rezerva experiența. În cazul în care vremea nu este favorabilă, baloanele nu vor zbura. Chiar dacă le vei admira de la sol, garantat ar putea fi cea mai faină dimineața ta. Lumina trandafirie, cerul plin de baloane. Eu aveam un singur regret, că nu m-am trezit mai devreme. Zborul cu balonul pentru cei care îl mânuiesc este în sine un fel de artă, iar dacă stai să privești traseul lor, o să înțelegi de ce. Un cârmaci dusese balonul undeva printre stânci pentru ca mai apoi să-l înalțe cu măiestrie ușurel, intrând din umbra stâncilor în soarele dulce al răsăritului. După ce te bucuri de primele momente ale răsăritului, vine partea interesantă. Îți dai seama că ai văzut mult din ziua respectivă și că încă mai ai mult timp la dispoziție. În Goreme poți să admiri Valea Roz și Valea Roșie și dacă nu vrei să faci traseul întreg, te poți plimba puțin pe acolo. Mai sunt și alte voi în zonă. Tot în Goreme poți vizita Muzeul în aer liber, care face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO din 1985 și care vorbește mult despre viața creștinilor în Capadocia în perioada dintre secolele al IV-lea și al XIII-lea. La aproximativ 40 de minute cu mașina de Goreme ajungi în Valea Ilara, unde vei urma un traseu care nu este circular, te poți întoarce când vrei din drum, când crezi că este suficient ca să fii mulțumit. Este diferită de alte văi din Capadocia pentru că merge de-a lungul cursului unui râu, iar în jur este vegetație, deci ai parte de verdeață. Pe traseul acesta poți admira fresce și alte picturi ale unor biserici din peșteri. De asemenea, în Capadocia există peste 30 de orașe subterane, așezări foarte vechi, apărute ca necesitate de loc de refugiu dinainte de a exista creștinism. Cel mai mare dintre ele este Derincuiu, descoperit întâmplător în 1963, când un localnic, făcând curățenie într-o cameră din casă, casă tip peșteră, cum sunt multe pe acolo, a dărâmat din greșeală un perete. A descoperit un labirint, 18 etaje sub pământ, aproximativ 85 de metri, unde puteau locui în jur de 20.000 de oameni. S-au descoperit și tuneluri care făceau legătura între orașele subterane, o întreagă lume nevăzută. De fapt, o lume cât se poate de reală și totodată necunoscută nouă până târziu. Aproape de Goreme este Ochișar, un orășel unde forfota și liniștea coexistă. Ochișar este un orășel gen parc natural cu multe locuințe și stânzi specifice Capadociei, în parte transformate în restaurante, hoteluri sau magazine de artizanat. Este acolo și un castel, în același fel, doar că la dimensiuni mult mai mari, în fapt o stâncă mult mai impunătoare decât celelalte. Se pare că așezarea a fost locuită de greci vreme îndelungată, iar castelul a fost un castel roman. Nu se vizitează toate încăperile datorită eroziunii puternice în unele părți ale sale. Spre asfințit, soarele dă o nuanță de roșu stâncilor și iarăși soarele acela care apune oferă un moment de odihnă și contemplare.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
2: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.

0: Le pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
3: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Proverbe 13:11 că averile adunate pe nedrept pierd.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Iov, capitolul 17, versetul 9. Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Cuvânturi despre rugăciune.
1: Care este relația dumneavoastră cu ceasul?
2: Da, cu ceasul.
1: Prieteni? Dușmani?
2: Neutri?
1: Eu nu suport frenezia tic-tacului, de aceea în casa mea nu există un ceas. Dar când merg în vizită la cineva și rămân peste noapte la acea persoană, credeți că am curaj să o rog să scoată ceasul din cameră pentru că îmi deranjează urechile? Care e părerea dumneavoastră și cu privire la cum reacționez eu, dar mai ales cum ați proceda dacă ați fi în locul meu? Eu recunosc, dacă cineva e destul de drăguț să îmi îngăduie să dorm în casa lui, cu siguranță nu se va supăra dacă îi voi mărturisi adevărul până la capăt. El vrea să mă simt bine pe deplin, nu să zic mersi că am un acoperiș deasupra capului, dar păstrez lângă mine ceasul care mă scoate din minți. Ospitalitatea înseamnă să-ți pese de celălalt complet, nu pe jumătate. De ce am dat acest exemplu? Eu am încredere că prietenul meu sau omul care mă găzduiește într-un act de bunătate dorește relaxarea mea. Și dacă a făcut un prim pas, să mă primească, poate să-l facă și pe al doilea. După cum eu însămi, sunt exact la fel. Prefer să ofer celuilalt toate condițiile. Sigur, pot oferi și o jumătate de pară, dar dacă am posibilitatea să o dau întreagă, niciodată nu o să mă zgârcesc. De ce am vorbit oare despre lucrul acesta când subiectul întâlnirii noastre este rugăciunea? Pentru că, de fapt, aceasta înseamnă rugăciunea. Spun ce am pe suflet, nu mă ascund după corcoduș. Ideea nu este să-L impresionez pe Dumnezeu că cer puțin sau că sunt un Superman care le duce pe toate, ci să fiu sincer și să mă deschid complet cu orice cotlon, chiar dacă lucrul acesta mă face să par slab ori imperfect.
0: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.
3: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
3: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.